tính được phong phú, kẻ gian ác bị tiêu diệt. Tác giả sách khôn ngoan duyệt xét ba trường hợp cụ thể xem ra phủ nhận nguyên lý này. Đó là nỗi khổ đau của người công chính, sự kiện không có con nối dõi tông đường và cái chết yểu của người công chính. Từ việc đối chiếu số phận khác nhau được dành để cho người công chính và kẻ gian ác sau khi chết, sách khôn ngoan kết luận rằng cái phong phú của kẻ gian ác không phải là sự phong phú đích thật, vì sau khi chết có hình phạt đời đời chờ đợi họ. Trong khi người công chính được cai trị bên Thiên Chúa trong yêu thương, vì Thiên Chúa dành để cho người công chính phần thưởng vĩnh cửu. Phần đầu chương 2 miêu tả lối sống của kẻ gian tham ác độc, không tin vào sự sống bất tử và thưởng phạt mai sau, nên chủ trương sống ăn chơi hưởng lạc, ức hiếp người công chính, kẻ quá bụa, người già cả. Phường gian ác lấy bạo lực làm luật lệ và gài bẫy người công chính, vì lối sống của người công chính tố cáo cuộc sống gian tham ác độc và vô luân của họ. Phường gian ác bách hại người công chính vì thấy họ tin nơi Thiên Chúa là cha, đấng ban phúc lành cho họ và che chở họ khỏi tay địch thù. Chúng hạ nhục và tấn công họ để thử đức hiền hòa nhẫn nhục của họ. Chúng kết án cho họ chết nhục nhã, xem Thiên Chúa có cứu họ không. Những kẻ gian ác suy tính như vậy vì họ không biết rằng người công chính thánh thiện sẽ được thưởng công và người tinh tuyền sẽ được ân thưởng. Vì Thiên Chúa đã sáng tạo con người giống hình ảnh Ngài là để cho nó được trường sinh bất tử, nhưng vì quỷ dữ ghen tị nên cái chết đã xâm nhập thế gian. Chương 3 trình bày số phận của những người công chính và phường gian ác. Khi chết, linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa và chẳng cực hình nào động được tới họ. Cái chết không phải là điều vô phúc, sự trừng phạt hay sự kiện bị tiêu diệt, mà là việc an nghỉ chứa chan hy vọng. Sau khi chịu sửa dậy đôi chút, người công chính sẽ được hưởng ân huệ lớn lao. Thiên Chúa thử thách và thanh luyện họ như lửa thử vàng, và đón nhận họ như của lễ toàn thiêu. Cái chết là giờ Thiên Chúa viếng thăm người công chính. Họ sẽ được sáng như lửa, sẽ xét xử muôn dân và thống trị muôn nước, và Thiên Chúa sẽ là vua của họ đến muôn đời. Vì những ai trông cậy Chúa sẽ am tường sự thật, những ai trung thành sẽ được người yêu thương và cho ở gần người, vì người ban ân phúc và xót thương những ai người tuyển chọn. Ngay cả khi son sẻ, nhưng sống tinh tuyền, đến thời Thiên Chúa viếng thăm, họ sẽ sinh hoa kết quả. Cả hoạn nhân, nếu sống công chính và tín trung, cũng sẽ được đặc ân là hưởng phần rất hậu nơi đền Thiên Chúa. Sự kiện người công chính không có con nối dõi tông đường hay chết sớm, không phải là hình phạt, cũng không phải là bị trúc giữ. Vì đã tranh đua sống ngay lành, thánh thiện và chiến thắng, nên trong cõi đời đời, họ được đội triều thiên và khải hoàn vinh hiển. Cả khi họ có chết non cũng vẫn được an nghỉ, vì tuổi thọ đáng kính không phải bởi sống lâu, cũng không do số tuổi, vì sống không tỳ ố đã là sống thọ. Vẫn trong chương 4, tác giả sách khôn ngoan đưa ra lý do thần học giải thích sự kiện này như sau. Người công chính đẹp lòng Thiên Chúa nên được Thiên Chúa yêu thương, và họ sống giữa những kẻ tội lỗi nên được Thiên Chúa rời đi nơi khác. Người đã cất họ đi, kẻo trí khôn họ bị thói gian biến đổi, hay tâm hồn họ bị tật xảo trá phỉnh lừa. Người công chính nên hoàn thiện chỉ trong một thời gian ngắn, thì kể như đã hoàn tất một sự nghiệp lâu dài. Tâm hồn họ đẹp lòng Đức Chúa nên người vội đem họ ra khỏi nơi gian ác. Người đời thấy thế mà không hiểu, họ không nghĩ được rằng đó chính là cách người ban ơn, thương xót những kẻ người tuyển chọn và viếng thăm các thánh của người. Và trong chương 5, tác giả tái khẳng định, người công chính sẽ sống muôn đời, họ sẽ được Đức Chúa ân thưởng và được đấng tối cao hằng quan tâm săn sóc. Quả vậy, họ sẽ lãnh nhận triều thiên vinh quang dành cho bậc vương giả và ngọc miệng rực rỡ chói ngời từ bàn tay Đức Chúa. Đề tài số phận người công chính và kẻ tội lỗi sẽ được lấy lại trong phần 3 của sách Khôn Ngoan, chương 11 câu 1 cho tới chương 19 câu 22, và được minh giải dưới ánh sáng các sự kiện của thời xuất hành. Trong đó,
Tác giả trông thấy việc xác nhận sự phán xử cánh chung của Thiên Chúa như đã được trình bày trong văn bản chương 4 câu 20 đến chương 5 câu 23.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, cho tới thế kỷ thứ hai trước công nguyên, do Thái giáo vẫn quan niệm sau khi chết, mọi người đều phải xuống sống trong Sê-ôn, là nơi tối tăm không có ánh sáng và không có niềm vui. Nhưng với sách Ma-ca-bây II và sách Khôn ngoan, thần học Do Thái tiến một bước định đoạt với việc tuyên xưng niềm tin vào sự thưởng phạt công minh đối với người công chính và phường gian ác, sự sống lại của thân xác và cuộc sống bất diệt mai sau. Dựa trên trình thuật tạo dựng hai chương 1 và 2 của sách Sáng Thế, tác giả sách Khôn ngoan khẳng định rằng Thiên Chúa đã sáng tạo con người cho sự không thể hư nát. Họ được người dựng nên làm hình ảnh bản tính người. Đây là một giải thích tuy đơn sơ nhưng có lý luận và rất mạnh mẽ. Vì được Thiên Chúa tạo dựng giống hình ảnh của Ngài và mang trong mình hơi thở thiên linh của Thiên Chúa, con người cũng trường sinh bất tử như Thiên Chúa. Đó là mầu nhiệm cao cả và tuyệt diệu của chương trình tạo dựng. Nhưng rất tiếc, chương trình ấy của Thiên Chúa đã bị con người làm hư hỏng khi nghe lời cám dỗ của con rắn, của Satan, phạm tội kiêu căng, muốn bằng Thiên Chúa nên phải chết. Ám chỉ trình thuật chương 3 sách Sáng Thế, tác giả sách Khôn ngoan giải thích lý do cái chết của thân xác con người như sau. Nhưng chính vì quỷ dữ ganh tị nên cái chết đã xâm nhập thế gian. Những ai về phe nó đều phải nếm mùi cái chết. Trước đó, ngay trong cuối chương 1, tác giả đã mạnh mẽ khẳng định rằng Thiên Chúa không làm ra cái chết, chẳng vui gì khi sinh mạng tiêu vong, vì người đã sáng tạo ra muôn loài cho chúng hiện hữu, mọi loài thọ tạo trên thế giới đều hữu ích cho sinh linh, chẳng loài nào mang độc chất hủy hoại. Âm phủ không thống trị địa cầu. Sách Khôn ngoan trình bày hai cái chết, cái chết trong thời gian và cái chết vĩnh cửu. Cái chết trong thời gian là cái chết của thân xác, xảy ra trên trần gian này mà người công chính cũng như kẻ tội lỗi đều phải nhận chịu. Tác giả sách Khôn ngoan miêu tả cái chết của thân xác như là việc chuyển tiếp từ một cuộc sống đầy đau đớn và khổ tâm sang cuộc sống vĩnh cửu gần Thiên Chúa trong tình yêu thương và được đấng tối cao săn sóc. Giống như biến cố ra khỏi Ai Cập chấm dứt sự áp bức mà dân Israel phải gánh chịu, đối với những người công chính, cái chết chấm dứt cảnh bị người gian ác bách hại, áp bức và hành khổ. Cái chết bao gồm sự giải thoát khỏi biết bao sự dữ mà tội lỗi đã đưa vào cuộc sống con người và giữa lòng thế giới. Cái chết thứ hai là hậu quả sự phán xử của Thiên Chúa, nghĩa là cảnh bị loại trừ khỏi ơn cứu độ thời cánh chung, như tác giả miêu tả trong chương 5, câu 17-23. Trong thời cùng tận, con người sẽ vĩnh viễn bị tách rời khỏi Thiên Chúa, như viết trong sách Daniel, chương 12, câu 2. Trong số những kẻ an nghỉ trong bụi đất, nhiều người sẽ trỗi dậy, người thì để hưởng phúc trường sinh, kẻ thì để chịu ô nhục và bị ghê tởm muôn đời. Chương 7 sách Ma-ca-bây II thuật lại cuộc tử đạo của 7 anh em Do Thái bị bắt cùng với bà mẹ. Trước khi bị hành hình, người con thứ tư nói với vua Antioco Epiphane IV: "Thà chết vì tay người đời, đang khi dựa vào lời Thiên Chúa mà hy vọng sẽ được người cho sống lại. Còn vua sẽ không được sống lại để hưởng sự sống đâu." Như thế có nghĩa là người lành kẻ dữ đều sống lại, nhưng có số phận khác nhau. Cái chết thời cánh chung ấy được dành để cho những kẻ gian ác tội lỗi. Cùng cách sống, lời ăn tiếng nói tội lỗi của họ mời gọi cái chết đến với họ, kết giao với nó và thuộc về nó. Vì tội lỗi của mình và vì không sống với đức khôn ngoan, chính kẻ gian ác đã tạo ra sự xa cách ấy ngay trong cuộc sống của họ trên trần gian này. Chống lại tất cả những ai khước từ sự bất tử của linh hồn, người Do Thái cũng như người ngoại giáo, tác giả sách Khôn ngoan khẳng định một cách rõ ràng rằng linh hồn bất tử. Và ông tuyên bố với toàn thế giới rằng Thiên Chúa là đấng yêu thương chăm sóc con người, sẽ không bao giờ bỏ rơi người công chính và không che chở họ. Trong sự bất tử, tác giả sách Khôn ngoan trông thấy hiện thực niềm hy vọng của tác giả Thánh Vịnh, hy vọng linh hồn mình không bị Thiên Chúa bỏ rơi trong Sê-ôn, nhưng được luôn mãi ở với Chúa và trông thấy mặt Ngài.
liên quan tới lúc thưởng phạt thì khó xác định hơn. Xem ra sách Khôn Ngoan nói tới hai thời điểm cánh chung, một thời điểm tập thể cho tất cả mọi người trong ngày Thiên Chúa viếng thăm các linh hồn vào ngày phán xét sau hết, và một thời điểm cá nhân ngay sau khi chết. Tác giả viết trong chương 3 câu 13: Phúc thay người son sẻ mà tinh tuyền, không chung chạ bất chính. Đến thời Thiên Chúa viếng thăm, họ sẽ được sinh hoa kết quả. Trong chương 4 câu 20, ông miêu tả số phận của kẻ bất chính như sau: Chúng sẽ phải kinh hãi ra tính sổ tội mình, những tội ác chúng phạm sẽ cáo buộc chúng. Sự thưởng phạt cá nhân ngay sau cái chết của người công chính và kẻ gian ác xem ra được khẳng định đầu chương 3. Sau khi chết, linh hồn những người công chính ở trong tay Thiên Chúa và trong an bình. Niềm hy vọng của họ tràn đầy sự bất tử. Họ thống trị với Thiên Chúa và sống trong tình yêu thương. Họ sống muôn đời và phần thưởng của họ là được ở gần Thiên Chúa và được Ngài săn sóc. Kết luận này xem ra được gợi ý bởi chính quan niệm về sự sống. Sự sống cũng như cái chết không phải là sự sống vật lý, mà là sự bất tử hạnh phúc bên Thiên Chúa, nghĩa là việc kéo dài bất tận sự hiệp thông mà Đức Khôn Ngoan đã thiết lập ngay từ cuộc sống đời này với các môn sinh. Kẻ gian ác trái lại sẽ nhận hình phạt, niềm hy vọng của họ hão huyền, các lao nhọc của họ vô ích, và dòng

ta sẽ nói, đây là Thiên Chúa chúng ta từng trông đợi Người và đã được Người thương cứu độ. Chính Người là Đức Chúa chúng ta từng đợi trông. Nào ta cùng hoan hỷ vui mừng bởi được Người cứu độ. Trong chương 37 sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a, Gia-vê Thiên Chúa truyền lệnh cho ngôn sứ kêu gọi thần khí đến từ bốn phương thổi vào những người đã chết trong cánh đồng xương khô để chúng hồi sinh. Tôi tuyên sấm như Người đã truyền cho tôi, thần khí liền nhập vào những người đã chết, chúng được hồi sinh và đứng thẳng lên, đó là một đạo quân lớn đông vô kể. Ngôn sứ Daniel cũng viết trong chương 12 câu 2, trong số những kẻ an nghỉ trong bụi đất, nhiều người sẽ trỗi dậy, người thì để hưởng phúc trường sinh, kẻ thì để chịu ô nhục và bị ghê tởm muôn đời. Trong chương 7 sách Maccabi 2, bảy người con của gia đình Do Thái cùng bị bắt với mẹ và bị vua Antioco Epiphane IV hành hình trước khi chết đều hiên ngang tuyên xưng niềm tin vào sự sống lại của thân xác. Người thứ hai nói với vua, vua là một tên hung thần, vua khai trừ chúng tôi ra khỏi cuộc đời hiện tại. Nhưng bởi lẽ chúng tôi chết vì luật pháp của vua vũ trụ, nên người sẽ cho chúng tôi sống lại để hưởng sự sống đời đời. Người thứ hai nói, tôi có được lưỡi này, tay này là do Chúa Trời ban, nhưng vì luật Chúa Trời, tôi coi khinh những thứ đó, và tôi hy vọng nhờ Chúa Trời tôi sẽ lấy lại được. Người thứ ba thì tuyên bố, thà chết vì tay người đời, đang khi dựa vào lời Thiên Chúa hứa, mà hy vọng sẽ được Người cho sống lại. Còn vua, vua sẽ không được sống lại để hưởng sự sống đâu. Bà mẹ cũng lên tiếng khích lệ các con. Mẹ không rõ các con đã thành hình trong lòng mẹ thế nào, không phải mẹ ban cho các con hơi thở và sự sống, cũng không phải mẹ sắp đặt các phần cơ thể cho mỗi người trong các con. Chính đấng tạo hóa càn khôn đã nắn đúc nên loài người và đã sáng tạo nguồn gốc muôn loài. Chính Người do lòng thương xót cũng sẽ trả lại các con hơi thở và sự sống. Bởi vì bây giờ các con trọng luật lệ của Người hơn thân mình. Và bà khuyên người con trai út, con đừng sợ tên đao phủ này, nhưng hãy tỏ ra xứng đáng với các anh con mà chấp nhận cái chết, để đến ngày Chúa thương xót, Người sẽ trả con và các anh con cho mẹ. Ở đây trong sách Khôn Ngoan, tác giả chỉ lo khắc ghi nơi tâm trí người đọc niềm tin vào cuộc đời vĩnh cửu của người công chính bị kẻ gian ác chối bỏ. Cả khi ông không trình bày một cách rõ ràng về sự sống lại của thân xác con người sau khi chết, xem ra ông giả thiết điều đó khi miêu tả sự tách rời vĩnh viễn người công chính khỏi kẻ gian ác trong chương 5. Trong ngày phán xét, khi mỗi người phải tính sổ đời với Thiên Chúa, người công chính sẽ được sống muôn đời, được Thiên Chúa ân thưởng, quan tâm săn sóc và cho lãnh triều thiên vinh quang. Còn kẻ gian ác đã từng áp bức họ sẽ khiếp đảm rụng rời và sững sờ kinh ngạc vì không ngờ họ được cứu thoát. Lúc đó, kẻ gian ác mới đau đớn tâm can, than van rên rỉ và ân hận nhận ra sự điên rồ và lầm lạc của mình. Họ sẽ bị hơi thở của đấng quyền năng đánh tan tành. Ngoài ra, động từ rực sáng tác giả dùng để miêu tả số phận người công chính cũng giả thiết sự sống lại của thân xác sau khi chết. Khi đến giờ được Thiên Chúa viếng thăm, họ sẽ rực sáng như tia lửa bén nhanh khắp rừng sậy. Họ sẽ xét xử muôn dân và thống trị muôn nước, và Đức Chúa sẽ là vua của họ đến muôn đời. Thật thế, sự kiện người công chính được vinh quang sẽ xét xử và thống trị muôn dân nước đến muôn đời sẽ dễ hiểu hơn trong giả thuyết sự sống lại của họ.

0: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
1: Amen.
0: Lạy Chúa Thánh Thần xin đến với chúng con trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa đây. Nhờ lời mẹ truyền cầu, chúng con dâng lên Chúa tất cả những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan, nguội lạnh, tội lỗi, đang đắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi, bỏ học, mê sắc dục, bỏ gia đình, những người bệnh hoạn thân xác cũng như tâm hồn, nhất là những căn bệnh nan y, bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà không thuốc men trần gian nào chữa được. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa ban ơn chữa lành cho tất cả những anh chị em ấy, cho tất cả những người xin chúng con khấn nguyện trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa mỗi ngày. Vì Chúa nói, những ai chạy đến kêu cầu lòng thương xót của ta, ta sẽ không để họ về không bao giờ. Và mỗi người được mời gọi dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa để Chúa ban ơn, Chúa chữa lành thân xác cũng như tâm hồn.

Thầy Giêsu đứng đầy quyền năng và nhiều lòng thương xót. Chúng con xin phó thác tất cả những người anh chị em của chúng con đây cho lòng thương xót của Chúa. Qua lời cầu nguyện của mẹ Maria, xin Chúa thương giải thoát tất cả những người còn đang sống trong tội lỗi, những người khô khan.

0: Chúa được chạm đến những người đã ốm bệnh tật, được chạm đến những vết thương thể xác tâm hồn mà băng bó mà chữa lành. Lạy Chúa Giêsu, Chúa xin dâng lên Chúa những gia đình đang giận nứt và đi đến đổ vỡ, ly thân ly dị vì vợ chồng hiểu lầm nghi ngờ nhau, vì có người thứ ba xem vào, vì tranh chấp của cải ruộng đất mà mất hết tình nghĩa. Xin thương đến những cặp vợ chồng hiếm muộn đang khao khát có những đứa con để vui cửa vui nhà. Những bà mẹ mang thai đang lo lắng vì thai nhi có vấn đề, xin cho được mẹ tròn con vuông. Những người vì làm ăn thất bại, mùa màng thua lỗ mà nợ nần chồng chất, xin cho họ có điều kiện để trả nợ, để sống một cuộc sống thanh thản nhẹ nhàng hơn. Những người già neo đơn, những em thiếu nhi bị bỏ rơi, những người phụ nữ bị bạo hành trong các gia đình, xin Chúa lấy thương đến những người sắp đi nhập viện, sắp lên bàn mổ, sắp đi phỏng vấn. Những người đang có ước được đoàn tụ với gia đình ở nước ngoài, xin cho hồ sơ và việc phỏng vấn được hoàn tất tốt đẹp. Những người đang sống trong buồn sầu, lo âu, thất vọng, chán nản vì thất bại, vì thất tình, vì thất nghiệp, vì thất lạc những người thân, Chúa thần khoản này xin Chúa có lời bầu cử của mẹ Maria chữa lành cho tất cả những người anh chị em chúng con đây, và xin Chúa chúc lành cho anh chị em nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
1: Amen.
0: Thưa anh chị em, giờ cầu nguyện đọc cơ sốt Chúa đã kết thúc. Mỗi ngày chúng ta hãy dành 15 phút để dìm mình và đại dương lòng cơ sốt của Chúa như Chúa đã hứa với Faustina. Chúng con hãy dìm mình và đại dương lòng cơ sốt của ta. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn cần thiết. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn như lòng mong ước và những người khô khan vui lại tội lỗi nhất. Một lần đến với lòng thương xót, một lần làm Chúa lòng thương xót, Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi những con người ấy vào tay của ma quỷ, vào tay sư dữ. Tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, chúng ta cùng trung thành với việc lần chuỗi, trung thành với việc tôn sùng lòng thương xót Chúa, và nhất là với việc thực hành lòng xót nữa.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói, còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

Kính thưa cộng đoàn, hành trình Đức Giêsu phục sinh đi cùng với hai môn đệ trên đường về làng Emmau cũng chính là hành trình của cuộc sống chúng ta trong hiện tại. Và đây vẫn luôn có nhiều điều mới mẻ đối với cuộc sống rất đầy đủ tiện nghi trong một thế giới rất hiện đại của chúng ta. Chúa Giêsu đã nhẹ nhàng từng bước nhập cuộc vào cuộc hành trình của hai môn đệ Emmau. Chắc chắn sự hiện diện của Ngài rất gần gũi đến độ hai môn đệ này cảm thấy bình an, cho dù là hai ông không nhận ra Đức Giêsu đã từng đồng hành với mình trong cương vị là một bậc thầy, là một người đã đem lại rất nhiều những việc làm cao cả khi Đức Giêsu còn ở với các ông. Ngài đã đến để đồng hành với các ông bằng những bước chân thật chậm rãi, thật chăm chú và thật tỉ mỉ khi lắng nghe các ông giải bày tâm sự. Đức Giêsu không vội vã để nói cho các ông những điều kỳ diệu trong mầu nhiệm phục sinh, cũng không nóng nảy khi thấy các ông trở nên tuyệt vọng, không còn tin tưởng và không còn niềm vui để tiếp tục cất bước trong hành trình làm môn đệ của Chúa. Người từng bước đi cùng với các ông, nhẫn nại, người đặt mình ở trong cái hoàn cảnh cũng như là những ưu tư, những nỗi phiền muộn và cả những thất vọng của hai môn đệ Emmau, để rồi người lắng nghe họ một cách ân cần, đầy lòng yêu thương và thông cảm. Họ có thời gian và có cơ hội để chia sẻ với Đức Giêsu tất cả những điều họ đã nghe, đã thấy và đã cảm nghiệm được, như là một câu chuyện rất buồn và bế tắc. Chúa Giêsu đã nghe họ, và đó là một cái kinh nghiệm rất đẹp trong tương quan đời thường của chúng ta. Chúng ta có sẵn sàng dành thời gian cho những người thân yêu của chúng ta trong gia đình hoặc những bạn hữu của chúng ta? Chúng ta có sẵn sàng để cùng đi với họ một đoạn đường bằng những bước chân rất thân tình, chậm rãi và ân cần, để rồi chúng ta kiên nhẫn lắng nghe họ? Có thể họ đang gặp những bối rối, những lo âu, những sợ hãi, và câu chuyện của họ có thể chẳng có đầu có đuôi, rất là phức tạp, rất là nhiều những chi tiết khiến cho chúng ta cảm thấy mệt mỏi. Chúng ta có sẵn sàng lắng nghe họ và đặt mình ở trong hoàn cảnh của họ để cùng với họ tìm ra một lối thoát, một con đường nhờ sự chia sẻ, nhờ sự cảm thông, nhờ sự nâng đỡ ân cần bằng việc chúng ta lắng nghe họ? Rồi Đức Giêsu tiến thêm một bước, đó là trao cho họ những lời ân phúc mà Chúa Giêsu đã từng nói trước khi Chúa đi vào cái chết. Những lời đó gợi cho họ một niềm tin vững mạnh về Đấng đã phải chịu thương khó, chịu chết vì tội lỗi của con người và thực sự đã sống lại như lời Kinh Thánh đã tiên báo về Người, để sự sống lại của Ngài là một con đường, là một cánh cửa mở ra cho tất cả những ai tin bước vào đời sống mới, bước vào tương quan vĩnh cửu với Thiên Chúa là Cha trong hồng ân cứu độ. Chúa Giêsu đã dùng lời Kinh Thánh để nâng đỡ tâm hồn của họ và làm cho họ tìm lại được niềm vui, sự bình an và hy vọng trong cuộc sống.
Vậy trong tương quan của chúng ta giữa đời thường, khi chúng ta lắng nghe những tiếng than vãn, những hoàn cảnh khốn khổ của anh chị em chúng ta đã trao cho họ những lời gì? Chúng ta có thể trao cho họ những lời bình an, những niềm tin và hy vọng, hay là chúng ta lại tiếp tục suy diễn và làm cho những nỗi đau của họ càng ngày càng gia tăng, khiến cho họ càng bi quan và đi vào cái ngõ cụt, thậm chí là tuyệt vọng, không còn tha thiết với cuộc sống nữa. Vì lời Chúa luôn luôn là nguồn bình an, luôn luôn là sức mạnh, luôn luôn là sự sống mới cho chúng ta. Chúng ta cùng sống trong chính sự sống của lời Chúa, thì những lời chúng ta trao gửi cho anh chị em chúng ta bằng tất cả tình yêu thương cũng có khả năng đem lại bình an và niềm vui cho anh chị em của chúng ta, nhất là những khi họ gặp thử thách gian nan. Vậy khi chúng ta sẵn sàng ở lại với anh chị em của chúng ta và từng bước đi với họ trong cuộc đời này, thì chắc chắn chúng ta sẽ khám phá ra rất nhiều những điều kỳ diệu nơi những cảm nghiệm vui buồn của những việc, của những bước chân đồng hành của chúng ta với anh chị em. Và Đức Giêsu lại tiến thêm một bước nữa khi cùng ở lại với họ trong một căn nhà, để rồi đồng bàn với họ, người trao cho họ không phải là của ăn vật chất mà thôi, nhưng trao cho họ chính sự sống thần linh của nhiệm tích thánh thể, điều mà Ngài đã cử hành trong bữa tiệc vượt qua trước khi bước vào cuộc hiến tế trên thập giá. Để rồi chính sự sống từ tấm bánh được bẻ ra, từ những lời tạ ơn người đọc trên môi miệng của người, đã làm cho các tông đồ được bừng tỉnh. Và những người môn đệ Emmau đã vội vã đứng lên, vội vã trở về trong đêm tối, để rồi đêm tối không còn là nỗi sợ hãi, không còn là hoàn cảnh khiến cho họ cảm thấy chán chường thất vọng. Nhưng đêm tối cũng vẫn khơi lên động lực để họ trở lại với cộng đoàn các tông đồ, để tiếp tục xây dựng một đời sống mới cho giáo hội tiên khởi, làm cho cộng đoàn gia đình giáo hội tràn ngập ánh sáng của niềm tin và sự phục sinh của Chúa Giêsu, và cùng đồng hành với các thành viên khác trong nhóm tông đồ và môn đệ để loan báo về niềm vui phục sinh mà Chúa Giêsu đã chiếu dãi vào cộng đoàn cũng như tâm hồn riêng của mỗi người. Vậy trong một thế giới người ta dễ rơi vào hoàn cảnh sống ảo khi lệ thuộc vào những phương tiện khoa học kỹ thuật, vật chất và những thiết bị điện tử, thì chúng ta được mời gọi hãy rời khỏi những thiết bị đó khi cần thiết, để chúng ta cùng ngồi lại với anh chị em của chúng ta, để cùng lắng nghe và chia sẻ, cùng cầu nguyện với họ, cùng với họ đặt mình trong ánh sáng của lời Chúa, để rồi cuộc đời của chúng ta có được những lối đi mới, đi theo Đức Giêsu phục sinh và sống trong ánh sáng phục sinh của Người. Chúng ta nhớ lại bài hát của Đức Cố Giám Mục Thông Vi Vu đang viết về hình ảnh hai dấu chân ở trên cát, đó là dấu chân của Đức Giêsu và dấu chân của mỗi chúng ta. Đức Giêsu phục sinh vẫn sẵn sàng đồng hành với chúng ta, nhất là những khi chúng ta cảm thấy cô đơn và buồn khổ. Để rồi Người nâng chúng ta lên và giúp cho chúng ta mỗi ngày thực sự vững mạnh trưởng thành trong đời sống đức tin, cũng như trong chứng nhân, trong đời sống chứng tá là những người thực sự sống nhờ sự sống của tin mừng và của thánh thể Chúa Giêsu. Bao nhiêu dấu chân qua, bấy nhiêu niềm cảm tạ, đôi khi có những bước phôi pha mà hình bên bóng chẳng rời xa. Hôm nào thấy dấu chân đôi,
đó là Chúa đi bên tôi. Hôm nào còn một dấu chân thôi là bởi vì Chúa ấm tôi lên rồi. Xin cho chúng ta luôn cảm nghiệm được cái tình yêu rất cận kề của Chúa Giêsu phục sinh, để rồi chúng ta luôn luôn được nâng cao trong sức mạnh và trong niềm vui phục sinh của Đấng Kitô.

0: xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, chương trình cũng mời gọi quý vị sẽ dừng lại một chút để cùng nhau chia sẻ một không gian rất là riêng tư để chúng ta có thể chia sẻ những câu chuyện của tất cả những quý vị khán giả quen thuộc của chương trình Dòng chảy cuộc đời đã gửi thư về cho chương trình để chúng ta có thể chia sẻ trực tiếp với nhau. Và người đồng hành cùng với chương trình, Linh Mục John Batista Phương Đình Toại, Yến xin giới thiệu đến quý vị. Xin kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Và ngay bây giờ thì xin phép cha con sẽ đọc lá thư đầu tiên của một bạn trẻ gửi đến cha. Bạn cho biết là trong một mối quan hệ tình cảm trước đây, vì tin tưởng vào những lời hứa và cam kết hôn nhân của người yêu, bạn đã trao đi sự thân mật mà giáo hội dạy là chỉ dành cho hôn nhân. Và sau đó thì người yêu đã rời bỏ bạn và bạn đã mang trong lòng rất nhiều những tổn thương dằn vặt và cảm giác tội lỗi. Điều mà làm cho bạn đau lòng nhất không phải là việc bị phản bội, mà là nỗi sợ rằng bạn không còn trong trắng nữa và bạn đã đánh mất tình yêu của Chúa và rằng bạn sẽ không còn xứng đáng với một hạnh phúc trọn vẹn trong tương lai. Vì vậy, bạn rất mong được cha giúp cho bạn hiểu rõ hơn, trong trường hợp của bạn thì Chúa có còn yêu bạn không? Bạn có còn giá trị và còn đáng sống, được sống một đời sống hôn nhân hạnh phúc trọn vẹn và được chữa lành không? Bạn cần có thái độ nội tâm và con đường thiêng liêng như thế nào để bước tiếp, thay vì chỉ sống trong mặc cảm và tự trách như bây giờ?
1: Dạ vâng. Cảm ơn Nhiễn và xin cảm ơn bạn. Xin được chia sẻ nỗi đau của bạn trong cái biến cố của người yêu rời xa mình sau khi mình đã tin tưởng và thậm chí đã trao thân cho anh ta. Chia sẻ cái nỗi đau với bạn, nhưng mà mình cũng muốn trấn an bạn điều này, đó là Thiên Chúa luôn luôn yêu thương chúng ta, cho dù mình là ai, cho dù mình làm cái gì. Chúa thậm chí chết để cứu rỗi chúng ta mà. Chúa chết cho người tội lỗi, để tha tội cho chúng ta. Nên mình phải tin vào điều đó. Nhiều khi mình không đủ mạnh để mình tin rằng Chúa thương mình, ngay cả khi mình yếu đuối. Chúa đến, Chúa nói với mình là Chúa đến vì người yếu đuối, vì người tội lỗi chứ không phải vì người hoàn hảo. Và chúng ta càng yếu đuối, càng gãy đổ bao nhiêu thì mình càng được Chúa yêu thương mình bấy nhiêu. Đó là điều đầu tiên mình muốn chia sẻ với bạn. Cái thứ hai là bạn nghĩ rằng mình mất cái đi sự trong trắng, nhưng mà cái đó nó không phải là tất cả. Nó là cái gì đó, dĩ nhiên mình buồn. Vì mình đã tin tưởng, mình đã trao cho người bạn trai của mình. Và bây giờ mình mặc cảm. Mình chắc chắn là bạn sẽ cảm thấy mặc cảm, cảm thấy ngại. Và bạn cảm thấy điều đó nó cho thấy là bạn rất là tốt. Cho thấy bạn rất là tốt. Có người ta không bao giờ phải quan tâm, không có suy nghĩ gì về chuyện đó hết. Nhưng mà khi mà mình còn suy nghĩ điều đó, nghĩa là bạn đang rất là yêu thương bản thân mình. Và bạn trân trọng những gì mình có. Tuy nhiên mình phải hiểu như thế này, trong cuộc sống của chúng ta, mình sai lầm không có nghĩa là mình mất đi chính mình. Mình sai lầm một lần, nhưng mà mình vẫn là con người của mình. Mình đầy nhân phẩm, mình được Chúa yêu thương, Chúa chết cho mình. Và mình có đủ tư cách để tiếp tục có một cái cuộc hôn nhân, cuộc sống yêu thương khác. Và những người mà yêu thương bạn thật sự thì họ yêu thương cả những yếu đuối, cả cái vấp ngã, cả cái quá khứ của bạn. Chứ không nhất thiết là bạn phải là người hoàn hảo họ mới thương bạn. Do đó nhiều khi mình cũng có cái tâm thức cầu toàn đó. Mình nghĩ rằng mình phải hoàn hảo thì người ta mới thương mình. Chính cái đó nó là cái nguy cơ cũng lớn. Là vì sao mình sẽ không chấp nhận mình thất bại. Cái nó chỉ là cái dấu hiệu là mình thất bại một lần. Nhưng mà trong cuộc đời chúng ta sẽ có nhiều cái thất bại khác. Nhưng mà cái người yêu thương mình thật sự đó, là họ yêu cả cái thất bại của mình nữa, chứ không phải là cả chỉ con người hoàn hảo của mình không. Nên mình tin là nếu với cái sự chân thành của bạn, người yêu của bạn sau này sẽ đón nhận bạn với tất cả con người của bạn mà thôi. Từ đó mình đi đến cái đời sống thiêng liêng của chúng ta là gì? Mình quay lại với con người mình và mình tha thứ cho mình. Có lẽ là mình đã quên đi cái người yêu đã bỏ rơi mình. Nhưng mà mình chưa quên được cái lỗi lầm mình đã tạo ra cho mình. Mình nghĩ rằng người đó sẽ tiếp tục cuộc đời với mình, nhưng mà họ không làm điều đó. Do đó mình dằn vặt bản thân mình nhiều. Vậy cái điều bạn cần làm là tha thứ cho chính bạn, tha thứ cho bản thân mình, để cho mình khép lại cái chương trước và bước một cái chương mới, viết cái chương mới của câu chuyện cuộc đời của mình một cách tự do và đầy lòng thương cảm trắc ẩn cho chính mình. Thì lúc đó bạn mới bình an và đón nhận cái tương lai, cái tình yêu mà Chúa sẽ gửi đến cho bạn cách này hay cách khác. Xin cảm ơn bạn.
0: Dạ. Và con cũng sắp mang tới một cái câu hỏi rất là khó, nên là trong lúc con đọc câu hỏi thì mời cha uống miếng nước để cha có thể nghỉ ngơi, vì nãy giờ trong chương trình này không biết sao mà dạo này mọi người gửi đến những câu hỏi rất là khó, đúng không ạ? Và cái câu hỏi này thì cũng liên quan đến một cái tình yêu tan vỡ trước khi mà họ có thể đến được với nhau. Thì bạn này cho biết bạn năm nay 32 tuổi, bạn và người yêu yêu nhau từ năm 2012 đến nay thì được 13 năm. Nhưng vì một số lý do và hoàn cảnh gia đình thì khoảng năm 2019, hai người mâu thuẫn và họ đã chọn cách im lặng một thời gian. Thay vì gặp nhau nói chuyện rõ ràng thì họ lại để cho sự im lặng đẩy họ ra xa và họ mất liên lạc với nhau. Thì khoảng một năm sau thì bạn hay tin người yêu của bạn lấy vợ theo mong ước của ba mẹ, một phần cũng vì hận bạn, vì anh ấy nghĩ là bạn đã phản bội anh ấy. Nhưng mà sau khi lấy vợ thì hai người gặp lại nhau, thì lúc đó mới nói ra hết những khuất mắc, thì cảm thấy là đã muộn rồi, nhưng mà họ vẫn nghĩ là họ còn yêu nhau. Cho nên bạn nghĩ là một phần lỗi do bạn ngày xưa đã bỏ rơi cái tình cảm này, cho nên là bạn chấp nhận anh ấy một lần nữa dù anh ấy đã có vợ. Và sau hơn một năm chấp nhận sống trong bóng tối thì bạn phát hiện anh ấy có con với người kia. Bạn cho biết là bạn đau lòng lắm. Anh ấy nói là chuyện đó ngoài ý muốn, chứ anh ấy cũng không muốn có con với người kia. Và vì yêu cho nên là bạn chấp nhận bỏ qua. Và sau một năm thì bạn cũng có thai, nhưng mà đến 8 tuần thì tim thai không còn nữa. Bạn cho biết là không hiểu tại sao, dù trải qua những nỗi đau tột cùng, thì đến giờ bạn vẫn chọn ở lại bên cạnh anh ấy. Và bạn đang không biết làm sao trong mối quan hệ này. Anh ấy thì vẫn ở với gia đình riêng. Còn bạn thì rất là đau buồn vì không thể rời bỏ được anh người yêu này. Và bạn cảm thấy rất là bế tắc.
1: Dạ.
0: Yeah.
1: Yeah. Mình xin chia sẻ cái đau khổ của bạn và cái sự bế tắc của bạn. Và có lẽ cái bế tắc của bạn là do mình lựa chọn, chứ không phải là do hoàn cảnh, do mình lựa chọn. Mình lựa chọn một cái ngõ cụt trong cuộc đời của mình và mình nghĩ nó là ngõ cụt. Nhưng mà có thể nói rằng đó không phải là ngõ cụt. Đó là do mình quyết định nó như thế, mình muốn như thế. Vậy cái câu hỏi quan trọng là bạn có còn muốn mình tiếp tục sống trong cái bóng tối như vậy hay không? Bạn có hạnh phúc với nó hay không? À. Điều thứ hai là trong cái hoàn cảnh này chúng ta sẽ thấy nó có nhiều cái yếu tố liên quan mà có lẽ một cách nào đó đối với một số người, người ta nhìn vào người ta sẽ có thể cho rằng bạn hơi ngây ngô trong việc nghe cái người yêu của mình nói với mình những điều đó. Tại sao? Tại vì nếu anh ta thương bạn thì một thời gian ngắn hai người im lặng vẫn chưa đủ để anh ta phải kết hôn với người khác. Anh ta phải tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra, rồi gặp bạn, rồi tìm cách để giữ gìn bạn. Và nếu mà còn tình thương với bạn thì không thể nào mà anh ta đi kết hôn với người khác được. Anh ta cũng không thể nào đổ thừa là vì cha mẹ muốn được. Tại vì về bản chất thì mình đâu thể nào mà phụ thuộc cha mẹ muốn mình cưới người đó rồi mình cưới người đó. Vậy thì cái người kia như thế nào? Cái thứ ba là ở đây cái người nạn nhân lớn nhất không phải là bạn, không phải là anh ta, mà cái người vợ của anh ta và con của anh ta. Tại vì hai cô ấy đã kết hôn với anh ta và có hôn thú rõ ràng. Và cô ấy có gia đình và đứa con nó xứng đáng, nó có người cha bên cạnh nó. Nên một cách nào đó mình ở trong bóng tối, mình tưởng mình đến trước nhưng mà thật sự ra là mình người đến sau, và mình có nguy cơ mình đang phá hoại hạnh phúc gia đình của anh ta. Đó. Cái thứ ba là khả năng lớn là anh ta đến với bạn, anh ta nói là vì phải nghe lời cha mẹ nên ở với vợ của mình. Nhưng mà nếu như mà vì như thế tại sao anh ta có con? Đó. Và nếu như mà anh ta là người lớn thì tại sao không có đủ can đảm để vượt qua cái đó, để đến với bạn một cách công khai? Tất cả những yếu tố đó cho thấy rằng đây là một cái sự kết nối tay ba, mà với người này thì khác, với người kia thì khác, và bạn đang tiếp tục làm cho mình trở thành nạn nhân trong cái cuộc chơi tay ba này. Nên mình phải đặt câu hỏi với bản thân bạn lại là xem mình có muốn tiếp tục là một người phụ nữ sống trong bóng tối hay không. Cái thứ hai, mình có đủ can đảm để vượt ra khỏi cái mình cho rằng mình đang yêu thương người đó, để phân tích một cách sáng suốt xem thật sự người đó có yêu thương mình hay không. Nếu người ta không yêu thương mình thật sự thì mình có nên tiếp tục hay không. Thứ ba, mình có đang lừa dối chính mình hay không. Lừa dối chính mình ở đây là gì? Có thể bạn đang hy vọng và mong đợi một ngày nào đó anh ta sẽ ly dị với cô vợ hiện tại của anh ta, và mình nghĩ 99% là anh ta sẽ không bao giờ làm điều đó. Vậy thì nhiều khi mình đang lừa dối chính mình đang giả định rằng người kia yêu thương mình, nhưng mà thật sự ra không có một người nào yêu thương mình mà sống tay ba với mình hết. Và cái thứ ba là bạn đang làm cho mình trở thành nạn nhân, sống trong bóng tối, và ngay cả việc mình có thai và mình bị sảy thai, và rồi câu chuyện đó là, và anh ta đã im lặng với bạn trong cái biến cố của bạn. Thì một người yêu thương bạn mà có cái biến cố đó mà im lặng thì hình như nó có cái gì đó nó không bình thường. Do đó mình nghĩ quay lại từ đầu là mình còn đủ can đảm để rời bỏ cái mối tương quan nó không hợp lý này hay không, và nó không tốt cho mình hay không. Thứ hai, mình có muốn tiếp tục sống trong bóng tối như thế để làm gì, để đi về đâu. Và thứ ba là mình nên cũng đặt câu hỏi ngược lại là mình yêu người này, hay là mình yêu cái cảm giác người này cho mình, và hay là mình đang yêu cái con người mình đã trao cho người này. Nếu mình yêu người đó, mình sẽ tìm một cách mình chiếm hữu người đó cho bằng được. Một cách nào đó, chiếm hữu đây không phải là cái từ tiêu cực, nhưng mà nghĩa là thuộc về người đó và danh chính ngôn thuận với người đó. Nhưng mà nhiều khi cái tình yêu của mình lúc này nó đang là yêu cái cảm giác người đó cho mình vì mình một mình, và yêu cái con người của mình đã một phần dành cho người đó. Đôi lúc mình phải can đảm chấp nhận mất hai cái này. Thì đó là cái mà bạn sẽ đau khổ ngắn, nhưng bạn sẽ bình an dài và bạn sẽ tự do. Còn nếu bạn tiếp tục rớt trong cái vòng luẩn quẩn của cái cảm xúc người đó cho mình và một phần của mình đã cho người đó, thì bạn sẽ đau khổ lâu dài và bạn sẽ thành giống như là nô lệ trong một cái mối tình tay ba này. Và rất là đáng tiếc. Cảm ơn bạn đã chân thành chia sẻ cái đau khổ của bạn, và mình vẫn trân trọng bạn rất là nhiều và sẽ cầu nguyện cho bạn để sớm được bình an.
0: Hình như là bạn cũng có chia sẻ ở phía đầu thư, bạn nói là vì bạn cảm thấy bạn có lỗi khi mà đã rời bỏ cái tình yêu này, khi mà hai người chấp nhận im lặng, cho nên bạn mới chấp nhận là ở trong bóng tối với anh ấy khi anh ấy quay lại.
1: Cái đó là cái mặc cảm tội lỗi, nó không có, nó lệch lạc. Tại vì sao nó lệch lạc? Theo kiểu là gì, cả hai đều là người lớn mà. Nên mình giận, mình im lặng, thì nếu người kia thương mình, người ta phải tìm cách đi tìm lại với mình để đặt câu hỏi, để làm hòa, để xin mình quay lại với anh ta, chứ không phải là giận rồi thôi cô giận tôi hả, tôi bỏ, tôi cưới người khác để cho cô biết tay, xong rồi tôi quay lại tôi tìm cô giống như một cách trả thù vậy, và làm cho cô trở thành một người ở trong bóng tối của tôi mãi. Nó là một cái gì đó rất là ái kỷ trong cái mối tình này. Nghĩa là người này có cả hai, và bạn sẽ luôn luôn là người trong bóng tối, và bạn luôn luôn sống trong cái mặc cảm tội lỗi, và bạn không thoát ra được. Và cái đó là nó rất là đáng thương. Đáng thương cho bạn và cho vợ của ta, và cho con của ta, và cho đứa con mà bạn đã mất nữa.
0: Dạ vâng, và hy vọng bạn sẽ có đủ dũng cảm để bước ra khỏi mối quan hệ này.
1: Dạ vâng.
0: Và chúng ta sẽ đến với một lá thư tiếp theo, một lá thư khá dài. Và cô cũng xin cha hãy kiên nhẫn một xíu vì lá thư khá là dài. Cô cho biết là cô năm nay 57 tuổi và hiện đang sống ở Mỹ với người con gái lớn được 2 năm. Con gái của cô thì năm nay 34 tuổi, một người rất là thành công. Cô đã cho người này, người con gái này đi du học từ năm 16 tuổi và có bằng tiến sĩ năm 27 tuổi. Cô viết là từng ấy năm là mỗi ngày tôi dõi bước theo bé, từng ấy năm là tôi đã sống cho cuộc đời của bé và tôi có thể tự tin khẳng định là tất cả những gì tốt nhất tôi đã làm và có thể làm tốt nhất ở phiên bản người của tôi thì tôi đã làm cho bạn ấy. Và nhưng mà khi cô quyết định sang Mỹ định cư để sống gần con và có thể giúp đỡ thêm cho con nếu như con cần, thì cô nhận được một sự thật rất phũ phàng là đứa con gái này rất là khinh thường cô. Có một lần duy nhất nó phải trả tiền đi chợ và về, nó đã lớn tiếng với tôi rằng mẹ và em sống ở nhà con mà khiến cho con tốn kém như vậy là đâu có được. Ở đời không ai kỳ cục như ba, là để cho mẹ qua Mỹ mà lại nghèo khổ khó khăn như vậy. Sao không bán nhà ở Việt Nam mà qua đây mua nhà? Đó là những lời mà con cô nói ra với cô. Và từ khi qua Mỹ thì cô đã lo hết mọi chi phí trong nhà, gánh vác hết và phải lo tiền học cho đứa con gái thứ hai. Và bây giờ thì không còn khả năng để gánh thêm một khoản khác. Và cô cũng cho biết là cô đã học và đọc rất nhiều sách tâm lý về chứng bệnh ái kỷ và thấy rằng con gái lớn của cô là một điển hình toàn diện về bệnh ái kỷ. Lúc nào nó cũng cho là nó rất giỏi, siêu thông tuệ, xinh đẹp. Cái gì nó có là do nó tự thân vận động mà có, và nó luôn là đứa đúng, lỗi là do người khác. Chuyện gì nó cũng biết, cũng giỏi, cũng thấu đáo. Và cô cũng nghĩ cô là một người rất hoàn hảo trong vai trò một người mẹ lo lắng cho con cái, nhưng cái sai duy nhất là không biết yêu thương bản thân. Và khi mà qua Mỹ thì cả hai đứa con của cô đều được sống như công chúa bởi vì cô luôn cơm bưng nước rót, phục vụ tận răng. Hiện tại thì cô cho biết là không có khả năng dọn ra thuê nhà vì quá khó. Và cô xin cha hướng dẫn giúp làm sao để có thể đừng dằn vặt đau khổ, đừng để mình phải buồn lòng vì những chuyện mà con cô đã nạt nộ cô như vậy. Bởi vì cô cho biết là nó có thể bỏ mình, nhưng mình không thể bỏ nó. Chỉ mong học được cách làm sao để mà đối phó, để phải song hành, nhưng mà ít bị tổn thương nhất.
1: Dạ,
0: dạ vâng.
1: Cảm ơn Yến, xin cảm ơn cô. Cảm ơn chị đã chia sẻ cái nỗi đau của chị nhiều người làm mẹ. Và thấy con mình đối xử thiếu lòng biết ơn với mình, thậm chí là khinh thường mình. Đó một điều mà không có cái đau nào bằng khi mà cha mẹ thấy con mình như thế. Cho dù mình đã hy sinh rất là nhiều và đầu tư cho con của mình, thậm chí là hy sinh sang bên đó, xa chồng để sống với con của mình, lo cho nó từng ly từng tí mà nó tính toán và nó nhìn thấp mình, thậm chí là khinh thường mình. Và dĩ nhiên cô nói đúng, có thể là cô đã có một đứa con bị bệnh ái kỷ. Cái để vượt qua cái sự ái kỷ thật sự là mình giữ ranh giới. Nghĩa là gì? Cái ranh giới của tương quan, cái ranh giới của chỗ ở, của công việc và cái ranh giới của trách nhiệm. Cô đã cho con cô rất là nhiều. Và đúng nghĩa về mặt nào đó thì là tới tầm 18 tuổi là cha mẹ không cần phải có trách nhiệm với con nữa. Con phải biết tự lo cho bản thân mình. 18 cho đến 22 tuổi mình chấm dứt cái thời gian đại học là mình chấm dứt cái trách nhiệm bổn phận của mình với con của mình. Mình không bỏ con mình nhưng mà mình biết trách nhiệm của mình tới đâu và con mình phải tự lo cho bản thân nó. Vậy thì mình cô không nhất thiết cô phải tiếp tục cơm bưng nước rót cho con cô, không phải nấu cơm cho con cô. Cô có thể nấu cơm cho cô và đứa con thứ hai khi nó còn nhỏ, nhưng mà đứa con lớn thì nếu nó muốn thì nó phải tự nấu cơm, chẳng hạn vậy. Nếu ở chung thì share tiền nhà. Đó là một cách để người ta gọi là đặt lại ranh giới đúng đắn là như thế nào là mẹ, như thế nào là con và như thế nào là trách nhiệm của con và trách nhiệm của mẹ. Cái thứ hai là cô có quyền cho con cô biết rằng con cô cần phải có trách nhiệm gì để hoàn lại những cái chi phí đóng góp mà cô đã đầu tư cho con cô, đúng không? Từ khi con cô hết đại học cho đến bây giờ. Chẳng hạn vậy, mình phân tích, ok, mẹ đã cho con tới đại học, bây giờ sau đại học mà những gì mẹ cho con, mẹ không đòi lại với con, nhưng mà mẹ nghĩ rằng con nên dùng cái những gì mẹ cho con, cái từ khoản đó đó, để cho lại cho em của con, để xứng hợp, chẳng hạn vậy.
0: Dạ, và trong thư thì cô cũng có chia sẻ một ý là cô cũng đã từng nói rõ với cô gái thứ hai này về cái việc là như vậy, nhưng mà cô ấy cũng thẳng thắn chia sẻ là đẻ con ra thì phải lo cho con, và con không có nghĩa vụ phải lo cho em của con.
1: Nếu như mà đứa con nói như vậy thì thôi, mình không còn gì để nói nữa. Thì mình nghĩ rằng cô có thể, cái đúng đắn nhất có thể làm là mình lập gia đình, mình ở với chồng. Con mình nó ra khỏi đời mình, nó rời khỏi tổ rồi, thôi mình để cho nó tự sống, tự lo cuộc đời của nó. Mà có lẽ cô nên nghe lời chồng cô, quay về với chồng cô và sống bên chồng của mình để cho mình bình an. Chứ còn nếu mình tiếp tục sống như thế, mình sẽ rất là bực tức và khó chịu. Và mình cảm thấy oán ghét chính bản thân mình. Do đó cái lời khuyên duy nhất ở đây là gì? Là đặt lại ranh giới. Đặt lại ranh giới và mình đặt câu hỏi là mình có nên tiếp tục cho nữa hay không? Và mình có chấp nhận rằng mình tiếp tục cho con mình để rồi mình tiếp tục gặp cái sự đau khổ và khó chịu này hay không? Thì đó là cái câu hỏi duy nhất mà mình có thể nói với cô. Thay vì thật sự ra thì đó là nằm trong cái quyết định của cô.
0: Đúng rồi. Và cũng rất là khó để mà trả lời đúng theo ý muốn của cô. Tức là cô muốn là làm sao để mà vẫn ở chung, vẫn chịu đựng nhưng mà ít đau khổ, nhưng mà rất khó đúng không thưa cha?
1: Nó không có chuyện đó. Tại vì mình muốn tất cả trong cuộc đời chúng ta. Mình mua khó, rất khó muốn tất cả. Vì thật sự ra cái mình không nên làm là không nên rời chồng mình để đi qua để ở với con của mình. Tại vì mình đã buông nó ra thì nên để cho nó có cuộc sống của nó. Và mình nên ở với chồng, với cái người mà mình cam kết ở chung suốt đời, chứ không phải là con mình là người mình phải ở chung suốt đời. Cái đúng đắn nó phải là như thế. Mình thử tưởng tượng coi là bây giờ mình để chồng mình ở Việt Nam hay là ở lại thì chồng mình sẽ như thế nào. Cái bổn phận của mình đâu phải là với con của mình sau khi nó ra đời đâu. Nó một khi nó đã trưởng thành, nó ra đời là nó có cuộc đời của nó. Và chứng minh là cô đã lo cho con của mình tới tiến sĩ rồi, thì mình nên cái bổn phận, cái trách nhiệm, cái xứng đáng nhất để mình dành, mình hy sinh có lẽ là với chồng của mình chứ.
0: Hy vọng là cô sẽ có thể có những quyết định sáng suốt hơn, và đôi khi cũng phải mạnh mẽ hơn nữa đúng không thưa cha? Và một câu hỏi nữa thưa cha, hiện bạn này cũng đang sống định cư ở Mỹ và bạn cho biết là bạn đang theo học thạc sĩ nhưng đang không có việc làm do tình trạng sức khỏe không tốt. Bạn qua Mỹ từ năm 17 tuổi, thời gian đầu thì đạt được những thành công trong việc học nhưng sau đó thì bạn cảm thấy lạc lõng và cô đơn do không có được ở cùng với gia đình. Và trong năm 2023 thì bạn bắt đầu được chẩn đoán là rối loạn nhân cách phân ly và rối loạn căng thẳng hậu sang chấn. Bạn đã qua nhiều đợt điều trị nhưng không có kết quả cho tới khi quay về nhà thờ và về với Chúa. Và bạn cho biết là bạn rất có thường nghe thấy tiếng bên trong, một con quỷ xúi dục để bạn rời xa Chúa. Bạn có tham khảo cha xứ về việc làm phép chữa lành nhưng cha khuyên là đi xưng tội và cầu nguyện. Hiện tại thì bạn đã chữa lành nhiều phần nhưng cái cảm giác là cái bóng tối đó vẫn theo bạn và trực chờ bạn khi bạn yếu đuối. Hiện tại thì bạn cũng không thể làm bất cứ công việc gì vì sự bất ổn trong sức khỏe tinh thần và hiện đang mất đi ký ức và nhận định về bản thân. Cảm thấy không có lối thoát nào ngoài việc liên tục cầu nguyện và xin cha cho lời khuyên ạ.
1: Cảm ơn bạn đã chia sẻ và mình nghĩ ra bạn đang rất là đau khổ. Rối loạn nhân cách phân ly là một cái dạng disorder. Dissociative identity disorder, nó là một cái dạng khá là nghiêm trọng và thường nó xảy ra trong một cái sang chấn. Một cái sang chấn nào đó rất là nghiêm trọng xảy ra làm cho người đó mất kết nối với mình trong cái khoảnh khắc mình hôm nay và mình lúc này lúc kia là mình hai con người khác, hoặc là mình mất kết nối về cái ký ức nào đó vì nó quá đau khổ, nó quá tổn thương. Do đó cái người bị như vậy dễ rơi vào trong cái tình trạng rối loạn và thường phải được, như bạn kể thì có thể bạn đã được điều trị tâm lý, nhưng cái điều trị tâm lý này nó cần phải kéo dài bằng cái việc là nếu thổi ban đầu thì người ta điều trị bằng nhận thức để kết nối những cái mảnh ghép nó bị ngắt quãng thành một câu chuyện xuyên suốt có ý nghĩa trong cuộc đời của mình, và mình chấp nhận nó và mình tha thứ cũng như là mình bao dung với nó và mình đón nhận những biến cố xảy ra với một cái ý nghĩa mới. Tuy nhiên cái mà giúp mình sâu hơn, nghĩa là cái tâm lý chiều sâu, nghĩa là bạn cần được theo mình thì bạn nên đến nhà trị liệu phân tâm để giúp cho bạn đi lại quá khứ của mình, cái sang chấn của mình, và kết nối nó thành một cái ý nghĩa mới để đón nhận và vượt qua nó. Thì đây là cái mình nghĩ nó sẽ có hiệu quả về mặt trị liệu phân tâm học, có thể giúp cho bạn tốt. Mình không biết là bạn có thể ở bên đó, bạn có thể tìm đến cái nhà trị liệu này hay không. Cái thứ hai là cũng có thể đi tìm đến cha linh hướng, có một người đồng hành thiêng liêng. Tại vì dựa trên câu chuyện của bạn, nó có một cái yếu tố thiêng liêng nào đó mà bạn đã cảm nghiệm được, là khi bạn đến với Chúa nó thay đổi được cuộc đời của bạn. Nghĩa là một cách nào đó ơn Chúa cũng tác động. Thì mình tiếp tục được đồng hành thiêng liêng, nghĩa là mình tìm đến một linh mục nào đó, mình xin gặp mỗi tháng một lần hay là hai tuần một lần, để cho mình được chia sẻ, mình được tâm sự, và có một người nào đó đắp những cái câu chuyện nó bị ngắt quãng trong cuộc đời của bạn thành một cái câu chuyện mà bạn kể ra. Thì cái người đồng hành thiêng liêng này cùng lắng nghe với bạn, nhưng mà một cách nào đó sẽ kết nối với câu chuyện của Chúa trong cuộc đời của bạn, nó thành một câu chuyện của ơn cứu rỗi, và hy vọng là bạn sẽ vượt qua được. Dĩ nhiên khi mình uống thuốc hay là trong não của mình nó có những cái biến động về cái hoạt chất trong não đó, mình dễ nghe những cái tiếng và tiêu cực. Và khi mình đến với nhà thờ thì cái tiếng tiêu cực đó nó có thể vang lên, nó như một cái tiếng nói của ma quỷ xúi mình bỏ đi, tại vì gượng dậy để bước vào một trong cái không gian khác và bước vào trong một cái câu chuyện khác mà có thể làm ảnh hưởng đến cái sang chấn của mình, hay là nó phải vực mình dậy đó, nó cũng cái gượng mình dậy để kết nối câu chuyện của mình đó, thì nó dễ làm cho mình bị khựng lại. Và cái khựng lại đó là do cái não của mình nó kích thích, nó nói với mình là thôi quay về đi, cái này không tốt, cái này không đúng, cái này không phải đâu. Từ đó nên bạn kiên nhẫn đến nhà thờ thường xuyên và dành thời gian để chiêm niệm cầu nguyện đó, thì từ từ cái tiếng nói đó nó sẽ nguội lại, nghĩa là bình tĩnh, relax, thư giãn và hít thở sâu và đọc kinh. Ví dụ như là bạn đọc lần hạt, thì chính cái khi mà bạn nhẩm kinh Kính Mừng thường xuyên đó, thì một cách nào đó cái lời kinh sẽ vang lên, nó sẽ xóa tan cái tiếng nói bên trong, nó sẽ bớt giảm thiểu được cái tiếng nói bên trong của bạn. Thì đó là cái phương thức mình nghĩ rằng là sẽ giúp cho bạn vượt qua, và hy vọng là bạn sớm vượt qua cái đau khổ mà bạn đang đối diện. Cảm ơn bạn.
0: Dạ vâng. Dạ vâng, và con cũng xin được cảm ơn cha đã dành một khoảng thời gian để đến với chúng con, chia sẻ những cái câu hỏi mà thật sự là không biết ngỏ cùng ai, bởi vì những câu hỏi này khá là riêng tư và cũng không biết là có ai đủ sức để mà có thể giải đáp được cho quý vị khán giả. Một lần nữa con xin cảm ơn cha đã đến với chương trình ạ.
1: Mình cũng xin cảm ơn Như Yến, và tôi cũng xin được hết lòng cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe. Tôi xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã tin tưởng chia sẻ, và dĩ nhiên kiến thức của tôi cũng rất là giới hạn. Tôi cũng chỉ chia sẻ trong cái khả năng hiểu biết nhỏ bé của mình thôi, và chắc chắn là sẽ không có thỏa mãn hết cái mong đợi và cái đau khổ của quý vị. Nhưng qua cái đau khổ đó tôi cũng học hỏi rất là nhiều, và tôi cũng xin được mang lấy cái đau khổ của quý vị trong đời sống cầu nguyện của tôi, dâng lên Chúa, xin Chúa chúc lành và an ủi, dẫn dắt quý vị được nhiều niềm vui, bình an, và lấy lại được niềm tin vào tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Xin chân thành cảm ơn.
0: Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị, và xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị ở những số tiếp theo.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 15 câu 12 đến 17. Khi ấy đến giờ lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Đây là điều răn của Thầy, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và đã cắt cử anh em để anh em ra đi sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Tin mừng theo Thánh Gioan chương 15 là một chương rất đặc biệt, nói cho chúng ta vì những lời đầy tâm huyết, những lời giáo huấn sâu sắc của Đức Giêsu về giới răn yêu thương. Những lời chúng ta nghe hôm nay được đặt trong bối cảnh đến giờ Đức Giêsu lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Chính trong cái khoảnh khắc, theo khía cạnh tự nhiên của con người, đó là sự chia lìa. Những lời của Đức Giêsu dường như là những lời chăn trối, những lời rút tỉa từ tâm huyết của Ngài để lại cho các môn đệ. Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không phải chỉ dành cho nhau một tình yêu bình thường giữa người với người, không phải dành cho nhau một tình yêu bình thường như thế gian vẫn yêu thương nhau, không phải dành cho nhau một tình yêu hoàn toàn mang tính cách xác thịt. Nhưng Đức Giêsu mời gọi anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Đức Giêsu yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở trần gian, và Ngài yêu thương họ đến cùng. Đức Giêsu dành cho các môn đệ một tình yêu như tình yêu Chúa Cha dành cho mình và như tình yêu Ngài dành cho Chúa Cha. Đó là một tình yêu hoàn hảo, một tình yêu ra khỏi bản thân đến độ hiến mạng sống của mình, một tình yêu quên mình. Chính vì vậy, lời giáo huấn của Chúa nói với chúng ta rằng không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hiến mạng vì bạn hữu. Chúa mời gọi chúng ta hãy yêu thương nhau như Chúa yêu chúng ta. Dấu chỉ sống động để mọi người nhận biết chúng ta thực sự là môn đệ của Chúa không phải là điều gì khác ngoài việc chúng ta biết yêu thương. Khi trong đời sống của chúng ta không diễn tả được đức yêu thương là chúng ta thất bại. Chúng ta không thể nói với ai rằng chúng ta là môn đệ của Chúa, bởi vì những lời ấy chẳng có giá trị gì khi đời sống của chúng ta vẫn chìm ngập trong thù hận. Đời sống của chúng ta vẫn là sự loại trừ. Đời sống của chúng ta vẫn là không có khả năng để yêu thương như Chúa dạy. Quả thật đức yêu thương quan trọng và cần thiết trong cuộc đời người môn đệ biết bao. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em. Chính khi chúng ta đón nhận nhau và yêu thương nhau như Đức Giêsu dạy, chúng ta đang thể hiện sứ mạng của người môn đệ. Chúng ta đang họa lại hình ảnh của Thầy trong đời sống của chúng ta. Chúng ta đang sống mối tương quan bằng hữu với Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa gọi chúng ta là bạn hữu, và Ngài mời gọi chúng ta hãy trở nên bạn hữu của nhau. Bạn hữu của nhau trong mối tương quan thân tình, bạn hữu của nhau trong mối tương quan yêu thương. Và chính trong tình yêu ấy, chúng ta nhận ra một điều kỳ tuyệt: Thiên Chúa đã chọn chúng ta. Thì Chúa chọn chúng ta để chúng ta được sống yêu thương và được sinh hoa trái trong cuộc đời của mình. Không phải anh em chọn Thầy,
nhưng chính Thầy chọn anh em. Và một khi chúng ta được Thiên Chúa chọn, Ngài mời gọi chúng ta họa lại đời sống yêu thương mà chính Chúa đã dành cho mỗi người. Chỉ khi nào chúng ta sống yêu thương như thế, chúng ta mới đáp lại lời mời gọi, mới đáp lại ơn gọi được tuyển chọn của Thiên Chúa. Và chỉ khi ấy, chúng ta mới có thể sinh hoa trái và hoa trái của chúng ta mới tồn tại. Tất cả giới răn của Chúa đều có thể tóm trong một điều duy nhất, đó là yêu thương. Yêu thương là chu toàn lời luật. Xin chúng ta hiểu được giá trị của yêu thương, tầm quan trọng của yêu thương, và mở lòng đón nhận ân sủng để có thể thực hiện đức yêu thương trong cuộc đời của mình như Chúa đã dạy chúng ta. Biết bao lần chúng ta lỗi phạm đức ái, biết bao lần chúng ta không yêu thương đủ, yêu thương không đúng cách hoặc đã không yêu thương. Xin Chúa tha thứ cho chúng ta. Xin Chúa giúp kiện toàn đức yêu thương trong đời sống của chúng ta, để mỗi ngày nhờ yêu thương nhau mà chúng ta sống trọn vẹn ơn gọi làm môn đệ của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu thương chúng con đến cùng. Chúa đã chết để diễn tả tình yêu ấy. Và Chúa mời gọi chúng con hãy yêu thương nhau như Chúa yêu chúng con. Chúa mời gọi chúng con biết hiến mạng cho nhau. Bởi vì không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của người hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Chúa đã chết vì yêu. Xin dạy chúng con biết yêu cho đến cùng. Yêu anh chị em như yêu chính Chúa. Amen.

0: nhân là điều hoàn toàn có thể chấp nhận được. Ban tối cùng ngày thứ ba, mùng 5 tháng 5, một số ký giả đã chờ sẵn ở cổng biệt thự Barberini tại Castel Gandolfo, nơi Đức Giáo Hoàng Leo đến nghỉ hàng tuần, để hỏi về phản ứng của Ngài trước lời công kích của Tổng thống Trump. Đức Thánh Cha đáp, sứ mạng của giáo hội là loan báo tin mừng, rao giảng hòa bình. Nếu ai muốn chỉ trích tôi vì việc loan báo tin mừng, thì hãy làm điều đó trong sự thật. Giáo hội từ nhiều năm nay đã lên tiếng chống lại mọi loại vũ khí hạt nhân, vì vậy ở điểm này không có gì phải nghi ngờ. Đức Giáo Hoàng nói thêm rằng, tôi chỉ hy vọng được lắng nghe vì giá trị của lời Chúa. Ngài cũng nhắc lại rằng ngay từ khi được bầu chọn, tôi đã nói với các tín hữu, bình an cho anh em. Trước đó vào ban sáng ngày 5 tháng 5, báo chí đã hỏi Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, về những lời của ông Trump phê bình Đức Giáo Hoàng. Đức Hồng Y nói, Đức Giáo Hoàng vẫn đi theo con đường của Ngài, như Thánh Phaolô đã nói, trong mọi hoàn cảnh thuận tiện cũng như không thuận tiện. Đức Giáo Hoàng đã đưa ra một câu trả lời mang đặc tính Kitô giáo, khi nói rằng Ngài đang thi hành điều mà vai trò của Ngài đòi hỏi, đó là rao giảng hòa bình. Liệu điều này có làm hài lòng hay không đó là chuyện khác. Chúng tôi hiểu rằng không phải ai cũng có cùng quan điểm đó, nhưng quan điểm của Ngài là như vậy.
1: Tin Roma, nhận định của một nhà chính trị học người Ý về Tổng thống Trump và Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Hãng tin CIA của Hội đồng Giám mục Ý truyền đi ngày 6 tháng 5 vừa qua đã phỏng vấn một chuyên gia chính trị, ông Paolo Nasso, về cuộc công kích mới nhất của Tổng thống Donald Trump chống Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 hôm 5 tháng 5 vừa qua, nhất là đối với chủ trương của ông xây dựng bằng chiến tranh. Giáo sư Paolo Nasso, theo tin lành, là một chuyên gia am hiểu sâu sắc lịch sử Hoa Kỳ, đặc biệt là các giáo hội tại đây. Ông đã dành một cuốn sách cho chủ đề này với tựa đề Chúa phù hộ nước Mỹ, chủ nghĩa di căn Kitô giáo, từ những người theo thuyết sáng tạo đến Donald Trump. Ông là nhà chính trị học và là giáo sư môn lịch sử hiện đại tại Đại học Quốc gia Milano. Theo giáo sư Nasso, có một thực tế khách quan, đó là với đường hướng mục vụ về một nền hòa bình không vũ trang và có sức giải trừ vũ trang, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đề xuất một mô hình địa chính trị hoàn toàn trái ngược với mô hình của Tổng thống Mỹ, người đã chọn con đường chiến tranh để đạt hòa bình, chỉ phục vụ lợi ích riêng của Hoa Kỳ. Tiếng nói của Đức Giáo Hoàng có lẽ vượt ra ngoài cả ý định của Ngài, vẫn là biểu đạt có thẩm quyền nhất phản đối quan niệm hòa bình kiểu ông Trump, tức là hòa bình được xây dựng bằng chiến tranh. Hôm nay là ở Gaza và Iran, ngày mai có thể là Cuba. Và rồi sẽ ra sao với những tuyên bố hiếu chiến về Greenland bên Đan Mạch và tham vọng đối với Canada? Trong cuộc phỏng vấn ngắn, giáo sư Nasso nói, cả ông Trump và Đức Leo thứ 14 đều là biểu hiện của truyền thống Mỹ, một truyền thống từ lâu đã tồn tại những sự phân cực sâu sắc ngay từ thời thuộc địa. Các thuộc địa không giống nhau, có nơi khép kín, mang tính bè phái, có thể gọi là thần quyền. Những nơi khác cũng gắn bó với đức tin Kitô giáo và tin lành, lại nổi bật bởi tính đa nguyên và khả năng tiếp nhận, hòa nhập các bản sắc khác nhau. Còn Đức Leo thứ 14 chỉ làm bổn phận của một giáo hoàng, hướng ánh nhìn vượt ra ngoài biên giới của quốc gia. Một giáo hoàng hướng tới cả Nam Bán Cầu, như chuyến viếng thăm châu Phi gần đây của Ngài đã cho thấy điều đó. Giáo sư Nasso nhận định, đặc biệt trong nhiệm kỳ thứ hai, ông Donald Trump đã sử dụng tôn giáo một cách rất liều lĩnh, dương cao kinh thánh để rao giảng chủ nghĩa dân tộc Kitô giáo của mình và tấn công đối thủ. Khi được phóng viên hỏi về cuộc gặp gỡ giữa Ngoại trưởng Rubio của Mỹ với Vatican vào ngày 7 tháng 5 vừa rồi, có thể giúp cải thiện mối quan hệ không? Ông Nasso khẳng định là chắc chắn. Ông Rubio sẽ thể hiện mình là một người thông giáo tận tâm và mộ đạo, sẽ nói về những hiểu lầm và diễn giải sai lạc. Đó là vai trò của ông và cũng là lá bài có thể đưa ông vào Nhà Trắng trong 2,5 năm tới đây. Nhưng cần lưu ý, bản chất chính trị không thay đổi, chỉ có hình thức khác đi, có ý thức hơn về chuẩn mực và nghi thức ngoại giao. Tôi có thể sai, nhưng tôi muốn tin rằng cuối cùng ông Rubio sẽ mang theo cành ô liu và Đức Giáo Hoàng Leo sẽ sẵn sàng đón nhận. Nhưng với tính cách của ông Donald Trump, chắc chắn sẽ lại có một phát ngôn bốc đồng khác.
0: Tin Tổng giáo phận Huế, Caritas Huế trang bị kỹ năng an toàn cho anh chị em khuyết tật.

0: Sáng ngày 5 tháng 5 vừa qua, Ban khuyết tật thuộc Văn phòng Caritas Huế đã tổ chức buổi gặp gỡ, giao lưu và truyền thông kỹ năng sống cho anh chị em người khuyết tật tại giáo xứ Tân Thủy và Kim Đôi. Sau khi cầu nguyện thánh hóa buổi gặp gỡ, Ban tổ chức đã xây dựng bài học theo phương pháp trực quan sinh động. Kỹ năng nhận diện, anh chị em được hướng dẫn phân biệt người lạ, người quen, đặc biệt là nhận biết những người có ý đồ xấu, có thể dụ dỗ hoặc gây hại. An toàn trong sinh hoạt, qua các hình vẽ minh họa nhiều màu sắc, những tình huống nguy hiểm như nguy cơ cháy nổ khi vừa sạc điện vừa sử dụng điện thoại, ổ điện bị hở, hay ý nghĩa của các biển báo cấm, được nhắc lại nhiều lần kèm theo ví dụ cụ thể dễ hiểu. Thực hành nhóm, các hoạt động nhóm tạo cơ hội cho anh chị em tương tác trực tiếp, giúp kiến thức trở nên gần gũi và dễ ghi nhớ hơn. Phần sôi động nhất là giờ sinh hoạt chung, những trò chơi tập thể và các tiết mục văn nghệ, cây nhà lá vườn đã xóa tan mọi mặc cảm giữa các tham dự viên. Buổi sinh hoạt khép lại với bữa cơm trưa và những phần quà nhỏ từ những tấm lòng quảng đại của các ân nhân được trao tận tay trước khi mọi người trở về trong niềm bình an. Ngày gặp gỡ của Ban khuyết tật thuộc Caritas Huế với anh chị em khuyết tật tại giáo xứ Tân Thủy và Kim Đôi được khép lại trong bầu khí ấm áp, tràn đầy tình cảm thông và yêu thương.
1: Tin Munich Đức Quốc, Đức Hồng Y Mark nói rằng Đức Leo thứ 14 là tiếng nói của toàn nhân loại. Đức Hồng Y Reinhard Mark, Tổng giám mục giáo phận Munich, nguyên Chủ tịch Hội đồng giám mục Đức, gọi Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 là tiếng nói của toàn nhân loại. Đức Hồng Y nói, Đức Giáo Hoàng hành động không vì lợi ích quốc gia hay kinh tế. Không có nguyên thủ quốc gia nào đứng trên Ngài. Ngài tự do. Thật là một định chế tuyệt vời. Đặc biệt, trong thời kỳ chính trị đầy biến động như hiện nay, người ta thấy sự chú ý mới đối với sứ vụ của Thánh Phêrô. Đức Hồng Y Mark nhìn nhận rằng, dĩ nhiên, lịch sử giáo hoàng cũng luôn thăng trầm và có những mặt tối, nhưng trong một năm qua, chúng ta cũng có thể thấy điều gì xảy ra khi sứ vụ ấy được thực thi tốt. Khi Ngài thực sự đảm nhận trách nhiệm đó, ảnh hưởng của Ngài trên thế giới là không gì sánh được, và vì điều đó, chúng ta phải rất biết ơn Ngài. Đức Hồng Y, Tổng giám mục giáo phận Munich nói thêm rằng, nhờ truyền thông toàn cầu, con người của đấng kế vị Thánh Phêrô có lẽ còn trở nên rõ nét hơn bao giờ hết trong lịch sử. Đức Hồng Y Mark cũng ca ngợi Đức Giáo Hoàng tiền nhiệm của Đức Leo và nói, đối với Đức Giáo Hoàng Leo và tất cả chúng ta, điều quan trọng là không quên chứng tá vĩ đại của 12 năm qua của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco. Đức Hồng Y đặc biệt nhắc đến tông huấn đầu tiên Evangelii Gaudium của Đức Cố Giáo Hoàng. Lời tuyên báo này vẫn tiếp tục có sức giải phóng và tuyệt vời. Đức Hồng Y Mark vui mừng vì Đức Giáo Hoàng Leo tiếp tục từ tông huấn ấy trong công nghị Hồng Y vào cuối tháng 6 tới đây để tiếp tục sứ điệp loan báo tin mừng. Đức Hồng Y nói, chứng tá này không chấm dứt với cái chết của Đức Francisco, nhưng vẫn sống động và tiếp tục.
0: Tin Vatican, Bộ Giáo lý Đức Tin công bố thư cấm ban phép lành chính thức cho các cặp đồng tính tại Đức. Ngày 4 tháng 5 vừa qua, Bộ Giáo lý Đức Tin đã chính thức phổ biến lá thư gửi các giám mục Đức ngày 18 tháng 11 năm 2024. Trong đó, Bộ tái khẳng định rằng việc ban phép lành cho các cặp đồng giới không thể được chính thức hóa với nghi thức. Qua lá thư này, Bộ Giáo lý Đức Tin dứt khoát bác bỏ đề xuất của Hội đồng Giám mục Đức về việc thiết lập các nghi thức chúc lành mang tính nghi lễ cho các cặp sống trong các mối quan hệ đồng giới hoặc trong các hoàn cảnh không hợp quy. Văn bản cảnh báo rằng những phép lành như vậy có thể bị hiểu như là sự hợp pháp hóa những mối quan hệ không phù hợp với giáo huấn của giáo hội. Bức thư do vị tổng trưởng của bộ là Đức Hồng Y Victor Manuel Fernandez ký gửi đến Đức Giám mục Stefan Ackermann, giám mục giáo phận Trier, và qua đó gửi đến toàn thể hàng giám mục Đức. Bộ Giáo lý Đức Tin trong thư này phản ứng đối với một tài liệu chỉ nam do Hội đồng Giám mục Đức soạn thảo vào tháng 10 cùng năm 2024 nhằm hướng dẫn các linh mục. Bức thư tháng 11 năm 2024 đã được lan truyền rộng rãi trên Internet trong tuần này, gây nhầm lẫn vì được trình bày như một tuyên bố mới. Đức Hồng Y Fernandez giải thích với trang mạng ACI Prensa rằng Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói trên chuyến bay trở về từ châu Phi rằng Tòa Thánh đã gửi phản hồi về vấn đề này cho các giám mục Đức, và nhiều người đặt câu hỏi rằng phản hồi đó ở đâu và nội dung ra sao. Vì vậy chúng tôi quyết định công bố. Trong chuyến bay trở về Roma ngày 23 tháng 4 sau chuyến tông du 11 ngày tại châu Phi, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã nói với các nhà báo rằng Tòa Thánh không đồng ý với việc chúc lành chính thức cho các cặp đồng tính. Ngài trả lời câu hỏi liên quan đến chỉ thị của Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục Munich và Freising, người đã kêu gọi các linh mục và nhân viên mục vụ ban phép lành một cách thống nhất cho các cặp đồng giới hoặc những người ly dị tái hôn trong tổng giáo phận của mình. Đức Giáo Hoàng khẳng định rằng Tòa Thánh đã trả lời các giám mục Đức và đã nêu rõ rằng không đồng ý với việc chúc lành chính thức cho các cặp đồng giới. Ngài nói thêm, khi một linh mục ban phép lành vào cuối thánh lễ hoặc khi Đức Giáo Hoàng ban phép lành vào cuối một đại lễ, thì đó là phép lành dành cho tất cả mọi người. Và nhắc lại câu nói nổi tiếng của Đức Francisco, đó là tất cả mọi người. Đi xa hơn điều này, Đức Leo thứ 14 cảnh báo rằng điều đó có thể gây chia rẽ hơn là hiệp nhất. Ngài giải thích, mọi người đều được mời gọi bước theo Đức Giêsu và mọi người đều được mời gọi hoán cải trong đời sống của mình.
1: Tin Jerusalem, Viện Phụ Biện Đức ở Jerusalem khẳng định chính phủ Israel dung túng sự thù ghét Kitô hữu. Đức Viện Phụ Nicodemus Snabel của Đan Viện Biện Đức, Đức Mẹ an ủi ở Jerusalem lo ngại sự leo thang bạo lực chống Kitô hữu do các phần tử Do Thái cực đoan gây ra và cho rằng các chính trị gia Israel phải chịu trách nhiệm. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Phát thanh Tiếng Đức hôm mùng 5 tháng 5 vừa qua, Đức Viện Phụ tố giác tình trạng trên đây và nói rằng nguyên nhân là do chính phủ cánh hữu của Israel. Ngài nói, chúng tôi đang chứng kiến sự bình thường hóa toàn cầu của thái độ thù ghét Kitô hữu này sau những sự việc như vụ tấn công tàn bạo gần đây nhằm vào một nữ tu người Pháp tại Jerusalem, đã không có phản ứng phẫn nộ nào từ phía chính phủ. Thủ tướng Benjamin Netanyahu chưa từng đưa ra tuyên bố đoàn kết nào với các nạn nhân Kitô hữu bị tấn công. Nhà nước lẽ ra phải thể hiện lập trường rõ ràng, nhưng tôi không thấy điều đó xảy ra. Trái lại, Viện Phụ ghi nhận sự kiện có một nhân vật vốn nổi tiếng với lập trường chống Kitô giáo là Itamar Ben-Gvir, Bộ trưởng An ninh Quốc gia. Trong khi đó, một số thành viên Quốc hội Israel còn kêu gọi tẩy sạch Israel khỏi các cây thập giá và những biểu tượng không phải Do Thái khác. Cha Snabel nói, khi tôi bước ra đường ở Jerusalem trong tư cách một tu sĩ, tôi có thể đếm được số lần mình bị lăng mạ bằng lời nói. Trước đây, những hành vi như vậy thường diễn ra kín đáo trong bóng tối, nhưng giờ đây tôi bị nhổ nước bọt ngay giữa ban ngày. Tuy nhiên, cha Snabel cũng nhấn mạnh rằng nhiều người Do Thái Israel phản đối bạo lực, chống lại các nhóm thiểu số và mong muốn duy trì tính đa tôn giáo của đất nước.

0: là dấu chỉ và bí tích của nước Thiên Chúa. Hội thánh là dân Thiên Chúa đang lữ hành trên trần gian. Hội thánh đọc và giải thích các biến chuyển của lịch sử dưới ánh sáng tin mừng, tố cáo sự giữ dưới mọi hình thức và loan báo bằng lời nói cũng như việc làm ơn cứu độ mà Chúa Kitô muốn thực hiện cho toàn thể nhân loại và nước của Người, là nước công lý, tình yêu và hòa bình. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Gia Leo thứ 14 đã nói như trên trong bài huấn giáo trước khoảng 25.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô lúc 10 giờ sáng thứ tư ngày 6 tháng 5 vừa qua. Trong số các tham dự viên cũng có hơn 10 giám mục từ các quốc gia khác nhau. Bầu trời Roma u ám nhưng không mưa. Sau khi dành gần 20 phút đi xe dọc theo các lối đi để chào thăm các tín hữu và chúc lành cho một số em bé được nhân viên an ninh bế lên trước ngày, Đức Thánh Cha đã lên lễ đài trên thềm đền thờ để bắt đầu buổi tiếp kiến với dấu thánh giá và lời chào phụng vụ.
1: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi.
0: Liền đó, chính độc viên lần lượt công bố bằng các thứ tiếng khác nhau một đoạn trích từ sách Khải Huyền. Sau đó tôi nhìn xem, kìa một đoàn người đông đảo không ai đếm xuể, thuộc mọi dân tộc, chi họ, ngôn ngữ và quốc gia. Tất cả họ đứng trước ngai và trước con chiên, mặc áo trắng, tay cầm nhành lá thiên tuế. Họ lớn tiếng tung hô, ơn cứu độ thuộc về Thiên Chúa chúng ta, đấng ngự trên ngai và thuộc về con chiên. Trong bài huấn giáo, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài về công đồng chung Vatican thứ hai. Bài thứ 8 này tiếp tục nói về hiến chế chính lý Lumen Gentium, ánh sáng muôn dân, và có tựa đề là Hội Thánh lữ hành trong lịch sử hướng về quê hương trên trời. Mở đầu bài huấn giáo, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, hôm nay khi dừng lại suy niệm một phần của chương 7 hiến chế công đồng Vatican thứ hai về Hội Thánh, chúng ta chiêm ngắm một đặc tính quan trọng của Hội Thánh: hiệu kết cánh chung. Thật vậy, Hội Thánh bước đi trong lịch sử trần thế này luôn hướng về đích điểm cuối cùng là quê hương trên trời. Đây là chiều kích thiết yếu, nhưng thường bị chúng ta bỏ qua hoặc coi nhẹ, vì chúng ta quá tập trung vào những gì thấy ngay trước mắt và vào những thực tại cụ thể của đời sống cộng đoàn Kitô. Hội Thánh là dân Thiên Chúa đang lữ hành trong lịch sử, và mục tiêu của toàn bộ hoạt động của Hội Thánh là nước Thiên Chúa. Chính Chúa Giê-xu đã khai mạc Hội Thánh khi loan báo nước ấy, một vương quốc tình thương, công lý và hòa bình. Vì thế chúng ta được mời gọi suy tư về chiều kích cộng đoàn và vũ trụ của ơn cứu độ trong Chúa Kitô và hướng nhìn về chân trời sâu cùng này để đo lường và đánh giá mọi sự theo viễn tượng ấy. Hội Thánh sống trong lịch sử để phục vụ cho nước Thiên Chúa hiển trị trong thế giới. Hội Thánh luôn loan báo cho mọi người lời hứa này, nhận lãnh như bảo chứng trong việc cử hành các bí tích, đặc biệt là thánh thể, và thực hiện cũng như trải nghiệm logic của nước ấy trong các mối tương quan yêu thương và phục vụ. Đồng thời Hội Thánh ý thức mình là nơi chốn và phương tiện, mà trong đó sự hiệp nhất với Chúa Kitô được thực hiện cách mật thiết hơn, nhưng cũng nhìn nhận rằng ơn cứu độ có thể được Thiên Chúa ban trong Chúa Thánh Thần, cả ngoài những ranh giới hữu hình của Hội Thánh. Về điểm này, hiến chế Lumen Gentium, ánh sáng muôn dân, đưa ra một khẳng định quan trọng. Hội Thánh là bí tích phổ quát của ơn cứu độ, nghĩa là dấu chỉ và khí cụ của sự sống viên mãn và bình an mà Thiên Chúa hứa ban. Điều này có nghĩa là Hội Thánh không hoàn toàn đồng nhất với nước Thiên Chúa, nhưng là mầm mống và khởi đầu của nước ấy, vì sự viên mãn sẽ chỉ được ban cho nhân loại và toàn thể vũ trụ vào thời cánh chung. Vì thế, các tín hữu trong Chúa Kitô bước đi trong lịch sử trần gian này, nơi vừa có sự trưởng thành của điều thiện, vừa đầy dẫy bất công và đau khổ, mà không rơi vào ảo tưởng cũng không tuyệt vọng. Họ sống hướng về lời hứa đã lãnh nhận từ đấng làm mới lại mọi sự. Do đó, Hội Thánh thi hành sứ mạng của mình giữa sự đã rồi của việc Đức Thiên Chúa khởi sự nơi Đức Giê-xu và chưa tới của sự viên mãn còn đang được mong đợi. Là người gìn giữ niềm hy vọng soi sáng hành trình, Hội Thánh còn có trách nhiệm lên tiếng rõ ràng để từ chối mọi điều làm tổn hại sự sống và cản trở sự phát triển của nó, đồng thời đứng về phía người nghèo, những người bị bóc lột, các nạn nhân của bạo lực và chiến tranh, và tất cả những ai đau khổ cả về thể xác lẫn tinh thần. Là dấu chỉ và bí tích của nước Thiên Chúa, Hội Thánh là dân Thiên Chúa đang lữ hành trên trần gian. Chính từ lời hứa sau cùng ấy, Hội Thánh đọc và giải thích các biến chuyển của lịch sử dưới ánh sáng tin mừng, tố cáo sự dữ dưới mọi hình thức, và loan báo bằng lời nói cũng như việc làm ơn cứu độ mà Chúa Kitô muốn thực hiện cho toàn thể nhân loại, và nước của Người là nước công lý, tình yêu và hòa bình. Vì thế, Hội Thánh không loan báo chính mình. Trái lại, trong Hội Thánh, mọi sự phải quy hướng về ơn cứu độ trong Chúa Kitô. Trong viễn tượng này, Hội Thánh được mời gọi khiêm tốn nhìn nhận sự mong manh và tính tạm thời của các cơ chế nhân loại của mình. Dù phục vụ nước Thiên Chúa, các cơ chế ấy vẫn mang dáng vẻ chóng qua của thế gian này. Không một cơ chế Hội Thánh nào có thể được tuyệt đối hóa. Trái lại, vì sống trong lịch sử và thời gian, chúng được mời gọi hoán cải liên lỉ, canh tân hình thức, cải tổ cơ cấu và tái sinh các mối tương quan để thực sự tương hợp với sứ mạng của mình. Trong chân trời nước Thiên Chúa, cũng cần hiểu mối tương quan giữa các Kitô hữu đang thi hành sứ mạng hôm nay với những người đã chấm dứt cuộc sống trần thế và đang ở trong tình trạng thanh luyện hoặc vinh phúc. Thật vậy, hiến chế Lumen Gentium khẳng định rằng mọi Kitô hữu hợp thành một hội thánh duy nhất, có sự hiệp thông và chia sẻ các của cải thiêng liêng dựa trên sự hiệp nhất trong Chúa Kitô của mọi tín hữu, cùng một sự quan tâm huynh đệ giữa hội thánh trần thế và hội thánh thiên quốc. Đó là sự hiệp thông các thánh được cảm nghiệm cách đặc biệt trong phụng vụ. Khi cầu nguyện cho những người đã qua đời và noi gương những người đã sống như môn đệ của Đức Giê-xu, chúng ta cũng được nâng đỡ trên hành trình và củng cố việc thờ phượng Thiên Chúa, được ghi dấu bởi cùng một thần khí và hiệp nhất trong một phụng vụ duy nhất. Cùng với những người đã đi trước trong đức tin, chúng ta ca ngợi và tôn vinh ba ngôi chí thánh. Chúng ta biết ơn các nghị phụ công đồng vì nhắc nhở chúng ta chiều kích quan trọng và đẹp đẽ này của đời sống Kitô hữu, và chúng ta cố gắng vun trồng chiều kích ấy trong cuộc sống mình. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh Cha, các đọc viên lần lượt tóm tắt bằng các thứ tiếng khác nhau, kèm theo những lời chào thăm và nhắn nhủ của Đức Thánh Cha. Khi chào bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói, "Tôi thân ái chào các tín hữu nói tiếng Pháp, đặc biệt các giáo xứ và các trường học tại Pháp, cũng như các đoàn hành hương đến từ Thụy Sĩ, Bỉ và Cameroon. Anh chị em thân mến, ước gì mùa phục sinh này làm sống lại niềm hy vọng của chúng ta, để chúng ta không rơi vào tuyệt vọng trước những bất công và đau khổ do bạo lực gây ra. Chúng ta hãy để mình được hướng dẫn bởi lời hứa về nước Thiên Chúa mà Đấng phục sinh ban tặng." Với các tín hữu Anh ngữ, Đức Thánh Cha ngỏ lời, "Tôi chào tất cả các khách hành hương và khách viếng thăm nói tiếng Anh tham dự buổi tiếp kiến hôm nay, đặc biệt các đoàn đến từ Bỉ, Hà Lan, Phần Lan, Ghana, Uganda, New Zealand, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Canada và Hoa Kỳ. Tôi đặc biệt chào các giảng viên và sinh viên của Đại học Florida, hai trường cao đẳng St. Mary và Christendom, cũng như tất cả những người tham dự hội nghị về trí tuệ nhân tạo tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma. Tôi cầu chúc niềm vui và bình an của Đức Giê-xu phục sinh trên tất cả anh chị em và gia đình anh chị em. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em." Khi ngỏ lời với các tín hữu nói tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, "Tôi thân ái chào các tín hữu Ba Lan. Trong những ngày đầu tháng năm, anh chị em phó thác mình cho sự bảo trợ đặc biệt của Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương Ba Lan và Thánh Stanislao, giám mục và tử đạo, vị được coi là bổn mạng của trật tự luân lý của quê hương anh chị em. Nhờ lời chuyển cầu của các ngài, xin anh chị em cầu xin ơn hiệp nhất và tôn trọng các giá trị Kitô giáo trong dân tộc mình. Tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em." Và với các tín hữu nói tiếng Ả Rập, nơi có nhiều người đang chịu cảnh chiến tranh, Đức Thánh Cha chia sẻ, "Tôi chào các tín hữu nói tiếng Ả Rập. Trong tháng này, tháng kính Đức Mẹ, tôi mời gọi anh chị em lần hạt mân côi, cùng với mẹ Maria suy niệm về cuộc đời Chúa Kitô. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em và luôn gìn giữ anh chị em khỏi mọi sự dữ. Sau khi chào bằng các thứ tiếng khác nữa, Đức Thánh Cha ngỏ lời bằng tiếng Ý. Tôi nồng nhiệt chào đón các khách hành hương nói tiếng Ý. Đặc biệt, tôi chào các tín hữu đến từ Praia Amare cùng với Đức Giám mục Stefano Rega từ Avesa, cùng với Đức Giám mục Angelo Spinello và các tín hữu Montalupone. Sau cùng, tôi hướng đến các bạn trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Hôm nay, Hội Thánh kính nhớ Thánh Damian Savio, một trong những hoa trái đầu tiên của sự thánh thiện được ân sủng Thiên Chúa nhào nặng nơi trường học của dòng Don Bosco. Ước gì gương sáng gắn bó với Chúa trong mọi hoàn cảnh của Ngài giúp mỗi người anh chị em quảng đại đáp lại những ước muốn điều thiện mà Chúa Thánh Thần khơi dậy nơi anh chị em. Tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em. Buổi tiếp kiến chung kết thúc bằng kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh lạy Cha.

Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn giáo của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương sáng thứ tư ngày 6 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Pedro. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 15 câu 12 đến 17. Khi ấy đến giờ lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Đây là điều răn của Thầy, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và đã cắt cử anh em để anh em ra đi sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Tin mừng theo Thánh Gioan chương 15 là một chương rất đặc biệt, nói cho chúng ta vì những lời đầy tâm huyết, những lời giáo huấn sâu sắc của Đức Giêsu về giới răn yêu thương. Những lời chúng ta nghe hôm nay được đặt trong bối cảnh đến giờ Đức Giêsu lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Chính trong cái khoảnh khắc theo khía cạnh tự nhiên của con người, đó là sự chia lìa. Những lời của Đức Giêsu dường như là những lời chăn trối, những lời rút tỉa từ tâm huyết của Ngài để lại cho các môn đệ. Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không phải chỉ dành cho nhau một tình yêu bình thường giữa người với người, không phải dành cho nhau một tình yêu bình thường như thế gian vẫn yêu thương nhau, không phải dành cho nhau một tình yêu hoàn toàn mang tính cách xác thịt. Nhưng Đức Giêsu mời gọi anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Đức Giêsu yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở trần gian, và Ngài yêu thương họ đến cùng. Đức Giêsu dành cho các môn đệ một tình yêu như tình yêu Chúa Cha dành cho mình và như tình yêu Ngài dành cho Chúa Cha. Đó là một tình yêu hoàn hảo, một tình yêu ra khỏi bản thân đến độ hiến mạng sống của mình, một tình yêu quên mình. Chính vì vậy, lời giáo huấn của Chúa nói với chúng ta rằng không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hiến mạng vì bạn hữu. Chúa mời gọi chúng ta hãy yêu thương nhau như Chúa yêu chúng ta. Dấu chỉ sống động để mọi người nhận biết chúng ta thực sự là môn đệ của Chúa không phải là điều gì khác ngoài việc chúng ta biết yêu thương. Khi trong đời sống của chúng ta không diễn tả được đức yêu thương là chúng ta thất bại. Chúng ta không thể nói với ai rằng chúng ta là môn đệ của Chúa, bởi vì những lời ấy chẳng có giá trị gì khi đời sống của chúng ta vẫn chìm ngập trong thù hận. Đời sống của chúng ta vẫn là sự loại trừ. Đời sống của chúng ta vẫn là không có khả năng để yêu thương như Chúa dạy. Quả thật đức yêu thương quan trọng và cần thiết trong cuộc đời người môn đệ biết bao. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em. Chính khi chúng ta đón nhận nhau và yêu thương nhau như Đức Giêsu dạy, chúng ta đang thể hiện sứ mạng của người môn đệ. Chúng ta đang họa lại hình ảnh của Thầy trong đời sống của chúng ta. Chúng ta đang sống mối tương quan bằng hữu với Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa gọi chúng ta là bạn hữu, và Ngài mời gọi chúng ta hãy trở nên bạn hữu của nhau. Bạn hữu của nhau trong mối tương quan thân tình, bạn hữu của nhau trong mối tương quan yêu thương. Và chính trong tình yêu ấy, chúng ta nhận ra một điều kỳ tuyệt: Thiên Chúa đã chọn chúng ta. Thì Chúa chọn chúng ta để chúng ta được sống yêu thương và được sinh hoa trái trong cuộc đời của mình. Không phải anh em chọn Thầy,
nhưng chính Thầy chọn anh em. Và một khi chúng ta được Thiên Chúa chọn, Ngài mời gọi chúng ta họa lại đời sống yêu thương mà chính Chúa đã dành cho mỗi người. Chỉ khi nào chúng ta sống yêu thương như thế, chúng ta mới đáp lại lời mời gọi, mới đáp lại ơn gọi được tuyển chọn của Thiên Chúa. Và chỉ khi ấy, chúng ta mới có thể sinh hoa trái và hoa trái của chúng ta mới tồn tại. Tất cả giới răn của Chúa đều có thể tóm trong một điều duy nhất, đó là yêu thương. Yêu thương là chu toàn lề luật. Xin chúng ta hiểu được giá trị của yêu thương, tầm quan trọng của yêu thương, và mở lòng đón nhận ân sủng để có thể thực hiện đức yêu thương trong cuộc đời của mình như Chúa đã dạy chúng ta. Biết bao lần chúng ta lỗi phạm đức ái, biết bao lần chúng ta không yêu thương đủ, yêu thương không đúng cách hoặc đã không yêu thương. Xin Chúa tha thứ cho chúng ta. Xin Chúa giúp kiện toàn đức yêu thương trong đời sống của chúng ta, để mỗi ngày nhờ yêu thương nhau mà chúng ta sống trọn vẹn ơn gọi làm môn đệ của Chúa.

Vậy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu thương chúng con đến cùng, Chúa đã chết để diễn tả tình yêu ấy. Và Chúa mời gọi chúng con hãy yêu thương nhau như Chúa yêu chúng con. Chúa mời gọi chúng con biết hiến mạng cho nhau, bởi vì không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của người hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Chúa đã chết vì yêu, xin dạy chúng con biết yêu cho đến cùng, yêu anh chị em như yêu chính Chúa. Amen.

0: Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thần học Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
1: Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngoài quan niệm nhân chủng về con người, mẫu điểm thần học thứ hai trong giáo huấn sách Khôn Ngoan là số phận con người. Cho tới thế kỷ thứ hai trước công nguyên, do Thái giáo vẫn chưa tìm ra câu trả lời rõ ràng cho vấn nạn liên quan tới cuộc sống mai sau, và vẫn dạy rằng sau khi chết, người ngay lành, thánh thiện cũng như kẻ gian ác đều phải xuống sống trong Sheol, tức âm ti âm phủ, là nơi không có niềm vui và ánh sáng. Đây là một sự kiện lạ lùng, khó hiểu và thê thảm. Tại sao do Thái giáo có đầy đủ mọi dữ kiện thần học mạc khải mà trong bao nhiêu thế kỷ vẫn không tìm ra câu trả lời cho số phận của con người sau khi chết, trong khi nhiều dân tộc khác đã tin vào sự trường sinh bất tử? Làm sao Giave Thiên Chúa là đấng đã tạo dựng nên con người giống hình ảnh Ngài, là đấng toàn năng, giàu lòng nhân hậu, xót thương và công chính, mà lại để cho người ngay lành, thánh thiện sau khi chết cũng phải chia sẻ cùng số phận với những kẻ tội lỗi gian tham ác độc trong Sheol, là âm ti âm phủ? Nếu không có sự thưởng phạt công minh trong cuộc sống sau cái chết ở thế giới bên kia, thì việc nỗ lực sống ngay lành, thánh thiện trên trần gian này có ý nghĩa gì nữa? Chỉ vào thế kỷ thứ hai trước công nguyên với sách Maccabee 2 và vào thế kỷ thứ nhất trước công nguyên với sách Khôn Ngoan, chúng ta mới có được câu trả lời rõ ràng, chắc chắn liên quan tới niềm tin vào sự thưởng phạt công minh trong cuộc sống bất tử mai sau và sự sống lại của thân xác con người. Lý do sự chậm trễ này là ý niệm duy vật về nguồn gốc sự sống, việc phủ nhận sự hiện hữu của một nguyên lý sinh động khác với thân xác được chỉ định sống còn sau cái chết, và việc chối bỏ sự thưởng phạt bên kia cuộc sống trên trái đất như được trình bày trong sách Ông Job, sách Giảng Viên và sách Huấn Ca. Tuy nhiên, chúng đã thúc đẩy tác giả sách Khôn Ngoan đào sâu ý nghĩa của sự sống và cái chết của con người. Chống lại quan niệm của những người gian ác cho rằng chết là hết, thân xác thành tro bụi, sinh khí biến tan như gió thoảng, tác giả sách Khôn Ngoan khẳng định rằng Thiên Chúa đã sáng tạo con người cho họ được trường tồn bất diệt. Họ được người dựng nên làm hình ảnh bản tính của người và niềm hy vọng của người công chính tràn đầy bất tử. Chủ thể của sự bất tử là linh hồn con người, vì người thánh thiện sẽ được thưởng công, kẻ tinh tuyển sẽ được ân thưởng, và linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa. Sự bất tử của linh hồn không được quan niệm trong nghĩa thuần túy triết lý như là sự sống còn của linh hồn sau cái chết đối chọi với thân xác phải rữa nát, nhưng là sự tham dự vào hạnh phúc vĩnh cửu của Thiên Chúa. Sự bất tử được hiểu như là việc kéo dài vô tận niềm hiệp thông mà Đức Khôn Ngoan đã thiết lập với các môn sinh ngay từ đời này và được bảo đảm cho những ai yêu mến sự công chính, như được trình bày trong chương 3, câu 1 tới câu 9. Những ai trông cậy vào người sẽ am tường sự thật, những ai trung thành sẽ được người yêu thương và cho ở gần người, vì người ban ân phúc và xót thương những ai người tuyển chọn. Số phận bất tử ấy được dành cho những ai chấp nhận trở thành môn sinh của Đức Khôn Ngoan và sống theo giáo huấn của Đức Khôn Ngoan như viết trong chương 6. Vì bước đầu để đạt tới Đức Khôn Ngoan là thật lòng ham muốn học hỏi. Chăm lo học hỏi là yêu mến Đức Khôn Ngoan, mà yêu mến là tuân giữ lề luật. Chú tâm tới lề luật của Đức Khôn Ngoan là bảo đảm được trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử cho ta được ở bên Thiên Chúa. Sự không thể hư nát là một trong các cách thức hiện hữu giống hình ảnh Thiên Chúa của con người. Vì được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa là đấng vĩnh cửu, nên con người cũng được trường tồn bất diệt. Trái nghịch với cái chết là hậu quả của sự ghen tương của quỷ dữ. Từ không thể hư nát diễn tả ý tưởng sự bất tử của linh hồn bị những người gian ác từ chối. Sự không thể hư nát, sự bất tử là một ơn Thiên Chúa ban cho con người trong ngày tạo dựng và tái đề nghị với sự mặc khải. Đối với con người đầu tiên, sự không thể hư nát, sự bất tử đó bị điều kiện hóa bởi việc kiên trì sống tình trạng công chính ban đầu, trong khi đối với những người khác, nó là phần thưởng Thiên Chúa ban cho những người sống theo sự công chính. Trước tòa phán xét, phường gian ác đã từng ức hiếp và hãm hại người ngay lành khiếp sợ khi thấy người công chính được cứu thoát và chung phần với các thánh, con cái của Thiên Chúa, như miêu tả trong chương 5. Như thế, sự không thể hư nát gắn liền với việc tuân giữ các giới răn và trở thành môn sinh của đức khôn ngoan. Bước đầu của sự khôn ngoan là một ước muốn chân thành được giáo dục, chăm lo việc giáo dục, đó là yêu mến. Yêu mến là tuân giữ lề luật. Tôn trọng lề luật của sự khôn ngoan là bảo đảm cho sự không thể hư nát, và sự không thể hư nát làm cho chúng ta được ở gần Thiên Chúa. Dưới ánh sáng của nguyên lý Thiên Chúa đã tạo dựng con người cho sự không thể hư nát hay cho sự trường sinh bất tử, tác giả sách Khôn Ngoan duyệt xét vấn đề thưởng phạt bị người gian ác phủ nhận. Dựa trên tư tưởng của nền thần học giao ước, khẳng định rằng người công chính được phong phú, kẻ gian ác bị tiêu diệt, tác giả sách Khôn Ngoan duyệt xét ba trường hợp cụ thể xem ra phủ nhận nguyên lý này. Đó là nỗi khổ đau của người công chính, sự kiện không có con nối dõi tông đường và cái chết yểu của người công chính. Từ việc đối chiếu số phận khác nhau được dành để cho người công chính và kẻ gian ác sau khi chết, sách Khôn Ngoan kết luận rằng cái phong phú của kẻ gian ác không phải là sự phong phú đích thật, vì sau khi chết có hình phạt đời đời chờ đợi họ. Trong khi người công chính được cai trị bên Thiên Chúa trong yêu thương, vì Thiên Chúa dành để cho người công chính phần thưởng vĩnh cửu. Phần đầu chương 2 miêu tả lối sống của kẻ gian tham ác độc, không tin vào sự sống bất tử và thưởng phạt mai sau, nên chủ trương sống ăn chơi hưởng lạc, ức hiếp người công chính, kẻ quá bụa, người già cả. Phường gian ác lấy bạo lực làm luật lệ và gài bẫy người công chính, vì lối sống của người công chính tố cáo cuộc sống gian tham ác độc và vô luân của họ. Phường gian ác bách hại người công chính vì thấy họ tin nơi Thiên Chúa là Cha, đấng ban phúc lành cho họ và che chở họ khỏi tay địch thù. Chúng hạ nhục và tấn công họ để thử đức hiền hòa nhẫn nhục của họ. Chúng kết án cho họ chết nhục nhã, xem Thiên Chúa có cứu họ không. Những kẻ gian ác suy tính như vậy vì họ không biết rằng người công chính thánh thiện sẽ được thưởng công và người tinh tuyền sẽ được ân thưởng. Vì Thiên Chúa đã sáng tạo con người giống hình ảnh Ngài là để cho nó được trường sinh bất tử, nhưng vì quỷ dữ ghen tị nên cái chết đã xâm nhập thế gian. Chương 3 trình bày số phận của những người công chính và phường gian ác. Khi chết, linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa và chẳng cực hình nào động được tới họ. Cái chết không phải là điều vô phúc, sự trừng phạt hay sự kiện bị tiêu diệt, mà là việc an nghỉ chứa chan hy vọng. Sau khi chịu sửa dậy đôi chút, người công chính sẽ được hưởng ân huệ lớn lao. Thiên Chúa thử thách và thanh luyện họ như lửa thử vàng và đón nhận họ như của lễ toàn thiêu. Cái chết là giờ Thiên Chúa viếng thăm người công chính. Họ sẽ được sáng như lửa, sẽ xét xử muôn dân và thống trị muôn nước, và Thiên Chúa sẽ là vua của họ đến muôn đời. Vì những ai trông cậy Chúa sẽ am tường sự thật, những ai trung thành sẽ được người yêu thương và cho ở gần người, vì người ban ân phúc và xót thương những ai người tuyển chọn. Ngay cả khi son sẻ nhưng sống tinh tuyền, đến thời Thiên Chúa viếng thăm, họ sẽ sinh hoa kết quả. Cả hoạn nhân nếu sống công chính và tín trung cũng sẽ được đặc ân là hưởng phần đất hậu nơi đền Thiên Chúa. Sự kiện người công chính không có con nối dõi tông đường hay chết sớm không phải là hình phạt, cũng không phải là bị trúc giữ. Vì đã tranh đua sống ngay lành, thánh thiện và chiến thắng, nên trong cõi đời đời họ được đội triều thiên và khải hoàn vinh hiển. Cả khi họ có chết non cũng vẫn được an nghỉ, vì tuổi thọ đáng kính không phải bởi sống lâu, cũng không do số tuổi, vì sống không tỳ ố đã là sống thọ. Vẫn trong chương 4, tác giả sách Khôn Ngoan đưa ra lý do thần học giải thích sự kiện này như sau. Người công chính đẹp lòng Thiên Chúa nên được Thiên Chúa yêu thương, và họ sống giữa những kẻ tội lỗi nên được Thiên Chúa rời đi nơi khác. Người đã cất họ đi, kẻo trí khôn họ bị thói gian biến đổi, hay tâm hồn họ bị tật xảo trá phỉnh lừa. Người công chính nên hoàn thiện chỉ trong một thời gian ngắn, thì kể như đã hoàn tất một sự nghiệp lâu dài. Tâm hồn họ đẹp lòng Đức Chúa, nên người vội đem họ ra khỏi nơi gian ác. Người đời thấy thế mà không hiểu, họ không nghĩ được rằng đó chính là cách người ban ơn, thương xót những kẻ người tuyển chọn và viếng thăm các thánh của người. Và trong chương 5, tác giả tái khẳng định, người công chính sẽ sống muôn đời, họ sẽ được Đức Chúa ân thưởng và được Đấng Tối Cao hằng quan tâm săn sóc. Quả vậy, họ sẽ lãnh nhận triều thiên vinh quang dành cho bậc vương giả và ngọc miệng rực rỡ chói ngời từ bàn tay Đức Chúa. Đề tài số phận người công chính và kẻ tội lỗi sẽ được lấy lại trong phần 3 của sách Khôn Ngoan, chương 11 câu 1 cho tới chương 19 câu 22, và được minh giải dưới ánh sáng các sự kiện của thời xuất hành. Trong đó, tác giả trông thấy việc xác nhận sự phán xử cánh chung của Thiên Chúa như đã được trình bày trong văn bản chương 4 câu 20 đến chương 5 câu 23.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, cho tới thế kỷ thứ hai trước công nguyên, do Thái giáo vẫn quan niệm sau khi chết, mọi người đều phải xuống sống trong Sê-ôn, là nơi tối tăm không có ánh sáng và không có niềm vui. Nhưng với sách Ma-ca-bây 2 và sách Khôn ngoan, thần học Do Thái tiến một bước định đoạt với việc tuyên xưng niềm tin vào sự thưởng phạt công minh đối với người công chính và phường gian ác, sự sống lại của thân xác và cuộc sống bất diệt mai sau. Dựa trên trình thuật tạo dựng hai chương 1 và 2 của sách Sáng Thế, tác giả sách Khôn ngoan khẳng định rằng Thiên Chúa đã sáng tạo con người cho sự không thể hư nát. Họ được người dựng nên làm hình ảnh bản tính người. Đây là một giải thích tuy đơn sơ nhưng có lý luận và rất mạnh mẽ. Vì được Thiên Chúa tạo dựng giống hình ảnh của Ngài và mang trong mình hơi thở thiên linh của Thiên Chúa, con người cũng trường sinh bất tử như Thiên Chúa. Đó là mầu nhiệm cao cả và tuyệt diệu của chương trình tạo dựng. Nhưng rất tiếc, chương trình ấy của Thiên Chúa đã bị con người làm hư hỏng khi nghe lời cám dỗ của con rắn, của Satan, phạm tội kiêu căng, muốn bằng Thiên Chúa nên phải chết. Ám chỉ trình thuật chương 3 sách Sáng Thế, tác giả sách Khôn ngoan giải thích lý do cái chết của thân xác con người như sau. Nhưng chính vì quỷ dữ ganh tị nên cái chết đã xâm nhập thế gian. Những ai về phe nó đều phải nếm mùi cái chết. Trước đó, ngay trong cuối chương 1, tác giả đã mạnh mẽ khẳng định rằng Thiên Chúa không làm ra cái chết, chẳng vui gì khi sinh mạng tiêu vong, vì người đã sáng tạo ra muôn loài cho chúng hiện hữu, mọi loài thọ tạo trên thế giới đều hữu ích cho sinh linh, chẳng loài nào mang độc chất hủy hoại. Âm phủ không thống trị địa cầu. Sách Khôn ngoan trình bày hai cái chết trong thời gian và cái chết vĩnh cửu. Cái chết trong thời gian là cái chết của thân xác, xảy ra trên trần gian này mà người công chính cũng như kẻ tội lỗi đều phải nhận chịu. Tác giả sách Khôn ngoan miêu tả cái chết của thân xác như là việc chuyển tiếp từ một cuộc sống đầy đau đớn và khổ tâm sang cuộc sống vĩnh cửu gần Thiên Chúa trong tình yêu thương và được đấng tối cao săn sóc. Giống như biến cố ra khỏi Ai Cập chấm dứt sự áp bức mà dân Israel phải gánh chịu, đối với những người công chính, cái chết chấm dứt cảnh bị người gian ác bách hại, áp bức và hành khổ. Cái chết bao gồm sự giải thoát khỏi biết bao sự dữ mà tội lỗi đã đưa vào cuộc sống con người và giữa lòng thế giới. Cái chết thứ hai là hậu quả sự phán xử của Thiên Chúa, nghĩa là cảnh bị loại trừ khỏi ơn cứu độ thời cánh chung, như tác giả miêu tả trong chương 5, câu 17 đến 23. Trong thời cùng tận, con người sẽ vĩnh viễn bị tách rời khỏi Thiên Chúa, như viết trong sách Daniel, chương 12, câu 2. Trong số những kẻ an nghỉ trong bụi đất, nhiều người sẽ trỗi dậy, người thì để hưởng phúc trường sinh, kẻ thì để chịu ô nhục và bị ghê tởm muôn đời. Chương 7 sách Ma-ca-bây 2 thuật lại cuộc tử đạo của 7 anh em Do Thái bị bắt cùng với bà mẹ. Trước khi bị hành hình, người con thứ tư nói với vua Antioco Epiphane IV: "Thà chết vì tay người đời, đang khi dựa vào lời Thiên Chúa mà hy vọng sẽ được người cho sống lại. Còn vua sẽ không được sống lại để hưởng sự sống đâu." Như thế có nghĩa là người lành kẻ dữ đều sống lại, nhưng có số phận khác nhau. Cái chết thời cánh chung ấy được dành để cho những kẻ gian ác tội lỗi. Cung cách sống, lời ăn tiếng nói tội lỗi của họ mời gọi cái chết đến với họ, kết giao với nó và thuộc về nó. Vì tội lỗi của mình và vì không sống với đức khôn ngoan, chính kẻ gian ác đã tạo

với Chúa và trông thấy mặt Ngài. Liên quan tới lúc thưởng phạt thì khó xác định hơn. Xem ra sách Khôn Ngoan nói tới hai thời điểm cánh chung, một thời điểm tập thể cho tất cả mọi người trong ngày Thiên Chúa viếng thăm các linh hồn vào ngày phán xét sau hết, và một thời điểm cá nhân ngay sau khi chết. Tác giả viết trong chương 3 câu 13: Phúc thay người son sẻ mà tinh tuyền, không chung chạ bất chính. Đến thời Thiên Chúa viếng thăm, họ sẽ được sinh hoa kết quả. Trong chương 4 câu 20, ông miêu tả số phận của kẻ bất chính như sau: Chúng sẽ phải kinh hãi ra tính sổ tội mình, những tội ác chúng phạm sẽ cáo buộc chúng. Sự thưởng phạt cá nhân ngay sau cái chết của người công chính và kẻ gian ác xem ra được khẳng định đầu chương 3. Sau khi chết, linh hồn những người công chính ở trong tay Thiên Chúa và trong an bình. Niềm hy vọng của họ tràn đầy sự bất tử. Họ thống trị với Thiên Chúa và sống trong tình yêu thương. Họ sống muôn đời và phần thưởng của họ là được ở gần Thiên Chúa và được Ngài săn sóc. Kết luận này xem ra được gợi ý bởi chính quan niệm về sự sống. Sự sống cũng như cái chết không phải là sự sống vật lý, mà là sự bất tử hạnh phúc bên Thiên Chúa, nghĩa là việc kéo dài bất tận sự hiệp thông mà Đức Khôn Ngoan đã thiết lập ngay từ cuộc sống đời này với các môn sinh. Kẻ gian ác trái lại sẽ nhận hình phạt, niềm hy vọng của họ hão huyền, các lao nhọc của họ vô ích và dòng dõi họ bị trúc giữ. Sự phục sinh của thân xác như đã được khẳng định trong sách các ngôn sứ Isaiah chương 25 câu 9, Jeremiah chương 37 câu 9 và câu 10, Daniel chương 12 câu 2 và sách Maccabi 2 chương 7 các câu 9, 11, 14, 23 và 29 nằm ngoài viễn tượng của tác giả sách Khôn Ngoan. Trong phần 2 chương 25 miêu tả việc cánh chung, ngôn sứ Isaiah khẳng định rằng Thiên Chúa sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần và lau khô dòng lệ trên khuôn mặt mọi người. Ngày ấy người ta sẽ nói: Đây là Thiên Chúa chúng ta từng trông đợi Người và đã được Người thương cứu độ. Chính Người là Đức Chúa chúng ta từng đợi trông. Nào ta cùng hoan hỉ vui mừng bởi được Người cứu độ. Trong chương 37 sách ngôn sứ Jeremiah, Giave Thiên Chúa truyền lệnh cho ngôn sứ kêu gọi thần khí đến từ bốn phương thổi vào những người đã chết trong cánh đồng xương khô để chúng hồi sinh. Tôi tuyên sấm như Người đã truyền cho tôi, thần khí liền nhập vào những người đã chết, chúng được hồi sinh và đứng thẳng lên, đó là một đạo quân lớn đông vô kể. Ngôn sứ Daniel cũng viết trong chương 12 câu 2: Trong số những kẻ an nghỉ trong bụi đất, nhiều người sẽ trỗi dậy, người thì để hưởng phúc trường sinh, kẻ thì để chịu ô nhục và bị ghê tởm muôn đời. Trong chương 7 sách Maccabi 2, bảy người con của gia đình Do Thái cùng bị bắt với mẹ và bị vua Antioco Epiphane IV hành hình trước khi chết đều hiên ngang tuyên xưng niềm tin vào sự sống lại của thân xác. Người thứ hai nói với vua: Vua là một tên hung thần, vua khai trừ chúng tôi ra khỏi cuộc đời hiện tại. Nhưng bởi lẽ chúng tôi chết vì luật pháp của vua vũ trụ, nên người sẽ cho chúng tôi sống lại để hưởng sự sống đời đời. Người thứ hai nói: Tôi có được lưỡi này, tay này là do Chúa Trời ban. Nhưng vì luật Chúa Trời, tôi coi khinh những thứ đó, và tôi hy vọng nhờ Chúa Trời tôi sẽ lấy lại được. Người thứ ba thì tuyên bố: Thà chết vì tay người đời, đang khi dựa vào lời Thiên Chúa hứa, mà hy vọng sẽ được Người cho sống lại. Còn vua sẽ không được sống lại để hưởng sự sống đâu. Bà mẹ cũng lên tiếng khích lệ các con. Mẹ không rõ các con đã thành hình trong lòng mẹ thế nào, không phải mẹ ban cho các con hơi thở và sự sống, cũng không phải mẹ sắp đặt các phần cơ thể cho mỗi người trong các con. Chính đấng tạo hóa càn khôn đã nắn đúc nên loài người và đã sáng tạo nguồn gốc muôn loài. Chính Người do lòng thương xót cũng sẽ trả lại các con hơi thở và sự sống. Bởi vì bây giờ các con trọng luật lệ của Người hơn thân mình. Và bà khuyên người con trai út: Con đừng sợ tên đao phủ này, nhưng hãy tỏ ra xứng đáng với các anh con mà chấp nhận cái chết, để đến ngày Chúa thương xót, Người sẽ trả

con và các anh con cho mẹ. Ở đây trong sách Khôn Ngoan, tác giả chỉ lo khắc ghi nơi tâm trí người đọc niềm tin vào cuộc đời vĩnh cửu của người công chính bị kẻ gian ác chối bỏ. Cả khi ông không trình bày một cách rõ ràng về sự sống lại của thân xác con người sau khi chết, xem ra ông giả thiết điều đó khi miêu tả sự tách rời vĩnh viễn người công chính khỏi kẻ gian ác trong chương 5. Trong ngày phán xét, khi mỗi người phải tính sổ đời với Thiên Chúa, người công chính sẽ được sống muôn đời, được Thiên Chúa ân thưởng, quan tâm săn sóc và cho lãnh triều thiên vinh quang. Còn kẻ gian ác đã từng áp bức họ sẽ khiếp đảm rụng rời và sững sờ kinh ngạc vì không ngờ họ được cứu thoát. Lúc đó, kẻ gian ác mới đau đớn tâm can, than van rên rỉ và ân hận nhận ra sự điên rồ và lầm lạc của mình. Họ sẽ bị hơi thở của đấng quyền năng đánh tan tành. Ngoài ra, động từ rực sáng tác giả dùng để miêu tả số phận người công chính cũng giả thiết sự sống lại của thân xác sau khi chết. Khi đến giờ được Thiên Chúa viếng thăm, họ sẽ rực sáng như tia lửa bén nhanh khắp rừng sậy. Họ sẽ xét xử muôn dân và thống trị muôn nước, và Đức Chúa sẽ là vua của họ đến muôn đời. Thật thế, sự kiện người công chính được vinh quang sẽ xét xử và thống trị muôn dân nước đến muôn đời sẽ dễ hiểu hơn trong giả thuyết sự sống lại của họ.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopat trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói, còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

0: rằng họ đã gặp các thiên thần, và thiên thần nói cho các bà biết rằng Chúa đã sống lại rồi. Thì một vài người trong nhóm chúng tôi cũng đã ra mộ và kiểm chứng và cũng thấy như vậy. Thì họ không thấy xác Đức Chúa Giêsu ở đó nữa, nhưng mà người thì họ không gặp. Thì lúc đó Đức Kitô mới bắt đầu giải thích cho họ Kinh Thánh từ ông Môi-se, các ngôn sứ, tất cả những gì liên quan đến cuộc đời của Ngài và đến sự sứ mạng của Ngài. Trong khi Ngài giải thích như thế, đương nhiên hai môn đệ này cảm thấy phấn khởi, cảm thấy bừng lên, nhưng các ông vẫn chưa nhận ra người đang nói với mình là chính Đức Kitô. Cho tới khi Ngài vào và dùng bữa với các ông, và trong bữa ăn đó Đức Kitô làm cử chỉ quen thuộc, người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra và trao cho hai ông. Cái cử chỉ mà Ngài đã từng làm trước đây trong buổi chiều bữa tiệc ly. Thì khi các ông thấy Đức Kitô làm cái hành động quen thuộc đó, thì họ mới mở mắt ra và nhận ra đó chính là thầy của mình đã sống lại. Thì kính thưa cộng đoàn, việc nhận ra Đức Kitô đã làm thay đổi cái thái độ và cuộc đời của hai ông. Trước đây các ông là những con người chán nản, tuyệt vọng, thì bây giờ các ông là những con người phấn khởi và cảm thấy như có một cái sức sống mới ở trong mình. Trước đây các ông sợ hãi, nhút nhát, sợ người Do Thái, thì bây giờ các ông can đảm và mạnh dạn đi rao giảng, công bố tin mừng phục sinh của Đức Kitô. Và trước mắt chúng ta thấy ngay trong đêm đó, mặc dù trời đã khuya, hai ông đã đi ngược trở lại Jerusalem để loan báo cái tin mừng về Đức Kitô đã phục sinh cho các môn đệ khác. Từ đấy chúng ta thấy con người vốn yếu đuối, vốn mỏng giòn, vốn nhút nhát, vốn bất lực, nhưng với sức mạnh của Đức Kitô phục sinh đã làm cho họ trở thành những con người khác, trở thành những tông đồ nhiệt tình, hăng say và không còn biết sợ đau khổ là gì. Chúng ta nghe đọc tông đồ công vụ trong mấy ngày qua, khi các ngài đã nhìn thấy Đức Kitô phục sinh, và nhất là sau khi được ơn Chúa Thánh Thần thúc đẩy, các ông đã mạnh dạn ra ngay quảng trường ở Jerusalem để công bố tin mừng phục sinh. Và bất chấp mọi thử thách, những người Do Thái, những luật sĩ, những kinh sư, những giới cầm quyền lúc đó đã tìm mọi cách để ngăn chặn, ngăn cấm, không cho các ngài giảng, rao giảng về Đức Kitô phục sinh. Nhưng các ông không sợ. Và Thánh Phêrô đã thay mặt tất cả các tông đồ nói rằng phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời các ông. Những gì mà chúng tôi đã thấy, chúng tôi phải làm chứng, chúng tôi không thể nào làm thinh được. Đấy, cái sức mạnh, cái sự thay đổi trong những con người vốn nhát đảm, vốn yếu đuối trước đây, bây giờ trở thành những tông đồ hăng say, nhiệt thành và rao giảng tin mừng phục sinh cho mọi người, bất chấp mọi thử thách, mọi gian nan, mọi đau khổ, kể cả cái chết. Hôm nay giáo hội mừng lễ Thánh Catarina, Thánh Siena, dòng Đa Minh. Chúng ta thấy Thánh Catarina Siena là một vị thánh hết sức đặc biệt. Khi Ngài mới 12 tuổi, Ngài đã khấn giữ mình đồng trinh, và đến năm 16 tuổi thì Ngài xin gia nhập dòng Đa Minh. Và mặc dù không biết chữ, không bao giờ đến trường, nhưng nhờ ơn Chúa soi sáng hướng dẫn, Ngài đã để lại rất nhiều những cuốn sách về tu đức, về thần học rất cao siêu, rất sâu sắc, đến nỗi giáo hội sau này đã tuyên phong Ngài là tiến sĩ của giáo hội. Đặc biệt Ngài là rất đạo đức thánh thiện, cho nên được nhiều lần được Chúa hiện ra. Và một trong những lần Chúa hiện ra là Chúa đã ban cho Ngài được in năm dấu thánh chân tay và cạnh sườn, giống như năm dấu đinh ở nơi chân tay và cạnh sườn của Đức Kitô vậy. Nhưng mà cái sự nghiệp lớn nhất mà Ngài để lại cho giáo hội, mà ngày hôm nay giáo hội vẫn mãi mãi phải nhớ ơn Thánh Catarina Siena, đó là cái gì? Đó là Ngài đã đem lại sự bình an và sự ơn hiệp nhất cho giáo hội. Chúng ta biết vào thế kỷ thứ 14, giáo hội có thể nói là rất nhiễu nhương, tinh thần đạo đức xuống cấp, và nội bộ giáo hội thì chia rẽ trầm trọng. Đến nỗi đã có lúc trong giáo hội có tới 3 vị giáo hoàng chống lại nhau. Đấy, một cái giáo hội mà có tới 3 đầu như vậy thì làm sao có thể đoàn kết, thì làm sao có thể rao giảng lời Chúa được. Và vì áp lực chính trị thì cuối cùng tòa thánh, ngôi giáo hoàng ở Vatican đã phải di dời sang Avignon, một thành phố ở miền nam nước Pháp, có thể nói là đi lưu vong khỏi cố đô Roma. Và rồi trong 70 năm sau đó, khi mà tòa thánh Roma gọi là lưu vong ở bên Avignon, thì có rất nhiều những nhân vật quan trọng ở trong giáo hội, có Đức Hồng Y, các vị giám mục, kể cả các vị vua công giáo và rất nhiều nhà ngoại giao đã tìm mọi cách để đưa ngôi giáo hoàng lưu vong ở Avignon trở về cố đô La Mã, nhưng các ngài đã không làm được. Vậy mà cuối cùng Catarina, một người phụ nữ, chúng ta biết người phụ nữ sống ở thế kỷ thứ 14, cái vai trò của người phụ nữ rất lu mờ trong giáo hội. Người phụ nữ bị coi thường, bị kỳ thị, bị phân biệt đối xử. Mà nhất là đối với cái Catarina, ngài lại không có học, không biết chữ. Vậy mà với ơn Chúa, với sức mạnh của Chúa, thánh nữ Catarina đã thuyết phục được các bên, các nhóm chính trị ở trong giáo hội, và thuyết phục được Đức Giáo Hoàng. Và chính ngài đã đưa ngôi giáo hoàng trở về với cố đô La Mã như chúng ta thấy ngày hôm nay. Ở ngoài đời chúng ta vẫn nói rằng đằng sau những người đàn ông thành đạt thì phải có dáng dấp của một người phụ nữ. Thì chúng ta có thể nói như vậy ở trong giáo hội. Đằng sau những người công giáo thành đạt thì có sự hỗ trợ, có sự gọi là nâng đỡ, có sự gọi là giúp sức của Thiên Chúa. Và quả đúng như vậy. Chúng ta thấy thánh nữ Catarina đấy không có học, không biết chữ, lại là một người phụ nữ ở thế kỷ thứ 14. Vậy mà ngài đã làm được những việc mà rất nhiều vị tài ba khác, những người trí thức, những người nổi tiếng của giáo hội không làm được. Đó là đưa ngôi giáo hoàng trở về cố đô Roma. Thì như vậy chúng ta thấy rằng đấy, con người mặc dù bất toàn, mặc dù bất lực, mặc dù yếu đuối, nhưng với sức mạnh của Thiên Chúa đã làm cho họ có khả năng làm những điều có thể nói là phi thường, làm những điều có thể nói là không tưởng, để thực hiện những điều kỳ diệu ở trong giáo hội. Chúng ta thấy sức mạnh của ơn Chúa. Vậy thì chúng ta đây là những con người, đừng có ai nghĩ rằng mình không thể làm gì được. Chúng ta có thể làm được rất nhiều. Bản thân chúng ta thì không thể làm được thật, nhưng mà với ơn Chúa, với sức mạnh của Chúa Kitô phục sinh, chúng ta có thể làm được rất nhiều điều, rất nhiều việc. Cho nên với sức mạnh của Chúa phục sinh, chúng ta hy vọng có thể vượt qua được tất cả những khó khăn trong cuộc sống, trong cuộc đời của mình. Ngày hôm nay chúng ta thấy xã hội chỗ nào cũng có những cái tiêu cực, chỗ nào cũng có những cái điều mà chướng tai gai mắt, chỗ nào cũng có những cái điều mà chúng ta phải buồn, chúng ta chán nản. Nhưng mà với ơn Chúa, chúng ta có thể vượt qua. Nếu mà nói về chán nản, nói về buồn thì có lẽ tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đây không có những ai mà trải qua cái biến cố 30 tháng 4 năm 1975 thì chúng ta còn nhớ đó. Không có giây phút nào mà chúng ta cảm thấy chán nản, thất vọng như những ngày trước 30 tháng 4 năm 1975. Và rồi ngày hôm nay sau 42 năm chúng ta thấy chúng ta đã vượt qua tất cả. Và giáo hội nói chung, nhất là giáo hội Việt Nam càng ngày càng phát triển về mọi mặt. Thì đấy để chứng tỏ được sức mạnh của Thiên Chúa có thể thay đổi tất cả và có thể làm cho chúng ta vượt qua được mọi khó khăn trong cuộc đời. Và xin Đức Kitô phục sinh, xin ánh sáng và sức sống của Đức Kitô phục sinh chiếu tỏa nơi mỗi người chúng ta, để chúng ta vượt qua mọi thử thách, để luôn luôn trung thành với Chúa và rao giảng, loan báo tin mừng phục sinh cho mọi người.
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo.
2: Kinh Vatican, phản ứng của Đức Thánh Gia trước lời tái công kích của Tổng thống Trump. Đức Thánh Gia Leo thứ 14 đã phản ứng cách thanh thản về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tái công kích ngài hôm 5 tháng 5 vừa qua. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Hugh Hewitt trên kênh truyền hình Salem News, Tổng thống Trump phê bình rằng Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đang đặt nhiều người Công giáo và nhiều người khác nữa vào tình trạng nguy hiểm vì đã cho rằng việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là điều hoàn toàn có thể chấp nhận được. Ban tối cùng ngày thứ Ba, 5 tháng 5, một số ký giả đã chờ sẵn ở cổng biệt thự Barberini tại Castel Gandolfo, nơi Đức Giáo Hoàng Leo đến nghỉ hàng tuần, để hỏi về phản ứng của ngài trước lời công kích của Tổng thống Trump. Đức Thánh Cha đáp, sứ mạng của giáo hội là loan báo tin mừng, rao giảng hòa bình. Nếu ai muốn chỉ trích tôi vì việc loan báo tin mừng, thì hãy làm điều đó trong sự thật. Giáo hội từ nhiều năm nay đã lên tiếng chống lại mọi loại vũ khí hạt nhân, vì vậy ở điểm này không có gì phải nghi ngờ. Đức Giáo Hoàng nói thêm rằng, tôi chỉ hy vọng được lắng nghe vì giá trị của lời Chúa. Ngài cũng nhắc lại rằng ngay từ khi được bầu chọn, tôi đã nói với các tín hữu, bình an cho anh em. Trước đó vào ban sáng ngày 5 tháng 5, báo chí đã hỏi Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, về những lời của ông Trump phê bình Đức Giáo Hoàng. Đức Hồng Y nói, Đức Giáo Hoàng vẫn đi theo con đường của Ngài, như Thánh Phaolô đã nói, trong mọi hoàn cảnh thuận tiện cũng như không thuận tiện. Đức Giáo Hoàng đã đưa ra một câu trả lời mang đặc tính Kitô giáo, khi nói rằng Ngài đang thi hành điều mà vai trò của Ngài đòi hỏi, đó là rao giảng hòa bình. Liệu điều này có làm hài lòng hay không đó là chuyện khác. Chúng tôi hiểu rằng không phải ai cũng có cùng quan điểm đó, nhưng quan điểm của Ngài là như vậy.
1: Tin Roma, nhận định của một nhà chính trị học người Ý về Tổng thống Trump và Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Hãng tin CIA của Hội đồng Giám mục Ý truyền đi ngày 6 tháng 5 vừa qua đã phỏng vấn một chuyên gia chính trị, ông Paolo Nasso, về cuộc công kích mới nhất của Tổng thống Donald Trump chống Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 hôm 5 tháng 5 vừa qua, nhất là đối với chủ trương của ông xây dựng bằng chiến tranh. Giáo sư Paolo Nasso, theo Tin Lành, là một chuyên gia am hiểu sâu sắc lịch sử Hoa Kỳ, đặc biệt là các giáo hội tại đây. Ông đã dành một cuốn sách cho chủ đề này với tựa đề Chúa phù hộ nước Mỹ, chủ nghĩa di căn Kitô giáo, từ những người theo thuyết sáng tạo đến Donald Trump. Ông là nhà chính trị học và là giáo sư môn lịch sử hiện đại tại Đại học Quốc gia Milano. Theo giáo sư Nasso, có một thực tế khách quan, đó là với đường hướng mục vụ về một nền hòa bình không vũ trang và có sức giải trừ vũ trang, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đề xuất một mô hình địa chính trị hoàn toàn trái ngược với mô hình của Tổng thống Mỹ, người đã chọn con đường chiến tranh để đạt hòa bình, chỉ phục vụ lợi ích riêng của Hoa Kỳ. Tiếng nói của Đức Giáo Hoàng có lẽ vượt ra ngoài cả ý định của Ngài, vẫn là biểu đạt có thẩm quyền nhất phản đối quan niệm hòa bình kiểu ông Trump, tức là hòa bình được xây dựng bằng chiến tranh. Hôm nay là ở Gaza và Iran, ngày mai có thể là Cuba. Và rồi sẽ ra sao với những tuyên bố hiếu chiến về Greenland bên Đan Mạch và tham vọng đối với Canada? Trong cuộc phỏng vấn ngắn, Giáo sư Naso nói, cả ông Trump và Đức Leo thứ 14 đều là biểu hiện của truyền thống Mỹ, một truyền thống từ lâu đã tồn tại những sự phân cực sâu sắc ngay từ thời thuộc địa. Các thuộc địa không giống nhau, có nơi khép kín, mang tính bè phái, có thể gọi là thần quyền. Những nơi khác cũng gắn bó với đức tin Kitô giáo và tin lành, lại nổi bật bởi tính đa nguyên và khả năng tiếp nhận, hòa nhập các bản sắc khác nhau. Còn Đức Leo thứ 14 chỉ làm bổn phận của một giáo hoàng, hướng ánh nhìn vượt ra ngoài biên giới của quốc gia. Một giáo hoàng hướng tới cả Nam Bán Cầu, như chuyến viếng thăm châu Phi gần đây của ngài đã cho thấy điều đó. Giáo sư Naso nhận định, đặc biệt trong nhiệm kỳ thứ hai, ông Donald Trump đã sử dụng tôn giáo một cách rất liều lĩnh, dương cao kinh thánh để rao giảng chủ nghĩa dân tộc Kitô giáo của mình và tấn công đối thủ. Khi được phóng viên hỏi về cuộc gặp gỡ giữa Ngoại trưởng Rubio của Mỹ với Vatican vào ngày 7 tháng 5 vừa rồi có thể giúp cải thiện mối quan hệ không, ông Naso khẳng định là chắc chắn. Ông Rubio sẽ thể hiện mình là một người thông giáo tận tâm và mộ đạo, sẽ nói về những hiểu lầm và diễn giải sai lạc. Đó là vai trò của ông và cũng là lá bài có thể đưa ông vào Nhà Trắng trong 2 năm rưỡi tới đây. Nhưng cần lưu ý, bản chất chính trị không thay đổi, chỉ có hình thức khác đi, có ý thức hơn về chuẩn mực và nghi thức ngoại giao. Tôi có thể sai, nhưng tôi muốn tin rằng cuối cùng ông Rubio sẽ mang theo cành ô liu và Đức Giáo Hoàng Leo sẽ sẵn sàng đón nhận. Nhưng với tính cách của ông Donald Trump, chắc chắn sẽ lại có một phát ngôn bốc đồng khác.
2: Tin Tổng giáo phận Huế, Caritas Huế trang bị kỹ năng an toàn cho anh chị em khuyết tật. Sáng ngày 5 tháng 5 vừa qua, Ban khuyết tật thuộc văn phòng Caritas Huế đã tổ chức buổi gặp gỡ, giao lưu và truyền thông kỹ năng sống cho anh chị em người khuyết tật tại giáo xứ Tân Thủy và Kim Đôi. Sau khi cầu nguyện thánh hóa buổi gặp gỡ, ban tổ chức đã xây dựng bài học theo phương pháp trực quan sinh động. Kỹ năng nhận diện, anh chị em được hướng dẫn phân biệt người lạ, người quen, đặc biệt là nhận biết những người có ý đồ xấu, có thể dụ dỗ hoặc gây hại. An toàn trong sinh hoạt, qua các hình vẽ minh họa nhiều màu sắc, những tình huống nguy hiểm như nguy cơ cháy nổ khi vừa sạc điện vừa sử dụng điện thoại, ổ điện bị hở, hay ý nghĩa của các biển báo cấm, được nhắc lại nhiều lần kèm theo ví dụ cụ thể dễ hiểu. Thực hành nhóm, các hoạt động nhóm tạo cơ hội cho anh chị em tương tác trực tiếp, giúp kiến thức trở nên gần gũi và dễ ghi nhớ hơn. Phần sôi động nhất là giờ sinh hoạt chung, những trò chơi tập thể và các tiết mục văn nghệ, cây nhà lá vườn đã xóa tan mọi mặc cảm giữa các tham dự viên. Buổi sinh hoạt khép lại với bữa cơm trưa và những phần quà nhỏ từ những tấm lòng quảng đại của các ân nhân được trao tận tay trước khi mọi người trở về trong niềm bình an. Ngày gặp gỡ của ban khuyết tật thuộc Caritas Huế với anh chị em khuyết tật tại giáo xứ Tân Thủy và Kim Đôi được khép lại trong bầu khí ấm áp, tràn đầy tình cảm thông và yêu thương.
3: Tin Munich Đức Quốc, Đức Hồng Y Mark nói rằng Đức Leo thứ 14 là tiếng nói của toàn nhân loại. Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục giáo phận Munich, nguyên Chủ tịch Hội đồng giám mục Đức, gọi Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 là tiếng nói của toàn nhân loại. Đức Hồng Y nói, Đức Giáo hoàng hành động không vì lợi ích quốc gia hay kinh tế. Không có nguyên thủ quốc gia nào đứng trên Ngài. Ngài tự do. Thật là một định chế tuyệt vời. Đặc biệt, trong thời kỳ chính trị đầy biến động như hiện nay, người ta thấy sự chú ý mới đối với sứ vụ của Thánh Phêrô. Đức Hồng Y Mark nhìn nhận rằng, dĩ nhiên, lịch sử giáo hoàng cũng luôn thăng trầm và có những mặt tối. Nhưng trong một năm qua, chúng ta cũng có thể thấy điều gì xảy ra khi sứ vụ ấy được thực thi tốt. Khi Ngài thực sự đảm nhận trách nhiệm đó, ảnh hưởng của Ngài trên thế giới là không gì sánh được, và vì điều đó, chúng ta phải rất biết ơn Ngài. Đức Hồng Y, Tổng giám mục giáo phận Munich nói thêm rằng, nhờ truyền thông toàn cầu, con người của đấng kế vị Thánh Phêrô có lẽ còn trở nên rõ nét hơn bao giờ hết trong lịch sử. Đức Hồng Y Mark cũng ca ngợi Đức Giáo hoàng tiền nhiệm của Đức Leo và nói, đối với Đức Giáo hoàng Leo và tất cả chúng ta, điều quan trọng là không quên chứng tá vĩ đại của 12 năm qua của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco. Đức Hồng Y đặc biệt nhắc đến tông huấn đầu tiên Evangelii Gaudium của Đức Cố Giáo Hoàng. Lời tuyên báo này vẫn tiếp tục có sức giải phóng và tuyệt vời. Đức Hồng Y Mark vui mừng vì Đức Giáo Hoàng Leo tiếp tục từ tông huấn ấy trong công nghị Hồng Y vào cuối tháng 6 tới đây để tiếp tục sứ điệp loan báo tin mừng. Đức Hồng Y nói, chứng tá này không chấm dứt với cái chết của Đức Francisco, nhưng vẫn sống động và tiếp tục.
2: Tin Vatican, Bộ Giáo lý Đức Tin công bố thư cấm ban phép lành chính thức cho các cặp đồng tính tại Đức. Ngày 4 tháng 5 vừa qua, Bộ Giáo lý Đức Tin đã chính thức phổ biến lá thư gửi các giám mục Đức ngày 18 tháng 11 năm 2024. Trong đó, Bộ tái khẳng định rằng việc ban phép lành cho các cặp đồng giới không thể được chính thức hóa với nghi thức. Qua lá thư này, Bộ Giáo lý Đức Tin dứt khoát bác bỏ đề xuất của Hội đồng Giám mục Đức về việc thiết lập các nghi thức chúc lành mang tính nghi lễ cho các cặp sống trong các mối quan hệ đồng giới hoặc trong các hoàn cảnh không hợp quy. Văn bản cảnh báo rằng những phép lành như vậy có thể bị hiểu như là sự hợp pháp hóa những mối quan hệ không phù hợp với giáo huấn của giáo hội. Bức thư do vị tổng trưởng của bộ là Đức Hồng Y Victor Manuel Fernandez ký gửi đến Đức Giám mục Stefan Ackermann, Giám mục Giáo phận Trier và qua đó gửi đến toàn thể hàng giám mục Đức. Bộ Giáo lý Đức Tin trong thư này phản ứng đối với một tài liệu chỉ nam do Hội đồng Giám mục Đức soạn thảo vào tháng 10 cùng năm 2024 nhằm hướng dẫn các linh mục. Bức thư tháng 11 năm 2024 đã được lan truyền rộng rãi trên Internet trong tuần này, gây nhầm lẫn vì được trình bày như một tuyên bố mới. Đức Hồng Y Fernandez giải thích với trang mạng ACI Prensa rằng Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói trên chuyến bay trở về từ châu Phi rằng Tòa Thánh đã gửi phản hồi về vấn đề này cho các giám mục Đức và nhiều người đặt câu hỏi rằng phản hồi đó ở đâu và nội dung ra sao. Vì vậy chúng tôi quyết định công bố. Trong chuyến bay trở về Roma ngày 23 tháng 4 sau chuyến tông du 11 ngày tại châu Phi, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã nói với các nhà báo rằng Tòa Thánh không đồng ý với việc chúc lành chính thức cho các cặp đồng tính. Ngài trả lời câu hỏi liên quan đến chỉ thị của Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục Munich và Freising, người đã kêu gọi các linh mục và nhân viên mục vụ ban phép lành một cách thống nhất cho các cặp đồng giới hoặc những người ly dị tái hôn trong tổng giáo phận của mình. Đức Giáo Hoàng khẳng định rằng Tòa Thánh đã trả lời các giám mục Đức và đã nêu rõ rằng không đồng ý với việc chúc lành chính thức cho các cặp đồng giới. Ngài nói thêm, khi một linh mục ban phép lành vào cuối thánh lễ hoặc khi Đức Giáo Hoàng ban phép lành vào cuối một đại lễ, thì đó là phép lành dành cho tất cả mọi người. Và nhắc lại câu nói nổi tiếng của Đức Francisco, đó là tất cả mọi người. Đi xa hơn điều này, Đức Leo thứ 14 cảnh báo rằng điều đó có thể gây chia rẽ hơn là hiệp nhất. Ngài giải thích, mọi người đều được mời gọi bước theo Đức Giêsu và mọi người đều được mời gọi hoán cải trong đời sống của mình.
3: Tin Jerusalem, Viện Phụ Biện Đức ở Jerusalem khẳng định chính phủ Israel dung túng sự thù ghét Kitô hữu. Đức Viện Phụ Nicodemus Snabel của Đan Viện Biện Đức, Đức Mẹ An ủi ở Jerusalem lo ngại sự leo thang bạo lực chống Kitô hữu do các phần tử Do Thái cực đoan gây ra và cho rằng các chính trị gia Israel phải chịu trách nhiệm. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài phát thanh tiếng Đức hôm mùng 5 tháng 5 vừa qua, Đức Viện Phụ tố giác tình trạng trên đây và nói rằng nguyên nhân là do chính phủ cánh hữu của Israel. Ngài nói, chúng tôi đang chứng kiến sự bình thường hóa toàn cầu của thái độ thù ghét Kitô hữu này sau những sự việc như vụ tấn công tàn bạo gần đây nhằm vào một nữ tu người Pháp tại Jerusalem. Đã không có phản ứng phẫn nộ nào từ phía chính phủ. Thủ tướng Benjamin Netanyahu chưa từng đưa ra tuyên bố đoàn kết nào với các nạn nhân Kitô hữu bị tấn công. Nhà nước lẽ ra phải thể hiện lập trường rõ ràng, nhưng tôi không thấy điều đó xảy ra. Trái lại, Viện Phụ ghi nhận sự kiện có một nhân vật vốn nổi tiếng với lập trường chống Kitô giáo là Itamar Ben-Gvir, Bộ trưởng An ninh Quốc gia. Trong khi đó, một số thành viên Quốc hội Israel còn kêu gọi tẩy sạch Israel khỏi các cây thập giá và những biểu tượng không phải Do Thái khác. Cha Snabel nói, khi tôi bước ra đường ở Jerusalem trong tư cách một tu sĩ, tôi có thể đếm được số lần mình bị lăng mạ bằng lời nói. Trước đây, những hành vi như vậy thường diễn ra kín đáo trong bóng tối, nhưng giờ đây tôi bị nhổ nước bọt ngay giữa ban ngày. Tuy nhiên, cha Snabel cũng nhấn mạnh rằng nhiều người Do Thái Israel phản đối bạo lực, chống lại các nhóm thiểu số và mong muốn duy trì tính đa tôn giáo của đất nước.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 15, câu 12 đến 17. Khi ấy đến giờ lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Đây là điều răn của Thầy, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và đã cắt cử anh em để anh em ra đi sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Tin mừng theo Thánh Gioan chương 15 là một chương rất đặc biệt, nói cho chúng ta vì những lời đầy tâm huyết, những lời giáo huấn sâu sắc của Đức Giêsu về giới răn yêu thương. Những lời chúng ta nghe hôm nay được đặt trong bối cảnh đến giờ Đức Giêsu lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Chính trong cái khoảnh khắc, trong khía cạnh tự nhiên của con người, đó là sự chia lìa. Những lời của Đức Giêsu dường như là những lời chăn trối, những lời rút tỉa từ tâm huyết của Ngài để lại cho các môn đệ. Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không phải chỉ dành cho nhau một tình yêu bình thường giữa người với người, không phải dành cho nhau một tình yêu bình thường như thế gian vẫn yêu thương nhau, không phải dành cho nhau một tình yêu hoàn toàn mang tính cách xác thịt. Nhưng Đức Giêsu mời gọi anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Đức Giêsu yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở trần gian, và Ngài yêu thương họ đến cùng. Đức Giêsu dành cho các môn đệ một tình yêu như tình yêu Chúa Cha dành cho mình, và như tình yêu Ngài dành cho Chúa Cha. Đó là một tình yêu hoàn hảo, một tình yêu ra khỏi bản thân đến độ hiến mạng sống của mình, một tình yêu quên mình. Chính vì vậy, lời giáo huấn của Chúa nói với chúng ta rằng không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hiến mạng vì bạn hữu. Chúa mời gọi chúng ta hãy yêu thương nhau như Chúa yêu chúng ta. Dấu chỉ sống động để mọi người nhận biết chúng ta thực sự là môn đệ của Chúa không phải là điều gì khác ngoài việc chúng ta biết yêu thương. Khi trong đời sống của chúng ta không diễn tả được đức yêu thương là chúng ta thất bại. Chúng ta không thể nói với ai rằng chúng ta là môn đệ của Chúa, bởi vì những lời ấy chẳng có giá trị gì khi đời sống của chúng ta vẫn chìm ngập trong thù hận. Đời sống của chúng ta vẫn là sự loại trừ. Đời sống của chúng ta vẫn là không có khả năng để yêu thương như Chúa dạy. Quả thật đức yêu thương quan trọng và cần thiết trong cuộc đời người môn đệ biết bao. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em. Chính khi chúng ta đón nhận nhau và yêu thương nhau như Đức Giêsu dạy, chúng ta đang thể hiện sứ mạng của người môn đệ. Chúng ta đang họa lại hình ảnh của Thầy trong đời sống của chúng ta. Chúng ta đang sống mối tương quan bằng hữu với Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa gọi chúng ta là bạn hữu, và Ngài mời gọi chúng ta hãy trở nên bạn hữu của nhau. Bạn hữu của nhau trong mối tương quan thân tình, bạn hữu của nhau trong mối tương quan yêu thương. Và chính trong tình yêu ấy, chúng ta nhận ra một điều kỳ tuyệt: Thiên Chúa đã chọn chúng ta. Thì Chúa chọn chúng ta để chúng ta được sống yêu thương và được sinh hoa trái trong cuộc đời của mình. Không phải anh em chọn Thầy,
nhưng chính Thầy chọn anh em. Và một khi chúng ta được Thiên Chúa chọn, Ngài mời gọi chúng ta họa lại đời sống yêu thương mà chính Chúa đã dành cho mỗi người. Chỉ khi nào chúng ta sống yêu thương như thế, chúng ta mới đáp lại lời mời gọi, mới đáp lại ơn gọi được tuyển chọn của Thiên Chúa. Và chỉ khi ấy, chúng ta mới có thể sinh hoa trái và hoa trái của chúng ta mới tồn tại. Tất cả giới răn của Chúa đều có thể tóm trong một điều duy nhất, đó là yêu thương. Yêu thương là chu toàn lề luật. Xin chúng ta hiểu được giá trị của yêu thương, tầm quan trọng của yêu thương, và mở lòng đón nhận ân sủng để có thể thực hiện đức yêu thương trong cuộc đời của mình như Chúa đã dạy chúng ta. Biết bao lần chúng ta lỗi phạm đức ái, biết bao lần chúng ta không yêu thương đủ, yêu thương không đúng cách hoặc đã không yêu thương. Xin Chúa tha thứ cho chúng ta. Xin Chúa giúp kiện toàn đức yêu thương trong đời sống của chúng ta, để mỗi ngày nhờ yêu thương nhau mà chúng ta sống trọn vẹn ơn gọi làm môn đệ của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu thương chúng con đến cùng. Chúa đã chết để diễn tả tình yêu ấy. Và Chúa mời gọi chúng con hãy yêu thương nhau như Chúa yêu chúng con. Chúa mời gọi chúng con biết hiến mạng cho nhau. Bởi vì không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của người hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Chúa đã chết vì yêu. Xin dạy chúng con biết yêu cho đến cùng. Yêu anh chị em như yêu chính Chúa. Amen.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, chương trình cũng mời gọi quý vị sẽ dừng lại một chút để cùng nhau chia sẻ một không gian rất là riêng tư để chúng ta có thể chia sẻ những câu chuyện của tất cả những quý vị khán giả quen thuộc của chương trình Dòng chảy cuộc đời đã gửi thư về cho chương trình để chúng ta có thể chia sẻ trực tiếp với nhau. Và người đồng hành cùng với chương trình, Linh Mục John Baptista Phương Đình Toại, xin giới thiệu đến quý vị. Xin kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Và ngay bây giờ thì xin phép cha, con sẽ đọc lá thư đầu tiên của một bạn trẻ gửi đến cha. Bạn cho biết là trong một mối quan hệ tình cảm trước đây, vì tin tưởng vào những lời hứa và cam kết hôn nhân của người yêu, bạn đã trao đi sự thân mật mà giáo hội dạy là chỉ dành cho hôn nhân. Và sau đó thì người yêu đã rời bỏ bạn và bạn đã mang trong lòng rất nhiều những tổn thương dằn vặt và cảm giác tội lỗi. Điều mà làm cho bạn đau lòng nhất không phải là việc bị phản bội, mà là nỗi sợ rằng bạn không còn trong trắng nữa và bạn đã đánh mất tình yêu của Chúa và rằng bạn sẽ không còn xứng đáng với một hạnh phúc trọn vẹn trong tương lai. Vì vậy, bạn rất mong được cha giúp cho bạn hiểu rõ hơn, trong trường hợp của bạn thì Chúa có còn yêu bạn không? Bạn có còn giá trị và còn đáng sống, được sống một đời sống hôn nhân hạnh phúc trọn vẹn và được chữa lành không? Bạn cần có thái độ nội tâm và con đường thiêng liêng như thế nào để bước tiếp, thay vì chỉ sống trong mặc cảm và tự trách như bây giờ?
1: Dạ vâng. Cảm ơn Nhiễn và xin cảm ơn bạn. Xin được chia sẻ nỗi đau của bạn trong cái biến cố của người yêu rời xa mình sau khi mình đã tin tưởng và thậm chí đã trao thân cho anh ta. Chia sẻ cái nỗi đau với bạn, nhưng mà mình cũng muốn trấn an bạn điều này, đó là Thiên Chúa luôn luôn yêu thương chúng ta, cho dù mình là ai, cho dù mình làm cái gì. Chúa thậm chí chết để cứu rỗi chúng ta mà. Chúa chết cho người tội lỗi, để tha tội cho chúng ta. Nên mình phải tin vào điều đó. Nhiều khi mình không đủ mạnh để mình tin rằng Chúa thương mình, ngay cả khi mình yếu đuối. Chúa đến, Chúa nói với mình là Chúa đến vì người yếu đuối, vì người tội lỗi, chứ không phải vì người hoàn hảo. Và chúng ta càng yếu đuối, càng gãy đổ bao nhiêu thì mình càng được Chúa yêu thương mình bấy nhiêu. Đó là điều đầu tiên mình muốn chia sẻ với bạn. Cái thứ hai là bạn nghĩ rằng mình mất cái đi sự trong trắng, nhưng mà cái đó nó không phải là tất cả. Nó là cái gì đó. Dĩ nhiên mình buồn vì mình đã tin tưởng, mình đã trao cho người bạn trai của mình. Và bây giờ mình mặc cảm. Mình chắc chắn là bạn sẽ cảm thấy mặc cảm, cảm thấy ngại. Và bạn cảm thấy điều đó nó cho thấy là bạn rất là tốt. Cho thấy bạn rất là tốt. Có người người ta không bao giờ phải quan tâm, không suy nghĩ gì về chuyện đó hết. Nhưng mà khi mà mình còn suy nghĩ điều đó, nghĩa là bạn đang rất là yêu thương bản thân mình. Và bạn trân trọng những gì mình có. Tuy nhiên mình phải hiểu như thế này, trong cuộc sống của chúng ta, mình sai lầm không có nghĩa là mình mất đi chính mình. Mình sai lầm một lần, nhưng mà mình vẫn là con người của mình. Mình đầy nhân phẩm, mình được Chúa yêu thương, Chúa chết cho mình, và mình có đủ tư cách để tiếp tục có một cái cuộc hôn nhân, cuộc sống yêu thương khác. Và những người mà yêu thương bạn thật sự thì họ yêu thương cả những yếu đuối, cả cái vấp ngã, cả cái quá khứ của bạn. Chứ không nhất thiết là bạn phải là người hoàn hảo họ mới thương bạn. Do đó nhiều khi mình cũng có cái tâm thức cầu toàn đó. Mình nghĩ rằng mình phải hoàn hảo thì người ta mới thương mình. Chính cái đó nó là cái nguy cơ cũng lớn. Là vì sao mình sẽ không chấp nhận mình thất bại. Cái nó chỉ là cái dấu hiệu là mình thất bại một lần. Nhưng mà trong cuộc đời chúng ta sẽ có nhiều cái thất bại khác. Nhưng mà cái người yêu thương mình thật sự đó, là họ yêu cả cái thất bại của mình nữa, chứ không phải là cả chỉ con người hoàn hảo của mình không. Nên mình tin là nếu với cái sự chân thành của bạn, người yêu của bạn sau này sẽ đón nhận bạn với tất cả con người của bạn mà thôi. Từ đó mình đi đến cái đời sống thiêng liêng của chúng ta là gì? Mình quay lại với con người mình và mình tha thứ cho mình. Có lẽ là mình đã quên đi cái người yêu đã bỏ rơi mình. Nhưng mà mình chưa quên được cái lỗi lầm mình đã tạo ra cho mình. Mình nghĩ rằng người đó sẽ tiếp tục cuộc đời với mình, nhưng mà họ không làm điều đó. Do đó mình dằn vặt bản thân mình nhiều. Vậy cái điều bạn cần làm là tha thứ cho chính bạn, tha thứ cho bản thân mình, để cho mình khép lại cái chương trước và bước một cái chương mới, viết cái chương mới của câu chuyện cuộc đời của mình một cách tự do và đầy lòng thương cảm trắc ẩn cho chính mình. Thì lúc đó bạn mới bình an và đón nhận cái tương lai, cái tình yêu mà Chúa sẽ gửi đến cho bạn cách này hay cách khác. Xin cảm ơn bạn.
0: Và con cũng sắp mang tới một cái câu hỏi rất là khó, nên là trong lúc con đọc câu hỏi thì mời cha uống miếng nước để cha có thể nghỉ ngơi, vì nãy giờ trong chương trình này không biết sao mà dạo này mọi người gửi đến những câu hỏi rất là khó, đúng không ạ? Và cái câu hỏi này thì cũng liên quan đến một cái tình yêu tan vỡ trước khi mà họ có thể đến được với nhau. Thì bạn này cho biết bạn năm nay 32 tuổi, bạn và người yêu yêu nhau từ năm 2012 đến nay thì được 13 năm. Nhưng vì một số lý do và hoàn cảnh gia đình thì khoảng năm 2019, hai người mâu thuẫn và họ đã chọn cách im lặng.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

Kính thưa cộng đoàn, hành trình Đức Giêsu phục sinh đi cùng với hai môn đệ trên đường về làng Emmau cũng chính là hành trình của cuộc sống chúng ta trong hiện tại. Và đây vẫn luôn có nhiều điều mới mẻ đối với cuộc sống rất đầy đủ tiện nghi trong một thế giới rất hiện đại của chúng ta. Chúa Giêsu đã nhẹ nhàng từng bước nhập cuộc vào cuộc hành trình của hai môn đệ Emmau. Chắc chắn sự hiện diện của Ngài rất gần gũi đến độ hai môn đệ này cảm thấy bình an. Cho dù là hai ông không nhận ra Đức Giêsu đã từng đồng hành với mình trong cương vị là một bậc thầy, là một người đã đem lại rất nhiều những việc làm cao cả khi Đức Giêsu còn ở với các ông. Ngài đã đến để đồng hành với các ông bằng những bước chân thật chậm rãi, thật chăm chú và thật tỉ mỉ khi lắng nghe các ông giải bày tâm sự. Đức Giêsu không vội vã để nói cho các ông những điều kỳ diệu trong mầu nhiệm phục sinh, cũng không nóng nảy khi thấy các ông trở nên tuyệt vọng, không còn tin tưởng và không còn niềm vui để tiếp tục cất bước trong hành trình làm môn đệ của Chúa. Người từng bước đi cùng với các ông, nhẫn nại, người đặt mình ở trong cái hoàn cảnh cũng như là những ưu tư, những nỗi phiền muộn và cả những thất vọng của hai môn đệ Emmau, để rồi người lắng nghe họ một cách ân cần, đầy lòng yêu thương và thông cảm. Họ có thời gian và có cơ hội để chia sẻ với họ, với Đức Giêsu, tất cả những điều họ đã nghe, đã thấy và đã cảm nghiệm được, như là một câu chuyện rất buồn và bế tắc. Chúa Giêsu đã nghe họ, và đó là một cái kinh nghiệm rất đẹp trong tương quan đời thường của chúng ta. Chúng ta có sẵn sàng dành thời gian cho những người thân yêu của chúng ta trong gia đình hoặc những bạn hữu của chúng ta? Chúng ta có sẵn sàng để cùng đi với họ một đoạn đường bằng những bước chân rất thân tình, chậm rãi và ân cần, để rồi chúng ta kiên nhẫn lắng nghe họ? Có thể họ đang gặp những bối rối, những lo âu, những sợ hãi, và câu chuyện của họ có thể chẳng có đầu có đuôi, rất là phức tạp, rất là nhiều những chi tiết khiến cho chúng ta cảm thấy mệt mỏi. Chúng ta có sẵn sàng lắng nghe họ và đặt mình ở trong hoàn cảnh của họ để cùng với họ tìm ra một lối thoát, một con đường nhờ sự chia sẻ, nhờ sự cảm thông, nhờ sự nâng đỡ ân cần bằng việc chúng ta lắng nghe họ? Rồi Đức Giêsu tiến thêm một bước, đó là trao cho họ những lời ân phúc mà Chúa Giêsu đã từng nói trước khi Chúa đi vào cái chết. Những lời đó gợi cho họ một niềm tin vững mạnh về Đấng đã phải chịu thương khó, chịu chết vì tội lỗi của con người và thực sự đã sống lại như lời Kinh Thánh đã tiên báo về Người, để sự sống lại của Ngài là một con đường, là một cánh cửa mở ra cho tất cả những ai tin bước vào đời sống mới, bước vào tương quan vĩnh cửu với Thiên Chúa là Cha trong hồng ân cứu độ. Chúa Giêsu đã dùng lời Kinh Thánh để nâng đỡ tâm hồn của họ và làm cho họ tìm lại được niềm vui, sự bình an và hy vọng trong cuộc sống.
Vậy trong tương quan của chúng ta giữa đời thường, khi chúng ta lắng nghe những tiếng than vãn, những hoàn cảnh khốn khổ của anh chị em chúng ta đã trao cho họ những lời gì? Chúng ta có thể trao cho họ những lời bình an, những niềm tin và hy vọng, hay là chúng ta lại tiếp tục suy diễn và làm cho những nỗi đau của họ càng ngày càng gia tăng, khiến cho họ càng bi quan và đi vào cái ngõ cụt, thậm chí là tuyệt vọng, không còn tha thiết với cuộc sống nữa. Vậy lời Chúa luôn luôn là nguồn bình an, luôn luôn là sức mạnh, luôn luôn là sự sống mới cho chúng ta. Chúng ta cùng sống trong chính sự sống của lời Chúa, thì những lời chúng ta trao gửi cho anh chị em chúng ta bằng tất cả tình yêu thương cũng có khả năng đem lại bình an và niềm vui cho anh chị em của chúng ta, nhất là những khi họ gặp thử thách gian nan. Vậy khi chúng ta sẵn sàng ở lại với anh chị em của chúng ta và từng bước đi với họ trong cuộc đời này, thì chắc chắn chúng ta sẽ khám phá ra rất nhiều những điều kỳ diệu nơi những cảm nghiệm vui buồn của những việc, của những bước chân đồng hành của chúng ta với anh chị em. Và Đức Giê-xu lại tiến thêm một bước nữa khi cùng ở lại với họ trong một căn nhà, để rồi đồng bàn với họ, người trao cho họ không phải là của ăn vật chất mà thôi, nhưng trao cho họ chính sự sống thần linh của nhiệm tích thánh thể, điều mà Ngài đã cử hành trong bữa tiệc vượt qua trước khi bước vào cuộc hiến tế trên thập giá. Để rồi chính sự sống từ tấm bánh được bẻ ra từ những lời tạ ơn người đọc trên môi miệng của người đã làm cho các tông đồ được bừng tỉnh, và những người môn đệ Em-mau đã vội vã đứng lên, vội vã trở về trong đêm tối, để rồi đêm tối không còn là nỗi sợ hãi, không còn là hoàn cảnh khiến cho họ cảm thấy chán chường thất vọng, nhưng đêm tối cũng vẫn khơi lên động lực để họ trở lại với cộng đoàn các tông đồ, để tiếp tục xây dựng một đời sống mới cho giáo hội tiên khởi, làm cho cộng đoàn gia đình giáo hội tràn ngập ánh sáng của niềm tin và sự phục sinh của Chúa Giê-xu, và cùng đồng hành với các thành viên khác trong nhóm tông đồ và môn đệ để loan báo về niềm vui phục sinh mà Chúa Giê-xu đã chiếu rải vào cộng đoàn cũng như tâm hồn riêng của mỗi người. Vậy trong một thế giới người ta dễ rơi vào hoàn cảnh sống ảo khi lệ thuộc vào những phương tiện khoa học kỹ thuật, vật chất và những thiết bị điện tử, thì chúng ta được mời gọi hãy rời khỏi những thiết bị đó khi cần thiết, để chúng ta cùng ngồi lại với anh chị em của chúng ta, để cùng lắng nghe và chia sẻ, cùng cầu nguyện với họ, cùng với họ đặt mình trong ánh sáng của lời Chúa, để rồi cuộc đời của chúng ta có được những lối đi mới, đi theo Đức Giê-xu phục sinh và sống trong ánh sáng phục sinh của Người. Chúng ta nhớ lại bài hát của Đức Cố Giám Mục Thông Vi Vu đang viết về hình ảnh hai dấu chân ở trên cát. Đó là dấu chân của Đức Giê-xu và dấu chân của mỗi chúng ta. Đức Giê-xu phục sinh vẫn sẵn sàng đồng hành với chúng ta, nhất là những khi chúng ta cảm thấy cô đơn và buồn khổ. Để rồi Người nâng chúng ta lên và giúp cho chúng ta mỗi ngày thực sự vững mạnh trưởng thành trong đời sống đức tin, cũng như trong chứng nhân, trong đời sống chứng tá là những người thực sự sống nhờ sự sống của tin mừng và của thánh thể Chúa Giê-xu. Bao nhiêu dấu chân qua, bấy nhiêu niềm cảm tạ, đôi khi có những bước phôi pha mà hình bên bóng chẳng rời xa. Hôm nào thấy dấu chân đôi
đó là Chúa đi bên tôi. Hôm nào còn một dấu chân thôi là bởi vì Chúa ấm tôi lên rồi. Xin cho chúng ta luôn cảm nghiệm được tình yêu rất cận kề của Chúa Giêsu phục sinh, để rồi chúng ta luôn luôn được nâng cao trong sức mạnh và trong niềm vui phục sinh của Đấng Kitô.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, chương trình cũng mời gọi quý vị sẽ dừng lại một chút để cùng nhau chia sẻ một không gian rất là riêng tư để chúng ta có thể chia sẻ những câu chuyện của tất cả những quý vị khán giả quen thuộc của chương trình Dòng chảy cuộc đời đã gửi thư về cho chương trình để chúng ta có thể chia sẻ trực tiếp với nhau. Và người đồng hành cùng với chương trình, Linh Mục John Batista Phương Đình Toại, Yến xin giới thiệu đến quý vị. Xin kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Và ngay bây giờ thì xin phép cha con sẽ đọc lá thư đầu tiên của một bạn trẻ gửi đến cha. Bạn cho biết là trong một mối quan hệ tình cảm trước đây, vì tin tưởng vào những lời hứa và cam kết hôn nhân của người yêu, bạn đã trao đi sự thân mật mà giáo hội dạy là chỉ dành cho hôn nhân. Và sau đó thì người yêu đã rời bỏ bạn và bạn đã mang trong lòng rất nhiều những tổn thương dằn vặt và cảm giác tội lỗi. Điều mà làm cho bạn đau lòng nhất không phải là việc bị phản bội, mà là nỗi sợ rằng bạn không còn trong trắng nữa và bạn đã đánh mất tình yêu của Chúa và rằng bạn sẽ không còn xứng đáng với một hạnh phúc trọn vẹn trong tương lai. Vì vậy, bạn rất mong được cha giúp cho bạn hiểu rõ hơn, trong trường hợp của bạn thì Chúa có còn yêu bạn không? Bạn có còn giá trị và còn đáng sống, được sống một đời sống hôn nhân hạnh phúc trọn vẹn và được chữa lành không? Bạn cần có thái độ nội tâm và con đường thiêng liêng như thế nào để bước tiếp, thay vì chỉ sống trong mặc cảm và tự trách như bây giờ?
1: Dạ vâng. Cảm ơn Nhiễn và xin cảm ơn bạn. Xin được chia sẻ nỗi đau của bạn trong cái biến cố của người yêu rời xa mình sau khi mình đã tin tưởng và thậm chí đã trao thân cho anh ta. Chia sẻ cái nỗi đau với bạn, nhưng mà mình cũng muốn trấn an bạn điều này, đó là Thiên Chúa luôn luôn yêu thương chúng ta, cho dù mình là ai, cho dù mình làm cái gì. Chúa thậm chí chết để cứu rỗi chúng ta mà. Chúa chết cho người tội lỗi, để tha tội cho chúng ta. Nên mình phải tin vào điều đó. Nhiều khi mình không đủ mạnh để mình tin rằng Chúa thương mình, ngay cả khi mình yếu đuối. Chúa đến, Chúa nói với mình là Chúa đến vì người yếu đuối, vì người tội lỗi chứ không phải vì người hoàn hảo. Và chúng ta càng yếu đuối, càng gãy đổ bao nhiêu thì mình càng được Chúa yêu thương mình bấy nhiêu. Đó là điều đầu tiên mình muốn chia sẻ với bạn. Cái thứ hai là bạn nghĩ rằng mình mất cái đi sự trong trắng, nhưng mà cái đó nó không phải là tất cả. Nó là cái gì đó, dĩ nhiên mình buồn. Vì mình đã tin tưởng, mình đã trao cho người bạn trai của mình. Và bây giờ mình mặc cảm. Mình chắc chắn là bạn sẽ cảm thấy mặc cảm, cảm thấy ngại. Và bạn cảm thấy điều đó nó cho thấy là bạn rất là tốt. Cho thấy bạn rất là tốt. Có người ta không bao giờ phải quan tâm, không có suy nghĩ gì về chuyện đó hết. Nhưng mà khi mà mình còn suy nghĩ điều đó, nghĩa là bạn đang rất là yêu thương bản thân mình. Và bạn trân trọng những gì mình có. Tuy nhiên mình phải hiểu như thế này, trong cuộc sống của chúng ta, mình sai lầm không có nghĩa là mình mất đi chính mình. Mình sai lầm một lần, nhưng mà mình vẫn là con người của mình. Mình đầy nhân phẩm, mình được Chúa yêu thương, Chúa chết cho mình, và mình có đủ tư cách để tiếp tục có một cái cuộc hôn nhân, cuộc sống yêu thương khác. Và những người mà yêu thương bạn thật sự thì họ yêu thương cả những yếu đuối, cả cái vấp ngã, cả cái quá khứ của bạn. Chứ không nhất thiết là bạn phải là người hoàn hảo họ mới thương bạn. Do đó nhiều khi mình cũng có cái tâm thức cầu toàn đó. Mình nghĩ là mình phải hoàn hảo thì người ta mới thương mình. Chính cái đó nó là cái nguy cơ cũng lớn. Là vì sao mình sẽ không chấp nhận mình thất bại. Cái nó chỉ là cái dấu hiệu là mình thất bại một lần. Nhưng mà trong cuộc đời chúng ta sẽ có nhiều cái thất bại khác. Nhưng mà cái người yêu thương mình thật sự đó, là họ yêu cả cái thất bại của mình nữa, chứ không phải là cả chỉ có người hoàn hảo của mình không. Nên mình tin là nếu với cái sự chân thành của bạn, người yêu của bạn sau này sẽ đón nhận bạn với tất cả con người của bạn mà thôi. Từ đó mình đi đến cái đời sống thiêng liêng của chúng ta là gì? Mình quay lại với con người mình và mình tha thứ cho mình. Có lẽ là mình đã quên đi cái người yêu đã bỏ rơi mình. Nhưng mà mình chưa quên được cái lỗi lầm mình đã tạo ra cho mình. Mình nghĩ rằng người đó sẽ tiếp tục cuộc đời với mình, nhưng mà họ không làm điều đó. Do đó mình dằn vặt bản thân mình nhiều. Vậy cái điều bạn cần làm là tha thứ cho chính bạn, tha thứ cho bản thân mình, để cho mình khép lại cái chương trước và bước một cái chương mới, viết cái chương mới của câu chuyện cuộc đời của mình một cách tự do và đầy lòng thương cảm trắc ẩn cho chính mình. Thì lúc đó bạn mới bình an và đón nhận cái tương lai, cái tình yêu mà Chúa sẽ gửi đến cho bạn cách này hay cách khác. Xin cảm ơn bạn.
0: Dạ. Yeah. Và sắp con cũng mang tới một cái câu hỏi rất là khó, nên là trong lúc con đọc câu hỏi thì mời cha uống miếng nước để cha có thể nghỉ ngơi, vì nãy giờ trong chương trình này không biết sao mà dạo này mọi người gửi đến những câu hỏi rất là khó, đúng không ạ? Và cái câu hỏi này thì cũng liên quan đến một cái tình yêu tan vỡ trước khi mà họ có thể đến được với nhau. Thì bạn này cho biết bạn năm nay 32 tuổi, bạn và người yêu nhau từ năm 2012 đến nay thì được 13 năm, nhưng vì một số lý do và hoàn cảnh gia đình thì khoảng năm 2019 hai người mâu thuẫn và họ đã chọn cách im lặng một thời gian. Thay vì gặp nhau nói chuyện rõ ràng thì họ lại để cho sự im lặng đẩy họ ra xa và họ mất liên lạc với nhau. Thì khoảng một năm sau thì bạn hay tin người yêu của bạn lấy vợ theo mong ước của ba mẹ, một phần cũng vì hận bạn vì anh ấy nghĩ là bạn đã phản bội anh ấy. Nhưng mà sau khi lấy vợ thì hai người gặp lại nhau thì lúc đó mới nói ra hết những khúc mắc, thì cảm thấy là đã muộn rồi, nhưng mà họ vẫn nghĩ là họ còn yêu nhau. Cho nên bạn nghĩ là một phần lỗi do bạn ngày xưa đã bỏ rơi cái tình cảm này, cho nên là bạn chấp nhận anh ấy một lần nữa dù anh ấy đã có vợ. Và sau hơn một năm chấp nhận sống trong bóng tối thì bạn phát hiện anh ấy có con với người kia. Bạn cho biết là bạn đau lòng lắm. Anh ấy nói là chuyện đó ngoài ý muốn, chứ anh ấy cũng không muốn có con với người kia. Và vì yêu cho nên là bạn chấp nhận bỏ qua. Và sau một năm thì bạn cũng có thai, nhưng mà đến 8 tuần thì tim thai không còn nữa. Bạn cho biết là không hiểu tại sao, dù trải qua những nỗi đau tột cùng, thì đến giờ bạn vẫn chọn ở lại bên cạnh anh ấy. Và bạn đang không biết làm sao trong mối quan hệ này. Anh ấy thì vẫn ở với gia đình riêng. Còn bạn thì rất là đau buồn vì không thể rời bỏ được anh người yêu này. Và bạn cảm thấy rất là bế tắc.
1: Dạ. Yeah. Yeah. Mình xin chia sẻ cái đau khổ của bạn và cái sự bế tắc của bạn. Và có lẽ cái bế tắc của bạn là do mình lựa chọn, chứ không phải là do hoàn cảnh, do mình lựa chọn. Mình lựa chọn một cái ngõ cụt trong cuộc đời của mình và mình nghĩ nó là ngõ cụt. Nhưng mà có thể nói rằng đó không phải là ngõ cụt. Đó là do mình quyết định nó như thế, mình muốn như thế. Vậy cái câu hỏi quan trọng là bạn có còn muốn mình tiếp tục sống trong cái bóng tối như vậy hay không? Bạn có hạnh phúc với nó hay không? Đó. Điều thứ hai là trong cái hoàn cảnh này chúng ta sẽ thấy nó có nhiều cái yếu tố liên quan mà có lẽ một cách nào đó đối với một số người, người ta nhìn vào người ta sẽ có thể cho rằng bạn hơi ngây ngô trong việc nghe cái người yêu của mình nói với mình những điều đó. Tại sao? Tại vì nếu anh ta thương bạn thì một thời gian ngắn hai người im lặng vẫn chưa đủ để anh ta phải kết hôn với người khác. Anh ta phải tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra, rồi gặp bạn, rồi tìm cách để giữ gìn bạn. Và nếu mà còn tình thương với bạn thì không thể nào mà anh ta đi kết hôn với người khác được. Anh ta cũng không thể nào đổ thừa là vì cha mẹ muốn được. Tại vì về bản chất thì mình đâu thể nào mà phụ thuộc cha mẹ muốn mình cưới người đó rồi mình cưới người đó. Vậy thì cái người kia như thế nào? Cái thứ ba là ở đây cái người nạn nhân lớn nhất không phải là bạn, không phải là anh ta, mà cái người vợ của anh ta và con của anh ta. Tại vì hai cô ấy đã kết hôn với anh ta và có hôn thú rõ ràng. Và cô ấy có gia đình và đứa con nó xứng đáng, nó có những người cha bên cạnh nó. Nên một cách nào đó mình ở trong bóng tối, mình tưởng mình đến trước nhưng mà thật sự ra là mình người đến sau, và mình có nguy cơ mình đang phá hoại hạnh phúc gia đình của anh ta. Đó. Cái thứ ba là khả năng lớn là anh ta đến với bạn, anh ta nói là vì phải nghe lời cha mẹ nên ở với vợ của mình. Nhưng mà nếu như mà vì như thế, tại sao anh ta có con? Đó. Và nếu như mà anh ta là người lớn thì tại sao không có đủ can đảm để vượt qua cái đó, để đến với bạn một cách công khai? Tất cả những yếu tố đó cho thấy rằng đây là một cái sự kết nối tay ba, mà với người này thì khác, với người kia thì khác, và bạn đang tiếp tục làm cho mình trở thành nạn nhân trong cái cuộc chơi tay ba này. Nên mình phải đặt câu hỏi với bản thân bạn lại là xem mình có muốn tiếp tục là một người phụ nữ sống trong bóng tối hay không. Cái thứ hai, mình có đủ can đảm để vượt ra khỏi cái mình cho rằng mình đang yêu thương người đó, để phân tích một cách sáng suốt xem thật sự người đó có yêu thương mình hay không. Nếu người ta không yêu thương mình thật sự thì mình có nên tiếp tục hay không. Thứ ba, mình có đang lừa dối chính mình hay không. Lừa dối chính mình ở đây là gì? Có thể bạn đang hy vọng và mong đợi một ngày nào đó anh ta sẽ ly dị với cô vợ hiện tại của anh ta, và mình nghĩ 99% là anh ta sẽ không bao giờ làm điều đó. Vậy thì nhiều khi mình đang lừa dối chính mình. Mình đang giả định rằng người kia yêu thương mình, nhưng mà thật sự ra không có một người nào yêu thương mình mà sống tay ba với mình hết. Và cái thứ ba là bạn đang làm cho mình trở thành nạn nhân, sống trong bóng tối, và ngay cả việc mình có thai và mình bị sảy thai, và rồi câu chuyện đó là, và anh ta đã im lặng với bạn trong cái biến cố của bạn. Thì một người yêu thương bạn mà có cái biến cố đó mà im lặng thì hình như nó có cái gì đó nó không bình thường. Do đó mình nghĩ quay lại từ đầu là mình còn đủ can đảm để rời bỏ cái mối tương quan nó không hợp lý này hay không, và nó không tốt cho mình hay không. Thứ hai, mình có muốn tiếp tục sống trong bóng tối như thế để làm gì, để đi về đâu. Và thứ ba là mình nên cũng đặt câu hỏi ngược lại là mình yêu người này, hay là mình yêu cái cảm giác người này cho mình, và hay là mình đang yêu cái con người mình đã trao cho người này. Nếu mình yêu người đó, mình sẽ tìm một cách mình chiếm hữu người đó cho bằng được. Một cách nào đó, chiếm hữu, đây không phải là cái từ tiêu cực, nhưng mà nghĩa là thuộc về người đó và danh chính ngôn thuận với người đó. Nhưng mà nhiều khi cái tình yêu của mình lúc này nó đang là yêu cái cảm giác người đó cho mình vì mình một mình, và yêu cái con người của mình đã một phần dành cho người đó. Đôi lúc mình phải can đảm chấp nhận mất hai cái này. Thì đó là cái mà bạn sẽ đau khổ ngắn, nhưng bạn sẽ bình an dài và bạn sẽ tự do. Còn nếu bạn tiếp tục rớt trong cái vòng luẩn quẩn của cái cảm xúc người đó cho mình và một phần của mình đã cho người đó, thì bạn sẽ đau khổ lâu dài và bạn sẽ thành giống như là nô lệ trong một cái mối tình tay ba này. Và rất là đáng tiếc. Cảm ơn bạn đã chân thành chia sẻ cái đau khổ của bạn, và mình vẫn trân trọng bạn rất là nhiều và sẽ cầu nguyện cho bạn để sớm được bình an.
0: Hình như là bạn cũng có chia sẻ ở phía đầu thư, bạn nói là vì bạn cảm thấy bạn có lỗi khi mà đã rời bỏ cái tình yêu này, khi mà hai người chấp nhận im lặng, cho nên bạn mới chấp nhận là ở trong bóng tối với anh ấy khi anh ấy quay lại.
1: Cái đó là cái mặc cảm tội lỗi, nó không có, nó lịch lạc. Tại vì sao nó lịch lạc? Theo kiểu là gì, cả hai đều là người lớn mà. Nên mình giận, mình im lặng, thì nếu người kia thương mình, người ta phải tìm cách đi tìm lại với mình để đặt câu hỏi, để làm hòa, để xin mình quay lại với anh ta, chứ không phải là giận rồi thôi cô giận tôi hả, tôi bỏ, tôi cưới người khác để cho cô biết tay, xong rồi tôi quay lại tôi tìm cô giống như một cách trả thù vậy, và làm cho cô trở thành một người ở trong bóng tối của tôi mãi. Nó là một cái gì đó rất là ái kỷ trong cái mối tình này. Nghĩa là người này có cả hai, và bạn sẽ luôn luôn là người trong bóng tối, và bạn luôn luôn sống trong cái mặc cảm tội lỗi, và bạn không thoát ra được. Và cái đó là nó rất là đáng thương. Đáng thương cho bạn, và cho vợ của ta, và cho con của ta, và cho đứa con mà bạn đã mất nữa.
0: Và hy vọng bạn sẽ có đủ dũng cảm để bước ra khỏi mối quan hệ này. Và chúng ta sẽ đến với một lá thư tiếp theo, một lá thư khá dài. Và cô cũng xin cha hãy kiên nhẫn một xíu vì lá thư khá là dài. Cô cho biết là cô năm nay 57 tuổi và hiện đang sống ở Mỹ với người con gái lớn được 2 năm. Con gái của cô thì năm nay 34 tuổi, một người rất là thành công. Cô đã cho người này, người con gái này đi du học từ năm 16 tuổi và có bằng tiến sĩ năm 27 tuổi. Cô viết là từng ấy năm là mỗi ngày tôi dõi bước theo bé, từng ấy năm là tôi đã sống cho cuộc đời của bé và tôi có thể tự tin khẳng định là tất cả những gì tốt nhất tôi đã làm và có thể làm tốt nhất ở phiên bản người của tôi thì tôi đã làm cho bạn ấy. Và nhưng mà khi cô quyết định sang Mỹ định cư để sống gần con và có thể giúp đỡ thêm cho con nếu như con cần, thì cô nhận được một sự thật rất phũ phàng là đứa con gái này rất là khinh thường cô. Có một lần duy nhất nó phải trả tiền đi chợ và về, nó đã lớn tiếng với tôi rằng mẹ và em sống ở nhà con mà khiến cho con tốn kém như vậy là đâu có được. Ở đời không có ai kỳ cục như ba, là để cho mẹ qua Mỹ mà lại nghèo khổ khó khăn như vậy. Sao không bán nhà ở Việt Nam mà qua đây mua nhà? Đó là những lời mà con cô nói ra với cô. Và từ khi qua Mỹ thì cô đã lo hết mọi chi phí trong nhà, gánh vác hết và phải lo tiền học cho đứa con gái thứ hai. Và bây giờ thì không còn khả năng để gánh thêm một khoản khác. Và cô cũng cho biết là cô đã học và đọc rất nhiều sách tâm lý về chứng bệnh ái kỷ và thấy rằng con gái lớn của cô là một điển hình toàn diện về bệnh ái kỷ. Lúc nào nó cũng cho là nó rất giỏi, siêu thông tuệ, xinh đẹp. Cái gì nó có là do nó tự thân vận động mà có. Và nó luôn là đứa đúng, lỗi là do người khác. Chuyện gì nó cũng biết, cũng giỏi, cũng thấu đáo. Và cô cũng nghĩ cô là một người rất hoàn hảo trong vai trò một người mẹ lo lắng cho con cái. Nhưng cái sai duy nhất là không biết yêu thương bản thân. Và khi mà qua Mỹ thì cả hai đứa con của cô đều được sống như công chúa bởi vì cô luôn cơm bưng nước rót, phục vụ tận răng. Hiện tại thì cô cho biết là không có khả năng dọn ra thuê nhà vì quá khó. Và cô xin cha hướng dẫn giúp làm sao để có thể đừng dằn vặt đau khổ, đừng để mình phải buồn lòng vì những chuyện mà con cô đã nạt nộ cô như vậy. Bởi vì cô cho biết là nó có thể bỏ mình nhưng mình không thể bỏ nó. Chỉ mong học được cách làm sao để mà đối phó, để phải song hành nhưng mà ít bị tổn thương nhất.
1: Dạ,
0: dạ vâng.
1: Cảm ơn Yến, xin cảm ơn cô. Cảm ơn chị đã chia sẻ cái nỗi đau của chị nhiều người làm mẹ và thấy con mình đối xử thiếu lòng biết ơn với mình, thậm chí là khinh thường mình. Đó một điều mà không có cái đau nào bằng khi mà cha mẹ thấy con mình như thế. Cho dù mình đã hy sinh rất là nhiều và đầu tư cho con của mình, thậm chí là hy sinh sang bên đó, xa chồng để sống với con của mình, lo cho nó từng ly từng tí mà nó tính toán và nó nhìn thấp mình, thậm chí là khinh thường mình. Và dĩ nhiên cô nói đúng, có thể là cô đã có một đứa con bị bệnh ái kỷ. Cái để vượt qua cái sự ái kỷ thật sự là mình giữ ranh giới. Nghĩa là gì? Cái ranh giới của tương quan, cái ranh giới của chỗ ở, của công việc và cái ranh giới của trách nhiệm. Cô đã cho con cô rất là nhiều. Và đúng nghĩa về mặt nào đó thì là tới tầm 18 tuổi là cha mẹ không cần phải có trách nhiệm với con nữa. Con phải biết tự lo cho bản thân mình. 18 cho đến 22 tuổi mình chấm dứt cái thời gian đại học là mình chấm dứt cái trách nhiệm bổn phận của mình với con của mình. Mình không bỏ con mình nhưng mà mình biết trách nhiệm của mình tới đâu và con mình phải tự lo cho bản thân nó. Vậy thì mình cô không nhất thiết cô phải tiếp tục cơm bưng nước rót cho con cô, không phải nấu cơm cho con cô. Cô có thể nấu cơm cho cô và đứa con thứ hai khi nó còn nhỏ, nhưng mà đứa con lớn thì nếu nó muốn thì nó phải tự nấu cơm, chẳng hạn vậy. Nếu ở chung thì share tiền nhà, đó là một cách để người ta gọi là đặt lại ranh giới đúng đắn là như thế nào là mẹ, như thế nào là con và như thế nào là trách nhiệm của con và trách nhiệm của mẹ. Cái thứ hai là cô có quyền cho con cô biết rằng con cô cần phải có trách nhiệm gì để hoàn lại những cái chi phí đóng góp mà cô đã đầu tư cho con cô, đúng không? Từ khi con cô hết đại học cho đến bây giờ. Chẳng hạn vậy, mình phân tích, ok, mẹ đã cho con tới đại học, bây giờ sau đại học mà những gì mẹ cho con, đó, mẹ không đòi lại với con, nhưng mà mẹ nghĩ rằng con nên dùng cái những gì mẹ cho con, cái từ khoản đó đó, để cho lại cho em của con, để xứng hợp, chẳng hạn vậy.
0: Dạ, và trong thư thì cô cũng có chia sẻ một ý là cô cũng đã từng nói rõ với cô gái thứ hai này về cái việc là như vậy, nhưng mà cô ấy cũng thẳng thắn chia sẻ là đẻ con ra thì phải lo cho con, và con không có nghĩa vụ phải lo cho em của con.
1: Nếu như mà đứa con nói như vậy thì thôi, mình không còn gì để nói nữa. Thì mình nghĩ rằng cô có thể, cái đúng đắn nhất có thể làm là mình lập gia đình, mình ở với chồng. Con mình nó ra khỏi đời mình, nó rời khỏi tổ rồi, thôi mình để cho nó tự sống, tự lo cuộc đời của nó. Mà có lẽ cô nên nghe lời chồng cô, quay về với chồng cô và sống bên chồng của mình để cho mình bình an. Chứ còn nếu mình tiếp tục sống như thế, mình sẽ rất là bực tức và khó chịu. Và mình cảm thấy oán ghét chính bản thân mình. Do đó cái lời khuyên duy nhất ở đây là gì? Là đặt lại ranh giới. Đặt lại ranh giới và mình đặt câu hỏi là mình có nên tiếp tục cho nữa hay không? Và mình có chấp nhận rằng mình tiếp tục cho con mình để rồi mình tiếp tục gặp cái sự đau khổ và khó chịu này hay không? Thì đó là cái câu hỏi duy nhất mà mình có thể nói với cô. Thay vì thật sự ra thì đó là nằm trong cái quyết định của cô.
0: Đúng rồi. Và cũng rất là khó để mà trả lời đúng theo ý muốn của cô. Tức là cô muốn là làm sao để mà vẫn ở chung, vẫn chịu đựng nhưng mà ít đau khổ, nhưng mà rất khó đúng không thưa cha?
1: Nó không có chuyện đó. Tại vì mình muốn tất cả. Trong cuộc đời chúng ta, mình rất khó muốn tất cả. Vì thật sự ra cái mình không nên làm là không nên rời chồng mình để đi qua để ở với con của mình. Tại vì mình đã buông nó ra thì nên để cho nó có cuộc sống của nó. Và mình nên ở với chồng, với cái người mà mình cam kết ở chung suốt đời, chứ không phải là con mình là người mình phải ở chung suốt đời. Cái đúng đắn nó phải là như thế. Mình thử tưởng tượng coi là bây giờ mình để chồng mình ở Việt Nam hay là ở lại thì chồng mình sẽ như thế nào? Cái bổn phận của mình đâu phải là với con của mình sau khi nó ra đời đâu. Nó một khi nó đã trưởng thành, nó ra đời là nó có cuộc đời của nó. Vậy chứng minh là cô đã lo cho con của mình tới tiến sĩ rồi, thì mình nên cái bổn phận, cái trách nhiệm, cái xứng đáng nhất để mình dành, mình hy sinh có lẽ là với chồng của mình chứ.
0: Hy vọng là cô sẽ có thể có những quyết định sáng suốt hơn, và đôi khi cũng phải mạnh mẽ hơn nữa đúng không thưa cha? Và một câu hỏi nữa thưa cha, hiện bạn này cũng đang sống định cư ở Mỹ, và bạn cho biết là bạn đang theo học thạc sĩ nhưng đang không có việc làm do tình trạng sức khỏe không tốt. Bạn qua Mỹ từ năm 17 tuổi, thời gian đầu thì đạt được những thành công trong việc học, nhưng sau đó thì bạn cảm thấy lạc lõng và cô đơn do không có được ở cùng với gia đình. Và trong năm 2023 thì bạn bắt đầu được chẩn đoán là rối loạn nhân cách phân ly và rối loạn căng thẳng hậu sang chấn. Bạn đã qua nhiều đợt điều trị nhưng không có kết quả, cho tới khi quay về nhà thờ và về với Chúa. Và bạn cho biết là bạn rất có thường nghe thấy tiếng bên trong, một con quỷ xúi dục để bạn rời xa Chúa. Bạn có tham khảo cha xứ về việc làm phép chữa lành, nhưng cha khuyên là đi xưng tội và cầu nguyện. Hiện tại thì bạn đã chữa lành nhiều phần, nhưng cái cảm giác là cái bóng tối đó vẫn theo bạn và trực chờ bạn khi bạn yếu đuối. Hiện tại thì bạn cũng không thể làm bất cứ công việc gì vì sự bất ổn trong sức khỏe tinh thần, và hiện đang mất đi ký ức và nhận định về bản thân, cảm thấy không có lối thoát nào ngoài việc liên tục cầu nguyện, và xin cha cho lời khuyên ạ.
1: Cảm ơn bạn đã chia sẻ, và mình nghĩ ra bạn đang rất là đau khổ. Rối loạn nhân cách phân ly là một cái dạng disorder, dissociative identity disorder. Nó là một cái dạng khá là nghiêm trọng và thường nó xảy ra trong một cái sang chấn. Một cái sang chấn nào đó rất là nghiêm trọng xảy ra làm cho người đó mất kết nối với mình trong cái khoảnh khắc mình hôm nay và mình lúc này lúc kia, là mình hai con người khác, hoặc là mình mất kết nối về cái ký ức nào đó vì nó quá đau khổ, nó quá tổn thương. Do đó cái người bị như vậy dễ rơi vào trong cái tình trạng rối loạn, và thường phải được, như bạn kể thì có thể bạn đã được điều trị tâm lý, nhưng cái điều trị tâm lý này nó cần phải kéo dài bằng cái việc là nếu thổi ban đầu thì người ta điều trị bằng nhận thức để kết nối những cái mảnh ghép nó bị ngắt quãng thành một câu chuyện xuyên suốt có ý nghĩa trong cuộc đời của mình, và mình chấp nhận nó và mình tha thứ cũng như là mình bao dung với nó, và mình đón nhận những biến cố xảy ra với một cái ý nghĩa mới. Tuy nhiên cái mà giúp mình sâu hơn, nghĩa là cái tâm lý chiều sâu, nghĩa là bạn cần được theo mình thì bạn nên đến nhà trị liệu phân tâm để giúp cho bạn đi lại quá khứ của mình, cái sang chấn của mình, và kết nối nó thành một cái ý nghĩa mới để đón nhận và vượt qua nó. Thì đây là cái mình nghĩ nó sẽ có hiệu quả về mặt trị liệu phân tâm học, có thể giúp cho bạn tốt. Mình không biết là bạn có thể ở bên đó, bạn có thể tìm đến cái nhà trị liệu này hay không. Cái thứ hai là cũng có thể đi tìm đến cha linh hướng, có một người đồng hành thiêng liêng. Tại vì dựa trên câu chuyện của bạn, nó có một cái yếu tố thiêng liêng nào đó mà bạn đã cảm nghiệm được, là khi bạn đến với Chúa, nó thay đổi được cuộc đời của bạn. Nghĩa là một cách nào đó ơn Chúa cũng tác động. Thì mình tiếp tục được đồng hành thiêng liêng, nghĩa là mình tìm đến một linh mục nào đó, mình xin gặp mỗi tháng một lần hay là hai tuần một lần, để cho mình được chia sẻ, được tâm sự. Và có một người nào đó đắp những cái câu chuyện nó bị ngắt quãng trong cuộc đời của bạn thành một cái câu chuyện mà bạn kể ra. Thì cái người đồng hành thiêng liêng này cùng lắng nghe với bạn, nhưng mà một cách nào đó sẽ kết nối với câu chuyện của Chúa trong cuộc đời của bạn. Nó thành một câu chuyện của ơn cứu rỗi, và hy vọng là bạn sẽ vượt qua được. Dĩ nhiên khi mình uống thuốc hay là trong não của mình nó có những cái biến động về cái hoạt chất trong não đó, mình dễ nghe những cái tiếng và tiêu cực. Và khi mình đến với nhà thờ thì cái tiếng tiêu cực đó nó có thể vang lên, nó như một cái tiếng nói của ma quỷ xúi mình bỏ đi. Tại vì gượng dậy để bước vào một trong cái không gian khác và bước vào trong một cái câu chuyện khác mà có thể làm ảnh hưởng đến cái sang chấn của mình, hay là nó phải vực mình dậy đó, nó cũng cái gượng mình dậy để kết nối câu chuyện của mình đó, thì nó dễ làm cho mình bị khựng lại. Và cái khựng lại đó là do cái não của mình nó kích thích, nó nói với mình là thôi quay về đi, cái này không tốt, cái này không đúng, cái này không phải đâu. Từ đó nên bạn kiên nhẫn đến nhà thờ thường xuyên và dành thời gian để chiêm niệm cầu nguyện đó, thì từ từ cái tiếng nói đó nó sẽ nguội lại. Nghĩa là bình tĩnh, relax, thư giãn và hít thở sâu và đọc kinh. Ví dụ như là bạn đọc lần hạt, thì chính cái khi mà bạn nhẩm kinh Kính Mừng thường xuyên đó, thì một cách nào đó cái lời kinh sẽ vang lên, nó sẽ xóa tan cái tiếng nói bên trong, nó sẽ bớt giảm thiểu được cái tiếng nói bên trong của bạn. Thì đó là cái phương thức mình nghĩ rằng là sẽ giúp cho bạn vượt qua, và hy vọng là bạn sớm vượt qua cái đau khổ mà bạn đang đối diện. Cảm ơn bạn.
0: Dạ vâng. Dạ vâng, và con cũng xin được cảm ơn cha đã dành một khoảng thời gian để đến với chúng con, chia sẻ những cái câu hỏi mà thật sự là không biết ngỏ cùng ai, bởi vì những câu hỏi này khá là riêng tư và cũng không biết là có ai đủ sức để mà có thể giải đáp được cho quý vị khán giả. Một lần nữa con xin cảm ơn cha đã đến với chương trình ạ.
1: Mình cũng xin cảm ơn Như Yến, và tôi cũng xin được hết lòng cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe. Tôi xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã tin tưởng chia sẻ, và dĩ nhiên kiến thức của tôi cũng rất là giới hạn. Tôi cũng chỉ chia sẻ trong cái khả năng hiểu biết nhỏ bé của mình thôi, và chắc chắn sẽ không có thỏa mãn hết cái mong đợi và cái đau khổ của quý vị. Nhưng qua cái đau khổ đó tôi cũng học hỏi rất là nhiều, và tôi cũng xin được mang lấy cái đau khổ của quý vị trong đời sống cầu nguyện của tôi, dâng lên Chúa, xin Chúa chúc lành và an ủi, dẫn dắt quý vị được nhiều niềm vui, bình an, và lấy lại được niềm tin vào tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Xin chân thành cảm ơn.
0: Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị, và xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị ở những số tiếp theo.

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần xin đến với chúng con trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa đây. Nhờ lời mẹ truyền cầu, chúng con dâng lên Chúa tất cả những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan, nguội lạnh, tội lỗi, đang đắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi, bỏ học, mê sắc dục, bỏ gia đình, những người bệnh hoạn thân xác cũng như tâm hồn, nhất là những căn bệnh nan y, bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà không thuốc men trần gian nào chữa được. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa ban ơn chữa lành cho tất cả những anh chị em ấy, cho tất cả những người xin chúng con khấn nguyện trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa mỗi ngày. Vì Chúa nói, những ai chạy đến kêu cầu lòng thương xót của ta, ta sẽ không để họ về không bao giờ. Và mỗi người được mời gọi dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa để Chúa ban ơn, Chúa chữa lành thân xác cũng như tâm hồn.

0: chị em của chúng ta đây cho lòng thương xót của Chúa. Qua lời cầu nguyện của mẹ Maria, xin Chúa thương giải thoát tất cả những người còn đang sống trong tội lỗi, những người khô khan người lạnh, cho họ được ơn quay về với Chúa với lòng thương xót của Chúa. Xin nói thương đến những người còn đang nóng chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi bỏ học, mê sắc dục bỏ gia đình. Xin thương đến những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, những người nằm trên giường bệnh lâu năm lâu tháng, những người mắc những căn bệnh nan y mà không thuốc men trần gian nào có thể chữa được nữa rồi, nhất là những người mắc bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ. Những căn bệnh mà thuốc men ngày hôm nay y khoa tiến bộ cũng đành bỏ tay. Chúng con thành khoản này xin Chúa đụng chạm đến những người đau ốm bệnh tật, đụng chạm đến những vết thương thể xác tâm hồn mà băng bó mà chữa lành. Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa những gia đình đang giận nứt và đi đến đổ vỡ, ly thân ly dị vì vợ chồng hiểu lầm nghi ngờ nhau, vì có người thứ ba xem vào, vì tranh chấp của cải ruộng đất mà mất hết tình nghĩa. Xin thương đến những cặp vợ chồng hiếm muộn đang khao khát có những đứa con để vui cửa vui nhà. Những bà mẹ mang thai đang lo lắng vì thai nhi có vấn đề, xin cho được mẹ tròn con vuông. Những người vì làm ăn thất bại, mùa màng thua lỗ mà nợ nần chồng chất, xin cho họ có điều kiện để trả nợ, để sống một cuộc sống thanh thản nhẹ nhàng hơn. Những người già neo đơn, những em thiếu nhi bị bỏ rơi, những người phụ nữ bị bạo hành trong các gia đình. Xin Chúa lấy thương đến những người sắp đi nhập viện, sắp lên bàn mổ, sắp đi phỏng vấn. Những người đang có ước được đoàn tụ với gia đình ở nước ngoài, xin cho hồ sơ và việc phỏng vấn được hoàn tất tốt đẹp. Những người đang sống trong buồn sầu, lo âu, thất vọng, chán nản, vì thất bại, vì thất tình, vì thất nghiệp, vì thất lạc những người thân. Chúa thần khoản này xin Chúa có lời bầu cử của mẹ Maria, chữa lành cho tất cả những người anh chị em chúng con đây. Và xin Chúa chúc lành cho anh chị em, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
1: Amen.
0: Thưa anh chị em, giờ cầu nguyện đọc thư xuất Chúa đã kết thúc. Mỗi ngày chúng ta hãy dành 15 phút để dịp mình và lặng dương lòng thư xuất của Chúa. Như Chúa đã hứa với Faustina, chúng con hãy dịp mình và lặng dương lòng thư xuất của ta. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn cần thiết. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn như lòng mong ước và những người khô khan vui lại tội lỗi nhất. Một lần đến với lòng thư xuất, một lần làm Chúa lòng thư xuất, Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi những con người ấy vào tay của ma quỷ, vào tay sinh dữ. Tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, chúng ta cùng trung thành với việc lần chuỗi, trung thành với việc tôn sùng lòng thương xót Chúa, và nhất là với việc thực hành lòng xót thương.

0: là dấu chỉ và bí tích của nước Thiên Chúa. Hội thánh là dân Thiên Chúa đang lữ hành trên trần gian. Hội thánh đọc và giải thích các biến chuyển của lịch sử dưới ánh sáng tin mừng, tố cáo sự dữ dưới mọi hình thức và loan báo bằng lời nói cũng như việc làm ơn cứu độ mà Chúa Kitô muốn thực hiện cho toàn thể nhân loại và nước của Người là nước công lý, tình yêu và hòa bình. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Gia Leo thứ 14 đã nói như trên trong bài huấn giáo trước khoảng 25.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô lúc 10 giờ sáng thứ tư ngày 6 tháng 5 vừa qua. Trong số các tham dự viên cũng có hơn 10 giám mục từ các quốc gia khác nhau. Bầu trời Roma u ám nhưng không mưa. Sau khi dành gần 20 phút đi xe dọc theo các lối đi để chào thăm các tín hữu và chúc lành cho một số em bé được nhân viên an ninh bế lên trước ngày, Đức Thánh Cha đã lên lễ đài trên thềm đền thờ để bắt đầu buổi tiếp kiến với dấu thánh giá và lời chào phụng vụ.
1: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi.
0: Liền đó, chính độc viên lần lượt công bố bằng các thứ tiếng khác nhau một đoạn trích từ sách Khải Huyền. Sau đó tôi nhìn xem, kìa một đoàn người đông đảo không ai đếm xuể, thuộc mọi dân tộc, khi họ, ngôn ngữ và quốc gia. Tất cả họ đứng trước ngai và trước con chiên, mặc áo trắng, tay cầm nhành lá thiên tuế. Họ lớn tiếng tung hô, ơn cứu độ thuộc về Thiên Chúa chúng ta, đấng ngự trên ngai và thuộc về con chiên. Trong bài huấn giáo, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài về công đồng chung Vatican thứ hai. Bài thứ 8 này tiếp tục nói về hiến chế chính lý Lumen Gentium, ánh sáng muôn dân, và có tựa đề là Hội Thánh lữ hành trong lịch sử hướng về quê hương trên trời. Mở đầu bài huấn giáo, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, hôm nay khi dừng lại suy niệm một phần của chương 7 hiến chế công đồng Vatican thứ hai về Hội Thánh, chúng ta chiêm ngắm một đặc tính quan trọng của Hội Thánh: hiệu kết cánh chung. Thật vậy, Hội Thánh bước đi trong lịch sử trần thế này luôn hướng về đích điểm cuối cùng là quê hương trên trời. Đây là hiệu kết thiết yếu nhưng thường bị chúng ta bỏ qua hoặc coi nhẹ vì chúng ta quá tập trung vào những gì thấy ngay trước mắt và vào những thực tại cụ thể của đời sống cộng đoàn Kitô. Hội Thánh là dân Thiên Chúa đang lữ hành trong lịch sử và mục tiêu của toàn bộ hoạt động của Hội Thánh là nước Thiên Chúa. Chính Chúa Giê-xu đã khai mạc Hội Thánh khi loan báo nước ấy một vương quốc tình thương, công lý và hòa bình. Vì thế chúng ta được mời gọi suy tư về chiều kích cộng đoàn và vũ trụ của ơn cứu độ trong Chúa Kitô và hướng nhìn về chân trời sâu cùng này để đo lường và đánh giá mọi sự theo viễn tượng ấy. Hội Thánh sống trong lịch sử để phục vụ cho nước Thiên Chúa hiển trị trong thế giới. Hội Thánh luôn loan báo cho mọi người lời hứa này, nhận lãnh như bảo chứng trong việc cử hành các bí tích, đặc biệt là thánh thể, và thực hiện cũng như trải nghiệm logic của nước ấy trong các mối tương quan yêu thương và phục vụ. Đồng thời Hội Thánh ý thức mình là nơi chốn và phương tiện, mà trong đó sự hiệp nhất với Chúa Kitô được thực hiện cách mật thiết hơn, nhưng cũng nhìn nhận rằng ơn cứu độ có thể được Thiên Chúa ban trong Chúa Thánh Thần, cả ngoài những ranh giới hữu hình của Hội Thánh. Về điểm này, hiến chế Lumen Gentium, ánh sáng muôn dân, đưa ra một khẳng định quan trọng. Hội Thánh là bí tích phổ quát của ơn cứu độ, nghĩa là dấu chỉ và khí cụ của sự sống viên mãn và bình an mà Thiên Chúa hứa ban. Điều này có nghĩa là Hội Thánh không hoàn toàn đồng nhất với nước Thiên Chúa, nhưng là mầm mống và khởi đầu của nước ấy, vì sự viên mãn sẽ chỉ được ban cho nhân loại và toàn thể vũ trụ vào thời cánh chung. Vì thế, các tín hữu trong Chúa Kitô bước đi trong lịch sử trần gian này, nơi vừa có sự trưởng thành của điều thiện, vừa đầy dẫy bất công và đau khổ, mà không rơi vào ảo tưởng cũng không tuyệt vọng. Họ sống hướng về lời hứa đã lãnh nhận từ đấng làm mới lại mọi sự. Do đó, Hội Thánh thi hành sứ mạng của mình giữa sự đã rồi của việc nước Thiên Chúa khởi sự nơi Đức Giê-xu và chưa tới của sự viên mãn còn đang được mong đợi. Là người gìn giữ niềm hy vọng soi sáng hành trình, Hội Thánh còn có trách nhiệm lên tiếng rõ ràng để từ chối mọi điều làm tổn hại sự sống và cản trở sự phát triển của nó, đồng thời đứng về phía người nghèo, những người bị bóc lột, các nạn nhân của bạo lực và chiến tranh, và tất cả những ai đau khổ cả về thể xác lẫn tinh thần. Là dấu chỉ và bí tích của nước Thiên Chúa, Hội Thánh là dân Thiên Chúa đang lữ hành trên trần gian. Chính từ lời hứa sau cùng ấy, Hội Thánh đọc và giải thích các biến chuyển của lịch sử dưới ánh sáng tin mừng, tố cáo sự dữ dưới mọi hình thức, và loan báo bằng lời nói cũng như việc làm ơn cứu độ mà Chúa Kitô muốn thực hiện cho toàn thể nhân loại và nước của Người là nước công lý, tình yêu và hòa bình. Vì thế, Hội Thánh không loan báo chính mình. Trái lại, trong Hội Thánh, mọi sự phải quy hướng về ơn cứu độ trong Chúa Kitô. Trong viễn tượng này, Hội Thánh được mời gọi khiêm tốn nhìn nhận sự mong manh và tính tạm thời của các cơ chế nhân loại của mình. Dù phục vụ nước Thiên Chúa, các cơ chế ấy vẫn mang dáng vẻ chóng qua của thế gian này. Không một cơ chế Hội Thánh nào có thể được tuyệt đối hóa. Trái lại, vì sống trong lịch sử và thời gian, chúng được mời gọi hoán cải liên lỉ, canh tân hình thức, cải tổ cơ cấu và tái sinh các mối tương quan để thực sự tương hợp với sứ mạng của mình. Trong chân trời nước Thiên Chúa, cũng cần hiểu mối tương quan giữa các Kitô hữu đang thi hành sứ mạng hôm nay với những người đã chấm dứt cuộc sống trần thế và đang ở trong tình trạng thanh nguyện hoặc vinh phúc. Thật vậy, hiến chế Lumen Gentium khẳng định rằng mọi Kitô hữu hợp thành một hội thánh duy nhất, có sự hiệp thông và chia sẻ các của cải thiêng liêng dựa trên sự hiệp nhất trong Chúa Kitô của mọi tín hữu, cùng một sự quan tâm huynh đệ giữa hội thánh trần thế và hội thánh thiên quốc. Đó là sự hiệp thông các thánh được cảm nghiệm cách đặc biệt trong phụng vụ. Khi cầu nguyện cho những người đã qua đời và noi gương những người đã sống như môn đệ của Đức Giêsu, chúng ta cũng được nâng đỡ trên hành trình và củng cố việc thờ phượng Thiên Chúa, được ghi dấu bởi cùng một thần khí và hiệp nhất trong một phụng vụ duy nhất. Cùng với những người đã đi trước trong đức tin, chúng ta ca ngợi và tôn vinh ba ngôi chí thánh. Chúng ta biết ơn các nghị phụ công đồng vì nhắc nhở chúng ta chiều kích quan trọng và đẹp đẽ này của đời sống Kitô hữu, và chúng ta cố gắng vun trồng chiều kích ấy trong cuộc sống mình. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh Cha, các đọc viên lần lượt tóm tắt bằng các thứ tiếng khác nhau, kèm theo những lời chào thăm và nhắn nhủ của Đức Thánh Cha. Khi chào bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói, "Tôi thân ái chào các tín hữu nói tiếng Pháp, đặc biệt các giáo xứ và các trường học tại Pháp, cũng như các đoàn hành hương đến từ Thụy Sĩ, Bỉ và Cameroon. Anh chị em thân mến, ước gì mùa phục sinh này làm sống lại niềm hy vọng của chúng ta, để chúng ta không rơi vào tuyệt vọng trước những bất công và đau khổ do bạo lực gây ra. Chúng ta hãy để mình được hướng dẫn bởi lời hứa về nước Thiên Chúa mà Đấng Phục Sinh ban tặng." Với các tín hữu Anh ngữ, Đức Thánh Cha ngỏ lời, "Tôi chào tất cả các khách hành hương và khách viếng thăm nói tiếng Anh tham dự buổi tiếp kiến hôm nay, đặc biệt các đoàn đến từ Bỉ, Hà Lan, Phần Lan, Ghana, Uganda, New Zealand, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Canada và Hoa Kỳ. Tôi đặc biệt chào các giảng viên và sinh viên của Đại học Florida, hai trường cao đẳng St. Mary và Christendom, cũng như tất cả những người tham dự hội nghị về trí tuệ nhân tạo tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma. Tôi cầu chúc niềm vui và bình an của Đức Giêsu phục sinh trên tất cả anh chị em và gia đình anh chị em. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em." Khi ngỏ lời với các tín hữu nói tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, "Tôi thân ái chào các tín hữu Ba Lan. Trong những ngày đầu tháng 5, anh chị em phó thác mình cho sự bảo trợ đặc biệt của Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương Ba Lan và Thánh Stanislaw, giám mục và tử đạo, vị được coi là bổn mạng của trật tự luân lý của quê hương anh chị em. Nhờ lời chuyển cầu của các ngài, xin anh chị em cầu xin ơn hiệp nhất và tôn trọng các giá trị Kitô giáo trong dân tộc mình. Tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em." Và với các tín hữu nói tiếng Ả Rập, nơi có nhiều người đang chịu cảnh chiến tranh, Đức Thánh Cha chia sẻ, "Tôi chào các tín hữu nói tiếng Ả Rập. Trong tháng này, tháng kính Đức Mẹ, tôi mời gọi anh chị em lần hạt mưng côi, cùng với mẹ Maria suy niệm về cuộc đời Chúa Kitô, Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em và luôn gìn giữ anh chị em khỏi mọi sự dữ. Sau khi chào bằng các thứ tiếng khác nữa, Đức Thánh Cha ngỏ lời bằng tiếng Ý. Tôi nồng nhiệt chào đón các khách hành hương nói tiếng Ý. Đặc biệt, tôi chào các tín hữu đến từ Praia Amare cùng với Đức Giám mục Stefano Rega từ Avesa, cùng với Đức Giám mục Angelo Spinello và các tín hữu Montalupone. Sau cùng, tôi hướng đến các bạn trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Hôm nay, Hội Thánh kính nhớ Thánh Damian Savio, một trong những hoa trái đầu tiên của sự thánh thiện được ân sủng Thiên Chúa nhào nặn nơi trường học của dòng Don Bosco. Ước gì gương sáng gắn bó với Chúa trong mọi hoàn cảnh của Ngài giúp mỗi người anh chị em quảng đại đáp lại những ước muốn điều thiện mà Chúa Thánh Thần khơi dậy nơi anh chị em. Tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em. Buổi tiếp kiến chung kết thúc bằng kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh lạy Cha.

Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn giáo của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương sáng thứ tư, ngày 6 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Pedro. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 15, câu 12 đến 17. Khi ấy đến giờ lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Đây là điều răn của Thầy, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và đã cắt cử anh em để anh em ra đi sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Tin mừng theo Thánh Gioan chương 15 là một chương rất đặc biệt, nói cho chúng ta vì những lời đầy tâm huyết, những lời giáo huấn sâu sắc của Đức Giêsu về giới răn yêu thương. Những lời chúng ta nghe hôm nay được đặt trong bối cảnh đến giờ Đức Giêsu lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Chính trong cái khoảnh khắc, trong cái cảnh tự nhiên của con người, đó là sự chia lìa. Những lời của Đức Giêsu dường như là những lời chăn trối, những lời rút tỉa từ tâm huyết của Ngài để lại cho các môn đệ. Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không phải chỉ dành cho nhau một tình yêu bình thường giữa người với người, không phải dành cho nhau một tình yêu bình thường như thế gian vẫn yêu thương nhau, không phải dành cho nhau một tình yêu hoàn toàn mang tính cách xác thịt. Nhưng Đức Giêsu mời gọi anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Đức Giêsu yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở trần gian, và Ngài yêu thương họ đến cùng. Đức Giêsu dành cho các môn đệ một tình yêu như tình yêu Chúa Cha dành cho mình, và như tình yêu Ngài dành cho Chúa Cha. Đó là một tình yêu hoàn hảo, một tình yêu ra khỏi bản thân đến độ hiến mạng sống của mình, một tình yêu quên mình. Chính vì vậy, lời giáo huấn của Chúa nói với chúng ta rằng không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hiến mạng vì bạn hữu. Chúa mời gọi chúng ta hãy yêu thương nhau như Chúa yêu chúng ta. Dấu chỉ sống động để mọi người nhận biết chúng ta thực sự là môn đệ của Chúa không phải là điều gì khác ngoài việc chúng ta biết yêu thương. Khi trong đời sống của chúng ta không diễn tả được đức yêu thương là chúng ta thất bại. Chúng ta không thể nói với ai rằng chúng ta là môn đệ của Chúa, bởi vì những lời ấy chẳng có giá trị gì khi đời sống của chúng ta vẫn chìm ngập trong thù hận. Đời sống của chúng ta vẫn là sự loại trừ. Đời sống của chúng ta vẫn là không có khả năng để yêu thương như Chúa dạy. Quả thật đức yêu thương quan trọng và cần thiết trong cuộc đời người môn đệ biết bao. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em. Chính khi chúng ta đón nhận nhau và yêu thương nhau như Đức Giêsu dạy, chúng ta đang thể hiện sứ mạng của người môn đệ. Chúng ta đang họa lại hình ảnh của Thầy trong đời sống của chúng ta. Chúng ta đang sống mối tương quan bằng hữu với Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa gọi chúng ta là bạn hữu, và Ngài mời gọi chúng ta hãy trở nên bạn hữu của nhau. Bạn hữu của nhau trong mối tương quan thân tình, bạn hữu của nhau trong mối tương quan yêu thương. Và chính trong tình yêu ấy, chúng ta nhận ra một điều kỳ tuyệt: Thiên Chúa đã chọn chúng ta. Thì Chúa chọn chúng ta để chúng ta được sống yêu thương và được sinh hoa trái trong cuộc đời của mình. Không phải anh em chọn Thầy,
nhưng chính Thầy chọn anh em. Và một khi chúng ta được Thiên Chúa chọn, Ngài mời gọi chúng ta họa lại đời sống yêu thương mà chính Chúa đã dành cho mỗi người. Chỉ khi nào chúng ta sống yêu thương như thế, chúng ta mới đáp lại lời mời gọi, mới đáp lại ơn gọi được tuyển chọn của Thiên Chúa. Và chỉ khi ấy, chúng ta mới có thể sinh hoa trái và hoa trái của chúng ta mới tồn tại. Tất cả giới răn của Chúa đều có thể tóm trong một điều duy nhất, đó là yêu thương. Yêu thương là chu toàn lề luật. Xin chúng ta hiểu được giá trị của yêu thương, tầm quan trọng của yêu thương, và mở lòng đón nhận ân sủng để có thể thực hiện đức yêu thương trong cuộc đời của mình như Chúa đã dạy chúng ta. Biết bao lần chúng ta lỗi phạm đức ái, biết bao lần chúng ta không yêu thương đủ, yêu thương không đúng cách hoặc đã không yêu thương. Xin Chúa tha thứ cho chúng ta. Xin Chúa giúp kiện toàn đức yêu thương trong đời sống của chúng ta, để mỗi ngày nhờ yêu thương nhau mà chúng ta sống trọn vẹn ơn gọi làm môn đệ của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu thương chúng con đến cùng, Chúa đã chết để diễn tả tình yêu ấy, và Chúa mời gọi chúng con hãy yêu thương nhau như Chúa yêu chúng con. Chúa mời gọi chúng con biết hiến mạng cho nhau, bởi vì không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của người hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Chúa đã chết vì yêu, xin dạy chúng con biết yêu cho đến cùng, yêu anh chị em như yêu chính Chúa. Amen.

0: Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thần học Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
1: Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngoài quan niệm nhân chủng về con người, mẫu điểm thần học thứ hai trong giáo huấn sách Khôn Ngoan là số phận con người. Cho tới thế kỷ thứ hai trước công nguyên, do Thái giáo vẫn chưa tìm ra câu trả lời rõ ràng cho vấn nạn liên quan tới cuộc sống mai sau, và vẫn dạy rằng sau khi chết, người ngay lành, thánh thiện cũng như kẻ gian ác đều phải xuống sống trong Sê-ôn, tức âm ti âm phủ, là nơi không có niềm vui và ánh sáng. Đây là một sự kiện lạ lùng, khó hiểu và thê thảm. Tại sao do Thái giáo có đầy đủ mọi dữ kiện thần học mạc khải mà trong bao nhiêu thế kỷ vẫn không tìm ra câu trả lời cho số phận của con người sau khi chết, trong khi nhiều dân tộc khác đã tin vào sự trường sinh bất tử? Làm sao Giave Thiên Chúa là đấng đã tạo dựng nên con người giống hình ảnh Ngài, là đấng toàn năng, giàu lòng nhân hậu, xót thương và công chính, mà lại để cho người ngay lành, thánh thiện sau khi chết cũng phải chia sẻ cùng số phận với những kẻ tội lỗi gian tham ác độc trong Sê-ôn, là âm ti âm phủ? Nếu không có sự thưởng phạt công minh trong cuộc sống sau cái chết ở thế giới bên kia, thì việc nỗ lực sống ngay lành, thánh thiện trên trần gian này có ý nghĩa gì nữa? Chỉ vào thế kỷ thứ hai trước công nguyên với sách Maccabee 2 và vào thế kỷ thứ nhất trước công nguyên với sách Khôn Ngoan, chúng ta mới có được câu trả lời rõ ràng, chắc chắn liên quan tới niềm tin vào sự thưởng phạt công minh trong cuộc sống bất tử mai sau và sự sống lại của thân xác con người. Lý do sự chậm trễ này là ý niệm duy vật về nguồn gốc sự sống, việc phủ nhận sự hiện hữu của một nguyên lý sinh động khác với thân xác được chỉ định sống còn sau cái chết, và việc chối bỏ sự thưởng phạt bên kia cuộc sống trên trái đất như được trình bày trong sách Ông Job, sách Giảng Viên và sách Huấn Ca. Tuy nhiên, chúng đã thúc đẩy tác giả sách Khôn Ngoan đào sâu ý nghĩa của sự sống và cái chết của con người, chống lại quan điểm của những người gian ác cho rằng chết là hết, thân xác thành tro bụi, sinh khí biến tan như gió thoảng. Tác giả sách Khôn Ngoan khẳng định rằng Thiên Chúa đã sáng tạo con người cho họ được trường tồn bất diệt. Họ được người dựng nên làm hình ảnh bản tính của người và niềm hy vọng của người công chính tràn đầy bất tử. Chủ thể của sự bất tử là linh hồn con người. Vì người thánh thiện sẽ được thưởng công, kẻ tinh tuyển sẽ được ân thưởng, và linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa. Sự bất tử của linh hồn không được quan niệm trong nghĩa thuần túy triết lý như là sự sống còn của linh hồn sau cái chết đối chọi với thân xác phải rữa nát, nhưng là sự tham dự vào hạnh phúc vĩnh cửu của Thiên Chúa. Sự bất tử được hiểu như là việc kéo dài vô tận niềm hiệp thông mà Đức Khôn Ngoan đã thiết lập với các môn sinh ngay từ đời này và được bảo đảm cho những ai yêu mến sự công chính, như được trình bày trong chương 3 câu 1 tới câu 9. Những ai trông cậy vào người sẽ am tường sự thật, những ai trung thành sẽ được người yêu thương và cho ở gần người, vì người ban ân phúc và xót thương những ai người tuyển chọn. Số phận bất tử ấy được dành cho những ai chấp nhận trở thành môn sinh của Đức Khôn Ngoan và sống theo giáo huấn của Đức Khôn Ngoan như viết trong chương 6. Vì bước đầu để đạt tới Đức Khôn Ngoan là thật lòng ham muốn học hỏi, chăm lo học hỏi là yêu mến Đức Khôn Ngoan, mà yêu mến là tuân giữ lề luật. Chú tâm tới lề luật của Đức Khôn Ngoan là bảo đảm được trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử cho ta được ở bên Thiên Chúa. Sự không thể hư nát là một trong các cách thức hiện hữu giống hình ảnh Thiên Chúa của con người. Vì được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa là đấng vĩnh cửu, nên con người cũng được trường tồn bất diệt. Trái nghịch với cái chết là hậu quả của sự ghen tương của quỷ dữ. Từ không thể hư nát diễn tả ý tưởng sự bất tử của linh hồn bị những người gian ác từ chối. Sự không thể hư nát, sự bất tử là một ơn Thiên Chúa ban cho con người trong ngày tạo dựng, và tái đề nghị với sự mặc khải. Đối với con người đầu tiên, sự không thể hư nát, sự bất tử đó bị điều kiện hóa bởi việc kiên trì sống tình trạng công chính ban đầu, trong khi đối với những người khác, nó là phần thưởng Thiên Chúa ban cho những người sống theo sự công chính. Trước tòa phán xét, phường gian ác đã từng ức hiếp và hãm hại người ngay lành khiếp sợ khi thấy người công chính được cứu thoát và chung phần với các thánh, con cái của Thiên Chúa, như miêu tả trong chương 5. Như thế, sự không thể hư nát gắn liền với việc tuân giữ các giới răn và trở thành môn sinh của đức khôn ngoan. Bước đầu của sự khôn ngoan là một ước muốn chân thành được giáo dục, chăm lo việc giáo dục, đó là yêu mến. Yêu mến là tuân giữ lề luật. Tôn trọng lề luật của sự khôn ngoan là bảo đảm cho sự không thể hư nát, và sự không thể hư nát làm cho chúng ta được ở gần Thiên Chúa. Dưới ánh sáng của nguyên lý Thiên Chúa đã tạo dựng con người cho sự không thể hư nát hay cho sự trường sinh bất tử, tác giả sách Khôn Ngoan duyệt xét vấn đề thưởng phạt bị người gian ác phủ nhận. Dựa trên tư tưởng của nền thần học giao ước, khẳng định rằng người công chính được phong phú, kẻ gian ác bị tiêu diệt, tác giả sách Khôn Ngoan duyệt xét ba trường hợp cụ thể xem ra phủ nhận nguyên lý này. Đó là nỗi khổ đau của người công chính, sự kiện không có con nối dõi tông đường và cái chết yểu của người công chính. Từ việc đối chiếu số phận khác nhau được dành để cho người công chính và kẻ gian ác sau khi chết, sách Khôn Ngoan kết luận rằng cái phong phú của kẻ gian ác không phải là sự phong phú đích thật, vì sau khi chết có hình phạt đời đời chờ đợi họ. Trong khi người công chính được cai trị bên Thiên Chúa trong yêu thương, vì Thiên Chúa dành để cho người công chính phần thưởng vĩnh cửu. Phần đầu chương 2 miêu tả lối sống của kẻ gian tham ác độc, không tin vào sự sống bất tử và thưởng phạt mai sau, nên chủ trương sống ăn chơi hưởng lạc, ức hiếp người công chính, kẻ quá bụa, người già cả. Phường gian ác lấy bạo lực làm luật lệ và gài bẫy người công chính, vì lối sống của người công chính tố cáo cuộc sống gian tham ác độc và vô luân của họ. Phường gian ác bách hại người công chính vì thấy họ tin nơi Thiên Chúa là Cha, đấng ban phúc lành cho họ và che chở họ khỏi tay địch thù. Chúng hạ nhục và tấn công họ để thử đức hiền hòa nhẫn nhục của họ. Chúng kết án cho họ chết nhục nhã, xem Thiên Chúa có cứu họ không. Những kẻ gian ác suy tính như vậy vì họ không biết rằng người công chính thánh thiện sẽ được thưởng công và người tinh tuyển sẽ được ân thưởng. Vì Thiên Chúa đã sáng tạo con người giống hình ảnh Ngài là để cho nó được trường sinh bất tử, nhưng vì quỷ dữ ghen tị nên cái chết đã xâm nhập thế gian. Chương 3 trình bày số phận của những người công chính và phường gian ác. Khi chết, linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa và chẳng cực hình nào động được tới họ. Cái chết không phải là điều vô phúc, sự trừng phạt hay sự kiện bị tiêu diệt, mà là việc an nghỉ chứa chan hy vọng. Sau khi chịu sửa dạy đôi chút, người công chính sẽ được hưởng ân huệ lớn lao. Thiên Chúa thử thách và thanh luyện họ như lửa thử vàng và đón nhận họ như của lễ toàn thiêu. Cái chết là giờ Thiên Chúa viếng thăm người công chính. Họ sẽ được sáng như lửa, sẽ xét xử muôn dân và thống trị muôn nước, và Thiên Chúa sẽ là vua của họ đến muôn đời. Vì những ai trông cậy Chúa sẽ am tường sự thật, những ai trung thành sẽ được người yêu thương và cho ở gần người, vì người ban ân phúc và xót thương những ai người tuyển chọn. Ngay cả khi son sẻ, nhưng sống tinh tuyền, đến thời Thiên Chúa viếng thăm, họ sẽ sinh hoa kết quả. Cả hoạn nhân, nếu sống công chính và tín trung, cũng sẽ được đặc ân là hưởng phần rất hậu nơi đền Thiên Chúa. Sự kiện người công chính không có con nối dõi tông đường hay chết sớm, không phải là hình phạt, cũng không phải là bị trúc giữ. Vì đã tranh đua sống ngay lành, thánh thiện và chiến thắng, nên trong cõi đời đời, họ được đội triều thiên và khải hoàn vinh hiển. Cả khi họ có chết non, cũng vẫn được an nghỉ, vì tuổi thọ đáng kính, không phải bởi sống lâu, cũng không do số tuổi. Vì sống không tỳ ố đã là sống thọ. Vẫn trong chương 4, tác giả sách Khôn Ngoan đưa ra lý do thần học giải thích sự kiện này như sau. Người công chính đẹp lòng Thiên Chúa nên được Thiên Chúa yêu thương, và họ sống giữa những kẻ tội lỗi nên được Thiên Chúa rời đi nơi khác. Người đã cất họ đi, kẻo trí khôn họ bị thói gian biến đổi, hay tâm hồn họ bị tật xảo trá phỉnh lừa. Người công chính nên hoàn thiện chỉ trong một thời gian ngắn, thì kể như đã hoàn tất một sự nghiệp lâu dài. Tâm hồn họ đẹp lòng Đức Chúa, nên người vội đem họ ra khỏi nơi gian ác. Người đời thấy thế mà không hiểu, họ không nghĩ được rằng đó chính là cách người ban ơn, thương xót những kẻ người tuyển chọn và viếng thăm các thánh của người. Và trong chương 5, tác giả tái khẳng định, người công chính sẽ sống muôn đời, họ sẽ được Đức Chúa ân thưởng và được Đấng Tối Cao hằng quan tâm săn sóc. Quả vậy, họ sẽ lãnh nhận triều thiên vinh quang dành cho bậc vương giả và ngọc miệng rực rỡ chói ngời từ bàn tay Đức Chúa. Đề tài số phận người công chính và kẻ tội lỗi sẽ được lấy lại trong phần 3 của sách Khôn Ngoan, chương 11 câu 1 cho tới chương 19 câu 22, và được minh giải dưới ánh sáng các sự kiện của thời xuất hành. Trong đó, tác giả trông thấy việc xác nhận sự phán xử cánh chung của Thiên Chúa như đã được trình bày trong văn bản chương 4 câu 20 đến chương 5 câu 23.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, cho tới thế kỷ thứ hai trước công nguyên, do Thái giáo vẫn quan niệm sau khi chết, mọi người đều phải xuống sống trong Sê-ôn, là nơi tối tăm không có ánh sáng và không có niềm vui. Nhưng với sách Ma-ca-bây II và sách Khôn ngoan, thần học Do Thái tiến một bước định đoạt với việc tuyên xưng niềm tin vào sự thưởng phạt công minh đối với người công chính và phường gian ác, sự sống lại của thân xác và cuộc sống bất diệt mai sau. Dựa trên trình thuật tạo dựng hai chương 1 và 2 của sách Sáng Thế, tác giả sách Khôn ngoan khẳng định rằng Thiên Chúa đã sáng tạo con người cho sự không thể hư nát. Họ được người dựng nên làm hình ảnh bản tính người. Đây là một giải thích tuy đơn sơ nhưng có lý luận và rất mạnh mẽ. Vì được Thiên Chúa tạo dựng giống hình ảnh của Ngài và mang trong mình hơi thở thiên linh của Thiên Chúa, con người cũng trường sinh bất tử như Thiên Chúa. Đó là mầu nhiệm cao cả và tuyệt diệu của chương trình tạo dựng. Nhưng rất tiếc, chương trình ấy của Thiên Chúa đã bị con người làm hư hỏng khi nghe lời cám dỗ của con rắn, của Satan, phạm tội kiêu căng, muốn bằng Thiên Chúa nên phải chết. Ám chỉ trình thuật chương 3 sách Sáng Thế, tác giả sách Khôn ngoan giải thích lý do cái chết của thân xác con người như sau. Nhưng chính vì quỷ dữ ganh tị nên cái chết đã xâm nhập thế gian. Những ai về phe nó đều phải nếm mùi cái chết. Trước đó, ngay trong cuối chương 1, tác giả đã mạnh mẽ khẳng định rằng Thiên Chúa không làm ra cái chết, chẳng vui gì khi sinh mạng tiêu vong, vì Người đã sáng tạo ra muôn loài cho chúng hiện hữu, mọi loài thọ tạo trên thế giới đều hữu ích cho sinh linh, chẳng loài nào mang độc chất hủy hoại. Âm phủ không thống trị địa cầu. Sách Khôn ngoan trình bày hai cái chết trong thời gian và cái chết vĩnh cửu. Cái chết trong thời gian là cái chết của thân xác, xảy ra trên trần gian này mà người công chính cũng như kẻ tội lỗi đều phải nhận chịu. Tác giả sách Khôn ngoan miêu tả cái chết của thân xác như là việc chuyển tiếp từ một cuộc sống đầy đau đớn và khổ tâm sang cuộc sống vĩnh cửu gần Thiên Chúa trong tình yêu thương và được đấng tối cao săn sóc. Giống như biến cố ra khỏi Ai Cập chấm dứt sự áp bức mà dân Israel phải gánh chịu, đối với những người công chính, cái chết chấm dứt cảnh bị người gian ác bách hại, áp bức và hành khổ. Cái chết bao gồm sự giải thoát khỏi biết bao sự dữ mà tội lỗi đã đưa vào cuộc sống con người và giữa lòng thế giới. Cái chết thứ hai là hậu quả sự phán xử của Thiên Chúa, nghĩa là cảnh bị loại trừ khỏi ơn cứu độ thời cánh chung, như tác giả miêu tả trong chương 5, câu 17 đến 23. Trong thời cùng tận, con người sẽ vĩnh viễn bị tách rời khỏi Thiên Chúa, như viết trong sách Daniel, chương 12, câu 2. Trong số những kẻ an nghỉ trong bụi đất, nhiều người sẽ trỗi dậy, người thì để hưởng phúc trường sinh, kẻ thì để chịu ô nhục và bị ghê tởm muôn đời. Chương 7 sách Ma-ca-bây II thuật lại cuộc tử đạo của 7 anh em Do Thái bị bắt cùng với bà mẹ. Trước khi bị hành hình, người con thứ tư nói với vua Antioco Epiphane IV: "Thà chết vì tay người đời, đang khi dựa vào lời Thiên Chúa mà hy vọng sẽ được người cho sống lại. Còn vua sẽ không được sống lại để hưởng sự sống đâu." Như thế có nghĩa là người lành kẻ dữ đều sống lại, nhưng có số phận khác nhau. Cái chết thời cánh chung ấy được dành để cho những kẻ gian ác tội lỗi. Cùng cách sống, lời ăn tiếng nói tội lỗi của họ mời gọi cái chết đến với họ, kết giao với nó và thuộc về nó. Vì tội lỗi của mình và vì không sống với đức khôn ngoan, chính kẻ gian ác đã tạo ra sự xa cách ấy ngay trong cuộc sống của họ trên trần gian này. Chống lại tất cả những ai khước từ sự bất tử của linh hồn, người Do Thái cũng như người ngoại giáo, tác giả sách Khôn ngoan khẳng định một cách rõ ràng rằng linh hồn bất tử. Và ông tuyên bố với toàn thế giới rằng Thiên Chúa là đấng yêu thương chăm sóc con người, sẽ không bao giờ bỏ rơi người công chính và không che chở họ. Trong sự bất tử, tác giả sách Khôn ngoan trông thấy hiện thực niềm hy vọng của tác giả Thánh Vịnh, hy vọng linh hồn mình không bị Thiên Chúa bỏ rơi trong Sê-ôn, nhưng được luôn mãi ở với Chúa và trông thấy mặt Ngài.
liên quan tới lúc thưởng phạt thì khó xác định hơn. Xem ra sách Khôn Ngoan nói tới hai thời điểm cánh chung, một thời điểm tập thể cho tất cả mọi người trong ngày Thiên Chúa viếng thăm các linh hồn vào ngày phán xét sau hết, và một thời điểm cá nhân ngay sau khi chết. Tác giả viết trong chương 3 câu 13: Phúc thay người son sẻ mà tinh tuyền, không chung trả bất chính. Đến thời Thiên Chúa viếng thăm, họ sẽ được sinh hoa kết quả. Trong chương 4 câu 20, ông miêu tả số phận của kẻ bất chính như sau: Chúng sẽ phải kinh hãi ra tính sổ tội mình, những tội ác chúng phạm sẽ cáo buộc chúng. Sự thưởng phạt cá nhân ngay sau cái chết của người công chính và kẻ gian ác xem ra được khẳng định đầu chương 3. Sau khi chết, linh hồn những người công chính ở trong tay Thiên Chúa và trong an bình. Niềm hy vọng của họ tràn đầy sự bất tử. Họ thống trị với Thiên Chúa và sống trong tình yêu thương. Họ sống muôn đời và phần thưởng của họ là được ở gần Thiên Chúa và được Ngài săn sóc. Kết luận này xem ra được gợi ý bởi chính quan niệm về sự sống. Sự sống cũng như cái chết không phải là sự sống vật lý, mà là sự bất tử hạnh phúc bên Thiên Chúa, nghĩa là việc kéo dài bất tận sự hiệp thông mà Đức Khôn Ngoan đã thiết lập ngay từ cuộc sống đời này với các môn sinh. Kẻ gian ác trái lại sẽ nhận hình phạt, niềm hy vọng của họ hão huyền, các lao nhọc của họ vô ích và dòng dõi họ bị trúc giữ. Sự phục sinh của thân xác như đã được khẳng định trong sách các ngôn sứ Isaiah chương 25 câu 9, Jeremiah chương 37 câu 9 và câu 10, Daniel chương 12 câu 2 và sách Maccabi 2 chương 7 các câu 9, 11, 14, 23 và 29 nằm ngoài viễn tượng của tác giả sách Khôn Ngoan. Trong phần 2 chương 25 miêu tả việc cánh chung, ngôn sứ Isaiah khẳng định rằng Thiên Chúa sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần và lau khô dòng lệ trên khuôn mặt mọi người. Ngày ấy người ta sẽ nói: Đây là Thiên Chúa chúng ta từng trông đợi Người và đã được Người thương cứu độ. Chính Người là Đức Chúa chúng ta từng đợi trông, nào ta cùng hoan hỉ vui mừng bởi được Người cứu độ. Trong chương 37 sách ngôn sứ Jeremiah, Giave Thiên Chúa truyền lệnh cho ngôn sứ kêu gọi thần khí đến từ bốn phương thổi vào những người đã chết trong cánh đồng xương khô để chúng hồi sinh. Tôi tuyên sấm như Người đã truyền cho tôi, thần khí liền nhập vào những người đã chết, chúng được hồi sinh và đứng thẳng lên, đó là một đạo quân lớn đông vô kể. Ngôn sứ Daniel cũng viết trong chương 12 câu 2: Trong số những kẻ an nghỉ trong bụi đất, nhiều người sẽ trỗi dậy, người thì để hưởng phúc trường sinh, kẻ thì để chịu ô nhục và bị ghê tởm muôn đời. Trong chương 7 sách Maccabi 2, 7 người con của gia đình Do Thái cùng bị bắt với mẹ và bị vua Antioco Epiphane IV hành hình trước khi chết đều hiên ngang tuyên xưng niềm tin vào sự sống lại của thân xác. Người thứ hai nói với vua: Vua là một tên hung thần, vua khai trừ chúng tôi ra khỏi cuộc đời hiện tại. Nhưng bởi lẽ chúng tôi chết vì luật pháp của vua vũ trụ, nên người sẽ cho chúng tôi sống lại để hưởng sự sống đời đời. Người thứ hai nói: Tôi có được lưỡi này, tay này là do Chúa Trời ban, nhưng vì luật Chúa Trời, tôi coi khinh những thứ đó, và tôi hy vọng nhờ Chúa Trời tôi sẽ lấy lại được. Người thứ ba thì tuyên bố: Thà chết vì tay người đời, đang khi dựa vào lời Thiên Chúa hứa, mà hy vọng sẽ được Người cho sống lại. Còn vua sẽ không được sống lại để hưởng sự sống đâu. Bà mẹ cũng lên tiếng khích lệ các con. Mẹ không rõ các con đã thành hình trong lòng mẹ thế nào, không phải mẹ ban cho các con hơi thở và sự sống, cũng không phải mẹ sắp đặt các phần cơ thể cho mỗi người trong các con. Chính đấng tạo hóa càn khôn đã nắn đúc nên loài người và đã sáng tạo nguồn gốc muôn loài. Chính Người do lòng thương xót cũng sẽ trả lại các con hơi thở và sự sống. Bởi vì bây giờ các con trọng luật lệ của Người hơn thân mình. Và bà khuyên người con trai út: Con đừng sợ tên đao phủ này, nhưng hãy tỏ ra xứng đáng với các anh con mà chấp nhận cái chết, để đến ngày Chúa thương xót, Người sẽ trả con và các anh con cho mẹ.
Ở đây trong sách Khôn Ngoan, tác giả chỉ lo khắc ghi nơi tâm trí người đọc niềm tin vào cuộc đời vĩnh cửu của người công chính bị kẻ gian ác chối bỏ. Cả khi ông không trình bày một cách rõ ràng về sự sống lại của thân xác con người sau khi chết, xem ra ông giả thiết điều đó khi miêu tả sự tách rời vĩnh viễn người công chính khỏi kẻ gian ác trong chương 5. Trong ngày phán xét, khi mỗi người phải tính sổ đời với Thiên Chúa, người công chính sẽ được sống muôn đời, được Thiên Chúa ân thưởng, quan tâm săn sóc và cho lãnh triều thiên vinh quang. Còn kẻ gian ác đã từng áp bức họ sẽ khiếp đảm rụng rời và sững sờ kinh ngạc vì không ngờ họ được cứu thoát. Lúc đó, kẻ gian ác mới đau đớn tâm can, than van rên rỉ và ân hận nhận ra sự điên rồ và lầm lạc của mình. Họ sẽ bị hơi thở của đấng quyền năng đánh tan tành. Ngoài ra, động từ rực sáng tác giả dùng để miêu tả số phận người công chính cũng giả thiết sự sống lại của thân xác sau khi chết. Khi đến giờ được Thiên Chúa viếng thăm, họ sẽ rực sáng như tia lửa bén nhanh khắp rừng sậy. Họ sẽ xét xử muôn dân và thống trị muôn nước, và Đức Chúa sẽ là vua của họ đến muôn đời. Thật thế, sự kiện người công chính được vinh quang sẽ xét xử và thống trị muôn dân nước đến muôn đời sẽ dễ hiểu hơn trong giả thuyết sự sống lại của họ.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói, còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
2: Nói rằng họ đã gặp các thiên thần, và thiên thần nói cho các bà biết rằng Chúa đã sống lại rồi. Thì một vài người trong nhóm chúng tôi cũng đã ra mộ và kiểm chứng và cũng thấy như vậy. Thì họ không thấy xác Đức Giêsu ở đó nữa, nhưng mà người thì họ không gặp. Thì lúc đó Đức Kitô mới bắt đầu giải thích cho họ kinh thánh từ ông Môsê, các ngôn sứ, tất cả những gì liên quan đến cuộc đời của Ngài và đến sự sứ mạng của Ngài. Trong khi Ngài giải thích như thế, đương nhiên hai môn đệ này cảm thấy phấn khởi, cảm thấy bừng lên, nhưng các ông vẫn chưa nhận ra người đang nói với mình là chính Đức Kitô. Cho tới khi Ngài vào và dùng bữa với các ông, và trong bữa ăn đó Đức Kitô làm cử chỉ quen thuộc, người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra và trao cho hai ông. Cái cử chỉ mà Ngài đã từng làm trước đây trong buổi chiều bữa tiệc ly. Thì khi các ông thấy Đức Kitô làm cái hành động quen thuộc đó, thì họ mới mở mắt ra và nhận ra đó chính là thầy của mình đã sống lại. Thì kính thưa cộng đoàn, việc nhận ra Đức Kitô đã làm thay đổi cái thái độ và cuộc đời của hai ông. Trước đây các ông là những con người chán nản, tuyệt vọng. Thì bây giờ các ông là những con người phấn khởi và cảm thấy như có một cái sức sức mới ở trong mình. Trước đây các ông sợ hãi, nhút nhát, sợ người Do Thái. Thì bây giờ các ông can đảm và mạnh dạn đi rao giảng, công bố tin mừng phục sinh của Đức Kitô. Và trước mắt chúng ta thấy ngay trong đêm đó, mặc dù trời đã khuya, hai ông đã đi ngược trở lại Jerusalem để loan báo cái tin mừng về Đức Kitô đã phục sinh cho các môn đệ khác. Từ đấy chúng ta thấy con người vốn yếu đuối, vốn mỏng giòn, vốn nhút nhát, vốn bất lực, nhưng với sức mạnh của Đức Kitô phục sinh đã làm cho họ trở thành những con người khác, trở thành những tông đồ nhiệt tình, hăng say và không còn biết sợ đau khổ là gì. Chúng ta nghe đọc tông đồ công vụ trong mấy ngày qua, khi các ngài đã nhìn thấy Đức Kitô phục sinh, và nhất là sau khi được ơn Chúa Thánh Thần thúc đẩy, các ông đã mạnh dạn ra ngay quảng trường ở Jerusalem để công bố tin mừng phục sinh. Và bất chấp mọi thử thách, những người Do Thái, những luật sĩ, những kinh sư, những giới cầm quyền lúc đó đã tìm mọi cách để ngăn chặn, ngăn cấm, không cho các ngài giảng, rao giảng về Đức Kitô phục sinh. Nhưng các ông không sợ. Và Thánh Phêrô đã thay mặt tất cả các tông đồ nói rằng phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời các ông. Những gì mà chúng tôi đã thấy, chúng tôi phải làm chứng, chúng tôi không thể nào làm thinh được. Đấy, cái sức mạnh, cái sự thay đổi trong những con người vốn nhát đảm, vốn yếu đuối trước đây, bây giờ trở thành những tông đồ hăng say, nhiệt thành và rao giảng phục tin mừng phục sinh cho mọi người, bất chấp mọi thử thách, mọi gian nan, mọi đau khổ, kể cả cái chết. Hôm nay giáo hội mừng lễ Thánh Catarina, Thánh Siena, dòng Đa Minh. Chúng ta thấy Thánh Catarina Siena là một vị thánh hết sức đặc biệt. Khi ngài mới 12 tuổi, ngài đã khấn giữ mình đồng trinh, và đến năm 16 tuổi thì ngài xin gia nhập dòng Đa Minh. Và mặc dù không biết chữ, không bao giờ đến trường, nhưng nhờ ơn Chúa soi sáng hướng dẫn, ngài đã để lại rất nhiều những cuốn sách về tu đức, về thần học rất cao siêu, rất sâu sắc, đến nỗi giáo hội sau này đã tuyên phong ngài là tiến sĩ của giáo hội. Đặc biệt ngài là rất đạo đức thánh thiện, cho nên được nhiều lần được Chúa hiện ra, và một trong những lần Chúa hiện ra là Chúa đã ban cho ngài được in 5 dấu thánh chân tay và cạnh sườn, giống như 5 dấu đinh ở nơi chân tay và cạnh sườn của Đức Kitô vậy. Nhưng mà cái sự nghiệp lớn nhất mà ngài để lại cho giáo hội, mà ngày hôm nay giáo hội vẫn mãi mãi phải nhớ ơn Thánh Catarina Siena, đó là cái gì? Đó là ngài đã đem lại sự bình an và sự ơn hiệp nhất cho giáo hội. Chúng ta biết vào thế kỷ thứ 14, giáo hội có thể nói là rất nhiễu nhương, tinh thần đạo đức xuống cấp, và nội bộ giáo hội thì chia rẽ trầm trọng. Đến nỗi đã có lúc trong giáo hội có tới 3 vị giáo hoàng chống lại nhau. Đấy, một cái giáo hội mà có tới 3 đầu như vậy thì làm sao có thể đoàn kết, thì làm sao có thể rao giảng lời Chúa được. Và vì áp lực chính trị thì cuối cùng tòa thánh, ngôi giáo hoàng ở Vatican đã phải di dời sang Avignon, một thành phố ở miền nam nước Pháp, có thể nói là đi lưu vong khỏi cố đô Roma. Và rồi trong 70 năm sau đó, khi mà tòa thánh Roma gọi là lưu vong ở bên Avignon, thì có rất nhiều những nhân vật quan trọng ở trong giáo hội, có Đức Hồng Y, các vị giám mục, kể cả các vị vua công giáo và rất nhiều nhà ngoại giao đã tìm mọi cách để đưa ngôi giáo hoàng lưu vong ở Avignon trở về Cố đô La Mã, nhưng các ngài đã không làm được. Vậy mà cuối cùng Catarina, một người phụ nữ, chúng ta biết người phụ nữ sống ở thế kỷ thứ 14, cái vai trò của người phụ nữ rất lu mờ trong giáo hội. Người phụ nữ bị coi thường, bị kỳ thị, bị phân biệt đối xử. Mà nhất là đối với Catarina, ngài lại không có học, không biết chữ. Vậy mà với ơn Chúa, với sức mạnh của Chúa, thánh nữ Catarina đã thuyết phục được các bên, các nhóm chính trị ở trong giáo hội và thuyết phục được Đức Giáo Hoàng. Và chính ngài đã đưa ngôi giáo hoàng trở về với Cố đô La Mã như chúng ta thấy ngày hôm nay. Ở ngoài đời chúng ta vẫn nói rằng đằng sau một người đàn, những người đàn ông thành đạt thì phải có dáng dấp của một người phụ nữ. Thì chúng ta có thể nói như vậy ở trong giáo hội, đằng sau những người công giáo thành đạt thì có sự hỗ trợ, có sự gọi là nâng đỡ, có sự gọi là giúp sức của Thiên Chúa. Và quả đúng như vậy. Chúng ta thấy thánh nữ Catarina đấy không có học, không biết chữ, lại là một người phụ nữ ở thế kỷ thứ 14. Vậy mà ngài đã làm được những việc mà rất nhiều vị tài ba khác, những người trí thức, những người nổi tiếng của giáo hội không làm được. Đó là đưa ngôi giáo hoàng trở về Cố đô Roma. Thì như vậy chúng ta thấy rằng đấy, con người mặc dù bất toàn, mặc dù bất lực, mặc dù yếu đuối, nhưng với sức mạnh của Thiên Chúa đã làm cho họ có khả năng làm những điều có thể nói là phi thường, làm những điều có thể nói là không tưởng, để thực hiện những điều kỳ diệu ở trong giáo hội. Chúng ta thấy sức mạnh của ơn Chúa. Vậy thì chúng ta đây là những con người, đừng có ai nghĩ rằng mình không thể làm gì được. Chúng ta có thể làm được rất nhiều. Bản thân chúng ta thì không thể làm được thật, nhưng mà với ơn Chúa, với sức mạnh của Chúa Kitô phục sinh, chúng ta có thể làm được rất nhiều điều, rất nhiều việc. Cho nên với sức mạnh của Chúa phục sinh, chúng ta hy vọng có thể vượt qua được tất cả những khó khăn trong cuộc sống, trong cuộc đời của mình. Ngày hôm nay chúng ta thấy xã hội chỗ nào cũng có những cái tiêu cực, chỗ nào cũng có những cái điều mà chướng tai gai mắt, chỗ nào cũng có những cái điều mà chúng ta phải buồn, chúng ta chán nản. Nhưng mà với ơn Chúa, chúng ta có thể vượt qua. Nếu mà nói về chán nản, nói về buồn thì có lẽ tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đây không có những ai mà trải qua cái biến cố 30 tháng 4 năm 1975 thì chúng ta còn nhớ đó. Không có giây phút nào mà chúng ta cảm thấy chán nản, thất vọng như những ngày trước 30 tháng 4 năm 1975. Và rồi ngày hôm nay sau 42 năm chúng ta thấy chúng ta đã vượt qua tất cả. Và giáo hội nói chung, nhất là giáo hội Việt Nam càng ngày càng phát triển về mọi mặt. Thì đấy để chứng tỏ được sức mạnh của Thiên Chúa có thể thay đổi tất cả và có thể làm cho chúng ta vượt qua được mọi khó khăn trong cuộc đời. Và xin Đức Kitô phục sinh, xin ánh sáng và sức sống của Đức Kitô phục sinh chiếu tỏa nơi mỗi người chúng ta, để chúng ta vượt qua mọi thử thách, để luôn luôn trung thành với Chúa và rao giảng, loan báo tin mừng phục sinh cho mọi người.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, chương trình cũng mời gọi quý vị sẽ dừng lại một chút để cùng nhau chia sẻ một không gian rất là riêng tư để chúng ta có thể chia sẻ những câu chuyện của tất cả những quý vị khán giả quen thuộc của chương trình Dòng chảy cuộc đời đã gửi thư về cho chương trình để chúng ta có thể chia sẻ trực tiếp với nhau. Và người đồng hành cùng với chương trình, Linh Mục John Batista Phương Đình Toại, Yến xin giới thiệu đến quý vị. Xin kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Và ngay bây giờ thì xin phép cha con sẽ đọc lá thư đầu tiên của một bạn trẻ gửi đến cha. Bạn cho biết là trong một mối quan hệ tình cảm trước đây, vì tin tưởng vào những lời hứa và cam kết hôn nhân của người yêu, bạn đã trao đi sự thân mật mà giáo hội dạy là chỉ dành cho hôn nhân. Và sau đó thì người yêu đã rời bỏ bạn và bạn đã mang trong lòng rất nhiều những tổn thương dằn vặt và cảm giác tội lỗi. Điều mà làm cho bạn đau lòng nhất không phải là việc bị phản bội, mà là nỗi sợ rằng bạn không còn trong trắng nữa và bạn đã đánh mất tình yêu của Chúa và rằng bạn sẽ không còn xứng đáng với một hạnh phúc trọn vẹn trong tương lai. Vì vậy, bạn rất mong được cha giúp cho bạn hiểu rõ hơn, trong trường hợp của bạn thì Chúa có còn yêu bạn không? Bạn có còn giá trị và còn đáng sống, được sống một đời sống hôn nhân hạnh phúc trọn vẹn và được chữa lành không? Bạn cần có thái độ nội tâm và con đường thiêng liêng như thế nào để bước tiếp, thay vì chỉ sống trong mặc cảm và tự trách như bây giờ?
1: Dạ vâng. Cảm ơn Nhiễn và xin cảm ơn bạn. Xin được chia sẻ nỗi đau của bạn trong cái biến cố của người yêu rời xa mình sau khi mình đã tin tưởng và thậm chí đã trao thân cho anh ta. Chia sẻ cái nỗi đau với bạn, nhưng mà mình cũng muốn trấn an bạn điều này, đó là Thiên Chúa luôn luôn yêu thương chúng ta, cho dù mình là ai, cho dù mình làm cái gì. Chúa thậm chí chết để cứu rỗi chúng ta mà. Chúa chết cho người tội lỗi, để tha tội cho chúng ta. Nên mình phải tin vào điều đó. Nhiều khi mình không đủ mạnh để mình tin rằng Chúa thương mình, ngay cả khi mình yếu đuối. Chúa đến, Chúa nói với mình là Chúa đến vì người yếu đuối, vì người tội lỗi chứ không phải vì người hoàn hảo. Và chúng ta càng yếu đuối, càng gãy đổ bao nhiêu thì mình càng được Chúa yêu thương mình bấy nhiêu. Đó là điều đầu tiên mình muốn chia sẻ với bạn. Cái thứ hai là bạn nghĩ rằng mình mất cái đi sự trong trắng, nhưng mà cái đó nó không phải là tất cả. Nó là cái gì đó, dĩ nhiên mình buồn. Vì mình đã tin tưởng, mình đã trao cho người bạn trai của mình. Và bây giờ mình mặc cảm. Mình chắc chắn là bạn sẽ cảm thấy mặc cảm, cảm thấy ngại. Và bạn cảm thấy điều đó nó cho thấy là bạn rất là tốt. Cho thấy bạn rất là tốt. Có người ta không bao giờ phải quan tâm, không có suy nghĩ gì về chuyện đó hết. Nhưng mà khi mà mình còn suy nghĩ điều đó, nghĩa là bạn đang rất là yêu thương bản thân mình. Và bạn trân trọng những gì mình có. Tuy nhiên mình phải hiểu như thế này, trong cuộc sống của chúng ta, mình sai lầm không có nghĩa là mình mất đi chính mình. Mình sai lầm một lần, nhưng mà mình vẫn là con người của mình đầy nhân phẩm, mình được Chúa yêu thương, Chúa chết cho mình, và mình có đủ tư cách để tiếp tục có một cái cuộc hôn nhân, cuộc sống yêu thương khác. Và những người mà yêu thương bạn thật sự thì họ yêu thương cả những yếu đuối, cả cái vấp ngã, cả cái quá khứ của bạn. Chứ không nhất thiết là bạn phải là người hoàn hảo họ mới thương bạn. Do đó nhiều khi mình cũng có cái tâm thức cầu toàn đó. Mình nghĩ rằng mình phải hoàn hảo thì người ta mới thương mình. Chính cái đó nó là cái nguy cơ cũng lớn. Là vì sao mình sẽ không chấp nhận mình thất bại. Cái nó chỉ là cái dấu hiệu là mình thất bại một lần. Nhưng mà trong cuộc đời chúng ta sẽ có nhiều cái thất bại khác. Nhưng mà cái người yêu thương mình thật sự đó, là họ yêu cả cái thất bại của mình nữa, chứ không phải là cả chỉ có người hoàn hảo của mình không. Nên mình tin là nếu với cái sự chân thành của bạn, người yêu của bạn sau này sẽ đón nhận bạn với tất cả con người của bạn mà thôi. Từ đó mình đi đến cái đời sống thiêng liêng của chúng ta là gì? Mình quay lại với con người mình và mình tha thứ cho mình. Có lẽ là mình đã quên đi cái người yêu đã bỏ rơi mình. Nhưng mà mình chưa quên được cái lỗi lầm mình đã tạo ra cho mình. Mình nghĩ rằng người đó sẽ tiếp tục cuộc đời với mình, nhưng mà họ không làm điều đó. Do đó mình dằn vặt bản thân mình nhiều. Vậy cái điều bạn cần làm là tha thứ cho chính bạn, tha thứ cho bản thân mình, để cho mình khép lại cái chương trước và bước một cái chương mới, viết cái chương mới của câu chuyện cuộc đời của mình một cách tự do và đầy lòng thương cảm trắc ẩn cho chính mình. Thì lúc đó bạn mới bình an và đón nhận cái tương lai, cái tình yêu mà Chúa sẽ gửi đến cho bạn cách này hay cách khác. Xin cảm ơn bạn.
0: Dạ. Yeah. Và con cũng sắp mang tới một cái câu hỏi rất là khó, nên là trong lúc con đọc câu hỏi thì mời cha uống miếng nước để cha có thể nghỉ ngơi, vì nãy giờ trong chương trình này không biết sao mà dạo này mọi người gửi đến những câu hỏi rất là khó, đúng không ạ? Và cái câu hỏi này thì cũng liên quan đến một cái tình yêu tan vỡ trước khi mà họ có thể đến được với nhau. Thì bạn này cho biết bạn năm nay 32 tuổi, bạn và người yêu nhau từ năm 2012, đến nay thì được 13 năm. Nhưng vì một số lý do và hoàn cảnh gia đình thì khoảng năm 2019, hai người mâu thuẫn và họ đã chọn cách im lặng một thời gian. Thay vì gặp nhau nói chuyện rõ ràng thì họ lại để cho sự im lặng đẩy họ ra xa và họ mất liên lạc với nhau. Thì khoảng một năm sau thì bạn hay tin người yêu của bạn lấy vợ theo mong ước của ba mẹ, một phần cũng vì hận bạn vì anh ấy nghĩ là bạn đã phản bội anh ấy. Nhưng mà sau khi lấy vợ thì hai người gặp lại nhau thì lúc đó mới nói ra hết những khúc mắc, thì cảm thấy là đã muộn rồi, nhưng mà họ vẫn nghĩ là họ còn yêu nhau. Cho nên bạn nghĩ là một phần lỗi do bạn ngày xưa đã bỏ rơi cái tình cảm này, cho nên là bạn chấp nhận anh ấy một lần nữa dù anh ấy đã có vợ. Và sau hơn một năm chấp nhận sống trong bóng tối thì bạn phát hiện anh ấy có con với người kia. Bạn cho biết là bạn đau lòng lắm. Anh ấy nói là chuyện đó ngoài ý muốn, chứ anh ấy cũng không muốn có con với người kia. Và vì yêu cho nên là bạn chấp nhận bỏ qua. Và sau một năm thì bạn cũng có thai, nhưng mà đến 8 tuần thì tim thai không còn nữa. Bạn cho biết là không hiểu tại sao, dù trải qua những nỗi đau tột cùng, thì đến giờ bạn vẫn chọn ở lại bên cạnh anh ấy. Và bạn đang không biết làm sao trong mối quan hệ này. Anh ấy thì vẫn ở với gia đình riêng. Còn bạn thì rất là đau buồn vì không thể rời bỏ được anh người yêu này. Và bạn cảm thấy rất là bế tắc.
1: Dạ. Yeah. Mình xin chia sẻ cái đau khổ của bạn và cái sự bế tắc của bạn. Và có lẽ cái bế tắc của bạn là do mình lựa chọn, chứ không phải là do hoàn cảnh, do mình lựa chọn. Mình lựa chọn một cái ngõ cụt trong cuộc đời của mình và mình nghĩ nó là ngõ cụt. Nhưng mà có thể nói rằng đó không phải là ngõ cụt. Đó là do mình quyết định nó như thế, mình muốn như thế. Vậy cái câu hỏi quan trọng là bạn có còn muốn mình tiếp tục sống trong cái bóng tối như vậy hay không? Bạn có hạnh phúc với nó hay không? À. Điều thứ hai là trong cái hoàn cảnh này chúng ta sẽ thấy nó có nhiều cái yếu tố liên quan mà có lẽ một cách nào đó đối với một số người, người ta nhìn vào người ta sẽ có thể cho rằng bạn hơi ngây ngô trong việc nghe cái người yêu của mình nói với mình những điều đó. Tại sao? Tại vì nếu anh ta thương bạn thì một thời gian ngắn hai người im lặng vẫn chưa đủ để anh ta phải kết hôn với người khác. Anh ta phải tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra, rồi gặp bạn, rồi tìm cách để giữ gìn bạn. Và nếu mà còn tình thương với bạn thì không thể nào mà anh ta đi kết hôn với người khác được. Anh ta cũng không thể nào đổ thừa là vì cha mẹ muốn được. Tại vì về bản chất thì mình đâu thể nào mà phụ thuộc cha mẹ muốn mình cưới người đó rồi mình cưới người đó. Vậy thì cái người kia như thế nào? Cái thứ ba là ở đây cái người nạn nhân lớn nhất không phải là bạn, không phải là anh ta, mà cái người vợ của anh ta và con của anh ta. Tại vì hai cô ấy đã kết hôn với anh ta và có hôn thú rõ ràng. Và cô ấy có gia đình và đứa con nó xứng đáng, nó có những người cha bên cạnh nó. Nên một cách nào đó mình ở trong bóng tối, mình tưởng mình đến trước nhưng mà thật sự ra là mình người đến sau. Và mình có nguy cơ mình đang phá hoại hạnh phúc gia đình của anh ta. Đó. Cái thứ ba là khả năng lớn là anh ta đến với bạn, anh ta nói là vì phải nghe lời cha mẹ nên ở với vợ của mình. Nhưng mà nếu như mà vì như thế, tại sao anh ta có con? Và nếu như mà anh ta là người lớn thì tại sao không có đủ can đảm để vượt qua cái đó, để đến với bạn một cách công khai? Tất cả những yếu tố đó cho thấy rằng đây là một cái sự kết nối tay ba, mà với người này thì khác, với người kia thì khác, và bạn đang tiếp tục làm cho mình trở thành nạn nhân trong cái cuộc chơi tay ba này. Nên mình phải đặt câu hỏi với bản thân bạn lại là xem mình có muốn tiếp tục là một người phụ nữ sống trong bóng tối hay không. Cái thứ hai, mình có đủ can đảm để vượt ra khỏi cái mình cho rằng mình đang yêu thương người đó, để phân tích một cách sáng suốt xem thật sự người đó có yêu thương mình hay không. Nếu người ta không yêu thương mình thật sự thì mình có nên tiếp tục hay không. Thứ ba, mình có đang lừa dối chính mình hay không. Lừa dối chính mình ở đây là gì? Có thể bạn đang hy vọng và mong đợi một ngày nào đó anh ta sẽ ly dị với cô vợ hiện tại của anh ta, và mình nghĩ 99% là anh ta sẽ không bao giờ làm điều đó. Vậy thì nhiều khi mình đang lừa dối chính mình. Mình đang giả định rằng người kia yêu thương mình, nhưng mà thật sự ra không có một người nào yêu thương mình mà sống tay ba với mình hết. Và cái thứ ba là bạn đang làm cho mình trở thành nạn nhân, sống trong bóng tối, và ngay cả việc mình có thai và mình bị sảy thai, và rồi câu chuyện đó là, và anh ta đã im lặng với bạn trong cái biến cố của bạn. Thì một người yêu thương bạn mà có cái biến cố đó mà im lặng thì hình như nó có cái gì đó nó không bình thường. Do đó mình nghĩ quay lại từ đầu là mình còn đủ can đảm để rời bỏ cái mối tương quan nó không hợp lý này hay không, và nó không tốt cho mình hay không. Thứ hai, mình có muốn tiếp tục sống trong bóng tối như thế để làm gì, để đi về đâu. Và thứ ba là mình nên cũng đặt câu hỏi ngược lại là mình yêu người này, hay là mình yêu cái cảm giác người này cho mình, và hay là mình đang yêu cái con người mình đã trao cho người này. Nếu mình yêu người đó, mình sẽ tìm một cách mình chiếm hữu người đó cho bằng được. Một cách nào đó, chiếm hữu, đây không phải là cái từ tiêu cực, nhưng mà nghĩa là thuộc về người đó và danh chính ngôn thuận với người đó. Nhưng mà nhiều khi cái tình yêu của mình lúc này nó đang là yêu cái cảm giác người đó cho mình vì mình một mình, và yêu cái con người của mình đã một phần dành cho người đó. Đôi lúc mình phải can đảm chấp nhận mất hai cái này. Thì đó là cái mà bạn sẽ đau khổ ngắn, nhưng bạn sẽ bình an dài và bạn sẽ tự do. Còn nếu bạn tiếp tục rớt trong cái vòng luẩn quẩn của cái cảm xúc người đó cho mình và một phần của mình đã cho người đó, thì bạn sẽ đau khổ lâu dài và bạn sẽ thành giống như là nô lệ trong một cái mối tình tay ba này. Và rất là đáng tiếc. Cảm ơn bạn đã chân thành chia sẻ cái đau khổ của bạn, và mình vẫn trân trọng bạn rất là nhiều và sẽ cầu nguyện cho bạn để sớm được bình an.
0: Hình như là bạn cũng có chia sẻ ở phía đầu thư, bạn nói là vì bạn cảm thấy bạn có lỗi khi mà đã rời bỏ cái tình yêu này, khi mà hai người chấp nhận im lặng, cho nên bạn mới chấp nhận là ở trong bóng tối với anh ấy khi anh ấy quay lại.
1: Cái đó là cái mặc cảm tội lỗi, nó không có, nó lịch lạc. Tại vì sao nó lịch lạc? Theo kiểu là gì, cả hai đều là người lớn mà. Nên mình giận, mình im lặng thì nếu người kia thương mình, người ta phải tìm cách đi tìm lại với mình để đặt câu hỏi, để làm hòa, để xin mình quay lại với anh ta, chứ không phải là giận rồi thôi cô giận tôi hả, tôi bỏ, tôi cưới người khác để cho cô biết tay, xong rồi tôi quay lại tôi tìm cô giống như một cách trả thù vậy, và làm cho cô trở thành một người ở trong bóng tối của tôi mãi. Nó là một cái gì đó rất là ái kỷ trong cái mối tình này. Nghĩa là người này có cả hai, và bạn sẽ luôn luôn là người trong bóng tối, và bạn luôn luôn sống trong cái mặc cảm tội lỗi, và bạn không thoát ra được. Và cái đó là nó rất là đáng thương cho bạn và cho vợ của ta và cho con của ta và cho đứa con mà bạn đã mất nữa.
0: Dạ vâng, và hy vọng bạn sẽ có đủ dũng cảm để bước ra khỏi mối quan hệ này ạ.
1: Dạ vâng.
0: Và chúng ta sẽ đến với một lá thư tiếp theo, một lá thư khá dài. Và cô cũng xin cha hãy kiên nhẫn một xíu vì lá thư khá là dài. Cô cho biết là cô năm nay 57 tuổi và hiện đang sống ở Mỹ với người con gái lớn được 2 năm. Con gái của cô thì năm nay 34 tuổi, một người rất là thành công. Cô đã cho người này, người con gái này đi du học từ năm 16 tuổi và có bằng tiến sĩ năm 27 tuổi. Cô viết là từng ấy năm là mỗi ngày tôi

0: bán nhà ở Việt Nam mà qua đây mua nhà. Đó là những lời mà con cô nói ra với cô. Và từ khi qua Mỹ thì cô đã lo hết mọi chi phí trong nhà, gánh vác hết và phải lo tiền học cho đứa con gái thứ hai. Và bây giờ thì không còn khả năng để gánh thêm một khoản khác. Và cô cũng cho biết là cô đã học và đọc rất nhiều sách tâm lý về chứng bệnh ái kỷ và thấy rằng con gái lớn của cô là một điển hình toàn diện về bệnh ái kỷ. Lúc nào nó cũng cho là nó rất giỏi, siêu thông tuệ, xinh đẹp. Cái gì nó có là do nó tự thân vận động mà có, và nó luôn là đứa đúng, lỗi là do người khác. Chuyện gì nó cũng biết, cũng giỏi, cũng thấu đáo. Và cô cũng nghĩ cô là một người rất hoàn hảo trong vai trò một người mẹ lo lắng cho con cái, nhưng cái sai duy nhất là không biết yêu thương bản thân. Và khi mà qua Mỹ thì cả hai đứa con của cô đều được sống như công chúa, bởi vì cô luôn cơm bưng nước rót, phục vụ tận răng. Hiện tại thì cô cho biết là không có khả năng dọn ra thuê nhà vì quá khó, và cô xin cha hướng dẫn giúp làm sao để có thể đừng dằn vặt đau khổ, đừng để mình phải buồn lòng vì những chuyện mà con cô đã nạt nộ cô như vậy. Bởi vì cô cho biết là nó có thể bỏ mình, nhưng mình không thể bỏ nó. Chỉ mong học được cách làm sao để mà đối phó, để phải song hành, nhưng mà ít bị tổn thương nhất.
1: Dạ vâng. Cảm ơn Yến, xin cảm ơn cô. Cảm ơn chị đã chia sẻ cái nỗi đau của chị như người làm mẹ, và thấy con mình đối xử thiếu lòng biết ơn với mình, thậm chí là khinh thường mình. Đó là một điều mà không có cái đau nào bằng khi mà cha mẹ thấy con mình như thế, cho dù mình đã hy sinh rất là nhiều và đầu tư cho con của mình, thậm chí là hy sinh sang bên đó, xa chồng để sống với con của mình, lo cho nó từng ly từng tí mà nó tính toán và nó nhìn thấp mình, thậm chí là khinh thường mình. Và dĩ nhiên cô nói đúng, có thể là cô đã có một đứa con bị bệnh ái kỷ. Cái để vượt qua cái sự ái kỷ thật sự là mình giữ ranh giới. Nghĩa là gì? Cái ranh giới của tương quan, cái ranh giới của chỗ ở, của công việc, và cái ranh giới của trách nhiệm. Cô đã cho con cô rất là nhiều, và đúng nghĩa về mặt nào đó thì là tới tầm 18 tuổi là cha mẹ không cần phải có trách nhiệm với con nữa. Con phải biết tự lo cho bản thân mình. 18 cho đến 22 tuổi mình chấm dứt cái thời gian đại học, là mình chấm dứt cái trách nhiệm bổn phận của mình với con của mình. Mình không bỏ con mình, nhưng mà mình biết trách nhiệm của mình tới đâu và con mình phải tự lo cho bản thân nó. Vậy thì mình, cô không nhất thiết cô phải tiếp tục cơm bưng nước rót cho con cô, không phải nấu cơm cho con cô. Cô có thể nấu cơm cho cô và đứa con thứ hai khi nó còn nhỏ, nhưng mà đứa con lớn thì nếu nó muốn thì nó phải tự nấu cơm chẳng hạn vậy. Nếu ở chung thì share tiền nhà đó, đó là một cách để người ta gọi là đặt lại ranh giới đúng đắn, là như thế nào là mẹ, như thế nào là con, và như thế nào là trách nhiệm của con và trách nhiệm của mẹ. Cái thứ hai là cô có quyền cho con cô biết rằng con cô cần phải có trách nhiệm gì để hoàn lại những cái chi phí đóng góp mà cô đã đầu tư cho con cô, đúng không? Từ khi con cô hết đại học cho đến bây giờ. Chẳng hạn vậy, mình phân tích, ok, mẹ đã cho con tới đại học, bây giờ sau đại học mà những gì mẹ cho con, mẹ không đòi lại với con, nhưng mà mẹ nghĩ rằng con nên dùng cái những gì mẹ cho con, cái từ khoản đó đó, để cho lại cho em của con, để xứng hợp, chẳng hạn vậy.
0: Dạ, và trong thư thì cô cũng có chia sẻ một ý là cô cũng đã từng nói rõ với cô gái thứ hai này về cái việc là như vậy, nhưng mà cô ấy cũng thẳng thắn chia sẻ là đẻ con ra thì phải lo cho con, và con không có nghĩa vụ phải lo cho em của con.
1: Nếu như mà đứa con nói như vậy thì thôi, mình không còn gì để nói nữa. Thì mình nghĩ rằng cô có thể, cái đúng đắn nhất có thể làm là mình lập gia đình, mình ở với chồng. Con mình nó ra khỏi đời mình, nó rời khỏi tổ rồi, thôi mình để cho nó tự sống, tự lo cuộc đời của nó. Mà có lẽ cô nên nghe lời chồng cô, quay về với chồng cô và sống bên chồng của mình để cho mình bình an. Chứ còn nếu mình tiếp tục sống như thế, mình sẽ rất là bực tức và khó chịu. Và mình cảm thấy oán ghét chính bản thân mình. Do đó cái lời khuyên duy nhất ở đây là gì? Là đặt lại ranh giới. Đặt lại ranh giới, và mình đặt câu hỏi là mình có nên tiếp tục cho nữa hay không. và mình có chấp nhận

0: rằng mình tiếp tục cho con mình để rồi mình tiếp tục gặp cái sự đau khổ và khó chịu này hay không. À, thì đó là cái câu hỏi duy nhất mà mình có thể nói với cô thôi, vì thật sự ra thì đó là nằm trong cái quyết định của cô.
1: Đúng rồi. Và cũng rất là khó để mà trả lời đúng theo ý muốn của cô, tức là cô muốn là làm sao để mà vẫn ở chung, vẫn chịu đựng nhưng mà ít đau khổ, nhưng mà rất khó đúng không thưa cha?
0: Nó không có chuyện đó, tại vì mình muốn tất cả trong cuộc đời chúng ta, mình mua khó, rất khó muốn tất cả, vì thật sự ra cái mình không nên làm là không nên rời chồng mình để đi qua để ở với con của mình. Tại vì mình đã buông nó ra thì nên để cho nó có cuộc sống của nó. Và mình nên ở với chồng, với cái người mà mình cam kết ở chung suốt đời, chứ không phải là con mình là người mình phải ở chung suốt đời. Cái đúng đắn nó phải là như thế. Mình thử tưởng tượng coi là bây giờ mình để chồng mình ở Việt Nam hay là ở lại thì chồng mình sẽ như thế nào. Cái bổn phận của mình đâu phải là với con của mình sau khi nó ra đời đâu. Nó một khi nó đã trưởng thành, nó ra đời là nó có cuộc đời của nó. Vậy chứng minh là cô đã lo cho con của mình tới tiến sĩ rồi, thì mình nên cái bổn phận, cái trách nhiệm, cái xứng đáng nhất để mình dành, mình hy sinh có lẽ là với chồng của mình chứ.
1: Hy vọng là cô sẽ có thể có những quyết định sáng suốt hơn, và đôi khi cũng phải mạnh mẽ hơn nữa đúng không thưa cha? Và một câu hỏi nữa thưa cha, hiện bạn này cũng đang sống định cư ở Mỹ và bạn cho biết là bạn đang theo học thạc sĩ nhưng đang không có việc làm do tình trạng sức khỏe không tốt. Bạn qua Mỹ từ năm 17 tuổi, thời gian đầu thì đạt được những thành công trong việc học nhưng sau đó thì bạn cảm thấy lạc lõng và cô đơn do không có được ở cùng với gia đình. Và trong năm 2023 thì bạn bắt đầu được chẩn đoán là rối loạn nhân cách phân ly và rối loạn căng thẳng hậu sang chấn. Bạn đã qua nhiều đợt điều trị nhưng không có kết quả cho tới khi quay về nhà thờ và về với Chúa. Và bạn cho biết là bạn rất có thường nghe thấy tiếng bên trong một con quỷ xúi dục để bạn rời xa Chúa. Bạn có tham khảo cha xứ về việc làm phép chữa lành nhưng cha khuyên là đi xưng tội và cầu nguyện. Hiện tại thì bạn đã chữa lành nhiều phần nhưng cái cảm giác là cái bóng tối đó vẫn theo bạn và trực chờ bạn khi bạn yếu đuối. Hiện tại thì bạn cũng không thể làm bất cứ công việc gì vì sự bất ổn trong sức khỏe tinh thần và hiện đang mất đi ký ức và nhận định về bản thân. Cảm thấy không có lối thoát nào ngoài việc liên tục cầu nguyện và xin cha cho lời khuyên ạ.
0: Cảm ơn bạn đã chia sẻ và mình nghĩ ra bạn đang rất là đau khổ. Rối loạn nhân cách phân ly là một cái dạng disorder. Dissociative identity disorder, nó là một cái dạng khá là nghiêm trọng và thường nó xảy ra trong một cái sang chấn. Ok. Một cái sang chấn nào đó rất là nghiêm trọng xảy ra làm cho người đó mất kết nối với mình trong cái khoảnh khắc mình hôm nay và mình lúc này lúc kia là mình hai con người khác, hoặc là mình mất kết nối về cái ký ức nào đó vì nó quá đau khổ, nó quá tổn thương. Do đó cái người bị như vậy dễ rơi vào trong cái tình trạng rối loạn và thường phải được, như bạn kể thì có thể bạn đã được điều trị tâm lý, nhưng cái điều trị tâm lý này nó cần phải kéo dài bằng cái việc là nếu thời ban đầu thì người ta điều trị bằng nhận thức để kết nối những cái mảnh ghép nó bị ngắt quãng thành một câu chuyện xuyên suốt có ý nghĩa trong cuộc đời của mình, và mình chấp nhận nó và mình tha thứ cũng như là mình bao dung với nó và mình đón nhận những biến cố xảy ra với một cái ý nghĩa mới. Tuy nhiên cái mà giúp mình sâu hơn, nghĩa là cái tâm lý chiều sâu, nghĩa là bạn cần được theo mình thì bạn nên đến nhà trị liệu phân tâm để giúp cho bạn đi lại quá khứ của mình, cái sang chấn của mình, và kết nối nó thành một cái ý nghĩa mới để đón nhận và vượt qua nó. Thì đây là cái mình nghĩ nó sẽ có hiệu quả về mặt trị liệu phân tâm học, có thể giúp cho bạn tốt. Mình không biết là bạn có thể ở bên đó, bạn có thể tìm đến cái nhà trị liệu này hay không. Cái thứ hai là cũng có thể tìm đến cha linh hướng, có một người đồng hành thiêng liêng. Tại vì dựa trên câu chuyện của bạn, nó có một cái yếu tố thiêng liêng nào đó mà bạn đã cảm nghiệm được là khi bạn đến với Chúa, nó thay đổi được cuộc đời của bạn. Nghĩa là một cách nào đó ơn Chúa cũng tác động. thì mình tiếp tục được đồng hành thiêng liêng, nghĩa là mình tìm đến một linh mục nào đó mình xin gặp mỗi tháng một lần hay là hai tuần một lần để cho mình được được chia sẻ, được tâm sự, và có một người nào đó đắp những cái câu chuyện nó bị ngắt quãng trong cuộc đời của bạn thành một cái câu chuyện mà bạn kể ra. Thì cái người đồng hành thiêng liêng này cùng lắng nghe với bạn, nhưng mà một cách nào đó sẽ kết nối với câu chuyện của Chúa trong cuộc đời của bạn, nó thành một câu chuyện của ơn cứu rỗi, và hy vọng là bạn sẽ vượt qua được. Dĩ nhiên khi mình uống thuốc hay là trong não của mình nó có những cái biến động về cái hoạt chất trong não đó, mình dễ nghe những cái tiếng và tiêu cực. Và khi mình đến với nhà thờ thì cái tiếng tiêu cực đó nó có thể vang lên, nó như một cái tiếng nói của ma quỷ xúi mình bỏ đi, tại vì gượng dậy để bước vào một trong cái không gian khác và bước vào trong một cái câu chuyện khác mà có thể làm ảnh hưởng đến cái sang chấn của mình, hay là nó phải vực mình dậy đó, nó cái gượng mình dậy để kết nối câu chuyện của mình đó, thì nó dễ làm cho mình bị khựng lại. Và cái khựng lại đó là do cái não của mình nó kích thích, nó nói với mình là thôi quay về đi, cái này không tốt, cái này không đúng, cái này không phải đâu. Từ đó nên bạn kiên nhẫn đến nhà thờ thường xuyên và dành thời gian để chiêm niệm cầu nguyện đó, thì từ từ cái tiếng nói đó nó sẽ nguội lại, nghĩa là bình tĩnh, relax, thư giãn và hít thở sâu và đọc kinh. Ví dụ như là bạn đọc lần hạt, thì chính cái khi mà bạn nhẩm kinh kính mừng thường xuyên đó, thì một cách nào đó cái lời kinh sẽ vang lên, nó sẽ xóa tan cái tiếng nói bên trong, nó sẽ bớt giảm thiểu được cái tiếng nói bên trong của bạn. Thì đó là cái phương thức mình nghĩ rằng là sẽ giúp cho bạn vượt qua, và hy vọng là bạn sớm vượt qua cái đau khổ mà bạn đang đối diện. Cảm ơn bạn.
1: Dạ vâng. Dạ vâng, và con cũng xin được cảm ơn cha đã dành một khoảng thời gian để đến với chúng con, chia sẻ những cái câu hỏi mà thật sự là không biết ngõ cùng ai, bởi vì những câu hỏi này khá là riêng tư và cũng không biết là có ai đủ sức để mà có thể giải đáp được cho quý vị khán giả. Một lần nữa con xin cảm ơn cha đã đến với chương trình ạ.
0: Mình cũng xin cảm ơn Như Yến, và tôi cũng xin được hết lòng cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe. Tôi xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã tin tưởng chia sẻ, và dĩ nhiên kiến thức của tôi cũng rất là giới hạn. Tôi cũng chỉ chia sẻ trong cái khả năng hiểu biết nhỏ bé của mình thôi, và chắc chắn là sẽ không có thỏa mãn hết cái mong đợi và cái đau khổ của quý vị. Nhưng qua cái đau khổ đó tôi cũng học hỏi rất là nhiều, và tôi cũng xin được mang lấy cái đau khổ của quý vị trong đời sống cầu nguyện của tôi, dâng lên Chúa, xin Chúa chúc lành và an ủi, dẫn dắt quý vị được nhiều niềm vui, bình an, và lấy lại được niềm tin vào tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Xin chân thành cảm ơn.
1: Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị, và xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị ở những số tiếp theo.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo.
1: Kinh Vatican, phản ứng của Đức Thánh Cha trước lời tái công kích của Tổng thống Trump. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã phản ứng cách thanh thản về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tái công kích ngài hôm 5 tháng 5 vừa qua. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Hugh Hewitt trên kênh truyền hình Salem News, Tổng thống Trump phê bình rằng Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đang đặt nhiều người Công giáo và nhiều người khác nữa vào tình trạng nguy hiểm vì đã cho rằng việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là điều hoàn toàn có thể chấp nhận được. Ban tối cùng ngày thứ Ba, 5 tháng 5, một số ký giả đã chờ sẵn ở cổng biệt thự Barberini tại Castel Gandolfo, nơi Đức Giáo Hoàng Leo đến nghỉ hàng tuần, để hỏi về phản ứng của ngài trước lời công kích của Tổng thống Trump. Đức Thánh Cha đáp, sứ mạng của giáo hội là loan báo tin mừng, rao giảng hòa bình. Nếu ai muốn chỉ trích tôi vì việc loan báo tin mừng, thì hãy làm điều đó trong sự thật. Giáo hội từ nhiều năm nay đã lên tiếng chống lại mọi loại vũ khí hạt nhân, vì vậy ở điểm này không có gì phải nghi ngờ. Đức Giáo Hoàng nói thêm rằng, tôi chỉ hy vọng được lắng nghe vì giá trị của lời Chúa. Ngài cũng nhắc lại rằng ngay từ khi được bầu chọn, tôi đã nói với các tín hữu, bình an cho anh em. Trước đó vào ban sáng ngày 5 tháng 5, báo chí đã hỏi Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, về những lời của ông Trump phê bình Đức Giáo Hoàng. Đức Hồng Y nói, Đức Giáo Hoàng vẫn đi theo con đường của Ngài, như Thánh Phaolô đã nói, trong mọi hoàn cảnh thuận tiện cũng như không thuận tiện. Đức Giáo Hoàng đã đưa ra một câu trả lời mang đặc tính Kitô giáo, khi nói rằng Ngài đang thi hành điều mà vai trò của Ngài đòi hỏi, đó là rao giảng hòa bình. Liệu điều này có làm hài lòng hay không đó là chuyện khác. Chúng tôi hiểu rằng không phải ai cũng có cùng quan điểm đó, nhưng quan điểm của Ngài là như vậy.
0: Tin Roma, nhận định của một nhà chính trị học người Ý về Tổng thống Trump và Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Hãng tin CIA của Hội đồng Giám mục Ý truyền đi ngày 6 tháng 5 vừa qua đã phỏng vấn một chuyên gia chính trị, ông Paolo Nasso, về cuộc công kích mới nhất của Tổng thống Donald Trump chống Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 hôm 5 tháng 5 vừa qua, nhất là đối với chủ trương của ông xây dựng bằng chiến tranh. Giáo sư Paolo Nasso, theo tin lành, là một chuyên gia am hiểu sâu sắc lịch sử Hoa Kỳ, đặc biệt là các giáo hội tại đây. Ông đã dành một cuốn sách cho chủ đề này với tựa đề Chúa phù hộ nước Mỹ, chủ nghĩa di căn Kitô giáo, từ những người theo thuyết sáng tạo đến Donald Trump. Ông là nhà chính trị học và là giáo sư môn lịch sử hiện đại tại Đại học Quốc gia Milano. Theo giáo sư Nasso, có một thực tế khách quan, đó là với đường hướng mục vụ về một nền hòa bình không vũ trang và có sức giải trừ vũ trang, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đề xuất một mô hình địa chính trị hoàn toàn trái ngược với mô hình của Tổng thống Mỹ, người đã chọn con đường chiến tranh để đạt hòa bình, chỉ phục vụ lợi ích riêng của Hoa Kỳ. Tiếng nói của Đức Giáo Hoàng có lẽ vượt ra ngoài cả ý định của Ngài, vẫn là biểu đạt có thẩm quyền nhất phản đối quan niệm hòa bình kiểu ông Trump, tức là hòa bình được xây dựng bằng chiến tranh. Hôm nay là ở Gaza và Iran, ngày mai có thể là Cuba. Và rồi sẽ ra sao với những tuyên bố hiếu chiến về Greenland bên Đan Mạch và tham vọng đối với Canada? Trong cuộc phỏng vấn ngắn, giáo sư Nasso nói, cả ông Trump và Đức Leo thứ 14 đều là biểu hiện của truyền thống Mỹ, một truyền thống từ lâu đã tồn tại những sự phân cực sâu sắc ngay từ thời thuộc địa. Các thuộc địa không giống nhau, có nơi khép kín, mang tính bè phái, có thể gọi là thần quyền. Những nơi khác cũng gắn bó với đức tin Kitô giáo và tin lành, lại nổi bật bởi tính đa nguyên và khả năng tiếp nhận, hòa nhập các bản sắc khác nhau. Còn Đức Leo thứ 14 chỉ làm bổn phận của một giáo hoàng, hướng ánh nhìn vượt ra ngoài biên giới của quốc gia, một giáo hoàng hướng tới cả Nam Bán Cầu, như chuyến viếng thăm châu Phi gần đây của Ngài đã cho thấy điều đó. Giáo sư Nasso nhận định, đặc biệt trong nhiệm kỳ thứ hai, ông Donald Trump đã sử dụng tôn giáo một cách rất liều lĩnh, dương cao kinh thánh để rao giảng chủ nghĩa dân tộc Kitô giáo của mình và tấn công đối thủ. Khi được phóng viên hỏi về cuộc gặp gỡ giữa Ngoại trưởng Rubio của Mỹ với Vatican vào ngày 7 tháng 5 vừa rồi có thể giúp cải thiện mối quan hệ không, ông Nasso khẳng định là chắc chắn. Ông Rubio sẽ thể hiện mình là một người thông giáo tận tâm và mộ đạo sẽ nói về những hiểu lầm và diễn giải sai lạc. Đó là vai trò của ông và cũng là lá bài có thể đưa ông vào Nhà Trắng trong 2 năm rưỡi tới đây. Nhưng cần lưu ý, bản chất chính trị không thay đổi, chỉ có hình thức khác đi, có ý thức hơn về chuẩn mực và nghi thức ngoại giao. Tôi có thể sai, nhưng tôi muốn tin rằng cuối cùng ông Rubio sẽ mang theo cành ô liu và Đức Giáo Hoàng Leo sẽ sẵn sàng đón nhận. Nhưng với tính cách của ông Donald Trump, chắc chắn sẽ lại có một phát ngôn bốc đồng khác.
1: Tin Tổng giáo phận Huế, Caritas Huế trang bị kỹ năng an toàn cho anh chị em khuyết tật. Sáng ngày 5 tháng 5 vừa qua, Ban khuyết tật thuộc văn phòng Caritas Huế đã tổ chức buổi gặp gỡ, giao lưu và truyền thông kỹ năng sống cho anh chị em người khuyết tật tại giáo xứ Tân Thủy và Kim Đôi. Sau khi cầu nguyện thánh hóa buổi gặp gỡ, ban tổ chức đã xây dựng bài học theo phương pháp trực quan sinh động. Kỹ năng nhận diện, anh chị em được hướng dẫn phân biệt người lạ, người quen, đặc biệt là nhận biết những người có ý đồ xấu, có thể dụ dỗ hoặc gây hại. An toàn trong sinh hoạt, qua các hình vẽ minh họa nhiều màu sắc, những tình huống nguy hiểm như nguy cơ cháy nổ khi vừa sạc điện vừa sử dụng điện thoại, ổ điện bị hở, hay ý nghĩa của các biển báo cấm, được nhắc lại nhiều lần kèm theo ví dụ cụ thể dễ hiểu. Thực hành nhóm, các hoạt động nhóm tạo cơ hội cho anh chị em tương tác trực tiếp, giúp kiến thức trở nên gần gũi và dễ ghi nhớ hơn. Phần sôi động nhất là giờ sinh hoạt chung, những trò chơi tập thể và các tiết mục văn nghệ, cây nhà lá vườn đã xóa tan mọi mặc cảm giữa các tham dự viên. Buổi sinh hoạt khép lại với bữa cơm trưa và những phần quà nhỏ từ những tấm lòng quảng đại của các ân nhân được trao tận tay trước khi mọi người trở về trong niềm bình an. Ngày gặp gỡ của ban khuyết tật thuộc Caritas Huế với anh chị em khuyết tật tại giáo xứ Tân Thủy và Kim Đôi được khép lại trong bầu khí ấm áp, tràn đầy tình cảm thông và yêu thương.
2: Tin Munich Đức Quốc, Đức Hồng Y Mark nói rằng Đức Leo thứ 14 là tiếng nói của toàn nhân loại. Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục giáo phận Munich, nguyên Chủ tịch Hội đồng giám mục Đức, gọi Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 là tiếng nói của toàn nhân loại. Đức Hồng Y nói, Đức Giáo Hoàng hành động không vì lợi ích quốc gia hay kinh tế. Không có nguyên thủ quốc gia nào đứng trên Ngài. Ngài tự do. Thật là một định chế tuyệt vời. Đặc biệt, trong thời kỳ chính trị đầy biến động như hiện nay, người ta thấy sự chú ý mới đối với sứ vụ của Thánh Phêrô. Đức Hồng Y Mark nhìn nhận rằng, dĩ nhiên, lịch sử giáo hoàng cũng luôn thăng trầm và có những mặt tối. Nhưng trong một năm qua, chúng ta cũng có thể thấy điều gì xảy ra khi sứ vụ ấy được thực thi tốt. Khi Ngài thực sự đảm nhận trách nhiệm đó, ảnh hưởng của Ngài trên thế giới là không gì sánh được, và vì điều đó, chúng ta phải rất biết ơn Ngài. Đức Hồng Y, Tổng giám mục giáo phận Munich nói thêm rằng, nhờ truyền thông toàn cầu, con người của đấng kế vị Thánh Phêrô có lẽ còn trở nên rõ nét hơn bao giờ hết trong lịch sử. Đức Hồng Y Mark cũng ca ngợi Đức Giáo Hoàng tiền nhiệm của Đức Leo và nói, đối với Đức Giáo Hoàng Leo và tất cả chúng ta, điều quan trọng là không quên chứng tá vĩ đại của 12 năm qua của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco. Đức Hồng Y đặc biệt nhắc đến tâm huấn đầu tiên Evangelii Gaudium của Đức Cố Giáo Hoàng. Lời tuyên báo này vẫn tiếp tục có sức giải phóng và tuyệt vời. Đức Hồng Y Mark vui mừng vì Đức Giáo Hoàng Leo tiếp tục từ tâm huấn ấy trong công nghị Hồng Y vào cuối tháng 6 tới đây để tiếp tục sứ điệp loan báo tin mừng. Đức Hồng Y nói, chứng tá này không chấm dứt với cái chết của Đức Francisco, nhưng vẫn sống động và tiếp tục.
1: Tin Vatican, Bộ Giáo lý Đức Tin công bố thư cấm ban phép lành chính thức cho các cặp đồng tính tại Đức. Ngày 4 tháng 5 vừa qua, Bộ Giáo lý Đức Tin đã chính thức phổ biến lá thư gửi các giám mục Đức ngày 18 tháng 11 năm 2024. Trong đó, Bộ tái khẳng định rằng việc ban phép lành cho các cặp đồng giới không thể được chính thức hóa với nghi thức. Qua lá thư này, Bộ Giáo lý Đức Tin dứt khoát bác bỏ đề xuất của Hội đồng Giám mục Đức về việc thiết lập các nghi thức chúc lành mang tính nghi lễ cho các cặp sống trong các mối quan hệ đồng giới hoặc trong các hoàn cảnh không hợp quy. Văn bản cảnh báo rằng những phép lành như vậy có thể bị hiểu như là sự hợp pháp hóa những mối quan hệ không phù hợp với giáo huấn của giáo hội. Bức thư do vị tổng trưởng của bộ là Đức Hồng Y Victor Manuel Fernandez ký gửi đến Đức Giám mục Stefan Ackermann, giám mục giáo phận Trier, và qua đó gửi đến toàn thể hàng giám mục Đức. Bộ Giáo lý Đức tin trong thư này phản ứng đối với một tài liệu chỉ nam do Hội đồng Giám mục Đức soạn thảo vào tháng 10 cùng năm 2024 nhằm hướng dẫn các linh mục. Bức thư tháng 11 năm 2024 đã được lan truyền rộng rãi trên Internet trong tuần này, gây nhầm lẫn vì được trình bày như một tuyên bố mới. Đức Hồng Y Fernandez giải thích với trang mạng ACI Prensa rằng Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói trên chuyến bay trở về từ châu Phi rằng Tòa Thánh đã gửi phản hồi về vấn đề này cho các giám mục Đức, và nhiều người đặt câu hỏi rằng phản hồi đó ở đâu và nội dung ra sao. Vì vậy chúng tôi quyết định công bố. Trong chuyến bay trở về Roma ngày 23 tháng 4 sau chuyến tông du 11 ngày tại châu Phi, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã nói với các nhà báo rằng Tòa Thánh không đồng ý với việc chúc lành chính thức cho các cặp đồng tính. Ngài trả lời câu hỏi liên quan đến chỉ thị của Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục Munich và Freising, người đã kêu gọi các linh mục và nhân viên mục vụ ban phép lành một cách thống nhất cho các cặp đồng giới hoặc những người ly dị tái hôn trong tổng giáo phận của mình. Đức Giáo Hoàng khẳng định rằng Tòa Thánh đã trả lời các giám mục Đức và đã nêu rõ rằng không đồng ý với việc chúc lành chính thức cho các cặp đồng giới. Ngài nói thêm, khi một linh mục ban phép lành vào cuối thánh lễ hoặc khi Đức Giáo Hoàng ban phép lành vào cuối một đại lễ, thì đó là phép lành dành cho tất cả mọi người. Và nhắc lại câu nói nổi tiếng của Đức Francisco, đó là tất cả mọi người. Đi xa hơn điều này, Đức Leo thứ 14 cảnh báo rằng điều đó có thể gây chia rẽ hơn là hiệp nhất. Ngài giải thích, mọi người đều được mời gọi bước theo Đức Giêsu và mọi người đều được mời gọi hoán cải trong đời sống của mình.
2: Tin Jerusalem. Viện phụ biện Đức ở Jerusalem khẳng định chính phủ Israel dung túng sự thù ghét Kitô hữu. Đức viện phụ Nicodemus Snabel của đan viện biện Đức, Đức Mẹ an ủi ở Jerusalem lo ngại sự leo thang bạo lực chống Kitô hữu do các phần tử Do Thái cực đoan gây ra và cho rằng các chính trị gia Israel phải chịu trách nhiệm. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài phát thanh tiếng Đức hôm mùng 5 tháng 5 vừa qua, Đức viện phụ tố giác tình trạng trên đây và nói rằng nguyên nhân là do chính phủ cánh hữu của Israel. Ngài nói, chúng tôi đang chứng kiến sự bình thường hóa toàn cầu của thái độ thù ghét Kitô hữu này sau những sự việc như vụ tấn công tàn bạo gần đây nhằm vào một nữ tu người Pháp tại Jerusalem, đã không có phản ứng phẫn nộ nào từ phía chính phủ. Thủ tướng Benjamin Netanyahu chưa từng đưa ra tuyên bố đoàn kết nào với các nạn nhân Kitô hữu bị tấn công. Nhà nước lẽ ra phải thể hiện lập trường rõ ràng, nhưng tôi không thấy điều đó xảy ra. Trái lại, viện phụ ghi nhận sự kiện có một nhân vật vốn nổi tiếng với lập trường chống Kitô giáo là Itamar Ben-Gvir, Bộ trưởng An ninh Quốc gia. Trong khi đó, một số thành viên Quốc hội Israel còn kêu gọi tẩy sạch Israel khỏi các cây thập giá và những biểu tượng không phải Do Thái khác. Cha Snabel nói, khi tôi bước ra đường ở Jerusalem trong tư cách một tu sĩ, tôi có thể đếm được số lần mình bị lăng mạ bằng lời nói. Trước đây, những hành vi như vậy thường diễn ra kín đáo trong bóng tối, nhưng giờ đây, tôi bị nhổ nước bọt ngay giữa ban ngày. Tuy nhiên, cha Snabel cũng nhấn mạnh rằng nhiều người Do Thái Israel phản đối bạo lực, chống lại các nhóm thiểu số và mong muốn duy trì tính đa tôn giáo của đất nước.

0: là dấu chỉ và bí tích của nước Thiên Chúa. Hội thánh là dân Thiên Chúa đang lữ hành trên trần gian. Hội thánh đọc và giải thích các biến chuyển của lịch sử dưới ánh sáng tin mừng, tố cáo sự giữ dưới mọi hình thức và loan báo bằng lời nói cũng như việc làm ơn cứu độ mà Chúa Kitô muốn thực hiện cho toàn thể nhân loại và nước của Người là nước công lý, tình yêu và hòa bình. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Gia Leo thứ 14 đã nói như trên trong bài huấn giáo trước khoảng 25.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô lúc 10 giờ sáng thứ tư ngày 6 tháng 5 vừa qua. Trong số các tham dự viên cũng có hơn 10 giám mục từ các quốc gia khác nhau. Bầu trời Roma u ám nhưng không mưa. Sau khi dành gần 20 phút đi xe dọc theo các lối đi để chào thăm các tín hữu và chúc lành cho một số em bé được nhân viên an ninh bế lên trước ngày, Đức Thánh Cha đã lên lễ đài trên thềm đền thờ để bắt đầu buổi tiếp kiến với dấu thánh giá và lời chào phụng vụ.
1: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi.
0: Liền đó, chính độc viên lần lượt công bố bằng các thứ tiếng khác nhau một đoạn trích từ sách Khải Huyền. Sau đó tôi nhìn xem, kìa một đoàn người đông đảo không ai đếm xuể, thuộc mọi dân tộc, chi họ, ngôn ngữ và quốc gia. Tất cả họ đứng trước ngai và trước con chiên, mặc áo trắng, tay cầm nhành lá thiên tuế. Họ lớn tiếng tung hô, ơn cứu độ thuộc về Thiên Chúa chúng ta, đấng ngự trên ngai và thuộc về con chiên. Trong bài huấn giáo, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài về công đồng chung Vatican thứ hai. Bài thứ 8 này tiếp tục nói về hiến chế chính lý, Lumen Gentium, ánh sáng muôn dân, và có tựa đề là Hội Thánh, lữ hành trong lịch sử hướng về quê hương trên trời. Mở đầu bài huấn giáo, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, hôm nay khi dừng lại suy niệm một phần của chương 7 hiến chế công đồng Vatican thứ hai về Hội Thánh, chúng ta chiêm ngắm một đặc tính quan trọng của Hội Thánh, hiệu kết cánh chung. Thật vậy, Hội Thánh bước đi trong lịch sử trần thế này luôn hướng về đích điểm cuối cùng là quê hương trên trời. Đây là chiều kích thiết yếu, nhưng thường bị chúng ta bỏ qua hoặc coi nhẹ, vì chúng ta quá tập trung vào những gì thấy ngay trước mắt và vào những thực tại cụ thể của đời sống cộng đoàn Kitô. Hội Thánh là dân Thiên Chúa đang lữ hành trong lịch sử, và mục tiêu của toàn bộ hoạt động của Hội Thánh là nước Thiên Chúa. Chính Chúa Giê-xu đã khai mạc Hội Thánh khi loan báo nước ấy, một vương quốc tình thương, công lý và hòa bình. Vì thế chúng ta được mời gọi suy tư về chiều kích cộng đoàn và vũ trụ của ơn cứu độ trong Chúa Kitô và hướng nhìn về chân trời sâu cùng này để đo lường và đánh giá mọi sự theo viễn tượng ấy. Hội Thánh sống trong lịch sử để phục vụ cho nước Thiên Chúa hiển trị trong thế giới. Hội Thánh luôn loan báo cho mọi người lời hứa này, nhận lãnh như bảo chứng trong việc cử hành các bí tích, đặc biệt là thánh thể, và thực hiện cũng như trải nghiệm logic của nước ấy trong các mối tương quan yêu thương và phục vụ. Đồng thời Hội Thánh ý thức mình là nơi chốn và phương tiện, mà trong đó sự hiệp nhất với Chúa Kitô được thực hiện cách mật thiết hơn, nhưng cũng nhìn nhận rằng ơn cứu độ có thể được Thiên Chúa ban trong Chúa Thánh Thần, cả ngoài những ranh giới hữu hình của Hội Thánh. Về điểm này, hiến chế Lumen Gentium, ánh sáng muôn dân, đưa ra một khẳng định quan trọng. Hội Thánh là bí tích phổ quát của ơn cứu độ, nghĩa là dấu chỉ và khí cụ của sự sống viên mãn và bình an mà Thiên Chúa hứa ban. Điều này có nghĩa là Hội Thánh không hoàn toàn đồng nhất với nước Thiên Chúa, nhưng là mầm mống và khởi đầu của nước ấy, vì sự viên mãn sẽ chỉ được ban cho nhân loại và toàn thể vũ trụ vào thời cánh chung. Vì thế, các tín hữu trong Chúa Kitô bước đi trong lịch sử trần gian này, nơi vừa có sự trưởng thành của điều thiện, vừa đầy dẫy bất công và đau khổ, mà không rơi vào ảo tưởng cũng không tuyệt vọng. Họ sống hướng về lời hứa đã lãnh nhận từ đấng làm mới lại mọi sự. Do đó, Hội Thánh thi hành sứ mạng của mình giữa sự đã rồi của việc Đức Thiên Chúa khởi sự nơi Đức Giê-xu và chưa tới của sự viên mãn còn đang được mong đợi. Là người gìn giữ niềm hy vọng soi sáng hành trình, Hội Thánh còn có trách nhiệm lên tiếng rõ ràng để từ chối mọi điều làm tổn hại sự sống và cản trở sự phát triển của nó, đồng thời đứng về phía người nghèo, những người bị bóc lột, các nạn nhân của bạo lực và chiến tranh, và tất cả những ai đau khổ cả về thể xác lẫn tinh thần. Là dấu chỉ và bí tích của nước Thiên Chúa, Hội Thánh là dân Thiên Chúa đang lữ hành trên trần gian. Chính từ lời hứa sau cùng ấy, Hội Thánh đọc và giải thích các biến chuyển của lịch sử dưới ánh sáng tin mừng, tố cáo sự dữ dưới mọi hình thức, và loan báo bằng lời nói cũng như việc làm ơn cứu độ mà Chúa Kitô muốn thực hiện cho toàn thể nhân loại và nước của Người là nước công lý, tình yêu và hòa bình. Vì thế, Hội Thánh không loan báo chính mình. Trái lại, trong Hội Thánh, mọi sự phải quy hướng về ơn cứu độ trong Chúa Kitô. Trong viễn tượng này, Hội Thánh được mời gọi khiêm tốn nhìn nhận sự mong manh và tính tạm thời của các cơ chế nhân loại của mình. Dù phục vụ nước Thiên Chúa, các cơ chế ấy vẫn mang dáng vẻ chóng qua của thế gian này. Không một cơ chế Hội Thánh nào có thể được tuyệt đối hóa. Trái lại, vì sống trong lịch sử và thời gian, chúng được mời gọi hoán cải liên lỉ, canh tân hình thức, cải tổ cơ cấu và tái sinh các mối tương quan để thực sự tương hợp với sứ mạng của mình. Trong chân trời nước Thiên Chúa, cũng cần hiểu mối tương quan giữa các Kitô hữu đang thi hành sứ mạng hôm nay với những người đã chấm dứt cuộc sống trần thế và đang ở trong tình trạng thanh luyện hoặc vinh phúc. Thật vậy, hiến chế Lumen Gentium khẳng định rằng mọi Kitô hữu hợp thành một hội thánh duy nhất, có sự hiệp thông và chia sẻ các của cải thiêng liêng dựa trên sự hiệp nhất trong Chúa Kitô của mọi tín hữu, cùng một sự quan tâm huynh đệ giữa hội thánh trần thế và hội thánh thiên quốc. Đó là sự hiệp thông các thánh được cảm nghiệm cách đặc biệt trong phụng vụ. Khi cầu nguyện cho những người đã qua đời và noi gương những người đã sống như môn đệ của Đức Giêsu, chúng ta cũng được nâng đỡ trên hành trình và củng cố việc thờ phượng Thiên Chúa, được ghi dấu bởi cùng một thần khí và hiệp nhất trong một phụng vụ duy nhất. Cùng với những người đã đi trước trong đức tin, chúng ta ca ngợi và tôn vinh ba ngôi chí thánh. Chúng ta biết ơn các nghị phụ công đồng vì nhắc nhở chúng ta chiều kích quan trọng và đẹp đẽ này của đời sống Kitô hữu, và chúng ta cố gắng vun trồng chiều kích ấy trong cuộc sống mình. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh Cha, các đọc viên lần lượt tóm tắt bằng các thứ tiếng khác nhau, kèm theo những lời chào thăm và nhắn nhủ của Đức Thánh Cha. Khi chào bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào các tín hữu nói tiếng Pháp, đặc biệt các giáo xứ và các trường học tại Pháp, cũng như các đoàn hành hương đến từ Thụy Sĩ, Bỉ và Cameroon. Anh chị em thân mến, ước gì mùa phục sinh này làm sống lại niềm hy vọng của chúng ta, để chúng ta không rơi vào tuyệt vọng trước những bất công và đau khổ do bạo lực gây ra. Chúng ta hãy để mình được hướng dẫn bởi lời hứa về nước Thiên Chúa mà Đấng Phục Sinh ban tặng. Với các tín hữu Anh ngữ, Đức Thánh Cha ngỏ lời, tôi chào tất cả các khách hành hương và khách viếng thăm nói tiếng Anh tham dự buổi tiếp kiến hôm nay, đặc biệt các đoàn đến từ Bỉ, Hà Lan, Phần Lan, Ghana, Uganda, New Zealand, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Canada và Hoa Kỳ. Tôi đặc biệt chào các giảng viên và sinh viên của Đại học Florida, hai trường cao đẳng St. Mary và Christendom, cũng như tất cả những người tham dự hội nghị về trí tuệ nhân tạo tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma. Tôi cầu chúc niềm vui và bình an của Đức Giêsu phục sinh trên tất cả anh chị em và gia đình anh chị em. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em. Khi ngỏ lời với các tín hữu nói tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào các tín hữu Ba Lan. Trong những ngày đầu tháng 5, anh chị em phó thác mình cho sự bảo trợ đặc biệt của Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương Ba Lan và Thánh Stanislaw, giám mục và tử đạo, vị được coi là bổn mạng của trật tự luân lý của quê hương anh chị em. Nhờ lời chuyển cầu của các ngài, xin anh chị em cầu xin ơn hiệp nhất và tôn trọng các giá trị Kitô giáo trong dân tộc mình. Tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em. Và với các tín hữu nói tiếng Ả Rập, nơi có nhiều người đang chịu cảnh chiến tranh, Đức Thánh Cha chia sẻ, tôi chào các tín hữu nói tiếng Ả Rập. Trong tháng này, tháng kính Đức Mẹ, tôi mời gọi anh chị em lần hạt mân côi, cùng với mẹ Maria suy niệm về cuộc đời Chúa Kitô, Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em và luôn gìn giữ anh chị em khỏi mọi sự dữ. Sau khi chào bằng các thứ tiếng khác nữa, Đức Thánh Cha ngỏ lời bằng tiếng Ý. Tôi nồng nhiệt chào đón các khách hành hương nói tiếng Ý. Đặc biệt, tôi chào các tín hữu đến từ Praia Amare cùng với Đức Giám mục Stefano Rega từ Avesa, cùng với Đức Giám mục Angelo Spinello và các tín hữu Montalupone. Sau cùng, tôi hướng đến các bạn trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Hôm nay, Hội Thánh kính nhớ Thánh Damian Savio, một trong những hoa trái đầu tiên của sự thánh thiện được ân sủng Thiên Chúa nhào nặng nơi trường học của dòng Don Bosco. Ước gì gương sáng gắn bó với Chúa trong mọi hoàn cảnh của Ngài giúp mỗi người anh chị em quảng đại đáp lại những ước muốn điều thiện mà Chúa Thánh Thần khơi dậy nơi anh chị em. Tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em. Buổi tiếp kiến chung kết thúc bằng kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh lạy Cha.

Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn giáo của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương sáng thứ tư ngày 6 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Pedro. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 15 câu 12 đến 17. Khi ấy đến giờ lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Đây là điều răn của Thầy, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và đã cắt cử anh em để anh em ra đi sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Tin mừng theo Thánh Gioan chương 15 là một chương rất đặc biệt, nói cho chúng ta vì những lời đầy tâm huyết, những lời giáo huấn sâu sắc của Đức Giêsu về giới răn yêu thương. Những lời chúng ta nghe hôm nay được đặt trong bối cảnh đến giờ Đức Giêsu lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Chính trong cái khoảnh khắc, trong khía cạnh tự nhiên của con người, đó là sự chia lìa. Những lời của Đức Giêsu dường như là những lời chăn trối, những lời rút tỉa từ tâm huyết của Ngài để lại cho các môn đệ. Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không phải chỉ dành cho nhau một tình yêu bình thường giữa người với người, không phải dành cho nhau một tình yêu bình thường như thế gian vẫn yêu thương nhau, không phải dành cho nhau một tình yêu hoàn toàn mang tính cách xác thịt. Nhưng Đức Giêsu mời gọi anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Đức Giêsu yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở trần gian, và Ngài yêu thương họ đến cùng. Đức Giêsu dành cho các môn đệ một tình yêu như tình yêu Chúa Cha dành cho mình, và như tình yêu Ngài dành cho Chúa Cha. Đó là một tình yêu hoàn hảo, một tình yêu ra khỏi bản thân đến độ hiến mạng sống của mình, một tình yêu quên mình. Chính vì vậy, lời giáo huấn của Chúa nói với chúng ta rằng không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hiến mạng vì bạn hữu. Chúa mời gọi chúng ta hãy yêu thương nhau như Chúa yêu chúng ta. Dấu chỉ sống động để mọi người nhận biết chúng ta thực sự là môn đệ của Chúa không phải là điều gì khác ngoài việc chúng ta biết yêu thương. Khi trong đời sống của chúng ta không diễn tả được đức yêu thương là chúng ta thất bại. Chúng ta không thể nói với ai rằng chúng ta là môn đệ của Chúa, bởi vì những lời ấy chẳng có giá trị gì khi đời sống của chúng ta vẫn chìm ngập trong thù hận. Đời sống của chúng ta vẫn là sự loại trừ. Đời sống của chúng ta vẫn là không có khả năng để yêu thương như Chúa dạy. Quả thật đức yêu thương quan trọng và cần thiết trong cuộc đời người môn đệ biết bao. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em. Chính khi chúng ta đón nhận nhau và yêu thương nhau như Đức Giêsu dạy, chúng ta đang thể hiện sứ mạng của người môn đệ. Chúng ta đang họa lại hình ảnh của Thầy trong đời sống của chúng ta. Chúng ta đang sống mối tương quan bằng hữu với Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa gọi chúng ta là bạn hữu, và Ngài mời gọi chúng ta hãy trở nên bạn hữu của nhau. Bạn hữu của nhau trong mối tương quan thân tình, bạn hữu của nhau trong mối tương quan yêu thương. Và chính trong tình yêu ấy, chúng ta nhận ra một điều kỳ tuyệt: Thiên Chúa đã chọn chúng ta. Thì Chúa chọn chúng ta để chúng ta được sống yêu thương và được sinh hoa trái trong cuộc đời của mình. Không phải anh em chọn Thầy,
nhưng chính Thầy chọn anh em. Và một khi chúng ta được Thiên Chúa chọn, Ngài mời gọi chúng ta họa lại đời sống yêu thương mà chính Chúa đã dành cho mỗi người. Chỉ khi nào chúng ta sống yêu thương như thế, chúng ta mới đáp lại lời mời gọi, mới đáp lại ơn gọi được tuyển chọn của Thiên Chúa. Và chỉ khi ấy, chúng ta mới có thể sinh hoa trái và hoa trái của chúng ta mới tồn tại. Tất cả giới răn của Chúa đều có thể tóm trong một điều duy nhất, đó là yêu thương. Yêu thương là chu toàn lề luật. Xin chúng ta hiểu được giá trị của yêu thương, tầm quan trọng của yêu thương, và mở lòng đón nhận ân sủng để có thể thực hiện đức yêu thương trong cuộc đời của mình như Chúa đã dạy chúng ta. Biết bao lần chúng ta lỗi phạm đức ái, biết bao lần chúng ta không yêu thương đủ, yêu thương không đúng cách hoặc đã không yêu thương. Xin Chúa tha thứ cho chúng ta. Xin Chúa giúp kiện toàn đức yêu thương trong đời sống của chúng ta, để mỗi ngày nhờ yêu thương nhau mà chúng ta sống trọn vẹn ơn gọi làm môn đệ của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu thương chúng con đến cùng. Chúa đã chết để diễn tả tình yêu ấy. Và Chúa mời gọi chúng con hãy yêu thương nhau như Chúa yêu chúng con. Chúa mời gọi chúng con biết hiến mạng cho nhau. Bởi vì không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của người hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Chúa đã chết vì yêu. Xin dạy chúng con biết yêu cho đến cùng. Yêu anh chị em như yêu chính Chúa. Amen.

0: Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thần học Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
1: Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngoài quan niệm nhân chủng về con người, mẫu điểm thần học thứ hai trong giáo huấn sách Khôn Ngoan là số phận con người. Cho tới thế kỷ thứ hai trước công nguyên, do Thái giáo vẫn chưa tìm ra câu trả lời rõ ràng cho vấn nạn liên quan tới cuộc sống mai sau, và vẫn dạy rằng sau khi chết, người ngay lành, thánh thiện cũng như kẻ gian ác đều phải xuống sống trong Sheol, tức âm ti âm phủ, là nơi không có niềm vui và ánh sáng. Đây là một sự kiện lạ lùng, khó hiểu và thê thảm. Tại sao do Thái giáo có đầy đủ mọi dữ kiện thần học mạc khải mà trong bao nhiêu thế kỷ vẫn không tìm ra câu trả lời cho số phận của con người sau khi chết, trong khi nhiều dân tộc khác đã tin vào sự trường sinh bất tử? Làm sao Giave Thiên Chúa là đấng đã tạo dựng nên con người giống hình ảnh Ngài, là đấng toàn năng, giàu lòng nhân hậu, xót thương và công chính, mà lại để cho người ngay lành, thánh thiện sau khi chết cũng phải chia sẻ cùng số phận với những kẻ tội lỗi gian tham ác độc trong Sheol, là âm ti âm phủ? Nếu không có sự thưởng phạt công minh trong cuộc sống sau cái chết ở thế giới bên kia, thì việc nỗ lực sống ngay lành, thánh thiện trên trần gian này có ý nghĩa gì nữa? Chỉ vào thế kỷ thứ hai trước công nguyên với sách Maccabee 2 và vào thế kỷ thứ nhất trước công nguyên với sách Khôn Ngoan, chúng ta mới có được câu trả lời rõ ràng, chắc chắn liên quan tới niềm tin vào sự thưởng phạt công minh trong cuộc sống bất tử mai sau và sự sống lại của thân xác con người. Lý do sự chậm trễ này là ý niệm duy vật về nguồn gốc sự sống, việc phủ nhận sự hiện hữu của một nguyên lý sinh động khác với thân xác được chỉ định sống còn sau cái chết, và việc chối bỏ sự thưởng phạt bên kia cuộc sống trên trái đất như được trình bày trong sách Ông Job, sách Giảng Viên và sách Huấn Ca. Tuy nhiên, chúng đã thúc đẩy tác giả sách Khôn Ngoan đào sâu ý nghĩa của sự sống và cái chết của con người. Chống lại quan niệm của những người gian ác cho rằng chết là hết, thân xác thành tro bụi, sinh khí biến tan như gió thoảng. Tác giả sách Khôn Ngoan khẳng định rằng Thiên Chúa đã sáng tạo con người cho họ được trường tồn bất diệt. Họ được người dựng nên làm hình ảnh bản tính của người và niềm hy vọng của người công chính tràn đầy bất tử. Chủ thể của sự bất tử là linh hồn con người, vì người thánh thiện sẽ được thưởng công, kẻ tinh tuyển sẽ được ân thưởng, và linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa. Sự bất tử của linh hồn không được quan niệm trong nghĩa thuần túy triết lý như là sự sống còn của linh hồn sau cái chết đối chọi với thân xác phải rữa nát, nhưng là sự tham dự vào hạnh phúc vĩnh cửu của Thiên Chúa. Sự bất tử được hiểu như là việc kéo dài vô tận niềm hiệp thông mà Đức Khôn Ngoan đã thiết lập với các môn sinh ngay từ đời này và được bảo đảm cho những ai yêu mến sự công chính, như được trình bày trong chương 3, câu 1 tới câu 9. Những ai trông cậy vào người sẽ am tường sự thật, những ai trung thành sẽ được người yêu thương và cho ở gần người, vì người ban ân phúc và xót thương những ai người tuyển chọn. Số phận bất tử ấy được dành cho những ai chấp nhận trở thành môn sinh của Đức Khôn Ngoan và sống theo giáo huấn của Đức Khôn Ngoan như viết trong chương 6. Vì bước đầu để đạt tới Đức Khôn Ngoan là thật lòng ham muốn học hỏi. Chăm lo học hỏi là yêu mến Đức Khôn Ngoan, mà yêu mến là tuân giữ lề luật. Chú tâm tới lề luật của Đức Khôn Ngoan là bảo đảm được trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử cho ta được ở bên Thiên Chúa. Sự không thể hư nát là một trong các cách thức hiện hữu giống hình ảnh Thiên Chúa của con người. Vì được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa là đấng vĩnh cửu, nên con người cũng được trường tồn bất diệt. Trái nghịch với cái chết là hậu quả của sự ghen tương của quỷ dữ. Từ không thể hư nát diễn tả ý tưởng sự bất tử của linh hồn bị những người gian ác từ chối.

sự không thể hư nát, sự bất tử là một ơn Thiên Chúa ban cho con người trong ngày tạo dựng và tái đề nghị với sự mặc khải. Đối với con người đầu tiên, sự không thể hư nát, sự bất tử đó bị điều kiện hóa bởi việc kiên trì sống tình trạng công chính ban đầu, trong khi đối với những người khác, nó là phần thưởng Thiên Chúa ban cho những người sống theo sự công chính. Trước tòa phán xét, phường gian ác đã từng ức hiếp và hãm hại người ngay lành khiếp sợ. Khi thấy người công chính được cứu thoát và chung phần với các thánh, con cái của Thiên Chúa, như miêu tả trong chương 5. Như thế, sự không thể hư nát gắn liền với việc tuân giữ các giới răn và trở thành môn sinh của đức khôn ngoan. Bước đầu của sự khôn ngoan là một ước muốn chân thành được giáo dục. Chăm lo việc giáo dục, đó là yêu mến. Yêu mến là tuân giữ lề luật. Tôn trọng lề luật của sự khôn ngoan là bảo đảm cho sự không thể hư nát, và sự không thể hư nát làm cho chúng ta được ở gần Thiên Chúa. Dưới ánh sáng của nguyên lý Thiên Chúa đã tạo dựng con người cho sự không thể hư nát hay cho sự trường sinh bất tử, tác giả sách Khôn Ngoan duyệt xét vấn đề thưởng phạt bị người gian ác phủ nhận. Dựa trên tư tưởng của nền thần học giao ước, khẳng định rằng người công chính được phong phú, kẻ gian ác bị tiêu diệt, tác giả sách Khôn Ngoan duyệt xét ba trường hợp cụ thể xem ra phủ nhận nguyên lý này. Đó là nỗi khổ đau của người công chính, sự kiện không có con nối dõi tông đường và cái chết yểu của người công chính. Từ việc đối chiếu số phận khác nhau được dành để cho người công chính và kẻ gian ác sau khi chết, sách Khôn Ngoan kết luận rằng cái phong phú của kẻ gian ác không phải là sự phong phú đích thật, vì sau khi chết có hình phạt đời đời chờ đợi họ. Trong khi người công chính được cai trị bên Thiên Chúa trong yêu thương, vì Thiên Chúa dành để cho người công chính phần thưởng vĩnh cửu. Phần đầu chương 2 miêu tả lối sống của kẻ gian tham ác độc, không tin vào sự sống bất tử và thưởng phạt mai sau, nên chủ trương sống ăn chơi hưởng lạc, ức hiếp người công chính, kẻ quá bụa, người già cả. Phường gian ác lấy bạo lực làm luật lệ và gài bẫy người công chính, vì lối sống của người công chính tố cáo cuộc sống gian tham ác độc và vô luân của họ. Phường gian ác bách hại người công chính vì thấy họ tin nơi Thiên Chúa là Cha, đấng ban phúc lành cho họ và che chở họ khỏi tay địch thù. Chúng hạ nhục và tấn công họ để thử đức hiền hòa nhẫn nhục của họ. Chúng kết án cho họ chết nhục nhã, xem Thiên Chúa có cứu họ không. Những kẻ gian ác suy tính như vậy vì họ không biết rằng người công chính thánh thiện sẽ được thưởng công và người tinh tuyền sẽ được ân thưởng. Vì Thiên Chúa đã sáng tạo con người giống hình ảnh Ngài là để cho nó được trường sinh bất tử, nhưng vì quỷ dữ ghen tị nên cái chết đã xâm nhập thế gian. Chương 3 trình bày số phận của những người công chính và phường gian ác. Khi chết, linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa và chẳng cực hình nào động được tới họ. Cái chết không phải là điều vô phúc, sự trừng phạt hay sự kiện bị tiêu diệt, mà là việc an nghỉ chứa chan hy vọng. Sau khi chịu sửa dậy đôi chút, người công chính sẽ được hưởng ân huệ lớn lao. Thiên Chúa thử thách và thanh luyện họ như lửa thử vàng và đón nhận họ như của lễ toàn thiêu. Cái chết là giờ Thiên Chúa viếng thăm người công chính. Họ sẽ được sáng như lửa, sẽ xét xử muôn dân và thống trị muôn nước, và Thiên Chúa sẽ là vua của họ đến muôn đời. Vì những ai trông cậy Chúa sẽ am tường sự thật, những ai trung thành sẽ được người yêu thương và cho ở gần người, vì người ban ân phúc và xót thương những ai người tuyển chọn. Ngay cả khi son sẻ nhưng sống tinh tuyền, đến thời Thiên Chúa viếng thăm, họ sẽ sinh hoa kết quả. Cả hoạn nhân nếu sống công chính và tín trung cũng sẽ được đặc ân là hưởng phần rất hậu nơi đền Thiên Chúa. Sự kiện người công chính không có con nối dõi tông đường hay chết sớm không phải là hình phạt, cũng không phải là bị trúc giữ. Vì đã tranh đua sống ngay lành, thánh thiện và chiến thắng, nên trong cõi đời đời họ được đội triều thiên và khải hoàn vinh hiển. Cả khi họ có chết non cũng vẫn được an nghỉ, vì tuổi thọ đáng kính không phải bởi sống lâu
cũng không do số tuổi, vì sống không tỳ ố đã là sống thọ. Vẫn trong chương 4, tác giả sách Khôn Ngoan đưa ra lý do thần học giải thích sự kiện này như sau. Người công chính đẹp lòng Thiên Chúa nên được Thiên Chúa yêu thương, và họ sống giữa những kẻ tội lỗi nên được Thiên Chúa rời đi nơi khác. Người đã cất họ đi, kẻo trí khôn họ bị thói gian biến đổi, hay tâm hồn họ bị tật xảo trá phỉnh lừa. Người công chính nên hoàn thiện chỉ trong một thời gian ngắn, thì kể như đã hoàn tất một sự nghiệp lâu dài. Tâm hồn họ đẹp lòng Đức Chúa, nên người vội đem họ ra khỏi nơi gian ác. Người đời thấy thế mà không hiểu, họ không nghĩ được rằng đó chính là cách người ban ơn, thương xót những kẻ người tuyển chọn và viếng thăm các thánh của người. Và trong chương 5, tác giả tái khẳng định, người công chính sẽ sống muôn đời, họ sẽ được Đức Chúa ân thưởng và được Đấng tối cao hằng quan tâm săn sóc. Quả vậy, họ sẽ lãnh nhận triều thiên vinh quang dành cho bậc vương giả và ngọc miệng rực rỡ chói ngời từ bàn tay Đức Chúa. Đề tài số phận người công chính và kẻ tội lỗi sẽ được lấy lại trong phần 3 của sách Khôn Ngoan, chương 11 câu 1 cho tới chương 19 câu 22, và được minh giải dưới ánh sáng các sự kiện của thời xuất hành. Trong đó, tác giả trông thấy việc xác nhận sự phán xử cánh chung của Thiên Chúa như đã được trình bày trong văn bản chương 4 câu 20 đến chương 5.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, cho tới thế kỷ thứ hai trước công nguyên, do Thái giáo vẫn quan niệm sau khi chết, mọi người đều phải xuống sống trong Sê-ôn, là nơi tối tăm không có ánh sáng và không có niềm vui. Nhưng với sách Ma-ca-bây II và sách Khôn ngoan, thần học Do Thái tiến một bước định đoạt với việc tuyên xưng niềm tin vào sự thưởng phạt công minh đối với người công chính và phường gian ác, sự sống lại của thân xác và cuộc sống bất diệt mai sau. Dựa trên trình thuật tạo dựng hai chương 1 và 2 của sách Sáng Thế, tác giả sách Khôn ngoan khẳng định rằng Thiên Chúa đã sáng tạo con người cho sự không thể hư nát. Họ được người dựng nên làm hình ảnh bản tính người. Đây là một giải thích tuy đơn sơ nhưng có lý luận và rất mạnh mẽ. Vì được Thiên Chúa tạo dựng giống hình ảnh của Ngài và mang trong mình hơi thở thiên linh của Thiên Chúa, con người cũng trường sinh bất tử như Thiên Chúa. Đó là mầu nhiệm cao cả và tuyệt diệu của chương trình tạo dựng. Nhưng rất tiếc, chương trình ấy của Thiên Chúa đã bị con người làm hư hỏng khi nghe lời cám dỗ của con rắn, của Satan, phạm tội kiêu căng, muốn bằng Thiên Chúa nên phải chết. Ám chỉ trình thuật chương 3 sách Sáng Thế, tác giả sách Khôn ngoan giải thích lý do cái chết của thân xác con người như sau. Nhưng chính vì quỷ dữ ganh tị nên cái chết đã xâm nhập thế gian. Những ai về phe nó đều phải nếm mùi cái chết. Trước đó, ngay trong cuối chương 1, tác giả đã mạnh mẽ khẳng định rằng Thiên Chúa không làm ra cái chết, chẳng vui gì khi sinh mạng tiêu vong, vì Người đã sáng tạo ra muôn loài cho chúng hiện hữu, mọi loài thọ tạo trên thế giới đều hữu ích cho sinh linh, chẳng loài nào mang độc chất hủy hoại. Âm phủ không thống trị địa cầu. Sách Khôn ngoan trình bày hai cái chết trong thời gian và cái chết vĩnh cửu. Cái chết trong thời gian là cái chết của thân xác xảy ra trên trần gian này mà người công chính cũng như kẻ tội lỗi đều phải nhận chịu. Tác giả sách Khôn ngoan miêu tả cái chết của thân xác như là việc chuyển tiếp từ một cuộc sống đầy đau đớn và khổ tâm sang cuộc sống vĩnh cửu gần Thiên Chúa trong tình yêu thương và được đấng tối cao săn sóc. Giống như biến cố ra khỏi Ai Cập chấm dứt sự áp bức mà dân Israel phải gánh chịu, đối với những người công chính, cái chết chấm dứt cảnh bị người gian ác, bách hại, áp bức và hành khổ. Cái chết bao gồm sự giải thoát khỏi biết bao sự dữ mà tội lỗi đã đưa vào cuộc sống con người và giữa lòng thế giới. Cái chết thứ hai là hậu quả sự phán xử của Thiên Chúa, nghĩa là cảnh bị loại trừ khỏi ơn cứu độ thời cánh chung, như tác giả miêu tả trong chương 5, câu 17 đến 23. Trong thời cùng tận, con người sẽ vĩnh viễn bị tách rời khỏi Thiên Chúa, như viết trong sách Daniel, chương 12, câu 2. Trong số những kẻ an nghỉ trong bụi đất, nhiều người sẽ trỗi dậy, người thì để hưởng phúc trường sinh, kẻ thì để chịu ô nhục và bị ghê tởm muôn đời. Chương 7 sách Ma-ca-bây II thuật lại cuộc tử đạo của 7 anh em Do Thái bị bắt cùng với bà mẹ. Trước khi bị hành hình, người con thứ tư nói với vua Antioco Epiphane IV: "Thà chết vì tay người đời, đang khi dựa vào lời Thiên Chúa mà hy vọng sẽ được người cho sống lại. Còn vua sẽ không được sống lại để hưởng sự sống đâu." Như thế có nghĩa là người lành kẻ dữ đều sống lại, nhưng có số phận khác nhau. Cái chết thời cánh chung ấy được dành để cho những kẻ gian ác tội lỗi. Cùng cách sống, lời ăn tiếng nói tội lỗi của họ mời gọi cái chết đến với họ, kết giao với nó và thuộc về nó. Vì tội lỗi của mình và vì không sống với đức khôn ngoan, chính kẻ gian ác đã tạo ra sự xa cách ấy ngay trong cuộc sống của họ trên trần gian này. Chống lại tất cả những ai khước từ sự bất tử của linh hồn, người Do Thái cũng như người ngoại giáo, tác giả sách Khôn ngoan khẳng định một cách rõ ràng rằng linh hồn bất tử. Và ông tuyên bố với toàn thế giới rằng Thiên Chúa là đấng yêu thương chăm sóc con người, sẽ không bao giờ bỏ rơi người công chính và không che chở họ. Trong sự bất tử, tác giả sách Khôn ngoan trông thấy hiện thực niềm hy vọng của tác giả Thánh Vịnh, hy vọng linh hồn mình không bị Thiên Chúa bỏ rơi trong Sê-ôn, nhưng được luôn mãi ở với Chúa và trông thấy mặt Ngài.
liên quan tới lúc thưởng phạt thì khó xác định hơn. Xem ra sách Khôn Ngoan nói tới hai thời điểm cánh chung, một thời điểm tập thể cho tất cả mọi người trong ngày Thiên Chúa viếng thăm các linh hồn vào ngày phán xét sau hết, và một thời điểm cá nhân ngay sau khi chết. Tác giả viết trong chương 3 câu 13: Phúc thay người son sẻ mà tinh tuyền, không chung chạ bất chính. Đến thời Thiên Chúa viếng thăm, họ sẽ được sinh hoa kết quả. Trong chương 4 câu 20, ông miêu tả số phận của kẻ bất chính như sau: Chúng sẽ phải kinh hãi ra tính sổ tội mình, những tội ác chúng phạm sẽ cáo buộc chúng. Sự thưởng phạt cá nhân ngay sau cái chết của người công chính và kẻ gian ác xem ra được khẳng định đầu chương 3. Sau khi chết, linh hồn những người công chính ở trong tay Thiên Chúa và trong an bình, niềm hy vọng của họ tràn đầy sự bất tử, họ thống trị với Thiên Chúa và sống trong tình yêu thương. Họ sống muôn đời và phần thưởng của họ là được ở gần Thiên Chúa và được Ngài săn sóc. Kết luận này xem ra được gợi ý bởi chính quan niệm về sự sống. Sự sống cũng như cái chết không phải là sự sống vật lý, mà là sự bất tử hạnh phúc bên Thiên Chúa, nghĩa là việc kéo dài bất tận sự hiệp thông mà Đức Khôn Ngoan đã thiết lập ngay từ cuộc sống đời này với các môn sinh. Kẻ gian ác trái lại sẽ nhận hình phạt, niềm hy vọng của họ hão huyền, các lao nhọc của họ vô ích và dòng dõi họ bị trúc giữ. Sự phục sinh của thân xác như đã được khẳng định trong sách các ngôn sứ Isaiah chương 25 câu 9, Jeremiah chương 37 câu 9 và câu 10, Daniel chương 12 câu 2 và sách Maccabi 2 chương 7 các câu 9, 11, 14, 23 và 29 nằm ngoài viễn tượng của tác giả sách Khôn Ngoan. Trong phần 2 chương 25 miêu tả việc cánh chung, ngôn sứ Isaiah khẳng định rằng Thiên Chúa sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần và lau khô dòng lệ trên khuôn mặt mọi người. Ngày ấy người ta sẽ nói: Đây là Thiên Chúa chúng ta từng trông đợi Người và đã được Người thương cứu độ. Chính Người là Đức Chúa chúng ta từng đợi trông. Nào ta cùng hoan hỉ vui mừng bởi được Người cứu độ. Trong chương 37 sách ngôn sứ Jeremiah, Giave Thiên Chúa truyền lệnh cho ngôn sứ kêu gọi thần khí đến từ bốn phương thổi vào những người đã chết trong cánh đồng xương khô để chúng hồi sinh. Tôi tuyên sấm như Người đã truyền cho tôi, thần khí liền nhập vào những người đã chết, chúng được hồi sinh và đứng thẳng lên, đó là một đạo quân lớn đông vô kể. Ngôn sứ Daniel cũng viết trong chương 12 câu 2: Trong số những kẻ an nghỉ trong bụi đất, nhiều người sẽ trỗi dậy, người thì để hưởng phúc trường sinh, kẻ thì để chịu ô nhục và bị ghê tởm muôn đời. Trong chương 7 sách Maccabi 2, 7 người con của gia đình Do Thái cùng bị bắt với mẹ và bị vua Antioco Epiphane IV hành hình trước khi chết đều hiên ngang tuyên xưng niềm tin vào sự sống lại của thân xác. Người thứ hai nói với vua: Vua là một tên hung thần, vua khai trừ chúng tôi ra khỏi cuộc đời hiện tại. Nhưng bởi lẽ chúng tôi chết vì luật pháp của vua vũ trụ, nên người sẽ cho chúng tôi sống lại để hưởng sự sống đời đời. Người thứ hai nói: Tôi có được lưỡi này, tay này là do Chúa Trời ban. Nhưng vì luật Chúa Trời, tôi coi khinh những thứ đó, và tôi hy vọng nhờ Chúa Trời tôi sẽ lấy lại được. Người thứ ba thì tuyên bố: Thà chết vì tay người đời, đang khi dựa vào lời Thiên Chúa hứa, mà hy vọng sẽ được người cho sống lại. Còn vua sẽ không được sống lại để hưởng sự sống đâu. Bà mẹ cũng lên tiếng khích lệ các con. Mẹ không rõ các con đã thành hình trong lòng mẹ thế nào, không phải mẹ ban cho các con hơi thở và sự sống, cũng không phải mẹ sắp đặt các phần cơ thể cho mỗi người trong các con. Chính đấng tạo hóa càn khôn đã nắn đúc nên loài người và đã sáng tạo nguồn gốc muôn loài. Chính người do lòng thương xót cũng sẽ trả lại các con hơi thở và sự sống. Bởi vì bây giờ các con trọng luật lệ của người hơn thân mình. Và bà khuyên người con trai út: Con đừng sợ tên đao phủ này, nhưng hãy tỏ ra xứng đáng với các anh con mà chấp nhận cái chết, để đến ngày Chúa thương xót, người sẽ trả con và các anh con cho mẹ.
Ở đây trong sách Khôn Ngoan, tác giả chỉ lo khắc ghi nơi tâm trí người đọc niềm tin vào cuộc đời vĩnh cửu của người công chính bị kẻ gian ác chối bỏ. Cả khi ông không trình bày một cách rõ ràng về sự sống lại của thân xác con người sau khi chết, xem ra ông giả thiết điều đó khi miêu tả sự tách rời vĩnh viễn người công chính khỏi kẻ gian ác trong chương 5. Trong ngày phán xét, khi mỗi người phải tính sổ đời với Thiên Chúa, người công chính sẽ được sống muôn đời, được Thiên Chúa ân thưởng, quan tâm săn sóc và cho lãnh triều thiên vinh quang. Còn kẻ gian ác đã từng áp bức họ sẽ khiếp đảm rụng rời và sững sờ kinh ngạc vì không ngờ họ được cứu thoát. Lúc đó, kẻ gian ác mới đau đớn tâm can, than van rên rỉ và ân hận nhận ra sự điên rồ và lầm lạc của mình. Họ sẽ bị hơi thở của đấng quyền năng đánh tan tành. Ngoài ra, động từ rực sáng tác giả dùng để miêu tả số phận người công chính cũng giả thiết sự sống lại của thân xác sau khi chết. Khi đến giờ được Thiên Chúa viếng thăm, họ sẽ rực sáng như tia lửa bén nhanh khắp rừng sậy. Họ sẽ xét xử muôn dân và thống trị muôn nước, và Đức Chúa sẽ là vua của họ đến muôn đời. Thật thế, sự kiện người công chính được vinh quang sẽ xét xử và thống trị muôn dân nước đến muôn đời sẽ dễ hiểu hơn trong giả thuyết sự sống lại của họ.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 15 câu 12 đến 17. Khi ấy đến giờ lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Đây là điều răn của Thầy, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và đã cắt cử anh em để anh em ra đi sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Tin mừng theo Thánh Gioan chương 15 là một chương rất đặc biệt, nói cho chúng ta vì những lời đầy tâm huyết, những lời giáo huấn sâu sắc của Đức Giêsu về giới răn yêu thương. Những lời chúng ta nghe hôm nay được đặt trong bối cảnh đến giờ Đức Giêsu lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Chính trong cái khoảnh khắc, trong khía cạnh tự nhiên của con người, đó là sự chia lìa. Những lời của Đức Giêsu dường như là những lời chăn trối, những lời rút tỉa từ tâm huyết của Ngài để lại cho các môn đệ. Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không phải chỉ dành cho nhau một tình yêu bình thường giữa người với người, không phải dành cho nhau một tình yêu bình thường như thế gian vẫn yêu thương nhau, không phải dành cho nhau một tình yêu hoàn toàn mang tính cách xác thịt. Nhưng Đức Giêsu mời gọi anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Đức Giêsu yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở trần gian, và Ngài yêu thương họ đến cùng. Đức Giêsu dành cho các môn đệ một tình yêu như tình yêu Chúa Cha dành cho mình, và như tình yêu Ngài dành cho Chúa Cha. Đó là một tình yêu hoàn hảo, một tình yêu ra khỏi bản thân đến độ hiến mạng sống của mình, một tình yêu quên mình. Chính vì vậy, lời giáo huấn của Chúa nói với chúng ta rằng không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hiến mạng vì bạn hữu. Chúa mời gọi chúng ta hãy yêu thương nhau như Chúa yêu chúng ta. Dấu chỉ sống động để mọi người nhận biết chúng ta thực sự là môn đệ của Chúa không phải là điều gì khác ngoài việc chúng ta biết yêu thương. Khi trong đời sống của chúng ta không diễn tả được đức yêu thương là chúng ta thất bại. Chúng ta không thể nói với ai rằng chúng ta là môn đệ của Chúa, bởi vì những lời ấy chẳng có giá trị gì khi đời sống của chúng ta vẫn chìm ngập trong thù hận. Đời sống của chúng ta vẫn là sự loại trừ. Đời sống của chúng ta vẫn là không có khả năng để yêu thương như Chúa dạy. Quả thật đức yêu thương quan trọng và cần thiết trong cuộc đời người môn đệ biết bao. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em. Chính khi chúng ta đón nhận nhau và yêu thương nhau như Đức Giêsu dạy, chúng ta đang thể hiện sứ mạng của người môn đệ. Chúng ta đang hòa lại hình ảnh của Thầy trong đời sống của chúng ta. Chúng ta đang sống mối tương quan bằng hữu với Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa gọi chúng ta là bạn hữu, và Ngài mời gọi chúng ta hãy trở nên bạn hữu của nhau. Bạn hữu của nhau trong mối tương quan thân tình, bạn hữu của nhau trong mối tương quan yêu thương. Và chính trong tình yêu ấy, chúng ta nhận ra một điều kỳ tuyệt: Thiên Chúa đã chọn chúng ta. Thì Chúa chọn chúng ta để chúng ta được sống yêu thương và được sinh hoa trái trong cuộc đời của mình. Không phải anh em chọn Thầy,
nhưng chính Thầy chọn anh em. Và một khi chúng ta được Thiên Chúa chọn, Ngài mời gọi chúng ta họa lại đời sống yêu thương mà chính Chúa đã dành cho mỗi người. Chỉ khi nào chúng ta sống yêu thương như thế, chúng ta mới đáp lại lời mời gọi, mới đáp lại ơn gọi được tuyển chọn của Thiên Chúa. Và chỉ khi ấy, chúng ta mới có thể sinh hoa trái và hoa trái của chúng ta mới tồn tại. Tất cả giới răn của Chúa đều có thể tóm trong một điều duy nhất, đó là yêu thương. Yêu thương là chu toàn lề luật. Xin chúng ta hiểu được giá trị của yêu thương, tầm quan trọng của yêu thương, và mở lòng đón nhận ân sủng để có thể thực hiện đức yêu thương trong cuộc đời của mình như Chúa đã dạy chúng ta. Biết bao lần chúng ta lỗi phạm đức ái, biết bao lần chúng ta không yêu thương đủ, yêu thương không đúng cách hoặc đã không yêu thương. Xin Chúa tha thứ cho chúng ta. Xin Chúa giúp kiện toàn đức yêu thương trong đời sống của chúng ta, để mỗi ngày nhờ yêu thương nhau mà chúng ta sống trọn vẹn ơn gọi làm môn đệ của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu thương chúng con đến cùng. Chúa đã chết để diễn tả tình yêu ấy. Và Chúa mời gọi chúng con hãy yêu thương nhau như Chúa yêu chúng con. Chúa mời gọi chúng con biết hiến mạng cho nhau. Bởi vì không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của người hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Chúa đã chết vì yêu. Xin dạy chúng con biết yêu cho đến cùng. Yêu anh chị em như yêu chính Chúa. Amen.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
2: Kính thưa cộng đoàn, hành trình Đức Giêsu phục sinh đi cùng với hai môn đệ trên đường về làng Emmau cũng chính là hành trình của cuộc sống chúng ta trong hiện tại. Và đây vẫn luôn có nhiều điều mới mẻ đối với cuộc sống rất đầy đủ tiện nghi trong một thế giới rất hiện đại của chúng ta. Chúa Giêsu đã nhẹ nhàng từng bước nhập cuộc vào cuộc hành trình của hai môn đệ Emmau. Chắc chắn sự hiện diện của Ngài rất gần gũi đến độ hai môn đệ này cảm thấy bình an, cho dù là hai ông không nhận ra Đức Giêsu đã từng đồng hành với mình trong cương vị là một bậc thầy, là một người đã đem lại rất nhiều những việc làm cao cả khi Đức Giêsu còn ở với các ông. Ngài đã đến để đồng hành với các ông bằng những bước chân thật chậm rãi, thật chăm chú và thật tỉ mỉ khi lắng nghe các ông giải bày tâm sự. Đức Giêsu không vội vã để nói cho các ông những điều kỳ diệu trong mầu nhiệm phục sinh, cũng không nóng nảy khi thấy các ông trở nên tuyệt vọng, không còn tin tưởng và không còn niềm vui để tiếp tục cất bước trong hành trình làm môn đệ của Chúa. Người từng bước đi cùng với các ông, nhẫn nại, người đặt mình ở trong cái hoàn cảnh cũng như là những ưu tư, những nỗi phiền muộn và cả những thất vọng của hai môn đệ Emmau, để rồi người lắng nghe họ một cách ân cần, đầy lòng yêu thương và thông cảm. Họ có thời gian và có cơ hội để chia sẻ với họ, với Đức Giêsu, tất cả những điều họ đã nghe, đã thấy và đã cảm nghiệm được, như là một câu chuyện rất buồn và bế tắc. Chúa Giêsu đã nghe họ, và đó là một cái kinh nghiệm rất đẹp trong tương quan đời thường của chúng ta. Chúng ta có sẵn sàng dành thời gian cho những người thân yêu của chúng ta trong gia đình hoặc những bạn hữu của chúng ta? Chúng ta có sẵn sàng để cùng đi với họ một đoạn đường bằng những bước chân rất thân tình, chậm rãi và ân cần, để rồi chúng ta kiên nhẫn lắng nghe họ? Có thể họ đang gặp những bối rối, những lo âu, những sợ hãi, và câu chuyện của họ có thể chẳng có đầu đuôi, rất là phức tạp, rất là nhiều những chi tiết khiến cho chúng ta cảm thấy mệt mỏi. Chúng ta có sẵn sàng lắng nghe họ và đặt mình ở trong hoàn cảnh của họ để cùng với họ tìm ra một lối thoát, một con đường nhờ sự chia sẻ, nhờ sự cảm thông, nhờ sự nâng đỡ ân cần bằng việc chúng ta lắng nghe họ? Rồi Đức Giêsu tiến thêm một bước, đó là trao cho họ những lời ân phúc mà Chúa Giêsu đã từng nói trước khi Chúa đi vào cái chết. Những lời đó gợi cho họ một niềm tin vững mạnh về Đấng đã phải chịu thương khó, chịu chết vì tội lỗi của con người và thực sự đã sống lại như lời Kinh Thánh đã tiên báo về Người, để sự sống lại của Ngài là một con đường, là một cánh cửa mở ra cho tất cả những ai tin bước vào đời sống mới, bước vào tương quan vĩnh cửu với Thiên Chúa là Cha trong hồng ân cứu độ. Chúa Giêsu đã dùng lời Kinh Thánh để nâng đỡ tâm hồn của họ và làm cho họ tìm lại được niềm vui, sự bình an và hy vọng trong cuộc sống. Vậy trong tương quan của chúng ta giữa đời thường, khi chúng ta lắng nghe những tiếng than vãn, những hoàn cảnh khốn khổ của anh chị em chúng ta đã trao cho họ những lời gì? Chúng ta có thể trao cho họ những lời bình an, những niềm tin và hy vọng, hay là chúng ta lại tiếp tục suy diễn và làm cho những nỗi đau của họ càng ngày càng gia tăng, khiến cho họ càng bi quan và đi vào cái ngõ cụt, thậm chí là tuyệt vọng, không còn tha thiết với cuộc sống nữa? Vậy lời Chúa luôn luôn là nguồn bình an, luôn luôn là sức mạnh, luôn luôn là sự sống mới cho chúng ta. Chúng ta cùng sống trong chính sự sống của lời Chúa, thì những lời chúng ta trao gửi cho anh chị em chúng ta bằng tất cả tình yêu thương cũng có khả năng đem lại bình an và niềm vui cho anh chị em của chúng ta, nhất là những khi họ gặp thử thách gian nan. Vậy khi chúng ta sẵn sàng ở lại với anh chị em của chúng ta và từng bước đi với họ trong cuộc đời này, thì chắc chắn chúng ta sẽ khám phá ra rất nhiều những điều kỳ diệu nơi những cảm nghiệm vui buồn của những việc, của những bước chân đồng hành của chúng ta với anh chị em. Và Đức Giêsu lại tiến thêm một bước nữa khi cùng ở lại với họ trong một căn nhà. Để rồi đồng bàn với họ, người trao cho họ không phải là của ăn vật chất mà thôi, nhưng trao cho họ chính sự sống thần linh của nhiệm tích thánh thể, điều mà Ngài đã cử hành trong bữa tiệc vượt qua trước khi bước vào cuộc hiến tế trên thập giá. Để rồi chính sự sống từ tấm bánh được bẻ ra từ những lời tạ ơn người đọc trên môi miệng của người đã làm cho các tông đồ được bừng tỉnh, và những người môn đệ Emmau đã vội vã đứng lên, vội vã trở về trong đêm tối. Để rồi đêm tối không còn là nỗi sợ hãi, không còn là hoàn cảnh khiến cho họ cảm thấy chán chường thất vọng, nhưng đêm tối cũng vẫn khơi lên động lực để họ trở lại với cộng đoàn các tông đồ, để tiếp tục xây dựng một đời sống mới cho giáo hội tiên khởi, làm cho cộng đoàn gia đình giáo hội tràn ngập ánh sáng của niềm tin và sự phục sinh của Chúa Giêsu, và cùng đồng hành với các thành viên khác trong nhóm tông đồ và môn đệ để loan báo về niềm vui phục sinh mà Chúa Giêsu đã chiếu dãi vào cộng đoàn cũng như tâm hồn riêng của mỗi người. Vậy trong một thế giới người ta dễ rơi vào hoàn cảnh sống ảo khi lệ thuộc vào những phương tiện khoa học kỹ thuật, vật chất và những thiết bị điện tử, thì chúng ta được mời gọi hãy rời khỏi những thiết bị đó khi cần thiết, để chúng ta cùng ngồi lại với anh chị em của chúng ta để cùng lắng nghe và chia sẻ, cùng cầu nguyện với họ, cùng với họ đặt mình trong ánh sáng của lời Chúa, để rồi cuộc đời của chúng ta có được những lối đi mới, đi theo Đức Giêsu phục sinh và sống trong ánh sáng phục sinh của Người. Chúng ta nhớ lại bài hát của Đức Cố Giám Mục Thông Vi Vu đang viết về hình ảnh hai dấu chân ở trên cát. Đó là dấu chân của Đức Giêsu và dấu chân của mỗi chúng ta. Đức Giêsu phục sinh vẫn sẵn sàng đồng hành với chúng ta, nhất là những khi chúng ta cảm thấy cô đơn và buồn khổ. Để rồi Người nâng chúng ta lên và giúp cho chúng ta mỗi ngày thực sự vững mạnh trưởng thành trong đời sống đức tin, cũng như trong chứng nhân, trong đời sống chứng tá là những người thực sự sống nhờ sự sống của tín mừng và của thánh thể Chúa Giêsu. Bao nhiêu dấu chân qua, bấy nhiêu niềm cảm tạ. Đôi khi có những bước phôi pha mà hình bên bóng chẳng rời xa. Hôm nào thấy dấu chân đôi, đó là Chúa đi bên tôi. Hôm nào còn một dấu chân thôi, là bởi vì Chúa ấm tôi lên rồi. Xin cho chúng ta luôn cảm nghiệm được tình yêu rất cận kề của Chúa Giêsu phục sinh, để rồi chúng ta luôn luôn được nâng cao trong sức mạnh và trong niềm vui phục sinh của Đấng Kitô.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 15 câu 12 đến 17. Khi ấy đến giờ lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Đây là điều răn của Thầy, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và đã cắt cử anh em để anh em ra đi sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Tin mừng theo Thánh Gioan chương 15 là một chương rất đặc biệt, nói cho chúng ta vì những lời đầy tâm huyết, những lời giáo huấn sâu sắc của Đức Giêsu về giới răn yêu thương. Những lời chúng ta nghe hôm nay được đặt trong bối cảnh đến giờ Đức Giêsu lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Chính trong cái khoảnh khắc theo khía cạnh tự nhiên của con người, đó là sự chia lìa. Những lời của Đức Giêsu dường như là những lời chăn trối, những lời rút tỉa từ tâm huyết của Ngài để lại cho các môn đệ. Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không phải chỉ dành cho nhau một tình yêu bình thường giữa người với người, không phải dành cho nhau một tình yêu bình thường như thế gian vẫn yêu thương nhau, không phải dành cho nhau một tình yêu hoàn toàn mang tính cách xác thịt. Nhưng Đức Giêsu mời gọi anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Đức Giêsu yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở trần gian, và Ngài yêu thương họ đến cùng. Đức Giêsu dành cho các môn đệ một tình yêu như tình yêu Chúa Cha dành cho mình, và như tình yêu Ngài dành cho Chúa Cha. Đó là một tình yêu hoàn hảo, một tình yêu ra khỏi bản thân đến độ hiến mạng sống của mình, một tình yêu quên mình. Chính vì vậy, lời giáo huấn của Chúa nói với chúng ta rằng không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hiến mạng vì bạn hữu. Chúa mời gọi chúng ta hãy yêu thương nhau như Chúa yêu chúng ta. Dấu chỉ sống động để mọi người nhận biết chúng ta thực sự là môn đệ của Chúa không phải là điều gì khác ngoài việc chúng ta biết yêu thương. Khi trong đời sống của chúng ta không diễn tả được đức yêu thương là chúng ta thất bại. Chúng ta không thể nói với ai rằng chúng ta là môn đệ của Chúa, bởi vì những lời ấy chẳng có giá trị gì khi đời sống của chúng ta vẫn chìm ngập trong thù hận. Đời sống của chúng ta vẫn là sự loại trừ. Đời sống của chúng ta vẫn là không có khả năng để yêu thương như Chúa dạy. Quả thật đức yêu thương quan trọng và cần thiết trong cuộc đời người môn đệ biết bao. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em. Chính khi chúng ta đón nhận nhau và yêu thương nhau như Đức Giêsu dạy, chúng ta đang thể hiện sứ mạng của người môn đệ. Chúng ta đang họa lại hình ảnh của Thầy trong đời sống của chúng ta. Chúng ta đang sống mối tương quan bằng hữu với Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa gọi chúng ta là bạn hữu, và Ngài mời gọi chúng ta hãy trở nên bạn hữu của nhau. Bạn hữu của nhau trong mối tương quan thân tình, bạn hữu của nhau trong mối tương quan yêu thương. Và chính trong tình yêu ấy, chúng ta nhận ra một điều kỳ tuyệt: Thiên Chúa đã chọn chúng ta. Thì Chúa chọn chúng ta để chúng ta được sống yêu thương và được sinh hoa trái trong cuộc đời của mình. Không phải anh em chọn Thầy,
nhưng chính Thầy chọn anh em. Và một khi chúng ta được Thiên Chúa chọn, Ngài mời gọi chúng ta họa lại đời sống yêu thương mà chính Chúa đã dành cho mỗi người. Chỉ khi nào chúng ta sống yêu thương như thế, chúng ta mới đáp lại lời mời gọi, mới đáp lại ơn gọi được tuyển chọn của Thiên Chúa. Và chỉ khi ấy, chúng ta mới có thể sinh hoa trái, và hoa trái của chúng ta mới tồn tại. Tất cả giới răn của Chúa đều có thể tóm trong một điều duy nhất, đó là yêu thương. Yêu thương là chu toàn lời luật. Xin chúng ta hiểu được giá trị của yêu thương, tầm quan trọng của yêu thương, và mở lòng đón nhận ân sủng để có thể thực hiện đức yêu thương trong cuộc đời của mình như Chúa đã dạy chúng ta. Biết bao lần chúng ta lỗi phạm đức ái, biết bao lần chúng ta không yêu thương đủ, yêu thương không đúng cách, hoặc đã không yêu thương. Xin Chúa tha thứ cho chúng ta. Xin Chúa giúp kiện toàn đức yêu thương trong đời sống của chúng ta, để mỗi ngày nhờ yêu thương nhau mà chúng ta sống trọn vẹn ơn gọi làm môn đệ của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu thương chúng con đến cùng. Chúa đã chết để diễn tả tình yêu ấy. Và Chúa mời gọi chúng con hãy yêu thương nhau như Chúa yêu chúng con. Chúa mời gọi chúng

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo.
1: Kinh Vatican, phản ứng của Đức Thánh Cha trước lời tái công kích của Tổng thống Trump. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã phản ứng cách thanh thản về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tái công kích ngài hôm 5 tháng 5 vừa qua. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Hugh Hewitt trên kênh truyền hình Salem News, Tổng thống Trump phê bình rằng Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đang đặt nhiều người Công giáo và nhiều người khác nữa vào tình trạng nguy hiểm vì đã cho rằng việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là điều hoàn toàn có thể chấp nhận được. Ban tối cùng ngày thứ Ba, 5 tháng 5, một số ký giả đã chờ sẵn ở cổng biệt thự Barberini tại Castel Gandolfo, nơi Đức Giáo Hoàng Leo đến nghỉ hàng tuần, để hỏi về phản ứng của ngài trước lời công kích của Tổng thống Trump. Đức Thánh Cha đáp, sứ mạng của giáo hội là loan báo tin mừng, rao giảng hòa bình. Nếu ai muốn chỉ trích tôi vì việc loan báo tin mừng, thì hãy làm điều đó trong sự thật. Giáo hội từ nhiều năm nay đã lên tiếng chống lại mọi loại vũ khí hạt nhân, vì vậy ở điểm này không có gì phải nghi ngờ. Đức Giáo Hoàng nói thêm rằng, tôi chỉ hy vọng được lắng nghe vì giá trị của lời Chúa. Ngài cũng nhắc lại rằng ngay từ khi được bầu chọn, tôi đã nói với các tín hữu, bình an cho anh em. Trước đó vào ban sáng ngày 5 tháng 5, báo chí đã hỏi Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, về những lời của ông Trump phê bình Đức Giáo Hoàng. Đức Hồng Y nói, Đức Giáo Hoàng vẫn đi theo con đường của Ngài, như Thánh Phaolô đã nói, trong mọi hoàn cảnh thuận tiện cũng như không thuận tiện. Đức Giáo Hoàng đã đưa ra một câu trả lời mang đặc tính Kitô giáo, khi nói rằng Ngài đang thi hành điều mà vai trò của Ngài đòi hỏi, đó là rao giảng hòa bình. Liệu điều này có làm hài lòng hay không đó là chuyện khác. Chúng tôi hiểu rằng không phải ai cũng có cùng quan điểm đó, nhưng quan điểm của Ngài là như vậy.
0: Tin Roma, nhận định của một nhà chính trị học người Ý về Tổng thống Trump và Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Hãng tin CIA của Hội đồng Giám mục Ý truyền đi ngày 6 tháng 5 vừa qua đã phỏng vấn một chuyên gia chính trị, ông Paolo Nasso, về cuộc công kích mới nhất của Tổng thống Donald Trump chống Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 hôm 5 tháng 5 vừa qua, nhất là đối với chủ trương của ông xây dựng bằng chiến tranh. Giáo sư Paolo Nasso, theo tin lành, là một chuyên gia am hiểu sâu sắc lịch sử Hoa Kỳ, đặc biệt là các giáo hội tại đây. Ông đã dành một cuốn sách cho chủ đề này với tựa đề Chúa phù hộ nước Mỹ, chủ nghĩa di căn Kitô giáo, từ những người theo thuyết sáng tạo đến Donald Trump. Ông là nhà chính trị học và là giáo sư môn lịch sử hiện đại tại Đại học Quốc gia Milano. Theo giáo sư Nasso, có một thực tế khách quan, đó là với đường hướng mục vụ về một nền

0: hòa bình không vũ trang và có sức giải trừ vũ trang. Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 đề xuất một mô hình địa chính trị hoàn toàn trái ngược với mô hình của Tổng thống Mỹ, người đã chọn con đường chiến tranh để đạt hòa bình, chỉ phục vụ lợi ích riêng của Hoa Kỳ. Tiếng nói của Đức Giáo hoàng có lẽ vượt ra ngoài cả ý định của ngài, vẫn là biểu đạt có thẩm quyền nhất phản đối quan niệm hòa bình kiểu ông Trump, tức là hòa bình được xây dựng bằng chiến tranh. Hôm nay là ở Gaza và Iran, ngày mai có thể là Cuba. Và rồi sẽ ra sao với những tuyên bố hiếu chiến về Greenland bên Đan Mạch và tham vọng đối với Canada? Trong cuộc phỏng vấn ngắn, giáo sư Naso nói, cả ông Trump và Đức Leo thứ 14 đều là biểu hiện của truyền thống Mỹ, một truyền thống từ lâu đã tồn tại những sự phân cực sâu sắc ngay từ thời thuộc địa. Các thuộc địa không giống nhau, có nơi khép kín, mang tính bè phái, có thể gọi là thần quyền. Những nơi khác cũng gắn bó với đức tin Kitô giáo và tin lành, lại nổi bật bởi tính đa nguyên và khả năng tiếp nhận, hòa nhập các bản sắc khác nhau. Còn Đức Leo thứ 14 chỉ làm bổn phận của một giáo hoàng, hướng ánh nhìn vượt ra ngoài biên giới của quốc gia, một giáo hoàng hướng tới cả Nam Bán Cầu, như chuyến viếng thăm châu Phi gần đây của ngài đã cho thấy điều đó. Giáo sư Naso nhận định, đặc biệt trong nhiệm kỳ thứ hai, ông Donald Trump đã sử dụng tôn giáo một cách rất liều lĩnh, dương cao kinh thánh để rao giảng chủ nghĩa dân tộc Kitô giáo của mình và tấn công đối thủ. Khi được phóng viên hỏi về cuộc gặp gỡ giữa Ngoại trưởng Rubio của Mỹ với Vatican vào ngày 7 tháng 5 vừa rồi có thể giúp cải thiện mối quan hệ không, ông Naso khẳng định là chắc chắn. Ông Rubio sẽ thể hiện mình là một người thông giáo tận tâm và mộ đạo, sẽ nói về những hiểu lầm và diễn giải sai lạc. Đó là vai trò của ông và cũng là lá bài có thể đưa ông vào Nhà Trắng trong 2 năm rưỡi tới đây. Nhưng cần lưu ý, bản chất chính trị không thay đổi, chỉ có hình thức khác đi, có ý thức hơn về chuẩn mực và nghi thức ngoại giao. Tôi có thể sai, nhưng tôi muốn tin rằng cuối cùng ông Rubio sẽ mang theo cành ô liu và Đức Giáo hoàng Leo sẽ sẵn sàng đón nhận. Nhưng với tính cách của ông Donald Trump, chắc chắn sẽ lại có một phát ngôn bốc đồng khác.
1: Tin Tổng giáo phận Huế, Caritas Huế trang bị kỹ năng an toàn cho anh chị em khuyết tật. Sáng ngày 5 tháng 5 vừa qua, Ban khuyết tật thuộc văn phòng Caritas Huế đã tổ chức buổi gặp gỡ, giao lưu và truyền thông kỹ năng sống cho anh chị em người khuyết tật tại giáo xứ Tân Thủy và Kim Đôi. Sau khi cầu nguyện thánh hóa buổi gặp gỡ, ban tổ chức đã xây dựng bài học theo phương pháp trực quan sinh động. Kỹ năng nhận diện, anh chị em được hướng dẫn phân biệt người lạ, người quen, đặc biệt là nhận biết những người có ý đồ xấu, có thể dụ dỗ hoặc gây hại. An toàn trong sinh hoạt, qua các hình vẽ minh họa nhiều màu sắc, những tình huống nguy hiểm như nguy cơ cháy nổ khi vừa sạc điện vừa sử dụng điện thoại, ổ điện bị hở, hay ý nghĩa của các biển báo cấm, được nhắc lại nhiều lần kèm theo ví dụ cụ thể dễ hiểu. Thực hành nhóm, các hoạt động nhóm tạo cơ hội cho anh chị em tương tác trực tiếp, giúp kiến thức trở nên gần gũi và dễ ghi nhớ hơn. Phần sôi động nhất là giờ sinh hoạt chung, những trò chơi tập thể và các tiết mục văn nghệ, cây nhà lá vườn đã xóa tan mọi mặc cảm giữa các tham dự viên. Buổi sinh hoạt khép lại với bữa cơm trưa và những phần quà nhỏ từ những tấm lòng quảng đại của các ân nhân được trao tận tay trước khi mọi người trở về trong niềm bình an. Ngày gặp gỡ của ban khuyết tật thuộc Caritas Huế với anh chị em khuyết tật tại giáo xứ Tân Thủy và Kim Đôi được khép lại trong bầu khí ấm áp, tràn đầy tình cảm thông và yêu thương.
2: Tin Munich Đức Quốc, Đức Hồng Y Mark nói rằng Đức Leo thứ 14 là tiếng nói của toàn nhân loại. Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục giáo phận Munich, nguyên Chủ tịch Hội đồng giám mục Đức, gọi Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 là tiếng nói của toàn nhân loại. Đức Hồng Y nói, Đức Giáo hoàng hành động không vì lợi ích quốc gia hay kinh tế. Không có nguyên thủ quốc gia nào đứng trên ngài. Ngài tự do. Thật là một định chế tuyệt vời. Đặc biệt, trong thời kỳ chính trị đầy biến động như hiện nay, người ta thấy sự chú ý mới đối với sứ vụ của Thánh Phêrô. Đức Hồng Y Mark nhìn nhận rằng, dĩ nhiên, lịch sử giáo hoàng cũng luôn thăng trầm và có những mặt tối. Nhưng trong một năm qua, chúng ta cũng có thể thấy điều gì xảy ra khi sứ vụ ấy được thực thi tốt. khi Ngài thực sự đảm nhận trách nhiệm đó. Ảnh hưởng của Ngài trên thế giới là không gì sánh được, và vì điều đó, chúng ta phải rất biết ơn Ngài. Đức Hồng Y, Tổng giám mục giáo phận Munich nói thêm rằng, nhờ truyền thông toàn cầu, con người của đấng kế vị Thánh Phêrô có lẽ còn trở nên rõ nét hơn bao giờ hết trong lịch sử. Đức Hồng Y Mark cũng ca ngợi Đức Giáo Hoàng tiền nhiệm của Đức Leo và nói, đối với Đức Giáo Hoàng Leo và tất cả chúng ta, điều quan trọng là không quên chứng tá vĩ đại của 12 năm qua của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco. Đức Hồng Y đặc biệt nhắc đến tông huấn đầu tiên Evangelii Gaudium của Đức Cố Giáo Hoàng. Lời tuyên báo này vẫn tiếp tục có sức giải phóng và tuyệt vời. Đức Hồng Y Mark vui mừng vì Đức Giáo Hoàng Leo tiếp tục từ tông huấn ấy trong công nghị Hồng Y vào cuối tháng 6 tới đây để tiếp tục sứ điệp loan báo tin mừng. Đức Hồng Y nói, chứng tá này không chấm dứt với cái chết của Đức Francisco, nhưng vẫn sống động và tiếp tục.
1: Tin Vatican, Bộ Giáo lý Đức Tin công bố thư cấm ban phép lành chính thức cho các cặp đồng tính tại Đức. Ngày 4 tháng 5 vừa qua, Bộ Giáo lý Đức Tin đã chính thức phổ biến lá thư gửi các giám mục Đức ngày 18 tháng 11 năm 2024. Trong đó, Bộ tái khẳng định rằng việc ban phép lành cho các cặp đồng giới không thể được chính thức hóa với nghi thức. Qua lá thư này, Bộ Giáo lý Đức Tin dứt khoát bác bỏ đề xuất của Hội đồng Giám mục Đức về việc thiết lập các nghi thức chúc lành mang tính nghi lễ cho các cặp sống trong các mối quan hệ đồng giới hoặc trong các hoàn cảnh không hợp quy. Văn bản cảnh báo rằng những phép lành như vậy có thể bị hiểu như là sự hợp pháp hóa những mối quan hệ không phù hợp với giáo huấn của giáo hội. Bức thư do vị tổng trưởng của bộ là Đức Hồng Y Victor Manuel Fernandez ký gửi đến Đức Giám mục Stefan Ackermann, Giám mục Giáo phận Trier, và qua đó gửi đến toàn thể hàng giám mục Đức. Bộ Giáo lý Đức Tin trong thư này phản ứng đối với một tài liệu chỉ nam do Hội đồng Giám mục Đức soạn thảo vào tháng 10 cùng năm 2024 nhằm hướng dẫn các linh mục. Bức thư tháng 11 năm 2024 đã được lan truyền rộng rãi trên Internet trong tuần này, gây nhầm lẫn vì được trình bày như một tuyên bố mới. Đức Hồng Y Fernandez giải thích với trang mạng ACE Prensa rằng Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói trên chuyến bay trở về từ châu Phi rằng Tòa Thánh đã gửi phản hồi về vấn đề này cho các giám mục Đức, và nhiều người đặt câu hỏi rằng phản hồi đó ở đâu và nội dung ra sao. Vì vậy chúng tôi quyết định công bố. Trong chuyến bay trở về Roma ngày 23 tháng 4 sau chuyến tông du 11 ngày tại châu Phi, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã nói với các nhà báo rằng Tòa Thánh không đồng ý với việc chúc lành chính thức cho các cặp đồng tính. Ngài trả lời câu hỏi liên quan đến chỉ thị của Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục Munich và Freising, người đã kêu gọi các linh mục và nhân viên mục vụ ban phép lành một cách thống nhất cho các cặp đồng giới hoặc những người ly dị tái hôn trong tổng giáo phận của mình. Đức Giáo Hoàng khẳng định rằng Tòa Thánh đã trả lời các giám mục Đức và đã nêu rõ rằng không đồng ý với việc chúc lành chính thức cho các cặp đồng giới. Ngài nói thêm, khi một linh mục ban phép lành vào cuối thánh lễ hoặc khi Đức Giáo Hoàng ban phép lành vào cuối một đại lễ, thì đó là phép lành dành cho tất cả mọi người. Và nhắc lại câu nói nổi tiếng của Đức Francisco, đó là tất cả mọi người. Đi xa hơn điều này, Đức Leo thứ 14 cảnh báo rằng điều đó có thể gây chia rẽ hơn là hiệp nhất. Ngài giải thích, mọi người đều được mời gọi bước theo Đức Giêsu và mọi người đều được mời gọi hoán cải trong đời sống của mình.
2: Tin Jerusalem, Viện Phụ Biện Đức ở Jerusalem khẳng định chính phủ Israel dung túng sự thù ghét Kitô hữu. Đức Viện Phụ Nicodemus Snabel của Đan Viện Biện Đức, Đức Mẹ An ủi ở Jerusalem lo ngại sự leo thang bạo lực chống Kitô hữu do các phần tử Do Thái cực đoan gây ra và cho rằng các chính trị gia Israel phải chịu trách nhiệm. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài phát thanh tiếng Đức hôm mùng 5 tháng 5 vừa qua, Đức Viện Phụ tố giác tình trạng trên đây và nói rằng nguyên nhân là do chính phủ cánh hữu của Israel. Ngài nói, chúng tôi đang chứng kiến sự bình thường hóa toàn cầu của thái độ thù ghét Kitô hữu này sau những sự việc như vụ tấn công tàn bạo gần đây nhằm vào một nữ tu người Pháp tại Jerusalem, đã không có phản ứng phẫn nộ nào từ phía chính phủ. Thủ tướng Benjamin Netanyahu chưa từng đưa ra tuyên bố đoàn kết nào với các nạn nhân Kitô hữu bị tấn công. Nhà nước lẽ ra phải thể hiện lập trường rõ ràng, nhưng tôi không thấy điều đó xảy ra. Trái lại, Điện Phụ ghi nhận sự kiện có một nhân vật vốn nổi tiếng với lập trường chống Kitô giáo là Itamar Ben-Gvir, Bộ trưởng An ninh Quốc gia. Trong khi đó, một số thành viên Quốc hội Israel còn kêu gọi tẩy sạch Israel khỏi các cây thập giá và những biểu tượng không phải Do Thái khác. Cha Snabel nói, khi tôi bước ra đường ở Jerusalem trong tư cách một tu sĩ, tôi có thể đếm được số lần mình bị lăng mạ bằng lời nói. Trước đây, những hành vi như vậy thường diễn ra kín đáo trong bóng tối. Nhưng giờ đây, tôi bị nhổ nước bọt ngay giữa ban ngày. Tuy nhiên, cha Snabel cũng nhấn mạnh rằng nhiều người Do Thái Israel phản đối bạo lực, chống lại các nhóm thiểu số và mong muốn duy trì tính đa tôn giáo của đất nước.

0: là dấu chỉ và bí tích của nước Thiên Chúa. Hội thánh là dân Thiên Chúa đang lữ hành trên trần gian. Hội thánh đọc và giải thích các biến chuyển của lịch sử dưới ánh sáng tin mừng, tố cáo sự giữ dưới mọi hình thức và loan báo bằng lời nói cũng như việc làm ơn cứu độ mà Chúa Kitô muốn thực hiện cho toàn thể nhân loại và nước của Người là nước công lý, tình yêu và hòa bình. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Gia Leo thứ 14 đã nói như trên trong bài huấn giáo trước khoảng 25.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô lúc 10 giờ sáng thứ tư ngày 6 tháng 5 vừa qua. Trong số các tham dự viên cũng có hơn 10 giám mục từ các quốc gia khác nhau. Bầu trời Roma u ám nhưng không mưa. Sau khi dành gần 20 phút đi xe dọc theo các lối đi để chào thăm các tín hữu và chúc lành cho một số em bé được nhân viên an ninh bế lên trước ngày, Đức Thánh Cha đã lên lễ đài trên thềm đền thờ để bắt đầu buổi tiếp kiến với dấu thánh giá và lời chào phụng vụ.
1: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi.
0: Liền đó, chính độc viên lần lượt công bố bằng các thứ tiếng khác nhau một đoạn trích từ sách Khải Huyền. Sau đó tôi nhìn xem, kìa một đoàn người đông đảo không ai đếm xuể, thuộc mọi dân tộc, khi họ, ngôn ngữ và quốc gia. Tất cả họ đứng trước ngai và trước con chiên, mặc áo trắng, tay cầm nhành lá thiên tuế. Họ lớn tiếng tung hô, ơn cứu độ thuộc về Thiên Chúa chúng ta, đấng ngự trên ngai và thuộc về con chiên. Trong bài huấn giáo, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài về công đồng chung Vatican thứ hai. Bài thứ 8 này tiếp tục nói về hiến chế chính lý, Lumen Gentium, ánh sáng muôn dân, và có tựa đề là Hội Thánh, lữ hành trong lịch sử hướng về quê hương trên trời. Mở đầu bài huấn giáo, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, hôm nay khi dừng lại suy niệm một phần của chương 7 hiến chế công đồng Vatican thứ hai về Hội Thánh, chúng ta chiêm ngắm một đặc tính quan trọng của Hội Thánh, hiệu kết cánh chung. Thật vậy, Hội Thánh bước đi trong lịch sử trần thế này luôn hướng về đích điểm cuối cùng là quê hương trên trời. Đây là chiều kích thiết yếu, nhưng thường bị chúng ta bỏ qua hoặc coi nhẹ vì chúng ta quá tập trung vào những gì thấy ngay trước mắt và vào những thực tại cụ thể của đời sống cộng đoàn Kitô. Hội Thánh là dân Thiên Chúa đang lữ hành trong lịch sử và mục tiêu của toàn bộ hoạt động của Hội Thánh là nước Thiên Chúa. Chính Chúa Giê-xu đã khai mạc Hội Thánh khi loan báo nước ấy, một vương quốc tình thương, công lý và hòa bình. Vì thế chúng ta được mời gọi suy tư về chiều kích cộng đoàn và vũ trụ của ơn cứu độ trong Chúa Kitô và hướng nhìn về chân trời sâu cùng này để đo lường và đánh giá mọi sự theo viễn tượng ấy. Hội Thánh sống trong lịch sử để phục vụ cho nước Thiên Chúa hiển trị trong thế giới. Hội Thánh luôn loan báo cho mọi người lời hứa này, nhận lãnh như bảo chứng trong việc cử hành các bí tích, đặc biệt là thánh thể, và thực hiện cũng như trải nghiệm logic của nước ấy trong các mối tương quan yêu thương và phục vụ. Đồng thời Hội Thánh ý thức mình là nơi chốn và phương tiện, mà trong đó sự hiệp nhất với Chúa Kitô được thực hiện cách mật thiết hơn, nhưng cũng nhìn nhận rằng ơn cứu độ có thể được Thiên Chúa ban trong Chúa Thánh Thần, cả ngoài những ranh giới hữu hình của Hội Thánh. Về điểm này, hiến chế Lumen Gentium, ánh sáng muôn dân, đưa ra một khẳng định quan trọng. Hội Thánh là bí tích phổ quát của ơn cứu độ, nghĩa là dấu chỉ và khí cụ của sự sống viên mãn và bình an mà Thiên Chúa hứa ban. Điều này có nghĩa là Hội Thánh không hoàn toàn đồng nhất với nước Thiên Chúa, nhưng là mầm mống và khởi đầu của nước ấy, vì sự viên mãn sẽ chỉ được ban cho nhân loại và toàn thể vũ trụ vào thời cánh chung. Vì thế, các tín hữu trong Chúa Kitô bước đi trong lịch sử trần gian này, nơi vừa có sự trưởng thành của điều thiện, vừa đầy dẫy bất công và đau khổ, mà không rơi vào ảo tưởng cũng không tuyệt vọng. Họ sống hướng về lời hứa đã lãnh nhận từ đấng làm mới lại mọi sự. Do đó, Hội Thánh thi hành sứ mạng của mình giữa sự đã rồi của việc Đức Thiên Chúa khởi sự nơi Đức Giê-xu và chưa tới của sự viên mãn còn đang được mong đợi. Là người gìn giữ niềm hy vọng soi sáng hành trình, Hội Thánh còn có trách nhiệm lên tiếng rõ ràng để từ chối mọi điều làm tổn hại sự sống và cản trở sự phát triển của nó, đồng thời đứng về phía người nghèo, những người bị bóc lột, các nạn nhân của bạo lực và chiến tranh, và tất cả những ai đau khổ cả về thể xác lẫn tinh thần. Là dấu chỉ và bí tích của nước Thiên Chúa, Hội Thánh là dân Thiên Chúa đang lữ hành trên trần gian. Chính từ lời hứa sau cùng ấy, Hội Thánh đọc và giải thích các biến chuyển của lịch sử dưới ánh sáng tin mừng, tố cáo sự dữ dưới mọi hình thức, và loan báo bằng lời nói cũng như việc làm ơn cứu độ mà Chúa Kitô muốn thực hiện cho toàn thể nhân loại và nước của Người là nước công lý, tình yêu và hòa bình. Vì thế, Hội Thánh không loan báo chính mình. Trái lại, trong Hội Thánh, mọi sự phải quy hướng về ơn cứu độ trong Chúa Kitô. Trong viễn tượng này, Hội Thánh được mời gọi khiêm tốn nhìn nhận sự mong manh và tính tạm thời của các cơ chế nhân loại của mình. Dù phục vụ nước Thiên Chúa, các cơ chế ấy vẫn mang dáng vẻ chóng qua của thế gian này. Không một cơ chế Hội Thánh nào có thể được tuyệt đối hóa. Trái lại, vì sống trong lịch sử và thời gian, chúng được mời gọi hoán cải liên lỉ, canh tân hình thức, cải tổ cơ cấu và tái sinh các mối tương quan để thực sự tương hợp với sứ mạng của mình. Trong chân trời nước Thiên Chúa, cũng cần hiểu mối tương quan giữa các Kitô hữu đang thi hành sứ mạng hôm nay với những người đã chấm dứt cuộc sống trần thế và đang ở trong tình trạng thanh nguyện hoặc vinh phúc. Thật vậy, hiến chế Lumen Gentium khẳng định rằng mọi Kitô hữu hợp thành một hội thánh duy nhất, có sự hiệp thông và chia sẻ các của cải thiêng liêng dựa trên sự hiệp nhất trong Chúa Kitô của mọi tín hữu, cùng một sự quan tâm huynh đệ giữa hội thánh trần thế và hội thánh thiên quốc. Đó là sự hiệp thông các thánh được cảm nghiệm cách đặc biệt trong phụng vụ. Khi cầu nguyện cho những người đã qua đời và noi gương những người đã sống như môn đệ của Đức Giê-xu, chúng ta cũng được nâng đỡ trên hành trình và củng cố việc thờ phượng Thiên Chúa, được ghi dấu bởi cùng một thần khí và hiệp nhất trong một phụng vụ duy nhất. Cùng với những người đã đi trước trong đức tin, chúng ta ca ngợi và tôn vinh ba ngôi chí thánh. Chúng ta biết ơn các nghị phụ công đồng vì nhắc nhở chúng ta chiều kích quan trọng và đẹp đẽ này của đời sống Kitô hữu, và chúng ta cố gắng vun trồng chiều kích ấy trong cuộc sống mình. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh Cha, các đọc viên lần lượt tóm tắt bằng các thứ tiếng khác nhau, kèm theo những lời chào thăm và nhắn nhủ của Đức Thánh Cha. Khi chào bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào các tín hữu nói tiếng Pháp, đặc biệt các giáo xứ và các trường học tại Pháp, cũng như các đoàn hành hương đến từ Thụy Sĩ, Bỉ và Cameroon. Anh chị em thân mến, ước gì mùa phục sinh này làm sống lại niềm hy vọng của chúng ta, để chúng ta không rơi vào tuyệt vọng trước những bất công và đau khổ do bạo lực gây ra. Chúng ta hãy để mình được hướng dẫn bởi lời hứa về nước Thiên Chúa mà Đấng phục sinh ban tặng. Với các tín hữu Anh ngữ, Đức Thánh Cha ngỏ lời, tôi chào tất cả các khách hành hương và khách viếng thăm nói tiếng Anh tham dự buổi tiếp kiến hôm nay, đặc biệt các đoàn đến từ Bỉ, Hà Lan, Phần Lan, Ghana, Uganda, New Zealand, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Canada và Hoa Kỳ. Tôi đặc biệt chào các giảng viên và sinh viên của Đại học Florida, hai trường cao đẳng St. Mary và Christendom, cũng như tất cả những người tham dự hội nghị về trí tuệ nhân tạo tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma. Tôi cầu chúc niềm vui và bình an của Đức Giê-xu phục sinh trên tất cả anh chị em và gia đình anh chị em. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em. Khi ngỏ lời với các tín hữu nói tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào các tín hữu Ba Lan. Trong những ngày đầu tháng 5, anh chị em phó thác mình cho sự bảo trợ đặc biệt của Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương Ba Lan và Thánh Stanislaw, giám mục và tử đạo, vị được coi là bổn mạng của trật tự luân lý của quê hương anh chị em. Nhờ lời chuyển cầu của các ngài, xin anh chị em cầu xin ơn hiệp nhất và tôn trọng các giá trị Kitô giáo trong dân tộc mình. Tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em. Và với các tín hữu nói tiếng Ả Rập, nơi có nhiều người đang chịu cảnh chiến tranh, Đức Thánh Cha chia sẻ, tôi chào các tín hữu nói tiếng Ả Rập. Trong tháng này, tháng kính Đức Mẹ, tôi mời gọi anh chị em lần hạt mân côi, cùng với mẹ Maria suy niệm về cuộc đời Chúa Kitô, Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em và luôn gìn giữ anh chị em khỏi mọi sự dữ. Sau khi chào bằng các thứ tiếng khác nữa, Đức Thánh Cha ngỏ lời bằng tiếng Ý. Tôi nồng nhiệt chào đón các khách hành hương nói tiếng Ý. Đặc biệt, tôi chào các tín hữu đến từ Praia Amare cùng với Đức Giám mục Stefano Rega từ Avesa, cùng với Đức Giám mục Angelo Spinello và các tín hữu Montalupone. Sau cùng, tôi hướng đến các bạn trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Hôm nay, Hội Thánh kính nhớ Thánh Damian Savio, một trong những hoa trái đầu tiên của sự thánh thiện được ân sủng Thiên Chúa nhào nặng nơi trường học của dòng Don Bosco. Ước gì gương sáng gắn bó với Chúa trong mọi hoàn cảnh của Ngài giúp mỗi người anh chị em quảng đại đáp lại những ước muốn điều thiện mà Chúa Thánh Thần khơi dậy nơi anh chị em. Tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em. Buổi tiếp kiến chung kết thúc bằng kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh lạy Cha.

quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn giáo của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương sáng thứ tư ngày 6 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Pedro. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 15 câu 12 đến 17. Khi ấy đến giờ lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Đây là điều răn của Thầy, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và đã cắt cử anh em để anh em ra đi sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Tin mừng theo Thánh Gioan chương 15 là một chương rất đặc biệt, nói cho chúng ta vì những lời đầy tâm huyết, những lời giáo huấn sâu sắc của Đức Giêsu về giới răn yêu thương. Những lời chúng ta nghe hôm nay được đặt trong bối cảnh đến giờ Đức Giêsu lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Chính trong cái khoảnh khắc, trong khía cạnh tự nhiên của con người, đó là sự chia lìa. Những lời của Đức Giêsu dường như là những lời chăn trối, những lời rút tỉa từ tâm huyết của Ngài để lại cho các môn đệ. Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không phải chỉ dành cho nhau một tình yêu bình thường giữa người với người, không phải dành cho nhau một tình yêu bình thường như thế gian vẫn yêu thương nhau, không phải dành cho nhau một tình yêu hoàn toàn mang tính cách xác thịt. Nhưng Đức Giêsu mời gọi anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Đức Giêsu yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở trần gian, và Ngài yêu thương họ đến cùng. Đức Giêsu dành cho các môn đệ một tình yêu như tình yêu Chúa Cha dành cho mình và như tình yêu Ngài dành cho Chúa Cha. Đó là một tình yêu hoàn hảo, một tình yêu ra khỏi bản thân đến độ hiến mạng sống của mình, một tình yêu quên mình. Chính vì vậy, lời giáo huấn của Chúa nói với chúng ta rằng không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hiến mạng vì bạn hữu. Chúa mời gọi chúng ta hãy yêu thương nhau như Chúa yêu chúng ta. Dấu chỉ sống động để mọi người nhận biết chúng ta thực sự là môn đệ của Chúa không phải là điều gì khác ngoài việc chúng ta biết yêu thương. Khi trong đời sống của chúng ta không diễn tả được đức yêu thương là chúng ta thất bại. Chúng ta không thể nói với ai rằng chúng ta là môn đệ của Chúa, bởi vì những lời ấy chẳng có giá trị gì khi đời sống của chúng ta vẫn chìm ngập trong thù hận. Đời sống của chúng ta vẫn là sự loại trừ. Đời sống của chúng ta vẫn là không có khả năng để yêu thương như Chúa dạy. Quả thật đức yêu thương quan trọng và cần thiết trong cuộc đời người môn đệ biết bao. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em. Chính khi chúng ta đón nhận nhau và yêu thương nhau như Đức Giêsu dạy, chúng ta đang thể hiện sứ mạng của người môn đệ. Chúng ta đang họa lại hình ảnh của Thầy trong đời sống của chúng ta. Chúng ta đang sống mối tương quan bằng hữu với Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa gọi chúng ta là bạn hữu, và Ngài mời gọi chúng ta hãy trở nên bạn hữu của nhau. Bạn hữu của nhau trong mối tương quan thân tình, bạn hữu của nhau trong mối tương quan yêu thương. Và chính trong tình yêu ấy, chúng ta nhận ra một điều kỳ tuyệt: Thiên Chúa đã chọn chúng ta. Thì Chúa chọn chúng ta để chúng ta được sống yêu thương và được sinh hoa trái trong cuộc đời của mình. Không phải anh em chọn Thầy,
nhưng chính Thầy chọn anh em. Và một khi chúng ta được Thiên Chúa chọn, Ngài mời gọi chúng ta họa lại đời sống yêu thương mà chính Chúa đã dành cho mỗi người. Chỉ khi nào chúng ta sống yêu thương như thế, chúng ta mới đáp lại lời mời gọi, mới đáp lại ơn gọi được tuyển chọn của Thiên Chúa. Và chỉ khi ấy, chúng ta mới có thể sinh hoa trái và hoa trái của chúng ta mới tồn tại. Tất cả giới răn của Chúa đều có thể tóm trong một điều duy nhất, đó là yêu thương. Yêu thương là chu toàn lề luật. Xin chúng ta hiểu được giá trị của yêu thương, tầm quan trọng của yêu thương, và mở lòng đón nhận ân sủng để có thể thực hiện đức yêu thương trong cuộc đời của mình như Chúa đã dạy chúng ta. Biết bao lần chúng ta lỗi phạm đức ái, biết bao lần chúng ta không yêu thương đủ, yêu thương không đúng cách hoặc đã không yêu thương. Xin Chúa tha thứ cho chúng ta. Xin Chúa giúp kiện toàn đức yêu thương trong đời sống của chúng ta, để mỗi ngày nhờ yêu thương nhau mà chúng ta sống trọn vẹn ơn gọi làm môn đệ của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu thương chúng con đến cùng, Chúa đã chết để diễn tả tình yêu ấy, và Chúa mời gọi chúng con hãy yêu thương nhau như Chúa yêu chúng con. Chúa mời gọi chúng con biết hiến mạng cho nhau, bởi vì không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của người hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Chúa đã chết vì yêu, xin dạy chúng con biết yêu cho đến cùng, yêu anh chị em như yêu chính Chúa. Amen.

0: Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thần học Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
1: Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngoài quan niệm nhân chủng về con người, mẫu điểm thần học thứ hai trong giáo huấn sách Khôn Ngoan là số phận con người. Cho tới thế kỷ thứ hai trước công nguyên, do Thái giáo vẫn chưa tìm ra câu trả lời rõ ràng cho vấn nạn liên quan tới cuộc sống mai sau, và vẫn dạy rằng sau khi chết, người ngay lành, thánh thiện cũng như kẻ gian ác đều phải xuống sống trong Sheol, tức âm ti âm phủ, là nơi không có niềm vui và ánh sáng. Đây là một sự kiện lạ lùng, khó hiểu và thê thảm. Tại sao do Thái giáo có đầy đủ mọi dữ kiện thần học mạc khải mà trong bao nhiêu thế kỷ vẫn không tìm ra câu trả lời cho số phận của con người sau khi chết, trong khi nhiều dân tộc khác đã tin vào sự trường sinh bất tử? Làm sao Giave Thiên Chúa là đấng đã tạo dựng nên con người giống hình ảnh Ngài, là đấng toàn năng, giàu lòng nhân hậu, xót thương và công chính, mà lại để cho người ngay lành, thánh thiện sau khi chết cũng phải chia sẻ cùng số phận với những kẻ tội lỗi gian tham ác độc trong Sheol, là âm ti âm phủ? Nếu không có sự thưởng phạt công minh trong cuộc sống sau cái chết ở thế giới bên kia, thì việc nỗ lực sống ngay lành, thánh thiện trên trần gian này có ý nghĩa gì nữa? Chỉ vào thế kỷ thứ hai trước công nguyên với sách Maccabee 2 và vào thế kỷ thứ nhất trước công nguyên với sách Khôn Ngoan, chúng ta mới có được câu trả lời rõ ràng, chắc chắn liên quan tới niềm tin vào sự thưởng phạt công minh trong cuộc sống bất tử mai sau và sự sống lại của thân xác con người. Lý do sự chậm trễ này là ý niệm duy vật về nguồn gốc sự sống, việc phủ nhận sự hiện hữu của một nguyên lý sinh động khác với thân xác được chỉ định sống còn sau cái chết, và việc chối bỏ sự thưởng phạt bên kia cuộc sống trên trái đất như được trình bày trong sách Ông Job, sách Giảng Viên và sách Huấn Ca. Tuy nhiên, chúng đã thúc đẩy tác giả sách Khôn Ngoan đào sâu ý nghĩa của sự sống và cái chết của con người. Chống lại quan niệm của những người gian ác cho rằng chết là hết, thân xác thành tro bụi, sinh khí biến tan như gió thoảng. Tác giả sách Khôn Ngoan khẳng định rằng Thiên Chúa đã sáng tạo con người cho họ được trường tồn bất diệt. Họ được người dựng nên làm hình ảnh bản tính của người và niềm hy vọng của người công chính tràn đầy bất tử. Chủ thể của sự bất tử là linh hồn con người, vì người thánh thiện sẽ được thưởng công, kẻ tinh tuyển sẽ được ân thưởng, và linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa. Sự bất tử của linh hồn không được quan niệm trong nghĩa thuần túy triết lý như là sự sống còn của linh hồn sau cái chết đối chọi với thân xác phải rữa nát, nhưng là sự tham dự vào hạnh phúc vĩnh cửu của Thiên Chúa. Sự bất tử được hiểu như là việc kéo dài vô tận niềm hiệp thông mà Đức Khôn Ngoan đã thiết lập với các môn sinh ngay từ đời này và được bảo đảm cho những ai yêu mến sự công chính, như được trình bày trong chương 3, câu 1 tới câu 9. Những ai trông cậy vào người sẽ am tường sự thật, những ai trung thành sẽ được người yêu thương và cho ở gần người, vì người ban ân phúc và xót thương những ai người tuyển chọn. Số phận bất tử ấy được dành cho những ai chấp nhận trở thành môn sinh của Đức Khôn Ngoan và sống theo giáo huấn của Đức Khôn Ngoan như viết trong chương 6. Vì bước đầu để đạt tới Đức Khôn Ngoan là thật lòng ham muốn học hỏi. Chăm lo học hỏi là yêu mến Đức Khôn Ngoan, mà yêu mến là tuân giữ lề luật. Chú tâm tới lề luật của Đức Khôn Ngoan là bảo đảm được trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử cho ta được ở bên Thiên Chúa. Sự không thể hư nát là một trong các cách thức hiện hữu giống hình ảnh Thiên Chúa của con người. Vì được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa là đấng vĩnh cửu, nên con người cũng được trường tồn bất diệt. Trái nghịch với cái chết là hậu quả của sự ghen tương của quỷ dữ. Từ không thể hư nát diễn tả ý tưởng sự bất tử của linh hồn bị những người gian ác từ chối. Sự không thể hư nát, sự bất tử là một ơn Thiên Chúa ban cho con người trong ngày tạo dựng, và tái đề nghị với sự mặc khải. Đối với con người đầu tiên, sự không thể hư nát, sự bất tử đó bị điều kiện hóa bởi việc kiên trì sống tình trạng công chính ban đầu, trong khi đối với những người khác, nó là phần thưởng Thiên Chúa ban cho những người sống theo sự công chính. Trước tòa phán xét, phường gian ác đã từng ức hiếp và hãm hại người ngay lành khiếp sợ khi thấy người công chính được cứu thoát và chung phần với các thánh, con cái của Thiên Chúa, như miêu tả trong chương 5. Như thế, sự không thể hư nát gắn liền với việc tuân giữ các giới răn và trở thành môn sinh của đức khôn ngoan. Bước đầu của sự khôn ngoan là một ước muốn chân thành được giáo dục, chăm lo việc giáo dục, đó là yêu mến. Yêu mến là tuân giữ lề luật. Tôn trọng lề luật của sự khôn ngoan là bảo đảm cho sự không thể hư nát, và sự không thể hư nát làm cho chúng ta được ở gần Thiên Chúa. Dưới ánh sáng của nguyên lý Thiên Chúa đã tạo dựng con người cho sự không thể hư nát hay cho sự trường sinh bất tử, tác giả sách Khôn Ngoan duyệt xét vấn đề thưởng phạt bị người gian ác phủ nhận. Dựa trên tư tưởng của nền thần học giao ước, khẳng định rằng người công chính được phong phú, kẻ gian ác bị tiêu diệt, tác giả sách Khôn Ngoan duyệt xét ba trường hợp cụ thể xem ra phủ nhận nguyên lý này. Đó là nỗi khổ đau của người công chính, sự kiện không có con nối dõi tông đường và cái chết yểu của người công chính. Từ việc đối chiếu số phận khác nhau được dành để cho người công chính và kẻ gian ác sau khi chết, sách Khôn Ngoan kết luận rằng cái phong phú của kẻ gian ác không phải là sự phong phú đích thật, vì sau khi chết có hình phạt đời đời chờ đợi họ. Trong khi người công chính được cai trị bên Thiên Chúa trong yêu thương, vì Thiên Chúa dành để cho người công chính phần thưởng vĩnh cửu. Phần đầu chương 2 miêu tả lối sống của kẻ gian tham ác độc, không tin vào sự sống bất tử và thưởng phạt mai sau, nên chủ trương sống ăn chơi hưởng lạc, ức hiếp người công chính, kẻ quá bụa, người già cả. Phường gian ác lấy bạo lực làm luật lệ và gài bẫy người công chính, vì lối sống của người công chính tố cáo cuộc sống gian tham ác độc và vô luân của họ. Phường gian ác bách hại người công chính vì thấy họ tin nơi Thiên Chúa là Cha, đấng ban phúc lành cho họ và che chở họ khỏi tay địch thù. Chúng hạ nhục và tấn công họ để thử đức hiền hòa nhẫn nhục của họ. Chúng kết án cho họ chết nhục nhã, xem Thiên Chúa có cứu họ không. Những kẻ gian ác suy tính như vậy vì họ không biết rằng người công chính thánh thiện sẽ được thưởng công và người tinh tuyền sẽ được ân thưởng. Vì Thiên Chúa đã sáng tạo con người giống hình ảnh Ngài là để cho nó được trường sinh bất tử, nhưng vì quỷ dữ ghen tị nên cái chết đã xâm nhập thế gian. Chương 3 trình bày số phận của những người công chính và phường gian ác. Khi chết, linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa và chẳng cực hình nào động được tới họ. Cái chết không phải là điều vô phúc, sự trừng phạt hay sự kiện bị tiêu diệt, mà là việc an nghỉ chứa chan hy vọng. Sau khi chịu sửa dậy đôi chút, người công chính sẽ được hưởng ân huệ lớn lao. Thiên Chúa thử thách và thanh luyện họ như lửa thử vàng và đón nhận họ như của lễ toàn thiêu. Cái chết là giờ Thiên Chúa viếng thăm người công chính. Họ sẽ được sáng như lửa, sẽ xét xử muôn dân và thống trị muôn nước, và Thiên Chúa sẽ là vua của họ đến muôn đời. Vì những ai trông cậy Chúa sẽ am tường sự thật, những ai trung thành sẽ được người yêu thương và cho ở gần người, vì người ban ân phúc và xót thương những ai người tuyển chọn. Ngay cả khi son sẻ, nhưng sống tinh tuyền, đến thời Thiên Chúa viếng thăm, họ sẽ sinh hoa kết quả. Cả hoạn nhân nếu sống công chính và tín trung cũng sẽ được đặc ân là hưởng phần rất hậu nơi đền Thiên Chúa. Sự kiện người công chính không có con nối dõi tông đường hay chết sớm không phải là hình phạt, cũng không phải là bị trúc giữ. Vì đã tranh đua sống ngay lành, thánh thiện và chiến thắng, nên trong cõi đời đời họ được đội triều thiên và khải hoàn vinh hiển. Cả khi họ có chết non cũng vẫn được an nghỉ, vì tuổi thọ đáng kính không phải bởi sống lâu, cũng không do số tuổi, vì sống không tỳ ố đã là sống thọ. Vẫn trong chương 4, tác giả sách Khôn Ngoan đưa ra lý do thần học giải thích sự kiện này như sau. Người công chính đẹp lòng Thiên Chúa nên được Thiên Chúa yêu thương, và họ sống giữa những kẻ tội lỗi nên được Thiên Chúa rời đi nơi khác. Người đã cất họ đi, kẻo trí khôn họ bị thói gian biến đổi, hay tâm hồn họ bị tật xảo trá phỉnh lừa. Người công chính nên hoàn thiện chỉ trong một thời gian ngắn, thì kể như đã hoàn tất một sự nghiệp lâu dài. Tâm hồn họ đẹp lòng Đức Chúa, nên người vội đem họ ra khỏi nơi gian ác. Người đời thấy thế mà không hiểu, họ không nghĩ được rằng đó chính là cách người ban ơn, thương xót những kẻ người tuyển chọn và viếng thăm các thánh của người. Và trong chương 5, tác giả tái khẳng định, người công chính sẽ sống muôn đời, họ sẽ được Đức Chúa ân thưởng và được Đấng Tối Cao hằng quan tâm săn sóc. Quả vậy, họ sẽ lãnh nhận triều thiên vinh quang dành cho bậc vương giả và ngọc miệng rực rỡ chói ngời từ bàn tay Đức Chúa. Đề tài số phận người công chính và kẻ tội lỗi sẽ được lấy lại trong phần 3 của sách Khôn Ngoan, chương 11 câu 1 cho tới chương 19 câu 22, và được minh giải dưới ánh sáng các sự kiện của thời xuất hành. Trong đó, tác giả trông thấy việc xác nhận sự phán xử cánh chung của Thiên Chúa như đã được trình bày trong văn bản chương 4 câu 20 đến chương 5 câu 23.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, cho tới thế kỷ thứ hai trước công nguyên, do Thái giáo vẫn quan niệm sau khi chết, mọi người đều phải xuống sống trong Sê-ôn, là nơi tối tăm không có ánh sáng và không có niềm vui. Nhưng với sách Ma-ca-bây II và sách Khôn ngoan, thần học Do Thái tiến một bước định đoạt với việc tuyên xưng niềm tin vào sự thưởng phạt công minh đối với người công chính và phường gian ác, sự sống lại của thân xác và cuộc sống bất diệt mai sau. Dựa trên trình thuật tạo dựng hai chương 1 và 2 của sách Sáng Thế, tác giả sách Khôn ngoan khẳng định rằng Thiên Chúa đã sáng tạo con người cho sự không thể hư nát. Họ được người dựng nên làm hình ảnh bản tính người. Đây là một giải thích tuy đơn sơ nhưng có lý luận và rất mạnh mẽ. Vì được Thiên Chúa tạo dựng giống hình ảnh của Ngài và mang trong mình hơi thở thiên linh của Thiên Chúa, con người cũng trường sinh bất tử như Thiên Chúa. Đó là mầu nhiệm cao cả và tuyệt diệu của chương trình tạo dựng. Nhưng rất tiếc, chương trình ấy của Thiên Chúa đã bị con người làm hư hỏng khi nghe lời cám dỗ của con rắn, của Satan, phạm tội kiêu căng, muốn bằng Thiên Chúa nên phải chết. Ám chỉ trình thuật chương 3 sách Sáng Thế, tác giả sách Khôn ngoan giải thích lý do cái chết của thân xác con người như sau. Nhưng chính vì quỷ dữ ganh tị nên cái chết đã xâm nhập thế gian. Những ai về phe nó đều phải nếm mùi cái chết. Trước đó, ngay trong cuối chương 1, tác giả đã mạnh mẽ khẳng định

tiếp từ một cuộc sống đầy đau đớn và khổ tâm sang cuộc sống vĩnh cửu gần Thiên Chúa trong tình yêu thương và được Đấng tối cao săn sóc. Giống như biến cố ra khỏi Ai Cập chấm dứt sự áp bức mà dân Israel phải gánh chịu, đối với những người công chính, cái chết chấm dứt cảnh bị người gian ác bách hại, áp bức và hành khổ. Cái chết bao gồm sự giải thoát khỏi biết bao sự dữ mà tội lỗi đã đưa vào cuộc sống con người và giữa lòng thế giới. Cái chết thứ hai là hậu quả sự phán xử của Thiên Chúa, nghĩa là cảnh bị loại trừ khỏi ơn cứu độ thời cánh chung, như tác giả miêu tả trong chương 5, câu 17 đến 23. Trong thời cùng tận, con người sẽ vĩnh viễn bị tách rời khỏi Thiên Chúa, như viết trong sách Daniel, chương 12, câu 2. Trong số những kẻ an nghỉ trong bụi đất, nhiều người sẽ trỗi dậy. Người thì để hưởng phúc trường sinh, kẻ thì để chịu ô nhục và bị ghê tởm muôn đời. Chương 7 sách Maccabee 2 thuật lại cuộc tử đạo của 7 anh em Do Thái bị bắt cùng với bà mẹ. Trước khi bị hành hình, người con thứ tư nói với vua Antioco Epiphane 4: "Thà chết vì tay người đời, đang khi dựa vào lời Thiên Chúa mà hy vọng sẽ được người cho sống lại. Còn vua sẽ không được sống lại để hưởng sự sống đâu." Như thế có nghĩa là người lành kẻ dữ đều sống lại, nhưng có số phận khác nhau. Cái chết thời cánh chung ấy được dành để cho những kẻ gian ác tội lỗi. Cùng cách sống, lời ăn tiếng nói tội lỗi của họ mời gọi cái chết đến với họ, kết giao với nó và thuộc về nó. Vì tội lỗi của mình và vì không sống với đức khôn ngoan, chính kẻ gian ác đã tạo ra sự xa cách ấy ngay trong cuộc sống của họ trên trần gian này. Chống lại tất cả những ai khước từ sự bất tử của linh hồn, người Do Thái cũng như người ngoại giáo, tác giả sách Khôn Ngoan khẳng định một cách rõ ràng rằng linh hồn bất tử. Và ông tuyên bố với toàn thế giới rằng Thiên Chúa là Đấng yêu thương chăm sóc con người, sẽ không bao giờ bỏ rơi người công chính và không che chở họ. Trong sự bất tử, tác giả sách Khôn Ngoan trông thấy hiện thực niềm hy vọng của tác giả Thánh Vịnh, hy vọng linh hồn mình không bị Thiên Chúa bỏ rơi trong Seol, nhưng được luôn mãi ở với Chúa và trông thấy mặt Ngài. Liên quan tới lúc thưởng phạt thì khó xác định hơn. Xem ra sách Khôn Ngoan nói tới hai thời điểm cánh chung, một thời điểm tập thể cho tất cả mọi người trong ngày Thiên Chúa viếng thăm các linh hồn vào ngày phán xét sau hết, và một thời điểm cá nhân ngay sau khi chết. Tác giả viết trong chương 3 câu 13: "Phúc thay người son sẻ mà tinh tuyền, không chung trả bất chính. Đến thời Thiên Chúa viếng thăm, họ sẽ được sinh hoa kết quả." Trong chương 4 câu 20, ông miêu tả số phận của kẻ bất chính như sau: "Chúng sẽ phải kinh hãi ra tính sổ tội mình, những tội ác chúng phạm sẽ cáo buộc chúng." Sự thưởng phạt cá nhân ngay sau cái chết của người công chính và kẻ gian ác xem ra được khẳng định đầu chương 3. Sau khi chết, linh hồn những người công chính ở trong tay Thiên Chúa và trong an bình, niềm hy vọng của họ tràn đầy sự bất tử, họ thống trị với Thiên Chúa và sống trong tình yêu thương. Họ sống muôn đời và phần thưởng của họ là được ở gần Thiên Chúa và được Ngài săn sóc. Kết luận này xem ra được gợi ý bởi chính quan niệm về sự sống. Sự sống cũng như cái chết không phải là sự sống vật lý, mà là sự bất tử hạnh phúc bên Thiên Chúa, nghĩa là việc kéo dài bất tận sự hiệp thông mà Đức Khôn Ngoan đã thiết lập ngay từ cuộc sống đời này với các môn sinh. Kẻ gian ác trái lại sẽ nhận hình phạt, niềm hy vọng của họ hão huyền, các lao nhọc của họ vô ích và dòng dõi họ bị trúc giữ. Sự phục sinh của thân xác như đã được khẳng định trong sách các ngôn sứ Isaiah chương 25 câu 9, Jeremiah chương 37 câu 9 và câu 10, Daniel chương 12 câu 2 và sách Maccabee 2 chương 7 các câu 9, 11, 14, 23 và 29 nằm ngoài viễn tượng của tác giả sách Khôn Ngoan. Trong phần 2 chương 25 miêu tả việc cánh chung, ngôn sứ Isaiah khẳng định rằng Thiên Chúa sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần và lau khô dòng lệ trên khuôn mặt mọi người. Ngày ấy người ta sẽ nói, đây là

là Thiên Chúa chúng ta từng trông đợi Người và đã được Người thương cứu độ. Chính Người là Đức Chúa chúng ta từng đợi trông. Nào ta cùng hoan hỷ vui mừng bởi được Người cứu độ. Trong chương 37 sách ngôn sứ Jeremiah, Giave Thiên Chúa truyền lệnh cho ngôn sứ kêu gọi thần khí đến từ bốn phương, thổi vào những người đã chết trong cánh đồng xương khô để chúng hồi sinh. Tôi tuyên sấm như Người đã truyền cho tôi, thần khí liền nhập vào những người đã chết, chúng được hồi sinh và đứng thẳng lên, đó là một đạo quân lớn đông vô kể. Ngôn sứ Daniel cũng viết trong chương 12 câu 2, trong số những kẻ an nghỉ trong bụi đất, nhiều người sẽ trỗi dậy, người thì để hưởng phúc trường sinh, kẻ thì để chịu ô nhục và bị ghê tởm muôn đời. Trong chương 7 sách Maccabee 2, 7 người con của gia đình Do Thái cùng bị bắt với mẹ và bị vua Antioco Epiphane 4 hành hình trước khi chết đều hiên ngang tuyên xưng niềm tin vào sự sống lại của thân xác. Người thứ hai nói với vua, vua là một tên hung thần, vua khai trừ chúng tôi ra khỏi cuộc đời hiện tại. Nhưng bởi lẽ chúng tôi chết vì luật pháp của vua vũ trụ, nên người sẽ cho chúng tôi sống lại để hưởng sự sống đời đời. Người thứ hai nói, tôi có được lưỡi này, tay này là do Chúa Trời ban. Nhưng vì luật Chúa Trời, tôi coi khinh những thứ đó, và tôi hy vọng nhờ Chúa Trời tôi sẽ lấy lại được. Người thứ ba thì tuyên bố, thà chết vì tay người đời, đang khi dựa vào lời Thiên Chúa hứa, mà hy vọng sẽ được Người cho sống lại. Còn vua, vua sẽ không được sống lại để hưởng sự sống đâu. Bà mẹ cũng lên tiếng khích lệ các con. Mẹ không rõ các con đã thành hình trong lòng mẹ thế nào, không phải mẹ ban cho các con hơi thở và sự sống, cũng không phải mẹ sắp đặt các phần cơ thể cho mỗi người trong các con. Chính Đấng tạo hóa càn khôn đã nắn đúc nên loài người và đã sáng tạo nguồn gốc muôn loài. Chính Người do lòng thương xót cũng sẽ trả lại các con hơi thở và sự sống. Bởi vì bây giờ các con trọng luật lệ của Người hơn thân mình. Và bà khuyên người con trai út, con đừng sợ tên đao phủ này, nhưng hãy tỏ ra xứng đáng với các anh con mà chấp nhận cái chết, để đến ngày Chúa thương xót, Người sẽ trả con và các anh con cho mẹ. Ở đây trong sách Khôn Ngoan, tác giả chỉ lo khắc ghi nơi tâm trí người đọc niềm tin vào cuộc đời vĩnh cửu của người công chính bị kẻ gian ác chối bỏ. Cả khi ông không trình bày một cách rõ ràng về sự sống lại của thân xác con người sau khi chết, xem ra ông giả thiết điều đó khi miêu tả sự tách rời vĩnh viễn người công chính khỏi kẻ gian ác trong chương 5. Trong ngày phán xét, khi mỗi người phải tính sổ đời với Thiên Chúa, người công chính sẽ được sống muôn đời, được Thiên Chúa ân thưởng, quan tâm săn sóc và cho lãnh triều thiên vinh quang. Còn kẻ gian ác đã từng áp bức họ sẽ khiếp đảm rụng rời và sững sờ kinh ngạc vì không ngờ họ được cứu thoát. Lúc đó, kẻ gian ác mới đau đớn tâm can, than van rên rỉ và ân hận nhận ra sự điên rồ và lầm lạc của mình. Họ sẽ bị hơi thở của đấng quyền năng đánh tan tành. Ngoài ra, động từ rực sáng tác giả dùng để miêu tả số phận người công chính cũng giả thiết sự sống lại của thân xác sau khi chết. Khi đến giờ được Thiên Chúa viếng thăm, họ sẽ rực sáng như tia lửa bén nhanh khắp rừng sậy. Họ sẽ xét xử muôn dân và thống trị muôn nước, và Đức Chúa sẽ là vua của họ đến muôn đời. Thật thế, sự kiện người công chính được vinh quang sẽ xét xử và thống trị muôn dân nước đến muôn đời sẽ dễ hiểu hơn trong giả thuyết sự sống lại của họ.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 15, câu 12 đến 17. Khi ấy đến giờ lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Đây là điều răn của Thầy, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và đã cắt cử anh em để anh em ra đi sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Tin mừng theo Thánh Gioan chương 15 là một chương rất đặc biệt, nói cho chúng ta vì những lời đầy tâm huyết, những lời giáo huấn sâu sắc của Đức Giêsu về giới răn yêu thương. Những lời chúng ta nghe hôm nay được đặt trong bối cảnh đến giờ Đức Giêsu lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Chính trong cái khoảnh khắc theo khía cạnh tự nhiên của con người, đó là sự chia lìa. Những lời của Đức Giêsu dường như là những lời chăn trối, những lời rút tỉa từ tâm huyết của Ngài để lại cho các môn đệ. Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không phải chỉ dành cho nhau một tình yêu bình thường giữa người với người, không phải dành cho nhau một tình yêu bình thường như thế gian vẫn yêu thương nhau, không phải dành cho nhau một tình yêu hoàn toàn mang tính cách xác thịt. Nhưng Đức Giêsu mời gọi anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Đức Giêsu yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở trần gian, và Ngài yêu thương họ đến cùng. Đức Giêsu dành cho các môn đệ một tình yêu như tình yêu Chúa Cha dành cho mình, và như tình yêu Ngài dành cho Chúa Cha. Đó là một tình yêu hoàn hảo, một tình yêu ra khỏi bản thân đến độ hiến mạng sống của mình, một tình yêu quên mình. Chính vì vậy, lời giáo huấn của Chúa nói với chúng ta rằng không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hiến mạng vì bạn hữu. Chúa mời gọi chúng ta hãy yêu thương nhau như Chúa yêu chúng ta. Dấu chỉ sống động để mọi người nhận biết chúng ta thực sự là môn đệ của Chúa không phải là điều gì khác ngoài việc chúng ta biết yêu thương. Khi trong đời sống của chúng ta không diễn tả được đức yêu thương là chúng ta thất bại. Chúng ta không thể nói với ai rằng chúng ta là môn đệ của Chúa, bởi vì những lời ấy chẳng có giá trị gì khi đời sống của chúng ta vẫn chìm ngập trong thù hận. Đời sống của chúng ta vẫn là sự loại trừ. Đời sống của chúng ta vẫn là không có khả năng để yêu thương như Chúa dạy. Quả thật đức yêu thương quan trọng và cần thiết trong cuộc đời người môn đệ biết bao. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em. Chính khi chúng ta đón nhận nhau và yêu thương nhau như Đức Giêsu dạy, chúng ta đang thể hiện sứ mạng của người môn đệ. Chúng ta đang họa lại hình ảnh của Thầy trong đời sống của chúng ta. Chúng ta đang sống mối tương quan bằng hữu với Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa gọi chúng ta là bạn hữu, và Ngài mời gọi chúng ta hãy trở nên bạn hữu của nhau. Bạn hữu của nhau trong mối tương quan thân tình, bạn hữu của nhau trong mối tương quan yêu thương. Và chính trong tình yêu ấy, chúng ta nhận ra một điều kỳ tuyệt: Thiên Chúa đã chọn chúng ta. Thì Chúa chọn chúng ta để chúng ta được sống yêu thương và được sinh hoa trái trong cuộc đời của mình. Không phải anh em chọn Thầy,
nhưng chính Thầy chọn anh em. Và một khi chúng ta được Thiên Chúa chọn, Ngài mời gọi chúng ta họa lại đời sống yêu thương mà chính Chúa đã dành cho mỗi người. Chỉ khi nào chúng ta sống yêu thương như thế, chúng ta mới đáp lại lời mời gọi, mới đáp lại ơn gọi được tuyển chọn của Thiên Chúa. Và chỉ khi ấy, chúng ta mới có thể sinh hoa trái và hoa trái của chúng ta mới tồn tại. Tất cả giới răn của Chúa đều có thể tóm trong một điều duy nhất, đó là yêu thương. Yêu thương là chu toàn lời luật. Xin chúng ta hiểu được giá trị của yêu thương, tầm quan trọng của yêu thương, và mở lòng đón nhận ân sủng để có thể thực hiện đức yêu thương trong cuộc đời của mình như Chúa đã dạy chúng ta. Biết bao lần chúng ta lỗi phạm đức ái, biết bao lần chúng ta không yêu thương đủ, yêu thương không đúng cách hoặc đã không yêu thương. Xin Chúa tha thứ cho chúng ta. Xin Chúa giúp kiện toàn đức yêu thương trong đời sống của chúng ta, để mỗi ngày nhờ yêu thương nhau mà chúng ta sống trọn vẹn ơn gọi làm môn đệ của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu thương chúng con đến cùng. Chúa đã chết để diễn tả tình yêu ấy. Và Chúa mời gọi chúng con hãy yêu thương nhau như Chúa yêu chúng con. Chúa mời gọi chúng con biết hiến mạng cho nhau. Bởi vì không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của người hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Chúa đã chết vì yêu. Xin dạy chúng con biết yêu cho đến cùng. Yêu anh chị em như yêu chính Chúa. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo.
1: Kinh Vatican, phản ứng của Đức Thánh Gia trước lời tái công kích của Tổng thống Trump. Đức Thánh Gia Leo thứ 14 đã phản ứng cách thanh thản về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tái công kích ngài hôm 5 tháng 5 vừa qua. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Hugh Hewitt trên kênh truyền hình Salem News, Tổng thống Trump phê bình rằng Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đang đặt nhiều người Công giáo và nhiều người khác nữa vào tình trạng nguy hiểm vì đã cho rằng việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là điều hoàn toàn có thể chấp nhận được. Ban tối cùng ngày thứ Ba, 5 tháng 5, một số ký giả đã chờ sẵn ở cổng biệt thự Barberini tại Castel Gandolfo, nơi Đức Giáo Hoàng Leo đến nghỉ hàng tuần, để hỏi về phản ứng của ngài trước lời công kích của Tổng thống Trump. Đức Thánh Cha đáp, sứ mạng của giáo hội là loan báo tin mừng, rao giảng hòa bình. Nếu ai muốn chỉ trích tôi vì việc loan báo tin mừng, thì hãy làm điều đó trong sự thật. Giáo hội từ nhiều năm nay đã lên tiếng chống lại mọi loại vũ khí hạt nhân, vì vậy ở điểm này không có gì phải nghi ngờ. Đức Giáo Hoàng nói thêm rằng, tôi chỉ hy vọng được lắng nghe vì giá trị của lời Chúa. Ngài cũng nhắc lại rằng ngay từ khi được bầu chọn, tôi đã nói với các tín hữu, bình an cho anh em. Trước đó, vào ban sáng ngày 5 tháng 5, báo chí đã hỏi Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, về những lời của ông Trump phê bình Đức Giáo Hoàng. Đức Hồng Y nói, Đức Giáo Hoàng vẫn đi theo con đường của Ngài, như Thánh Phaolô đã nói, trong mọi hoàn cảnh thuận tiện cũng như không thuận tiện. Đức Giáo Hoàng đã đưa ra một câu trả lời mang đặc tính Kitô giáo, khi nói rằng, Ngài đang thi hành điều mà vai trò của Ngài đòi hỏi, đó là rao giảng hòa bình. Liệu điều này có làm hài lòng hay không đó là chuyện khác? Chúng tôi hiểu rằng không phải ai cũng có cùng quan điểm đó, nhưng quan điểm của Ngài là như vậy.
0: Tin Roma, nhận định của một nhà chính trị học người Ý về Tổng thống Trump và Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Hãng tin Sia của Hội đồng Giám mục Ý truyền đi ngày 6 tháng 5 vừa qua đã phỏng vấn một chuyên gia chính trị, ông Paolo Nasso, về cuộc công kích mới nhất của Tổng thống Donald Trump chống Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 hôm 5 tháng 5 vừa qua, nhất là đối với chủ trương của ông xây dựng bằng chiến tranh. Giáo sư Paolo Nasso, theo tin lành, là một chuyên gia am hiểu sâu sắc lịch sử Hoa Kỳ, đặc biệt là các giáo hội tại đây. Ông đã dành một cuốn sách cho chủ đề này với tựa đề Chúa phù hộ nước Mỹ, chủ nghĩa di căn Kitô giáo, từ những người theo thuyết sáng tạo đến Donald Trump. Ông là nhà chính trị học và là giáo sư môn lịch sử hiện đại tại Đại học Quốc gia Milano. Theo giáo sư Nasso, có một thực tế khách quan đó là với đường hướng mục vụ về một nền hòa bình không vũ trang và có sức giải trừ vũ trang, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đề xuất một mô hình địa chính trị hoàn toàn trái ngược với mô hình của Tổng thống Mỹ, người đã chọn con đường chiến tranh để đạt hòa bình, chỉ phục vụ lợi ích riêng của Hoa Kỳ. Tiếng nói của Đức Giáo Hoàng có lẽ vượt ra ngoài cả ý định của Ngài, vẫn là biểu đạt có thẩm quyền nhất phản đối quan niệm hòa bình kiểu ông Trump, tức là hòa bình được xây dựng bằng chiến tranh. Hôm nay là ở Gaza và Iran, ngày mai có thể là Cuba. Và rồi sẽ ra sao với những tuyên bố hiếu chiến về Greenland bên Đan Mạch và tham vọng đối với Canada? Trong cuộc phỏng vấn ngắn, giáo sư Nasso nói, cả ông Trump và Đức Leo thứ 14 đều là biểu hiện của truyền thống Mỹ, một truyền thống từ lâu đã tồn tại những sự phân cực sâu sắc ngay từ thời thuộc địa. Các thuộc địa không giống nhau, có nơi khép kín, mang tính bè phái, có thể gọi là thần quyền. Những nơi khác cũng gắn bó với đức tin Kitô giáo và tin lành, lại nổi bật bởi tính đa nguyên và khả năng tiếp nhận, hòa nhập các bản sắc khác nhau. Còn Đức Leo thứ 14 chỉ làm bổn phận của một giáo hoàng, hướng ánh nhìn vượt ra ngoài biên giới của quốc gia. Một giáo hoàng hướng tới cả Nam Bán Cầu, như chuyến viếng thăm châu Phi gần đây của Ngài đã cho thấy điều đó. Giáo sư Nasso nhận định, đặc biệt trong nhiệm kỳ thứ hai, ông Donald Trump đã sử dụng tôn giáo một cách rất liều lĩnh, dương cao kinh thánh để rao giảng chủ nghĩa dân tộc Kitô giáo của mình và tấn công đối thủ. Khi được phóng viên hỏi về cuộc gặp gỡ giữa Ngoại trưởng Rubio của Mỹ với Vatican vào ngày 7 tháng 5 vừa rồi có thể giúp cải thiện mối quan hệ không, ông Nasso khẳng định là chắc chắn. Ông Rubio sẽ thể hiện mình là một người Công giáo tận tâm và mộ đạo, sẽ nói về những hiểu lầm và diễn giải sai lạc. Đó là vai trò của ông và cũng là lá bài có thể đưa ông vào Nhà Trắng trong 2 năm rưỡi tới đây. Nhưng cần lưu ý, bản chất chính trị không thay đổi, chỉ có hình thức khác đi, có ý thức hơn về chuẩn mực và nghi thức ngoại giao. Tôi có thể sai, nhưng tôi muốn tin rằng cuối cùng ông Rubio sẽ mang theo cành ô liu và Đức Giáo Hoàng Leo sẽ sẵn sàng đón nhận. Nhưng với tính cách của ông Donald Trump, chắc chắn sẽ lại có một phát ngôn bốc đồng khác.
1: Tin Tổng giáo phận Huế, Caritas Huế trang bị kỹ năng an toàn cho anh chị em khuyết tật. Sáng ngày 5 tháng 5 vừa qua, Ban khuyết tật thuộc văn phòng Caritas Huế đã tổ chức buổi gặp gỡ, giao lưu và truyền thông kỹ năng sống cho anh chị em người khuyết tật tại giáo xứ Tân Thủy và Kim Đôi. Sau khi cầu nguyện thánh hóa buổi gặp gỡ, ban tổ chức đã xây dựng bài học theo phương pháp trực quan sinh động. Kỹ năng nhận diện, anh chị em được hướng dẫn phân biệt người lạ, người quen, đặc biệt là nhận biết những người có ý đồ xấu, có thể dụ dỗ hoặc gây hại. An toàn trong sinh hoạt, qua các hình vẽ minh họa nhiều màu sắc, những tình huống nguy hiểm như nguy cơ cháy nổ khi vừa sạc điện vừa sử dụng điện thoại, ổ điện bị hở, hay ý nghĩa của các biển báo cấm, được nhắc lại nhiều lần kèm theo ví dụ cụ thể dễ hiểu. Thực hành nhóm, các hoạt động nhóm tạo cơ hội cho anh chị em tương tác trực tiếp, giúp kiến thức trở nên gần gũi và dễ ghi nhớ hơn. Phần sôi động nhất là giờ sinh hoạt chung, những trò chơi tập thể và các tiết mục văn nghệ, cây nhà lá vườn đã xóa tan mọi mặc cảm giữa các tham dự viên. Buổi sinh hoạt khép lại với bữa cơm trưa và những phần quà nhỏ từ những tấm lòng quảng đại của các ân nhân được trao tận tay trước khi mọi người trở về trong niềm bình an. Ngày gặp gỡ của ban khuyết tật thuộc Caritas Huế với anh chị em khuyết tật tại giáo xứ Tân Thủy và Kim Đôi được khép lại trong bầu khí ấm áp, tràn đầy tình cảm thông và yêu thương.
2: Tin Munich Đức Quốc, Đức Hồng Y Mark nói rằng Đức Leo thứ 14 là tiếng nói của toàn nhân loại. Đức Hồng Y Reinhard Mark, Tổng giám mục giáo phận Munich, nguyên Chủ tịch Hội đồng giám mục Đức, gọi Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 là tiếng nói của toàn nhân loại. Đức Hồng Y nói, Đức Giáo Hoàng hành động không vì lợi ích quốc gia hay kinh tế. Không có nguyên thủ quốc gia nào đứng trên Ngài. Ngài tự do. Thật là một định chế tuyệt vời. Đặc biệt, trong thời kỳ chính trị đầy biến động như hiện nay, người ta thấy sự chú ý mới đối với sứ vụ của Thánh Phêrô. Đức Hồng Y Mark nhìn nhận rằng, dĩ nhiên, lịch sử giáo hoàng cũng luôn thăng trầm và có những mặt tối. Nhưng trong một năm qua, chúng ta cũng có thể thấy điều gì xảy ra khi sứ vụ ấy được thực thi tốt. Khi Ngài thực sự đảm nhận trách nhiệm đó, ảnh hưởng của Ngài trên thế giới là không gì sánh được. Và vì điều đó, chúng ta phải rất biết ơn Ngài. Đức Hồng Y, Tổng giám mục giáo phận Munich nói thêm rằng, nhờ truyền thông toàn cầu, con người của đấng kế vị Thánh Phêrô có lẽ còn trở nên rõ nét hơn bao giờ hết trong lịch sử. Đức Hồng Y Mark cũng ca ngợi Đức Giáo Hoàng tiền nhiệm của Đức Leo và nói, đối với

0: chính tả này không chấm dứt với cái chết của Đức Phanxicô, nhưng vẫn sống động và tiếp tục.
1: Tin Vatican, Bộ Giáo lý Đức Tin công bố thư cấm ban phép lành chính thức cho các cặp đồng tính tại Đức. Ngày 4 tháng 5 vừa qua, Bộ Giáo lý Đức Tin đã chính thức phổ biến lá thư gửi các giám mục Đức ngày 18 tháng 11 năm 2024. Trong đó, Bộ tái khẳng định rằng việc ban phép lành cho các cặp đồng giới không thể được chính thức hóa với nghi thức. Qua lá thư này, Bộ Giáo lý Đức Tin dứt khoát bác bỏ đề xuất của Hội đồng Giám mục Đức về việc thiết lập các nghi thức chúc lành mang tính nghi lễ cho các cặp sống trong các mối quan hệ đồng giới hoặc trong các hoàn cảnh không hợp quy. Văn bản cảnh báo rằng những phép lành như vậy có thể bị hiểu như là sự hợp pháp hóa những mối quan hệ không phù hợp với giáo huấn của giáo hội. Bức thư do vị tổng trưởng của bộ là Đức Hồng y Victor Manuel Fernandez ký gửi đến Đức Giám mục Stefan Ackermann, Giám mục Giáo phận Trier, và qua đó gửi đến toàn thể hàng giám mục Đức. Bộ Giáo lý Đức Tin trong thư này phản ứng đối với một tài liệu chỉ nam do Hội đồng Giám mục Đức soạn thảo vào tháng 10 cùng năm 2024 nhằm hướng dẫn các linh mục. Bức thư tháng 11 năm 2024 đã được lan truyền rộng rãi trên Internet trong tuần này, gây nhầm lẫn vì được trình bày như một tuyên bố mới. Đức Hồng y Fernandez giải thích với trang mạng ACI Prensa rằng Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói trên chuyến bay trở về từ châu Phi rằng Tòa Thánh đã gửi phản hồi về vấn đề này cho các giám mục Đức, và nhiều người đặt câu hỏi rằng phản hồi đó ở đâu và nội dung ra sao. Vì vậy chúng tôi quyết định công bố. Trong chuyến bay trở về Roma ngày 23 tháng 4 sau chuyến tông du 11 ngày tại châu Phi, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã nói với các nhà báo rằng Tòa Thánh không đồng ý với việc chúc lành chính thức cho các cặp đồng tính. Ngài trả lời câu hỏi liên quan đến chỉ thị của Đức Hồng y Reinhard Marx, Tổng giám mục Munich và Freising, người đã kêu gọi các linh mục và nhân viên mục vụ ban phép lành một cách thống nhất cho các cặp đồng giới hoặc những người ly dị tái hôn trong tổng giáo phận của mình. Đức Giáo Hoàng khẳng định rằng Tòa Thánh đã trả lời các giám mục Đức và đã nêu rõ rằng không đồng ý với việc chúc lành chính thức cho các cặp đồng giới. Ngài nói thêm, khi một linh mục ban phép lành vào cuối thánh lễ hoặc khi Đức Giáo Hoàng ban phép lành vào cuối một đại lễ, thì đó là phép lành dành cho tất cả mọi người. Và nhắc lại câu nói nổi tiếng của Đức Phanxicô, đó là tất cả mọi người. Đi xa hơn điều này, Đức Leo thứ 14 cảnh báo rằng điều đó có thể gây chia rẽ hơn là hiệp nhất. Ngài giải thích, mọi người đều được mời gọi bước theo Đức Giêsu và mọi người đều được mời gọi hoán cải trong đời sống của mình.
0: Tin Jerusalem, Viện Phụ Biện Đức ở Jerusalem khẳng định chính phủ Israel dung túng sự thù ghét Kitô hữu. Đức Viện Phụ Nicodemus Snabel của Đan Viện Biển Đức, Đức Mẹ An ủi ở Jerusalem lo ngại sự leo thang bạo lực chống Kitô hữu do các phần tử Do Thái cực đoan gây ra và cho rằng các chính trị gia Israel phải chịu trách nhiệm. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Phát thanh Tiếng Đức hôm 5 tháng 5 vừa qua, Đức Viện Phụ tố giác tình trạng trên đây và nói rằng nguyên nhân là do chính phủ cánh hữu của Israel. Ngài nói, chúng tôi đang chứng kiến sự bình thường hóa toàn cầu của thái độ thù ghét Kitô hữu này. Sau những sự việc như vụ tấn công tàn bạo gần đây nhằm vào một nữ tu người Pháp tại Jerusalem, đã không có phản ứng phẫn nộ nào từ phía chính phủ. Thủ tướng Benjamin Netanyahu chưa từng đưa ra tuyên bố đoàn kết nào với các nạn nhân Kitô hữu bị tấn công. Nhà nước lẽ ra phải thể hiện lập trường rõ ràng, nhưng tôi không thấy điều đó xảy ra. Trái lại, Viện Phụ ghi nhận sự kiện có một nhân vật vốn nổi tiếng với lập trường chống Kitô giáo là Itamar Ben-Gvir, Bộ trưởng An ninh Quốc gia. Trong khi đó, một số thành viên Quốc hội Israel còn kêu gọi tẩy sạch Israel khỏi các cây thập giá và những biểu tượng không phải Do Thái khác. Cha Snabel nói, khi tôi bước ra đường ở Jerusalem trong tư cách một tu sĩ, tôi có thể đếm được số lần mình bị lăng mạ bằng lời nói. Trước đây, những hành vi như vậy thường diễn ra kín đáo trong bóng tối, nhưng giờ đây, tôi bị nhổ nước bọt ngay giữa ban ngày. Tuy nhiên, cha Snabel cũng nhấn mạnh rằng nhiều người Do Thái

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần xin đến với chúng con trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa đây. Nhờ lời mẹ truyền cầu, chúng con dâng lên Chúa tất cả những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan, nguội lạnh, tội lỗi, đang đắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi, bỏ học, mê sắc dục, bỏ gia đình, những người bệnh hoạn thân xác cũng như tâm hồn, nhất là những căn bệnh nan y, bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà không thuốc men trần gian nào chữa được. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa ban ơn chữa lành cho tất cả những anh chị em ấy, cho tất cả những người xin chúng con khấn nguyện trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa mỗi ngày. Vì Chúa nói những ai chạy đến kêu cầu lòng thương xót của ta, ta sẽ không để họ về không bao giờ. Và mỗi người được mời gọi dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa để Chúa ban ơn, Chúa chữa lành thân xác cũng như tâm hồn.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 15 câu 18 đến 21. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Nếu thế gian ghét anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian, và Thầy đã chọn anh em, đã tách anh em ra khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em. Hãy nhớ lời Thầy đã nói với anh em: Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời của Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em. Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh Thầy, bởi họ không biết đấng đã sai Thầy. Anh em không thuộc về thế gian, và Thầy đã chọn anh em khỏi thế gian. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Tin mừng hôm nay nói cho chúng ta một ơn gọi đặc biệt của người Kitô hữu, đó là chúng ta được tuyển chọn giữa thế gian này. Nhưng một khi đã được tuyển chọn, chúng ta không còn thuộc về thế gian nữa. Thầy đã chọn anh em khỏi thế gian. Một khi chúng ta không còn thuộc về thế gian, thì thế gian sẽ ghét chúng ta. Thế gian sẽ bách hại chúng ta. Và chúng ta sẽ cảm thấy mình cô đơn, thua thiệt, bị loại trừ, chỉ vì chúng ta mang danh là Kitô hữu, chỉ vì chúng ta là môn đệ của Chúa Kitô. Cách nào đó, chúng ta sẽ thiệt thòi, chúng ta sẽ mất mát, chúng ta sẽ yếm thế, chúng ta sẽ thua cuộc. Thế gian là những tinh thần chống lại Chúa Kitô, những tinh thần thế tục, những thứ đó đang lôi cuốn và chống lại chúng ta. Chúng ta được mời gọi sống giữa thế gian này như men như muối, để tin mừng hóa môi trường chúng ta sống, và có sức mạnh để lội ngược dòng với những tinh thần thế tục. Sống giữa thế gian mà không thuộc về thế gian, đó chính là một ân sủng rất đặc biệt của người Kitô hữu, một sứ mạng được trao cho chúng ta. Tính cách trần thế, sống giữa thế gian, nhưng lại được thánh hiến để thuộc về Thiên Chúa. Tất cả và từng Kitô hữu chúng ta đều có được thánh hiến, nghĩa là được tách ra khỏi thế gian này và thuộc về Thiên Chúa. Chúng ta thuộc về Thiên Chúa, không thuộc về thế gian, cho nên chẳng lạ gì chúng ta chấp nhận những khó khăn và thiệt thòi, chấp nhận sự loại trừ và ghét bỏ, ngay cả những trường hợp chấp nhận sự bách hại và thiệt mạng sống. Nhưng chúng ta đừng quên rằng tất cả những điều đó thế gian đã đối xử với Thầy Chí Thánh. Đức Giêsu cũng đã bị thế gian loại trừ. Ngài đến nhà của mình và bị chính nhà của mình, người nhà loại trừ. Đức Giêsu đã phải chết một cách tất tưởi, đã bị kết án như một phường tử tội, đã bị loại trừ ra khỏi vườn nho và giết chết. Số phận của các môn đệ sẽ không hơn Thầy. Bước theo Chúa Giêsu là thông phần mầu nhiệm thập giá với Thầy. Bước theo Chúa Giêsu là chấp nhận bị khước từ như Thầy. Bước theo Chúa Giêsu là chấp nhận đồng hình đồng dạng với Thầy trên bình diện thập giá. Chúng ta đang sống trong mùa phục sinh, chiêm ngắm mầu nhiệm Đức Kitô phục sinh. Nhưng đừng quên, mầu nhiệm phục sinh ấy là hoa trái của mầu nhiệm thập giá. Xin là chúng ta đừng vấp phạm vì mầu nhiệm thập giá trong đời như ánh sáng phục sinh soi dẫn. Xin chúng ta đủ mạnh sức để tiến bước theo Chúa Giêsu, cho dù thế gian có loại trừ chúng ta. Có ơn Chúa trợ giúp, chúng ta bình an tiến bước.
là Chúa Giêsu. Chúa còn sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Chúa đã tách chúng con ra và thánh hiến chúng con cho Chúa. Xin Chúa ban ân sủng trợ giúp để chúng con sống giữa cuộc đời này mà nên men, nên muối, hầu làm chứng cho Chúa. Xin Chúa nỡ nâng sự hèn yếu của chúng con. Amen.

0: tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các tân vệ binh Thụy Sĩ và thân nhân. Sáng ngày 7 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến 28 tân vệ binh Thụy Sĩ mới tuyên thệ chiều ngày hôm trước đó, ngày 6 tháng 5, trong buổi lễ tại Đại Thính Đường Phaolô thứ 6 mà chính Ngài đã chứng kiến. Hiện diện trong buổi tiếp kiến cũng có Đại tá Tư lệnh, các sĩ quan, đông đảo các vệ binh cũ và mới cũng như các thân nhân. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha đặc biệt bày tỏ lòng biết ơn đối với đất nước Thụy Sĩ, nơi xuất thân của các tân binh trẻ tuổi tình nguyện phục vụ Đức Giáo Hoàng. Theo Ngài, họ là niềm tự hào của quê hương mình và mang đến Vatican những giá trị văn hóa, tinh thần và đức tin đã được hun đúc từ gia đình và xã hội Thụy Sĩ. Theo Ngài, việc các vệ binh dành vài năm phục vụ Đức Giáo Hoàng và Tòa Thánh là một phần của hành trình đức tin cá nhân. Các vệ binh không chỉ là những người lính, nhưng còn là những người phục vụ theo gương Chúa Kitô, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, từ các viên chức Vatican cho đến khách hành hương và du khách. Ngài nhắc lại lời Chúa Giêsu dạy rằng, mọi việc làm cho người bé nhỏ nhất cũng là làm cho chính Ngài. Đức Thánh Cha đặc biệt nhận xét và nhắn nhủ thêm rằng, những ca trực đêm trong thinh lặng và cô tịch tiếp nối sự nhộn nhịp của các ca trực ban ngày, trong đó anh em phải chú ý đến mọi người và mọi sự. Đó có thể là những thời khắc thuận lợi để nuôi dưỡng tâm hồn bằng việc đọc sách và suy niệm, hầu giúp anh em có cơ hội gặp gỡ vị thầy nội tâm, đồng thời dâng lên lời cầu nguyện của Thánh Nicolas de Flue, bổn mạng của giáo hội tại Thụy Sĩ. Đức Thánh Cha nói, anh em vệ binh thân mến, cùng nhau anh em tạo thành một tập thể, đó là đoàn vệ binh Thụy Sĩ, mạnh mẽ nhờ những phẩm chất, sự khác biệt và cá tính riêng của mỗi người. Đời sống trong doanh trại là môi trường đặc biệt thuận lợi để phát triển các nhân đức nhân bản, như phục vụ tha nhân, quảng đại và khiêm nhường. Qua tình huynh đệ liên đới vốn đặc trưng trong các mối tương quan giữa anh em sẽ xây dựng được bầu khí hòa hợp và vui tươi trong nội bộ đoàn vệ binh, và bầu khí ấy sẽ lan tỏa đến tất cả những người anh em gặp gỡ. Tôi khuyến khích anh em kiên trì trên con đường này, dù thường đòi hỏi nhiều cố gắng, nhưng sẽ sinh nhiều hoa trái.
2: Tin Roma, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh nói về việc chúc lành cho các cặp đồng tính tại Đức. Đức Hồng Y Petro Barolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh cho biết, Tòa Thánh tiếp tục đối thoại với các giám mục Đức về việc Hội đồng Giám mục nước này đã thông qua chỉ nam việc chúc lành cho các cặp đồng tính. Trong cuộc gặp gỡ với báo chí, chiều ngày 6 tháng 5 vừa qua, nhân buổi giới thiệu tại Học viện Augustinianum ở Roma, cuốn sách về các bài phát biểu của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 khi còn làm bề trên tổng quyền dòng Thánh Agustino. Đức Hồng Y Barolin đã trả lời câu hỏi về phản ứng của Tòa Thánh về vấn đề vừa nói. Liên quan đến mong muốn của các giám mục Đức về việc chúc lành cho các cặp đồng tính, còn quá sớm, chưa thể nói đến các biện pháp chế tài. Chúng tôi đang đối thoại và sẽ xem điều gì xảy ra. Vẫn còn quá sớm, chưa thể nói Tòa Thánh sẽ làm gì. Đó là quyết định thuộc về Đức Giáo Hoàng. Tuy nhiên, từ lâu chúng tôi đã bắt đầu đối thoại với các giám mục Đức về điểm này. Mỗi bên trình bày quan điểm của mình. Tôi tin rằng sẽ tìm được một giải pháp dung hòa phù hợp với những gì chúng ta đã nói về tính hiệp hành. Mọi quyết định đều phải phù hợp với giáo luật, công đồng Vatican thứ hai và truyền thống của giáo hội. Ngoài ra, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh cũng nêu rõ lập trường của Tòa Thánh về vấn đề hạt nhân Iran và các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt chiến tranh. Đáp lại những người cho rằng, Đức Giáo Hoàng xem việc Iran sở hữu vũ khí nguyên tử là không quan trọng. Đức Hồng Y Barolin nói, khẳng định rằng đối với Đức Giáo Hoàng, việc Iran có bom nguyên tử là điều không đáng kể. Đó thực sự là một phát biểu không đúng sự thật. Như Đức Giáo Hoàng đã nói, cần phải nói trong sự thật. Tòa Thánh vẫn luôn tiếp tục hoạt động vì giải trừ hạt nhân. Vì thế, không thể chấp nhận việc nói rằng Tòa Thánh đã thúc đẩy điều đó. Lập trường của Tòa Thánh về vấn đề này rất rõ ràng. Về con đường dẫn đến hòa bình, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh nhấn mạnh, đối thoại, những cuộc xung đột này không thể giải quyết bằng vũ lực, mà phải được giải quyết thông qua các cuộc đàm phán thiện chí và chân thành.
1: Tin Tổng giáo phận Hà Nội, Giáo xứ Tiêu Đồng Thượng khai mạc năm thánh kỷ niệm 300 năm thành lập. Hôm nay, Giáo xứ Tiêu Đồng Thượng ghi một dấu son vào lịch sử Tổng giáo phận Hà Nội và đặc biệt là lịch sử hình thành và phát triển giáo xứ. Chúng ta tạ ơn Chúa nhân dịp kỷ niệm 300 năm các bậc tiền nhân đã đón nhận đức tin và trở thành một giáo xứ toàn tòng. Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, đã ngỏ lời như trên trong thánh lễ khai mạc năm thánh của giáo xứ vào sáng thứ Tư, ngày 6 tháng 5 vừa qua. Trước thánh lễ, cộng đoàn lắng nghe thông báo và hướng dẫn của Tòa Tổng giám mục liên quan đến việc cử hành năm thánh. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng giám mục Giuse đã chia sẻ ý nghĩa và mục đích của việc cử hành năm thánh qua ba chiều kích: đức tin, thiêng liêng và mục vụ. Trước hết, về chiều kích đức tin, đây là dịp tri ân hành trình 300 năm giữ đạo kiên trung của thiện nhân dưới sự quan phòng của Thiên Chúa. Về chiều kích thiêng liêng, năm thánh mang đến ân huệ đặc biệt là ơn toàn xá cho các tín hữu khi hành hương với các điều kiện thông thường, xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Sau cùng, về khía cạnh mục vụ, năm thánh là cơ hội để mỗi người canh tân đời sống, noi gương các bậc tiền nhân, củng cố tình hiệp thông và lòng nhiệt thành bác ái trong cộng đoàn. Liên hệ đến gương sáng đức tin của Thánh Phêrô Hiếu, Đức Tổng giám mục đặc biệt nhấn mạnh vai trò của gia đình trong việc giáo dục đức tin. Từ đó, Ngài mời gọi các gia đình hôm nay ý thức trách nhiệm giáo dục con cái, giúp các em biết yêu mến Chúa, sống trung thực và tránh xa tội lỗi. Kết thúc, Đức Tổng giám mục bày tỏ niềm vui khi sau 300 năm, giáo xứ Tiêu Đồng Thượng đã trở thành một cộng đoàn đông đảo và vững mạnh. Giáo xứ hiện có 6 linh mục, 11 nữ tu và 2 tu sĩ nam. Ngài cầu chúc cho giáo xứ cũng như Tổng giáo phận Hà Nội tiếp tục thăng tiến trong đời sống đức tin và tình hiệp nhất. Trước khi nhận phép lành trọng thể với ơn toàn xá, cộng đoàn phụng vụ cùng đọc kinh năm thánh cầu nguyện cho giáo xứ. Kết thúc thánh lễ, cộng đoàn phụng vụ tiến về đền thánh Phêrô Hiếu, dâng lời cầu nguyện và xin thánh tử đạo quê hương chuyển cầu cho năm thánh sinh nhiều hoa trái thiêng liêng cho tín hữu. Được biết, trong suốt thời gian năm thánh, giáo xứ sẽ tổ chức hành hương định kỳ vào mỗi thứ Tư hàng tuần, nhận ơn toàn xá khi tham dự các giờ cầu nguyện. Bên cạnh đó, giáo xứ cũng sẽ cử hành 10 thánh lễ trọng thể kính Chúa, Đức Mẹ và các thánh. Cao điểm là thánh lễ bế mạc vào ngày 14 tháng 11 năm 2026.
2: Tin Washington, Hoa Kỳ. Thăm dò dư luận cho thấy đa số người Mỹ phản đối các chỉ trích của Tổng thống Trump chống đối Đức Giáo Hoàng Leo. Một cuộc thăm dò dư luận cho thấy 2/3 người Mỹ có cái nhìn tích cực đối với những lời kêu gọi hòa bình của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 trong bối cảnh chiến tranh với Iran. Đồng thời, đa số người dân cũng có quan điểm tiêu cực về các chỉ trích của Tổng thống Trump nhắm vào Đức Thánh Cha và những lời đe dọa của ông liên quan đến việc hủy diệt nền văn minh Iran. Cuộc khảo sát do tờ The Washington Post, ABC News và Ipsos thực hiện với 2.560 người trưởng thành tại Mỹ, được phỏng vấn từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 4 vừa qua, sai số khảo sát khoảng cộng hoặc trừ 2 điểm phần trăm. Những người tham gia được hỏi liệu họ có cái nhìn tích cực hay tiêu cực trước các phát biểu và hành động của Tổng thống Trump, Đức Leo thứ 14 và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth hay không. Nghiên cứu cho thấy 66% người được hỏi có quan điểm tích cực về lời kêu gọi của Đức Leo thứ 14 gửi tới người dân Mỹ. Đức Leo thứ 14 đã đưa ra lời kêu gọi này với các nhà báo ngày 7 tháng 4, sau khi ông Trump đe dọa sẽ xóa sổ toàn bộ nền văn minh của Iran nếu nước này không đạt được thỏa thuận hòa bình với Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha gọi lời đe dọa đó là không thể chấp nhận được. Và cuộc khảo sát cho thấy, đa số người Mỹ đồng tình với nhận định này. chỉ có 21% đánh giá tích cực lời đe dọa của Trump, trong khi 76% nhìn nhận tiêu cực. Người Mỹ cũng không hài lòng khi ông Trump phản ứng lại Đức Leo thứ 14 bằng cách nói: "Tôi không muốn một vị giáo hoàng nghĩ rằng Iran có vũ khí hạt nhân là điều tốt." Khảo sát cho thấy chỉ 38% ủng hộ lời đáp trả này, trong khi 57% phản đối. Thực tế, Đức Leo thứ 14 chưa bao giờ nói rằng Iran nên có vũ khí hạt nhân. Ngài chỉ lên tiếng chống lại việc phổ biến vũ khí hạt nhân tại Trung Đông trong thời điểm Iran và Israel bước vào xung đột quân sự năm 2025. Đức Giáo Hoàng cũng nhiều lần phản đối vũ khí hạt nhân nói chung. Khảo sát cũng cho thấy, người Mỹ phản đối mạnh mẽ việc ông Trump đăng tải một hình ảnh do trí tuệ nhân tạo tạo ra. Trong đó, ông xuất hiện giống như Chúa Giêsu Kitô giữa lúc đang công khai bất đồng với Đức Giáo Hoàng. Chỉ 9% đánh giá tích cực hình ảnh này, trong khi 87% nhìn nhận tiêu cực. Sau đó, Tổng thống đã xóa hình ảnh và nói ông nghĩ bức hình mô tả mình trong trang phục bác sĩ chứ không phải là Chúa Kitô. Người Mỹ cũng không đồng tình với một lời cầu nguyện công khai của Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth. Trong đó, ông cầu xin Thiên Chúa hành động mạnh mẽ chống lại những kẻ không xứng đáng với lòng thương xót. Liên quan đến cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Iran, khảo sát cho thấy chỉ 27% người Mỹ nhìn nhận tích cực lời phát biểu này, còn 69% có quan điểm tiêu cực. Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump trong giới Công giáo cũng như trong toàn dân Mỹ đã suy giảm trong những ngày tháng gần đây do giá xăng dầu và thực phẩm tăng cao, kéo theo lạm phát và chi phí sinh hoạt leo thang. Khảo sát cho thấy tỷ lệ phản đối ông Trump đã tăng lên 62%, trong khi tỷ lệ ủng hộ ông Trump chỉ có 37%. Trong một số vấn đề then chốt, mức tín nhiệm dành cho ông Trump còn thấp hơn. 66% phản đối cách ông xử lý vấn đề Iran, 72% phản đối cách ông xử lý lạm phát và 76% phản đối cách ông giải quyết chi phí sinh hoạt. Nghiên cứu cũng cho thấy 46% tin rằng các cuộc tấn công của ông Trump vào Iran đi ngược với lời hứa tranh cử của ông là tránh các cuộc chiến tranh ở nước ngoài. 22% cho rằng hành động đó phù hợp với cam kết tranh cử, 30% không chắc chắn. Ngoài ra, 36% cho rằng sử dụng vũ khí quân sự chống Iran là quyết định đúng, 61% xem đó là một sai lầm. Khảo sát về hình ảnh của vị giáo hoàng đầu tiên người Mỹ trong mắt người Mỹ cho thấy 41% người Mỹ có thiện cảm với Đức Leo thứ 14, 16% có cái nhìn tiêu cực, 43% chưa có ý kiến. Trong số người Công giáo, 61% có cái nhìn tích cực về Đức Giáo Hoàng, 14% có cái nhìn tiêu cực, 25% chưa có quan điểm rõ ràng.
1: Tin giáo phận Long Xuyên. Giáo phận Long Xuyên tổ chức học hỏi về việc bảo vệ môi trường. Sáng ngày 6 tháng 5 vừa qua, quý gia và quý tu sĩ trong bốn giáo hạt Vĩnh Thạnh, Vĩnh An, Tân Hiệp và Tân Thạnh sau giờ tĩnh tâm tháng 5 đã dành thời gian 2 tiếng còn lại để học hỏi về việc bảo vệ môi trường. Đây là buổi học chuyên đề do Ủy ban Phát triển Con Người Toàn diện của Giáo phận Long Xuyên kết hợp cùng Ban Mục vụ Môi trường thuộc Tổng Giáo phận Sài Gòn tổ chức nhằm giúp quý gia và quý tu sĩ ý thức hơn được vai trò của mình trong việc bảo vệ môi sinh tại khu vực mình đang sống và phục vụ. Song song đó, vào buổi chiều cùng ngày, đại diện giáo dân, huynh trưởng của các xứ đạo cùng chính quyền các xã lân cận cũng tụ tập về nhà thờ Đại Đức Mẹ Tân Hiệp để học hỏi chuyên đề này. Mở đầu buổi chuyên đề, Đức Cha Giuse Trần Văn Toản, giám mục giáo phận Long Xuyên, đã nói lên tầm quan trọng của việc bảo vệ môi sinh và giúp các linh mục và tu sĩ ý thức trách nhiệm truyền thông của mình trong việc giáo dục giáo dân hưởng ứng phong trào làm sạch và bảo vệ môi trường. Sau đó, các chuyên viên Ban Mục vụ Môi trường thuộc Tổng Giáo phận Sài Gòn đã triển khai các đề tài liên quan đến vấn đề ô nhiễm nguồn nước, rác thải và các hậu quả của việc ô nhiễm môi trường nơi các con sông ở đồng bằng sông Cửu Long này. Sau phần trình bày của các chuyên gia, Đức Cha Giáo Phận đã nhắc lại các điểm nhấn cần thực hành ngay sau khóa học này. Đó là xin các cha xứ nhắc nhở anh chị em giáo dân thực hiện ngay các...
3: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giê-xu đến đứng giữa các ông và nói: Bình an cho anh em. Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ. Một người trong nhóm 12, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-xu đến. Các môn đệ khác nói với ông: Chúng tôi đã được thấy Chúa. Ông Tô-ma đáp: Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin. 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giê-xu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-xu đến, đứng giữa các ông và nói: Bình an cho anh em. Rồi người bảo ông Tô-ma: Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Ông Tô-ma thưa người: Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Đức Giê-xu bảo: Vì đã thấy Thầy nên anh mới tin. Phúc thay những người không thấy mà tin. Đức Giê-xu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-xu là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người.

Kính thưa cộng đồng phụng vụ, chúng ta đang sống trong giai đoạn Chủ nhật thứ hai phục sinh. Giáo hội mời gọi chúng ta kính lòng thương xót của Chúa. Vào ngày 30 tháng 4 năm 2000, Đức Giáo hoàng John Paul đệ nhị, Ngài đã phong thánh cho thánh nữ Maria Fortuna. Thánh nữ Maria Fortuna được mệnh danh là tông đồ loan truyền lòng thương xót của Chúa. Đến ngày 20 tháng 5 năm 2000 thì Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị, Ngài lại chọn Chủ nhật thứ hai phục sinh để kính lòng thương xót của Chúa. Như thế, sứ mệnh lòng thương xót của Thiên Chúa muốn nói điều gì với chúng ta, thưa cộng đoàn? Trong cái nhật ký của thánh nữ Maria Fortuna thì Ngài nói như thế này: chúng ta hãy tin thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó là cơ hội quý báu và tối hậu để chúng ta được ơn cứu độ. Hay nói một cách bình dân như thế này, thưa cộng đoàn: chúng ta hãy tin thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó là cơ hội để chúng ta hoán cải, để chúng ta được ơn cứu độ. Và trong những ngày phục sinh, chúng ta chiêm ngắm Chúa sống lại, chúng ta thấy Chúa Giêsu phục sinh, Ngài hiện ra cũng là cơ hội cho các thánh tông đồ hoán cải và sửa đổi đời sống của mình. Vì trong những ngày Chúa Giêsu bị kết án, các thánh tông đồ người đa phần bỏ Chúa, rồi chối Chúa, rồi bán Chúa. Khi Chúa Giêsu phục sinh, Ngài hiện ra với các thánh tông đồ, Ngài không la rầy trò của mình, Ngài không trách mắng trò của mình, Ngài không nói rằng tại sao Phêrô con lại chối Chúa trong lúc thầy đang gặp khó khăn, tại sao anh em lại bỏ ta hết trong lúc ta đang cô đơn. Ngài không trách mắng, nhưng mà Ngài hiện ra, câu đầu tiên Ngài nói với các thánh tông đồ rằng bình an cho anh em. Và Ngài không những ban bình an của Chúa cho các thánh tông đồ, Ngài còn ban thánh thần cho các thánh tông đồ, để nói lên rằng lòng thương xót của Thiên Chúa được thể hiện qua các thánh tông đồ nói riêng và tất cả chúng ta nói chung. Và trong tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy một nhân vật rất là đặc biệt là thánh Tô-ma, là người đã cảm nhận sâu sắc về lòng thương xót của Thiên Chúa, là người trực tiếp va chạm vào lòng thương xót của Thiên Chúa khi ông đã chạm vào những lỗ đinh, chạm vào cạnh sườn của Chúa. Và từ cạnh sườn đó, nước và máu đã chảy ra, nhờ đó mà chúng ta hưởng muôn vàng những hồng ân của Thiên Chúa. Và Tô-ma, Ngài đã chạm vào lòng thương xót của Thiên Chúa và thốt lên rằng: lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Từ những hình ảnh đó, thưa cộng đoàn, tôi lại liên tưởng đến đời sống đức tin của mọi người chúng ta. Trong cuộc sống của chúng ta giữ đạo rất là lâu năm rồi. Có khi nào chúng ta cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa hay không? Và đặc biệt, hàng năm giáo hội luôn cử hành những ngày Tam Nhật Thánh. Trong những ngày Tam Nhật Thánh đó, chúng ta có cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa, một tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Chúng ta có cảm nhận được sự tha thứ qua những nghi thức mà chủ tế rửa chân, để mời gọi chúng ta hãy tha thứ cho nhau như Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Chúng ta có cảm nhận được điều đó hay không? Và đặc biệt, hàng ngày trong cuộc sống hàng tuần, thưa cộng đoàn, chúng ta đều lãnh nhận bí tích hòa giải, chúng ta lãnh nhận bí tích thánh thể, chúng ta có cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa hay không? Qua bí tích hòa giải, chúng ta có cảm nhận được rằng
Thiên Chúa là một người cha nhân hậu. Ngài luôn ra trước cửa cọ cổng nhà. Ngài luôn đợi chúng ta quay trở về. Và Ngài luôn chuẩn bị những y phục, những chiếc nhẫn để chúng ta, nếu như chúng ta quay trở về, thì Ngài sẽ phục hồi nhân phẩm làm con Thiên Chúa. Chúng ta có cảm nhận được qua bí tích thánh thể, Thiên Chúa ví như là một tấm bánh được bẻ ra và để nuôi sống linh hồn của chúng ta, thể hiện một dấu chứng tình yêu mà Chúa Giêsu đã nói với các thánh đồng đồ: Thầy ở cùng các con mỗi ngày cho đến tận thế. Đó là qua bí tích thánh thể chúng ta được nuôi dưỡng linh hồn. Thì từ đó mà gọi chúng ta hãy cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa qua cách thức Thiên Chúa thương xót chúng ta. Và để rồi chúng ta cảm nhận được rằng chúng ta thốt lên giống như Tô-ma: Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Và hãy sống lòng thương xót đó trong một thế giới đầy thế tục hóa ngày hôm nay. Và như câu nói Chúa Giêsu Ngài nói rằng: Như Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em. Và một điều rất quan trọng muốn chia sẻ với cộng đoàn: qua bí tích giải tội thì chắc chắn chúng ta được ơn tha thứ, nhưng mà cái vạ của tội thì vẫn còn đó, thưa cộng đoàn. Có nghĩa là hình phạt vẫn còn đó. Năm thánh hay là chúng ta hưởng ơn tiểu xá, đại xá thì chúng ta được ơn tha thứ, nhưng mà cái vạ thì vẫn còn đó, hình phạt vẫn còn đó. Thì mời gọi tất cả mọi người chúng ta hãy thốt lên trong lòng rằng: Vì cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Amen.

0: men.
1: Lạy Nữ Vương Đất Thánh Mẫn Côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chiều lấy nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
0: Amen.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha, anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ." Một người trong nhóm 12 tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-xu đến. Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa." Ông Tô-ma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin." 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Rồi người bảo ông Tô-ma: "Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn thầy. Đừng cứng lòng nữa nhưng hãy tin." Ông Tô-ma thưa người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Đức Giê-xu bảo: "Vì đã thấy thầy nên anh mới tin. Phúc thay những người không thấy mà tin." Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người.

Kính thưa cộng đồng phụng vụ, chúng ta đang sống trong giai đoạn Chủ nhật thứ hai phục sinh. Giáo hội mời gọi chúng ta kính lòng thương xót của Chúa. Vào ngày 30 tháng 4 năm 2000, Đức Giáo hoàng John Paul đệ nhị, Ngài đã phong thánh cho thánh nữ Maria Fortuna. Thánh nữ Maria Fortuna được mệnh danh là tông đồ loan truyền lòng thương xót của Chúa. Đến ngày 20 tháng 5 năm 2000 thì Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị, Ngài lại chọn Chủ nhật thứ hai phục sinh để kính lòng thương xót của Chúa. Như thế, sứ mệnh lòng thương xót của Thiên Chúa muốn nói điều gì với chúng ta, thưa cộng đoàn? Trong cái nhật ký của thánh nữ Maria Fortuna thì Ngài nói như thế này: chúng ta hãy tin thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó là cơ hội quý báu và tối hậu để chúng ta được ơn cứu độ. Hay nói một cách bình dân như thế này, thưa cộng đoàn: chúng ta hãy tin thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó là cơ hội để chúng ta hoán cải, để chúng ta được ơn cứu độ. Và trong những ngày phục sinh, chúng ta chiêm ngắm Chúa sống lại, chúng ta thấy Chúa Giêsu phục sinh, Ngài hiện ra cũng là cơ hội cho các thánh tông đồ hoán cải và sửa đổi đời sống của mình. Vì trong những ngày Chúa Giêsu bị kết án, các thánh tông đồ người đa phần bỏ Chúa, rồi chối Chúa, rồi bán Chúa. Khi Chúa Giêsu phục sinh, Ngài hiện ra với các thánh tông đồ, Ngài không la rầy trò của mình, Ngài không trách mắng trò của mình, Ngài không nói rằng tại sao Phêrô con lại chối Chúa trong lúc thầy đang gặp khó khăn, tại sao anh em lại bỏ ta hết trong lúc ta đang cô đơn. Ngài không trách mắng, nhưng mà Ngài hiện ra, câu đầu tiên Ngài nói với các thánh tông đồ rằng bình an cho anh em. Và Ngài không những ban bình an của Chúa cho các thánh tông đồ, Ngài còn ban thánh thần cho các thánh tông đồ, để nói lên rằng lòng thương xót của Thiên Chúa được thể hiện qua các thánh tông đồ nói riêng và tất cả chúng ta nói chung. Và trong tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy một nhân vật rất là đặc biệt là Thánh Tô-ma, là người đã cảm nhận sâu sắc về lòng thương xót của Thiên Chúa, là người trực tiếp va chạm vào lòng thương xót của Thiên Chúa khi ông đã chạm vào những lỗ đinh, chạm vào cạnh sườn của Chúa. Và từ cạnh sườn đó, nước và máu đã chảy ra. Nhờ đó mà chúng ta hưởng muôn vàng những hồng ân của Thiên Chúa. Và Tô-ma, Ngài đã chạm vào lòng thương xót của Thiên Chúa và thốt lên rằng: lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Từ những hình ảnh đó, thưa cộng đoàn, tôi lại liên tưởng đến đời sống đức tin của mọi người chúng ta. Trong cuộc sống của chúng ta giữ đạo rất là lâu năm rồi. Có khi nào chúng ta cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa hay không? Và đặc biệt, hàng năm giáo hội luôn cử hành những ngày Tam Nhật Thánh. Trong những ngày Tam Nhật Thánh đó, chúng ta có cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa, một tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Chúng ta có cảm nhận được sự tha thứ qua những nghi thức mà chủ tế rửa chân, để mời gọi chúng ta hãy tha thứ cho nhau như Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Chúng ta có cảm nhận được điều đó hay không? Và đặc biệt, hàng ngày trong cuộc sống hàng tuần, thưa cộng đoàn, chúng ta đều lãnh nhận bí tích hòa giải, chúng ta lãnh nhận bí tích thánh thể. Chúng ta có cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa hay không? Qua bí tích hòa giải, chúng ta có cảm nhận được rằng
Thiên Chúa là một người cha nhân hậu. Ngài luôn ra trước cửa cọ cổng nhà. Ngài luôn đợi chúng ta quay trở về. Và Ngài luôn chuẩn bị những y phục, những chiếc nhẫn để chúng ta, nếu như chúng ta quay trở về, thì Ngài sẽ phục hồi nhân phẩm làm con Thiên Chúa. Chúng ta có cảm nhận được qua bí tích thánh thể, Thiên Chúa ví như là một tấm bánh được bẻ ra và để nuôi sống linh hồn của chúng ta, thể hiện một dấu chứng tình yêu mà Chúa Giêsu đã nói với các thánh đồng đồ: Thầy ở cùng các con mỗi ngày cho đến tận thế. Đó là qua bí tích thánh thể chúng ta được nuôi dưỡng linh hồn. Thì từ đó mà gọi chúng ta hãy cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa qua cách thức Thiên Chúa thương xót chúng ta. Và để rồi chúng ta cảm nhận được rằng chúng ta thốt lên giống như Tô-ma: Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Và hãy sống lòng thương xót đó trong một thế giới đầy thế tục hóa ngày hôm nay. Và như câu nói Chúa Giêsu Ngài nói rằng: Như Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em. Và một điều rất quan trọng muốn chia sẻ với cộng đoàn: qua bí tích giải tội thì chắc chắn chúng ta được ơn tha thứ, nhưng mà cái vạ của tội thì vẫn còn đó, thưa cộng đoàn. Có nghĩa là hình phạt vẫn còn đó. Năm thánh hay là chúng ta hưởng ơn tiểu xá, đại xá thì chúng ta được ơn tha thứ, nhưng mà cái vạ thì vẫn còn đó, hình phạt vẫn còn đó. Thì mời gọi tất cả mọi người chúng ta hãy thốt lên trong lòng rằng: Vì cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Amen.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, chương trình cũng mời gọi quý vị sẽ dừng lại một chút để cùng nhau chia sẻ một không gian rất là riêng tư để chúng ta có thể chia sẻ những câu chuyện của tất cả những quý vị khán giả quen thuộc của chương trình Dòng chảy cuộc đời đã gửi thư về cho chương trình để chúng ta có thể chia sẻ trực tiếp với nhau. Và người đồng hành cùng với chương trình, Linh Mục John Batista Phương Đình Toại, Yến xin giới thiệu đến quý vị. Xin kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị

0: thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
1: Và ngay bây giờ thì xin phép cha, con sẽ đọc lá thư đầu tiên. Một câu hỏi được gửi từ một người vợ, một người mẹ công giáo, hiện đang nuôi dạy ba con nhỏ. Chị cho biết là trong giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2021, do nhận thức sai lầm và yếu đuối nội tâm, thiếu nền tảng vững chắc về đời sống hôn nhân, nên chị đã ngoại tình. Và chị cũng ý thức được đây là lỗi nặng trong tư cách người vợ, và chị sau đó đã chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ sai trái, sám hối, xưng tội và mong muốn hoán cải. Sau đó thì chị trong cái tâm thế hối cải đó thì chị đã im lặng, nhẫn nhịn, gồng mình để giữ gìn gia đình và đã chịu đựng những tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần trong một thời gian dài. Và đến đầu năm 2025 thì sau khi chị sinh bé thứ ba, chị mới biết được một sự thật đau đớn là chồng chị đã có mối quan hệ ngoài hôn nhân trong nhiều năm và đã có con riêng ở bên ngoài. Điều này xảy ra sau khi lỗi lầm của chị, và trong suốt thời gian đó thì chị không hề hay biết. Sau khi sự thật được phơi bày thì chị nhận ra là chỉ một mình chị cố gắng hàn gắn thì không đủ, và cũng không có những cuộc đối thoại thực sự, và chị cũng tiếp tục bị đặt trong vai là người phải gánh toàn bộ trách nhiệm cũng như là tội lỗi. Và sau đó chị đã đi đến với giờ kinh lòng Chúa thương xót và khao khát một cuộc sống hoán cải đúng nghĩa. Và bây giờ thì chị nhận ra là chị đã phạm tội, đã sám hối, nhưng không đồng nghĩa với việc là chị phải tiếp tục sống trong một sự thật bị che giấu. Tha thứ Kitô giáo không phải là phủ nhận sự thật hay cho phép điều sai trái tiếp diễn. Và sự oán trách bản thân kéo dài cũng không dẫn chị đến sự hoán cải, mà chỉ làm cho chị dần đánh mất chính mình. Vì vậy chị tha thiết muốn hỏi cha là trong hoàn cảnh mà cả hai vợ chồng đều đã từng sai, thì đâu là cách sống đúng đắn của một người vợ công giáo hiện nay? Làm sao để chị phân biệt được giữa tha thứ theo tinh thần của tin mừng và chịu đựng sai lầm một cách vô thức để làm tổn thương chính mình? Và chị cần sống như thế nào để vừa giữ được phẩm giá của mình, vừa nuôi dạy các con trong sự thật, sự bình an, và không để oán trách hay cay đắng làm chai cứng trái tim của chị? Dạ, ba câu hỏi gửi đến cha.
0: Thứ nhất thì mình nghĩ đây là một cái trường hợp rất là khó, và mình thật sự tôn trọng và cảm thông cho chị. Tôn trọng là vì nơi chị có cái sự khiêm tốn và nhìn nhận cái yếu đuối của mình. Và chắc chắn là chị cũng đau khổ và không dễ để mà nói hết những cái đau khổ này ra trong cái không gian này. Và thứ hai là mình cảm nghiệm được là chị cũng rất đau đớn khi mình phải dằn vặt bản thân, chịu nhịn nhục với những lời phán xét từ phía chồng của mình. Rồi lại cay đắng thấy chồng của mình cũng phản bội mình. Nghĩa là chính những điều đó làm cho mình tiếp tục đau khổ, vì có thể mình lại tiếp tục dằn vặt là có phải vì tội của mình mà làm cho chồng mình cũng phạm tội. Rồi có phải là vì mình đã đẩy gia đình đến cái bờ vực như ngày hôm nay. Rồi từ đó mình luôn luôn trong cái tâm trạng tội lỗi, tội lỗi, tội lỗi. Thì điều đầu tiên mình muốn nói với chị rằng Thiên Chúa tha thứ cho chị. Hãy nhớ cái hình ảnh của người phụ nữ phạm tội ngoại tình khi mọi người đem ra đòi ném đá cô ta và lên án, và Chúa đã im lặng. Và cuối cùng sau khi mà mọi người đã đi hết thì Chúa mới nói với cô ta rằng hãy về đi, tôi không lên án chị đâu, đừng phạm tội nữa. Nghĩa là trước mặt Chúa, Chúa hiểu, Chúa cảm thông cho yếu đuối của chúng ta và Chúa tha thứ cho chúng ta. Cái thứ hai là không có ai có thể đổ thừa cho người khác và vì người khác mà mình ngoại tình. Nghĩa là gì? Khi mình ngoại tình là mình ngoại tình. Khi người kia ngoại tình là người kia ngoại tình. Không có chuyện là vì người này ngoại tình nên người kia ngoại tình. Ông ăn chả bạn nèm, cái đó là cách mình hay nói thôi, vì cô như thế nên tôi mới như vậy. Nhưng mà để nếu mình nhìn sâu vào trong cái bối cảnh này, chúng ta thấy nó có hai cái động năng khác nhau. Chị đã nhận ra rằng là trong cái sự thiếu thốn, trong cái sự mất căn bản, trong cái sự thiếu thăng bằng, thiếu đời sống thiêng liêng, và một cách nào đó mình đã say nắng, mình đã ngoại tình, và mình ngộ ra, mình hoán cải, mình thay đổi. Nghĩa là một cách nào đó chị nhìn nhận rằng mình bị cuốn theo một cái mối tình cảm mà làm cho mình sai lệch, và mình đã dừng lại, mình biết mình sai, mình dừng lại. Đó là cái động năng của chị, cái động năng của chồng chị dựa trên những gì mình nghe và từ những gì chị nói, thì có thể là anh ta phản ứng lại bằng cách giống như một cách trả thù, một cách là à vì cô như thế nên tôi sẽ thử làm như vậy. Nhưng mà khi anh ta làm như vậy thì anh ta không thể nó bào chữa được chính mình nữa. Tại vì nếu mà mình đổ thừa người ta ngoại tình nên mình ngoại tình thì mình cũng đâu có khác gì người ta đâu, đúng không? Nên cả hai, đúng là cả hai cùng sai, nhưng mà anh ta để lại một cái hậu quả lớn hơn là anh ta làm cho cái người anh ta ngoại tình có con. Nghĩa là anh ta phải có trách nhiệm với đứa con ở ngoài hôn thú nữa. Đó, cái trách nhiệm nó lớn hơn nhiều và nó đáng để chúng ta phải suy tư nhiều, vì nó là một cái gánh nặng mới nữa. Nó là một cái đứa con cần cha, nó là một cái gia đình cần phải có, và bây giờ anh ta phải sống nước đôi, rất là phức tạp. Rồi bây giờ quay lại với gia đình chị với anh ta, thì mình phải đặt câu hỏi xem rằng cuộc sống hôn nhân này nên được tiếp tục như thế nào. Dưới cái góc nhìn của luân lý và công bằng thì chắc chắn là chồng chị nếu tiếp tục sống với chị vẫn phải chu cấp hay là lo lắng cho đứa con ngoài giá thú của anh ta cho đến 18 tuổi một cách nào đó. Vậy thì mình có làm được điều đó hay không? Cái thứ hai là nếu mà hai người vẫn tiếp tục sống với nhau vậy thì liệu anh ta còn có mối tương quan bên ngoài đó hay không? Thì là anh ta đã dứt khoát, ngay cả khi chị đã dứt khoát. Ok. Và điểm thứ ba là bây giờ cả hai đã mất đi cái sự mật thiết trong hôn nhân. Vậy làm sao để xây dựng lại cái mật thiết trong hôn nhân? Cái bước đầu tiên để xây dựng lại sự mật thiết trong hôn nhân là gì? Là không tiếp tục lên án lẫn nhau và đổ lỗi nhau. Không tiếp tục lên án mình. Chuyện đó đã xảy ra. Mình đã sai. Mình đã ăn năn sám hối. Chấm hết. Dĩ nhiên mình sẽ vẫn tiếp tục đau khổ, và một cách nào đó mình hình dung ra người kia sẽ nhìn mình với cặp mắt khinh bỉ hay là oán ghét. Nhưng mà bây giờ cả hai đều như nhau rồi. Cái thứ hai nữa là làm sao để cả hai cùng chấp nhận rằng mình đã sai, chứ không phải chỉ chỉ tay vào nhau và tại anh, tại tôi nữa. Cái thứ ba là rút ra bài học. Mình đã thất bại vì cái gì? Mình tìm cái gì trong cái mối tương quan ngoài hôn nhân đó? Có thể là mình yêu thương gia đình nhưng mà mình đi tìm cái mình không có trong gia đình mình. Và anh ta cũng vậy, anh ta cũng yêu thương chị nhưng mà anh ta đã tìm cái mà chị không cho anh ta. Vậy làm sao để ngồi lại để phân tích, để hiểu được rằng trước giờ mình đã không sẵn sàng cho nhau cái gì đó để mình bị cuốn hút bởi bên ngoài, bởi người thứ ba. Ok. Bây giờ mình có sẵn sàng tiếp tục sống với nhau và chấp nhận rằng người kia hoặc mình sẽ không bao giờ có thể cho cái mình cần hay không? Kế đến là tập xây dựng lại cái sự mật thiết trong hôn nhân bằng cách là sửa lại cái niềm tin. Nghĩa là cả hai đã mất niềm tin với nhau. Vậy thì cái xây dựng lại niềm tin bằng cách cả hai cùng trong sáng với nhau trong mọi sự. Và cái mình cũng cần tha thứ cho quá khứ của mình, tha thứ cho nhau. Và tập thay đổi từ cái nhìn của sự xấu hổ, mặc cảm vì mình đã sai, sang cái việc là mình chấp nhận rằng Chúa tha thứ cho mình. Và mình sống với nhau ngày hôm nay, cái tình cảm là mình dành cho nhau cái sự tha thứ của mình, như Chúa cũng tha thứ cho mình. Là mình mang cái sự tha thứ đó cho nhau và không tiếp tục gây ra tổn thương cho nhau nữa. Thì chính như vậy, mình nghĩ con cái mình nhìn thấy mới học được từ cha mẹ nó. Chứ không phải là mình chỉ sống một cách vô hình với nhau vì con cái. Nhưng mà con cái thấy cha mẹ sẵn sàng yêu thương, tha thứ và vượt qua quá khứ của nhau để tiếp tục cùng yêu thương nhau và yêu thương chúng. Thì lúc đó nó mới hạnh phúc được. Nếu không, mình sẽ tạo ra một cái cách sống giống như trong hỏa ngục. Tạo ra cái hỏa ngục trong cuộc đời nhau thì rất là đáng tiếc. Thì đó là một vài cái ý mình có thể chia sẻ với chị và cảm thông với những cái đau khổ của chị. Chúc chị vượt qua cái khó khăn đó và gia đình chị xây dựng lại được hạnh phúc cùng với nhau.
1: Dạ vâng, con rất là cảm ơn câu trả lời của cha. Quả là một trường hợp rất là khó đúng không ạ? Và hy vọng là tất cả mọi người khi mà trước khi tìm đến hôn nhân, chúng ta cũng sẽ có được cái khoảng thời gian đủ lâu, đủ sâu để có thể tìm hiểu nhau và biết được là nguyên nhân gì mình được thu hút bởi người kia để có một cái sự gắn kết lâu bền hơn đúng không ạ? Và một trường hợp tiếp theo cũng liên quan đến cái việc trước thềm hôn nhân, bạn này đang đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân và mong muốn được lời khuyên từ cha. Bạn cho biết bạn 30 tuổi và đang làm việc tại Sài Gòn, sinh ra trong một gia đình có đổ vỡ, ba mẹ của bạn ly thân và sau đó mỗi người một nơi. Hiện tại thì cả ba và mẹ của bạn đều đã qua đời. Bạn có quen với một người bạn gái 7 năm và đang dự định kết hôn. Bạn là người Công giáo và bạn gái của bạn tuy là người ngoại đạo nhưng hiện tại cũng đã có đức tin sâu sắc vào Chúa. Và cả hai bạn cũng đã giữ được lời giáo hội dạy là không quan hệ với nhau trước hôn phối. Nhưng mà thời gian gần đây thì khi mà bạn đi học để lấy thêm một văn bằng thì bạn lại thích một cô bạn cùng lớp. Tuy là chỉ nói chuyện chứ chưa có gì đi quá xa nhưng chính điều này đã khiến cho bạn phản tư và cảm thấy mất niềm tin vào con người của chính mình. Bởi vì bạn đã từng nghĩ mình sẽ không thể nào tái hiện lại hình ảnh của ba mình, đã khiến cho má phải đau khổ và vất vả. Đó như là một cái kim chỉ nam để cho bạn sẽ luôn nghiêm túc trong mối quan hệ với bạn gái hiện tại. Nhưng bây giờ chính bạn là người đã dẫn dắt đức tin cho bạn gái, nhưng bạn lại dễ vấp ngã và lại khiến cho cô ấy đau khổ. Nên bạn đã quyết định lựa chọn nói thật với cô ấy tất cả và may mắn là cô ấy đã bao dung để chia sẻ những nỗi niềm của bạn. Nhưng mà bạn lại đang có một cái tâm lý chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân vì áp lực kinh tế này, vì áp lực xã hội khi mà cả hai bên gia đình cùng muốn cưới sớm nhưng mà bạn vẫn cảm thấy bạn có một chút gì đó vương vấn tình cảm với cái bạn gái kia và bạn gái của bạn cũng khá là lệ thuộc trong tình cảm đối với bạn cho nên là khi có chuyện xảy ra thì bạn gái đó suy sụp rồi cảm thấy là không có chịu đựng được và cảm thấy mình quá yếu đuối. Cho nên bạn cảm thấy là bạn sợ cảnh tượng là ba sẽ lặp lại trong gia đình của mình. Nên bạn không đủ can đảm đứng trước thánh đường, trước mặt Chúa để thực hiện lời khấn hôn phối. Còn bạn gái của bạn thì cảm thấy đang rất bất an và lo sợ là không biết là tương lai liệu là bạn có vấp ngã lần nữa hay không. Nhưng vẫn muốn bạn đưa ra kế hoạch kết hôn sớm và bạn đang rất bối rối trong trường hợp này. Thưa cha.
0: Đây là câu hỏi rất là khó.
1: Dạ.
0: Cảm ơn Như Yến và cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi và đã chân thành với chính mình. Và có lẽ bạn cũng là người có một số hiểu biết về tâm lý nào đó nên bạn cái phân tích của bạn nó rất là rõ ràng. Đúng như thế, chúng ta có khuynh hướng lặp lại cái hình ảnh của người cha, người mẹ của mình trong cách mình yêu. Vì đó là cách mình đã được yêu và mình thấy người ta yêu như thế nào. Do đó một cách nào đó chúng ta có khuynh hướng lặp lại cái lối mòn, đi lại cái lối mòn của cha mẹ của mình trong thời thơ ấu mình đã chứng kiến. Rồi hôm nay mình có khuynh hướng đi lại cái đó và cái sự sợ hãi của bạn là nó có lý do và nó có cơ sở để sợ hãi như thế. Và mình thấy rằng bạn ý thức điều đó là một điều rất là tốt rồi. Cái thứ hai, bạn sẽ phải phân tích hai điều. Một là bạn yêu cái gì nơi người yêu của bạn hiện tại và bạn cảm thấy thích cái gì nơi người bạn gái mà bạn đi học chung. Hai cái đó nó quyết định rất là nhiều. Vì sao? Vì có thể cái người mà bạn thấy thích đó, người đó có cái gì đó đặc biệt riêng với cái thích thú của bạn. Nhưng mà mình đặt câu hỏi xa hơn là gì? Cái thích thú đó là có phải là vì cái người này có cái gì đó mà người bạn gái hiện tại của bạn không có hay không? Ok. Cái thứ hai nữa là bạn thích thú người đó vì cái người đó có thể có hay là bạn cảm thấy là mình cũng yêu người đó? Nó đòi hỏi một cái sự phân tích xa hơn nữa chứ dựa trên cái lời nói này mình không đủ để nhận định hết được. Tuy nhiên nếu mà bạn đã yêu một người bạn gái 7 năm và bạn chung thủy với người ta đến ngày hôm nay và chỉ có bị say nắng một chút trong lúc mà bạn cảm thấy mình đi học chung với một người phụ nữ khác, mình thấy cái người kia có một cái nét gì đó mình bị cuốn hút, thì mình cũng có thể ngồi mình nhìn lại nhìn lại mình phân tích xem rằng mình có thể tiếp tục sống một cách chung thủy với người bạn gái của mình hay không, và mình yêu cái gì nơi người này, và mình có sẵn sàng cho cuộc đời của mình cho người này hay không. Tại vì cuộc sống của hôn nhân nó đòi hỏi mình không phải chỉ là yêu thương nhau không, mà mình cho mình gắn kết cuộc đời của mình cho người kia. Và cái việc mà sau khi kết hôn và mình vẫn cảm thấy thích thú một người phụ nữ khác, mình bị say nắng thích thú hay là cảm thấy mến mộ một người phụ nữ khác, đó là một chuyện dường như ai cũng gặp phải.
1: Dạ.
0: Không ai không gặp phải đâu.
1: Khi nhiều khi trong cái môi trường đó, hai bạn có thể là đang học cùng nhau, rồi có thể là tìm được tiếng nói chung cũng được.
0: Đúng vậy. Dạ. Nhưng mà cái nguy cơ là bạn có phản tỉnh,
1: dạ,
0: nhận thức được là mình dễ bị cuốn hút bởi người đó hay không.
1: Dạ.
0: Rồi mình dừng lại, mình không có những cái hành vi, những cái cuộc nói chuyện mà vượt ranh giới.
1: Dạ.
0: Và mình biết có khoảng cách. Tại vì ngay cả những người đi tu và những người lập gia đình, ai trong cuộc đời của họ cũng sẽ gặp những cái người mà cho họ những cái điều mà họ cảm thấy thích thú. Nhưng mà đa số nó sẽ dừng lại ở chỗ là cái người đó hiểu được rằng cái người kia chỉ cho mình cái mà có thể mình không có trong đời sống vợ chồng lúc này thôi. Nhưng mà cái đó nó chỉ có một chút xíu thôi.
1: Yeah.
0: Còn cái người vợ hay là người chồng của mình, họ cho mình cả cuộc đời, họ cho nhiều thứ hơn. Vậy thì mình phải biết cân nhắc và phân định. Đó là cái mà mình nghĩ rằng bạn có thể suy nghĩ. Cái thứ hai nữa là mình có thể dắt bạn gái của mình hiện tại đi học giáo lý hôn nhân và cùng đi học chung với nhau, để cả hai cùng suy tư, tìm hiểu và cầu nguyện chung với nhau, để mình được gắn kết với nhau nhiều hơn trong cái đời sống cầu nguyện. Và với ơn Chúa, mình nghĩ rằng hai bạn sẽ vượt qua. Cái thứ ba là trong cuộc sống ngày hôm nay không bao giờ là mình sẵn sàng. Mình sẵn sàng trên hành trình của mình, mình học trên hành trình của mình. Nếu mình nghĩ rằng vì kinh tế của mình chưa đủ, vì mình sợ cái này, mình sợ cái kia bấp bênh, mình không cưới, mình chờ đến khi nào?
1: Yeah.
0: Tại vì không bao giờ là sẵn sàng. Mà cái sẵn sàng là khi cả hai cùng sẵn sàng đồng cam cộng khổ với nhau.
1: Yeah.
0: Chia sẻ cái gánh nặng cuộc đời với nhau.
1: Yeah.
0: Và cùng có một cái ý hướng chung để nâng đỡ nhau trong cái hành trình đó, thì mới cái đó mới gọi là sẵn sàng.
1: Yeah.
0: Còn vật chất hay là sự nghiệp, thật sự ra không có gì nó ổn định và sẵn sàng với chúng ta hết. Và đặc biệt là nếu bạn chỉ mới 30 tuổi, mà nếu mà bạn mới chờ đến lúc mới sẵn sàng, thì nhiều khi đến lúc đó bạn gái của bạn không có khả năng sinh con nữa.
1: Yeah, đúng.
0: À, nhiều khi là như thế, nên mình phải thực tế trong cái suy nghĩ của mình. Và mình cũng hiểu được rằng con người chúng ta ai cũng yếu đuối. Do đó, cái giá trị của đời sống hôn nhân là cái sự chung thủy. Mà chung thủy là không phải vì tôi không bao giờ phải lòng hay là cảm mến hay thích thú một người khác. Nhưng mà chung thủy nghĩa là gì? Là khi, ngay cả khi tôi có thể thích thú, phải lòng người khác, nhưng tôi không chạy theo điều đó.
1: Yeah.
0: Tôi quyết tâm yêu thương vợ của tôi. Đó mới là chung thủy. Còn một người mà không có một cái ý nghĩ gì hết, thì chưa chắc đó là chung thủy. Họ chưa bao giờ họ phải lựa chọn.
1: Yeah.
0: Mà cái người biết lựa chọn, biết yêu thương, biết lựa chọn thì mới thật sự là chung thủy.
1: Yeah.
0: Cảm ơn bạn.
1: Yeah. Nghĩa là chúng ta phải biết đặt một cái ranh giới, giới hạn cho bản thân mình, đúng không ạ?
0: Dạ, đúng rồi.
1: Để mà chúng ta biết là khi nào chúng ta tới giới hạn đó, chúng ta sẽ phản tỉnh lại. Và một câu hỏi tiếp nữa từ một bạn khán giả nữ 22 tuổi đang du học tại Hàn Quốc được khoảng 3 tháng, thì bạn cho biết là bạn trước khi mà sang Hàn thì bạn đã học hệ cao đẳng tiếng Hàn ở Việt Nam được khoảng 2 năm. Tuy nhiên càng đi sâu vào việc học thì bạn càng cảm thấy mâu thuẫn và hối hận về lựa chọn của mình. Bạn chia sẻ là ngay từ đầu thì bạn không thực sự yêu thích ngành tiếng Hàn, nhưng mà chọn là vì nghĩ là có lợi ích kinh tế, dễ kiếm việc làm. Nhưng đến hiện tại thì lại gặp khó khăn trong việc học cũng như là cuộc sống du học, và cảm thấy là mình đang đi sai đường. Bạn cũng cảm thấy là bản thân cực kỳ mâu thuẫn, vì rõ ràng là mình hoàn toàn có thể được cho phép lựa chọn một ngành mình thích, nhưng lại không dám lựa chọn và tiếp tục theo cái ngành hiện tại là ngành tiếng Hàn, vì sợ bỏ phí cái khoảng thời gian 2 năm học cao đẳng ở đây. Cho nên là bạn tiếp tục lựa chọn đi sang Hàn để học. Và càng đầu tư thì bạn càng rơi vào một cái cảm giác giá như bỏ từ đầu thì tốt hơn, và rơi vào một cái vòng lặp lẫn quẩn. Bạn cũng chia sẻ là lý do bạn quyết định đi du học là mong muốn tách khỏi bố mẹ để có thể tự lập và trưởng thành hơn. Nhưng khi qua đó thì lại tiếp tục cái cảm giác phụ thuộc, vì không kiếm ra việc làm, cũng không cảm thấy là cái việc học này có ích, không thích thú với việc học. Cho nên bạn mong cha sẽ cho lời khuyên là bạn nên tiếp tục hay dừng lại, và làm sao để vượt qua cái cảm giác hối hận, bế tắc, mâu thuẫn với chính mình như hiện tại ạ?
0: Cảm ơn Yến và xin chia sẻ với cái khó khăn mà bạn đang phải đối diện. Dĩ nhiên là mình đã tiêu tốn rất là nhiều tiền của gia đình và cái thời gian, nên mình bỏ cuộc giữa chừng thì mình cũng buồn và mình cảm thấy áy náy với những gì gia đình đã bỏ ra cho mình. Nhưng mà mình đi tiếp thì mình lại không có cái năng lượng, hay là mình không có sự niềm đam mê, cũng như mình cảm thấy mình không có khả năng, nên mình không biết mình có vượt qua nổi hay không. Thì đó là một cái khó khăn mà chắc chắn là không dễ để mà đối diện. Bản thân mình nếu mà mình gặp mình cũng sẽ khó. Thì người ta có một cái ngạn ngữ như sau, nghĩa là nếu bạn lên lộn xe buýt thì bạn nên xuống cái trạm gần nhất để bạn đỡ phải mất công đi ngược lại và đỡ mất thời gian và tốn tiền đi xa. Nếu bạn đi lên lộn xe buýt mà bạn vẫn ngồi trên nó cho đến hết trạm thì bạn phải mất thời gian đi ngược lại, rồi xong đó là bạn tốn một đoạn khoản tiền nữa thì nó uổng. Nhưng mà bây giờ câu hỏi đặt lại với bạn là bạn đã đi qua bao nhiêu xa trong cái trạm xe buýt đi lộn về rồi. Giả sử như bạn nghĩ rằng bạn đi lên học tiếng Hàn và bây giờ là mình đã đi lộn rồi đó, mình đi sai rồi đó, mình đi tới đâu rồi hả? Thì giả sử như bạn đã học cao đẳng, bạn qua Hàn, bạn đang học 1-2 năm gì đó, thì bạn còn bao lâu nữa sẽ hết cái đoạn này? Ok, nếu mà nó chỉ còn 1-2 năm nữa thôi thì tại sao mình không đi hết luôn? Tại vì nó không phải chỉ là đi lộn, nhưng mà đôi lúc mình đi lộn nhưng mình cũng có thể enjoy, mình có thể thích thú với những cái khung cảnh xung quanh hay là khám phá cái gì đó mới. Và cho thấy rằng ở đây là bạn đã có một cơ hội bước ra khỏi Việt Nam, bạn đã có cơ hội trải nghiệm một đất nước khác, bạn học được một ngôn ngữ khác và nhiều người không nói được cái ngôn ngữ đó. Thì cho dù bạn không giỏi một cách nào đó theo bạn nhìn nhận, nhưng mà bạn có cơ hội, bạn khám phá, bạn có trải nghiệm cuộc đời và bạn đã biết được cái ngôn ngữ đó. Vậy thì biết là một chuyện, nhưng mà mình có bằng cấp về cái ngôn ngữ đó cũng là một lợi thế. Và nếu mà mình có bằng cấp, mình hiểu biết sâu, mình tốt nghiệp xong, mình cũng có thể dùng cái ngôn ngữ đó để học cái mình thích. Nếu mình có điều kiện hay là mình có cách, ví dụ như mình học xong cái đó để mình có bằng cấp rồi, mình có thể đi dạy được, đúng không? Mình đi dạy được thì mình sẽ có tiền, mình lấy tiền đó để mình để dành để mình học cái mình chưa học, hay là chạy theo cái đam mê mà trước giờ vì cái lợi ích kinh tế mình bỏ dở đó. Nghĩa là mình có thể chỉnh sửa cái sai lầm của mình thành một cái thành công mới, thành một cái cơ hội, không phải để cho mình hủy bỏ nó, mình oán trách nó, rồi mình than thân trách phận và mình mất đi cái tính kiên nhẫn và cái sự bền đổ. Vì bất cứ một công việc nào, môn học nào hay cái gì nó cũng gặp khó khăn hết. Và cái khó khăn khi ở xa nhà, khi ở một cái đất nước lạ lẫm, và thậm chí có thể là gặp người ta kỳ thị mình hay cách này cách khác, và khi mà mình phải cứ phụ thuộc gia đình để xin tiền thì nó sẽ làm cho mình nản lòng. Nhưng mà mình phải coi, mình phải suy nghĩ một cái góc khác là đây, tôi đang có cơ hội để trải nghiệm cuộc sống xa nhà, học hỏi được một văn hóa mới, trải nghiệm một cái nơi mà rất là nhiều người ở Việt Nam khao khát mà không được. Và bây giờ khi mà tôi thành thạo một ngôn ngữ thì sau này chính cái ngôn ngữ đó có thể nuôi tôi, có thể đi dạy trở lại, và tôi có thể dùng nó để học một cái gì khác, và lúc đó tôi có thể tiếp tục với cái đam mê của tôi. Đó là trong trường hợp mà bạn đã đi hơn 2/3 đoạn đường, bạn chỉ còn 1/3 nữa thôi, thì tại sao không cố gắng để coi như đây là một cái trải nghiệm sống đáng quý trong cuộc đời của mình, đúng không? Còn nếu mà bạn mới có 1/4 đoạn đường thôi thì nó cũng không quá khó để cho mình dừng lại và mình quay về để mình chọn một cái gì đó mới. Nhưng mà đó là cái phân định và lựa chọn mà bạn nên cân nhắc trong cái lúc này. Cảm ơn bạn.
1: Mà cái mà bạn khiến cho bạn cảm thấy băn khoăn nhất á, là khi bạn nhìn sang bên cạnh á, những người bạn của mình đã bắt đầu đi làm rồi, ra trường rồi, kiếm được tiền rồi, phụ giúp cha mẹ rồi, còn trong khi bạn thì vẫn cứ, theo như bạn nói là vẫn còn cứ phải ăn bám gia đình như vậy á, thì bạn cảm thấy rất là băn khoăn.
0: Đúng rồi, cái đó thì dễ làm cho mình cảm thấy áy náy, rồi cảm thấy mình, đó là cái nguy cơ của mạng xã hội, nó cũng là một cái, nhiều khi mình chỉ thấy một cái lát cắt của đời sống của bạn bè thôi, mình không biết được phía sau đó là cái gì. Và nhiều khi cái lá cắt đó nó làm cho mình chạnh lòng, mình ganh tị với cái cuộc sống của người khác. Nhưng mà ai cũng phải đi qua cái hành trình mà họ phải đi.
1: Yeah.
0: Và mình không thể sống như người khác được. Mà mình đã đi cái hành trình của mình rồi thì người khác cũng không được đi như mình. Bạn bè mình có thể đang nhìn mình sống ở Hàn Quốc và người ta cũng chạnh lòng, người ta trời ơi,
1: yeah,
0: mình phải đi làm vất vả, bây giờ thấy nó còn ăn chơi, nó còn vui, nó còn cơ hội đi học, nó sướng quá. Trong khi mình thì mình nghĩ là người ta nói là cỏ nhà người ta thì luôn luôn xanh hơn cỏ nhà mình là vậy. Thì thôi mình nhìn nhận là ok, hôm nay mình còn nợ cha mẹ và cha mẹ còn lo cho mình, thì mình quyết tâm để cho nó hết những gì nó cần phải hết. Để rồi sau này mình vững chắc hơn và mình lo cho cha mẹ được lâu bền hơn. Đó cũng là một cách để cho mình suy nghĩ tích cực hơn trong cái hoàn cảnh này. Yeah.
1: Dạ vâng. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng không còn nhiều, cho nên là chắc con chỉ xin phép hỏi cho thêm một câu hỏi ngắn nữa của một bạn trẻ gửi về cho chương trình. Bạn thắc mắc là bạn thấy bạn thắc mắc về việc là hiến xác cho y học. Bạn thấy đây là một việc rất ý nghĩa và có ích cho đời, nên bạn cũng đang có ý định sẽ đăng ký hiến xác nhưng lại phân vân không biết việc này có vi phạm điều luật của giáo hội hay không. Nên bạn xin cha giải đáp cho thắc mắc này.
0: Mình có thể nói là không, và rất là tốt, thậm chí là rất là tốt. Vì cái việc bạn làm nó mang tính cách cứu người. Nghĩa là sau khi mình chết, mình hiến cái xác của mình để cho y học, để cho người ta nghiên cứu, người ta học về bệnh học, để người ta có khả năng sau này để cứu những bệnh nhân khác dựa trên cái sự nghiên cứu trên xác của mình. Để mình cho đi chính mình sau khi mình đã chết, nghĩa là mình vẫn còn có ích khi mình đã chết rồi, và nhờ cái sự có ích đó có thể cứu được nhiều người khác. Đó là một điều rất là tuyệt vời, giống như một cái mình đi vào cái trải nghiệm của Chúa Giêsu cho đi cái chết của mình vậy đó. Điều đó rất là tốt và thậm chí là rất là vinh dự nữa và can đảm nữa. Và mình trân trọng cái ý muốn đó của bạn rất là nhiều, và cảm ơn bạn đã chia sẻ cái ý muốn đó cho nhân loại sau này và cho cái sự phát triển của con người sau này. Xin cảm ơn bạn rất là nhiều.
1: Yeah. Dạ vâng, và con cũng xin được cảm ơn cha đã dành một khoảng thời gian để đến với chúng con chia sẻ những cái câu hỏi mà thật sự là không biết ngõ cùng ai, bởi vì những câu hỏi này khá là riêng tư và cũng không biết là có ai đủ sức để mà có thể giải đáp được cho quý vị khán giả. Một lần nữa con xin cảm ơn cha đã đến với chương trình ạ.
0: À. Mình cũng xin cảm ơn Như Yến, và tôi cũng xin được hết lòng cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe. Tôi xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã tin tưởng chia sẻ, và dĩ nhiên kiến thức của tôi cũng rất là giới hạn. Tôi cũng chỉ chia sẻ trong cái khả năng hiểu biết nhỏ bé của mình thôi, và chắc chắn là sẽ không có thỏa mãn hết cái mong đợi và cái đau khổ của quý vị. Nhưng qua cái đau khổ đó tôi cũng học hỏi rất là nhiều, và tôi cũng xin được mang lấy cái đau khổ của quý vị trong đời sống cầu nguyện của tôi dâng lên Chúa. Xin Chúa chúc lành và an ủi dẫn dắt quý vị được nhiều niềm vui bình an, và lấy lại được niềm tin vào tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Xin chân thành cảm ơn.
1: Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị ở những số tiếp theo.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giê-xu đến đứng giữa các ông và nói, bình an cho anh em. Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông, bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo, anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ. Một người trong nhóm 12, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-xu đến. Các môn đệ khác nói với ông, chúng tôi đã được thấy Chúa.

Thomas đáp: Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin. 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Thomas ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: Bình an cho anh em. Rồi người bảo ông Thomas: Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Ông Thomas thưa người: Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Đức Giêsu bảo: Vì đã thấy thầy nên anh mới tin. Phúc thay những người không thấy mà tin. Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người.

Kính thưa cộng đồng phụng vụ, chúng ta đang sống trong giai đoạn Chủ nhật thứ hai phục sinh. Giáo hội mời gọi chúng ta kính lòng thương xót của Chúa. Vào ngày 30 tháng 4 năm 2000, Đức Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị, Ngài đã phong thánh cho thánh nữ Maria Fortuna. Thánh nữ Maria Fortuna được mệnh danh là tông đồ loan truyền lòng thương xót của Chúa. Đến ngày 20 tháng 5 năm 2000 thì Đức Thánh Cha John Paul Đệ Nhị, Ngài lại chọn Chủ nhật thứ hai phục sinh để kính lòng thương xót của Chúa. Như thế, sứ mệnh lòng thương xót của Thiên Chúa muốn nói điều gì với chúng ta, thưa cộng đoàn? Trong cái nhật ký của thánh nữ Maria Fortuna thì Ngài nói như thế này: chúng ta hãy tin thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó là cơ hội quý báu và tối hậu để chúng ta được ơn cứu độ. Hay nói một cách bình dân như thế này, thưa cộng đoàn: chúng ta hãy tin thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó là cơ hội để chúng ta hoán cải, để chúng ta được ơn cứu độ. Và trong những ngày phục sinh, chúng ta chiêm ngắm Chúa sống lại, chúng ta thấy Chúa Giêsu phục sinh, Ngài hiện ra cũng là cơ hội cho các thánh tông đồ hoán cải và sửa đổi đời sống của mình. Vì trong những ngày Chúa Giêsu bị kết án, các thánh tông đồ, người đa phần bỏ Chúa, rồi chối Chúa, rồi bán Chúa. Khi Chúa Giêsu phục sinh, Ngài hiện ra với các thánh tông đồ, Ngài không la rầy trò của mình, Ngài không trách mắng trò của mình, Ngài không nói rằng tại sao Phêrô con lại chối Chúa trong lúc thầy đang gặp khó khăn, tại sao anh em lại bỏ ta hết trong lúc ta đang cô đơn. Ngài không trách mắng, nhưng mà Ngài hiện ra, câu đầu tiên Ngài nói với các thánh tông đồ rằng bình an cho anh em. Và Ngài không những ban bình an của Chúa cho các thánh tông đồ, Ngài còn ban Thánh Thần cho các thánh tông đồ, để nói lên rằng lòng thương xót của Thiên Chúa được thể hiện qua các thánh tông đồ nói riêng và tất cả chúng ta nói chung. Và trong tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy một nhân vật rất là đặc biệt là Thánh Tô-ma, là người đã cảm nhận sâu sắc về lòng thương xót của Thiên Chúa, là người trực tiếp va chạm vào lòng thương xót của Thiên Chúa khi ông đã chạm vào những lỗ đinh, chạm vào cạnh sườn của Chúa. Và từ cạnh sườn đó, nước và máu đã chảy ra. Nhờ đó mà chúng ta hưởng muôn vàn những hồng ân của Thiên Chúa. Và Tô-ma, Ngài đã chạm vào lòng thương xót của Thiên Chúa và thốt lên rằng: lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Từ những hình ảnh đó, thưa cộng đoàn, tôi lại liên tưởng đến đời sống đức tin của mọi người chúng ta. Trong cuộc sống của chúng ta giữ đạo rất là lâu năm rồi. Có khi nào chúng ta cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa hay không? Và đặc biệt, hàng năm giáo hội luôn cử hành những ngày Tam Nhật Thánh. Trong những ngày Tam Nhật Thánh đó, chúng ta có cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa, một tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Chúng ta có cảm nhận được sự tha thứ qua những nghi thức mà chủ tế rửa chân, để mời gọi chúng ta hãy tha thứ cho nhau như Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Chúng ta có cảm nhận được điều đó hay không? Và đặc biệt, hàng ngày trong cuộc sống hàng tuần, thưa cộng đoàn, chúng ta đều lãnh nhận bí tích hòa giải, chúng ta lãnh nhận bí tích thánh thể. Chúng ta có cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa hay không? Qua bí tích hòa giải, chúng ta có cảm nhận được rằng
Thiên Chúa là một người cha nhân hậu. Ngài luôn ra trước cửa cổng nhà. Ngài luôn đợi chúng ta quay trở về. Và Ngài luôn chuẩn bị những y phục, những chiếc nhẫn để chúng ta, nếu như chúng ta quay trở về, thì Ngài sẽ phục hồi nhân phẩm làm con Thiên Chúa. Chúng ta có cảm nhận được qua bí tích thánh thể, Thiên Chúa ví như là một tấm bánh được bẻ ra và để nuôi sống linh hồn của chúng ta, thể hiện một dấu chứng tình yêu mà Chúa Giêsu đã nói với các thánh tông đồ: Thầy ở cùng các con mỗi ngày cho đến tận thế. Đó là qua bí tích thánh thể chúng ta được nuôi dưỡng linh hồn. Thì từ đó mà gọi chúng ta hãy cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa qua cách thức Thiên Chúa thương xót chúng ta. Và để rồi chúng ta cảm nhận được rằng chúng ta thốt lên giống như Tô-ma: Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Và hãy sống lòng thương xót đó trong một thế giới đầy thế tục hóa ngày hôm nay. Và như câu nói Chúa Giêsu Ngài nói rằng: Như Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em. Và một điều rất quan trọng muốn chia sẻ với cộng đoàn: qua bí tích giải tội thì chắc chắn chúng ta được ơn tha thứ, nhưng mà cái vạ của tội thì vẫn còn đó, từ cộng đoàn. Có nghĩa là hình phạt vẫn còn đó. Năm thánh hay là chúng ta hưởng ơn tiểu xá, đại xá thì chúng ta được ơn tha thứ, nhưng mà cái vạ thì vẫn còn đó, hình phạt vẫn còn đó. Thì mời gọi tất cả mọi người chúng ta hãy thốt lên trong lòng rằng: Vì cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Amen.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 15 câu 18 đến 21. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Nếu thế gian ghét anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn anh em, đã tách anh em ra khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em. Hãy nhớ lời Thầy đã nói với anh em: Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời của Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em. Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh Thầy, bởi họ không biết đấng đã sai Thầy. Anh em không thuộc về thế gian, và Thầy đã chọn anh em khỏi thế gian. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng hôm nay nói cho chúng ta một ơn gọi đặc biệt của người Kitô hữu, đó là chúng ta được tuyển chọn giữa thế gian này. Nhưng một khi đã được tuyển chọn, chúng ta không còn thuộc về thế gian nữa. Thầy đã chọn anh em khỏi thế gian. Một khi chúng ta không còn thuộc về thế gian, thì thế gian sẽ ghét chúng ta. Thế gian sẽ bách hại chúng ta. Và chúng ta sẽ cảm thấy mình cô đơn, thua thiệt, bị loại trừ, chỉ vì chúng ta mang danh là Kitô hữu, chỉ vì chúng ta là môn đệ của Chúa Kitô. Cách nào đó, chúng ta sẽ thiệt thòi, chúng ta sẽ mất mát, chúng ta sẽ yếm thế, chúng ta sẽ thua cuộc. Thế gian là những tinh thần chống lại Chúa Kitô, những tinh thần thế tục, những thứ đó đang lôi cuốn và chống lại chúng ta. Chúng ta được mời gọi sống giữa thế gian này như men như muối, để tin mừng hóa môi trường chúng ta sống và có sức mạnh để lội ngược dòng với những tinh thần thế tục. Sống giữa thế gian mà không thuộc về thế gian, đó chính là một ân sủng rất đặc biệt của người Kitô hữu, một sứ mạng được trao cho chúng ta. Tính cách trần thế sống giữa thế gian, nhưng lại được thánh hiến để thuộc về Thiên Chúa. Tất cả và từng Kitô hữu chúng ta đều có được thánh hiến, nghĩa là được tách ra khỏi thế gian này và thuộc về Thiên Chúa. Chúng ta thuộc về Thiên Chúa, không thuộc về thế gian, cho nên chẳng lạ gì chúng ta chấp nhận những khó khăn và thiệt thòi, chấp nhận sự loại trừ và ghét bỏ, ngay cả những trường hợp chấp nhận sự bách hại và thiệt mạng sống. Nhưng chúng ta đừng quên rằng tất cả những điều đó thế gian đã đối xử với Thầy Chí Thánh. Đức Giêsu cũng đã bị thế gian loại trừ. Ngài đến nhà của mình và bị chính nhà của mình, người nhà loại trừ. Đức Giêsu đã phải chết một cách tức tưởi, đã bị kết án như một phường tử tội, đã bị loại trừ ra khỏi vườn nho và giết chết. Số phận của các môn đệ sẽ không hơn Thầy. Bước theo Chúa Giêsu là thông phần mầu nhiệm thập giá với Thầy. Bước theo Chúa Giêsu là chấp nhận bị khước từ như Thầy. Bước theo Chúa Giêsu là chấp nhận đồng hình đồng dạng với Thầy trên bình diện thập giá. Chúng ta đang sống trong mùa phục sinh, chiêm ngắm mầu nhiệm Đức Kitô phục sinh. Nhưng đừng quên, mầu nhiệm phục sinh ấy là hoa trái của mầu nhiệm thập giá. Xin là chúng ta đừng vấp phạm vì mầu nhiệm thập giá trong đời như ánh sáng phục sinh soi dẫn. Xin chúng ta đủ mạnh sức để tiến bước theo Chúa Giêsu, cho dù thế gian có loại trừ chúng ta. Có ơn Chúa trợ giúp, chúng ta bình an tiến bước.
lạy Chúa Giêsu. Chúng con sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Chúa đã tách chúng con ra và thánh hiến chúng con cho Chúa. Xin Chúa ban ân sủng trợ giúp để chúng con sống giữa cuộc đời này mà nên men, nên muối, hầu làm chứng cho Chúa. Xin Chúa nỡ nâng sự hèn yếu của chúng con. Amen.

0: tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các tân vệ binh Thụy Sĩ và thân nhân. Sáng ngày 7 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến 28 tân vệ binh Thụy Sĩ mới tuyên thệ chiều ngày hôm trước đó, ngày 6 tháng 5, trong buổi lễ tại Đại Thính Đường Phaolô thứ 6 mà chính Ngài đã chứng kiến. Hiện diện trong buổi tiếp kiến cũng có Đại tá Tư lệnh, các sĩ quan, đông đảo các vệ binh cũ và mới cũng như các thân nhân. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha đặc biệt bày tỏ lòng biết ơn đối với đất nước Thụy Sĩ, nơi xuất thân của các tân binh trẻ tuổi tình nguyện phục vụ Đức Giáo Hoàng. Theo Ngài, họ là niềm tự hào của quê hương mình và mang đến Vatican những giá trị văn hóa, tinh thần và đức tin đã được hun đúc từ gia đình và xã hội Thụy Sĩ. Theo Ngài, việc các vệ binh dành vài năm phục vụ Đức Giáo Hoàng và Tòa Thánh là một phần của hành trình đức tin cá nhân. Các vệ binh không chỉ là những người lính, nhưng còn là những người phục vụ theo gương Chúa Kitô, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, từ các viên chức Vatican cho đến khách hành hương và du khách. Ngài nhắc lại lời Chúa Giêsu dạy rằng, mọi việc làm cho người bé nhỏ nhất cũng là làm cho chính Ngài. Đức Thánh Cha đặc biệt nhận xét và nhắn nhủ thêm rằng, những ca trực đêm trong thinh lặng và cô tịch tiếp nối sự nhộn nhịp của các ca trực ban ngày, trong đó anh em phải chú ý đến mọi người và mọi sự. Đó có thể là những thời khắc thuận lợi để nuôi dưỡng tâm hồn bằng việc đọc sách và suy niệm, hầu giúp anh em có cơ hội gặp gỡ vị thầy nội tâm, đồng thời dâng lên lời cầu nguyện của Thánh Nicolas de Flouer, bổn mạng của giáo hội tại Thụy Sĩ. Đức Thánh Cha nói, anh em vệ binh thân mến, cùng nhau anh em tạo thành một tập thể, đó là đoàn vệ binh Thụy Sĩ, mạnh mẽ nhờ những phẩm chất, sự khác biệt và cá tính riêng của mỗi người. Đời sống trong doanh trại là môi trường đặc biệt thuận lợi để phát triển các nhân đức nhân bản, như phục vụ tha nhân, quảng đại và khiêm nhường. Qua tình huynh đệ liên đới vốn đặc trưng trong các mối tương quan giữa anh em sẽ xây dựng được bầu khí hòa hợp và vui tươi trong nội bộ đoàn vệ binh, và bầu khí ấy sẽ lan tỏa đến tất cả những người anh em gặp gỡ. Tôi khuyến khích anh em kiên trì trên con đường này, dù thường đòi hỏi nhiều cố gắng, nhưng sẽ sinh nhiều hoa trái.
2: Tin Roma, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh nói về việc chúc lành cho các cặp đồng tính tại Đức. Đức Hồng Y Petro Barolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh cho biết, Tòa Thánh tiếp tục đối thoại với các giám mục Đức về việc Hội đồng Giám mục nước này đã thông qua chỉ nam việc chúc lành cho các cặp đồng tính. Trong cuộc gặp gỡ với báo chí, chiều ngày 6 tháng 5 vừa qua, nhân buổi giới thiệu tại Học viện Augustinianum ở Roma, cuốn sách về các bài phát biểu của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 khi còn làm bề trên tổng quyền dòng Thánh Augustino, Đức Hồng Y Barolin đã trả lời câu hỏi về phản ứng của Tòa Thánh về vấn đề vừa nói. Liên quan đến mong muốn của các giám mục Đức về việc chúc lành cho các cặp đồng tính, còn quá sớm, chưa thể nói đến các biện pháp chế tài. Chúng tôi đang đối thoại và sẽ xem điều gì xảy ra. Vẫn còn quá sớm, chưa thể nói Tòa Thánh sẽ làm gì. Đó là quyết định thuộc về Đức Giáo Hoàng. Tuy nhiên, từ lâu chúng tôi đã bắt đầu đối thoại với các giám mục Đức về điểm này. Mỗi bên trình bày quan điểm của mình. Tôi tin rằng, sẽ tìm được một giải pháp dung hòa phù hợp với những gì chúng ta đã nói về tính hiệp hành. Mọi quyết định đều phải phù hợp với giáo luật, công đồng Vatican thứ hai và truyền thống của giáo hội. Ngoài ra, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh cũng nêu rõ lập trường của Tòa Thánh về vấn đề hạt nhân Iran và các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt chiến tranh. Đáp lại những người cho rằng, Đức Giáo Hoàng xem việc Iran sở hữu vũ khí nguyên tử là không quan trọng. Đức Hồng Y Barolin nói, khẳng định rằng đối với Đức Giáo Hoàng, việc Iran có bom nguyên tử là điều không đáng kể. Đó thực sự là một phát biểu không đúng sự thật. Như Đức Giáo Hoàng đã nói, cần phải nói trong sự thật. Tòa Thánh vẫn luôn tiếp tục hoạt động vì giải trừ hạt nhân. Vì thế, không thể chấp nhận việc nói rằng Tòa Thánh đã thúc đẩy điều đó. Lập trường của Tòa Thánh về vấn đề này rất rõ ràng. Về con đường dẫn đến hòa bình, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh nhấn mạnh, đối thoại, những cuộc xung đột này không thể giải quyết bằng vũ lực, mà phải được giải quyết thông qua các cuộc đàm phán thiện chí và chân thành.
1: Tin Tổng giáo phận Hà Nội, Giáo xứ Tiêu Đồng Thượng khai mạc năm thánh kỷ niệm 300 năm thành lập. Hôm nay Giáo xứ Tiêu Đồng Thượng ghi một dấu son vào lịch sử Tổng giáo phận Hà Nội và đặc biệt là lịch sử hình thành và phát triển giáo xứ. Chúng ta tạ ơn Chúa nhân dịp kỷ niệm 300 năm các bậc tiền nhân đã đón nhận đức tin và trở thành một giáo xứ toàn tòng. Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội đã ngỏ lời như trên trong thánh lễ khai mạc năm thánh của giáo xứ vào sáng thứ Tư ngày 6 tháng 5 vừa qua. Trước thánh lễ, cộng đoàn lắng nghe thông báo và hướng dẫn của Tòa Tổng giám mục liên quan đến việc cử hành năm thánh. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng giám mục Giuse đã chia sẻ ý nghĩa và mục đích của việc cử hành năm thánh qua ba chiều kích: đức tin, thiên liêng và mục vụ. Trước hết, về chiều kích đức tin, đây là dịp tri ân hành trình 300 năm giữ đạo kiên trung của thiện nhân dưới sự quan phòng của Thiên Chúa. Về chiều kích thiên liêng, năm thánh mang đến ân huệ đặc biệt là ơn toàn xá cho các tín hữu khi hành hương với các điều kiện thông thường, xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Sau cùng, về khía cạnh mục vụ, năm thánh là cơ hội để mỗi người canh tân đời sống, noi gương các bậc tiền nhân, củng cố tình hiệp thông và lòng nhiệt thành bác ái trong cộng đoàn. Liên hệ đến gương sáng đức tin của Thánh Phêrô Hiếu, Đức Tổng giám mục đặc biệt nhấn mạnh vai trò của gia đình trong việc giáo dục đức tin. Từ đó, Ngài mời gọi các gia đình hôm nay ý thức trách nhiệm giáo dục con cái, giúp các em biết yêu mến Chúa, sống trung thực và tránh xa tội lỗi. Kết thúc, Đức Tổng giám mục bày tỏ niềm vui khi sau 300 năm, giáo xứ Tiêu Đồng Thượng đã trở thành một cộng đoàn đông đảo và vững mạnh. Giáo xứ hiện có 6 linh mục, 11 nữ tu và 2 tu sĩ nam. Ngài cầu chúc cho giáo xứ cũng như Tổng giáo phận Hà Nội tiếp tục thăng tiến trong đời sống đức tin và tình hiệp nhất. Trước khi nhận phép lành trọng thể với ơn toàn xá, cộng đoàn phụng vụ cùng đọc kinh năm thánh cầu nguyện cho giáo xứ. Kết thúc thánh lễ, cộng đoàn phụng vụ tiến về đền thánh Phêrô Hiếu, dâng lời cầu nguyện và xin thánh tử đạo quê hương chuyển cầu cho năm thánh sinh nhụ hoa trái thiêng liêng cho tín hữu. Được biết, trong suốt thời gian năm thánh, giáo xứ sẽ tổ chức hành hương định kỳ vào mỗi thứ Tư hàng tuần, nhận ơn toàn xá khi tham dự các giờ cầu nguyện. Bên cạnh đó, giáo xứ cũng sẽ cử hành 10 thánh lễ trọng thể kính Chúa, Đức Mẹ và các thánh, cao điểm là thánh lễ bế mạc vào ngày 14 tháng 11 năm 2026.
2: Tin Washington, Hoa Kỳ. Thăm dò dư luận cho thấy đa số người Mỹ phản đối các chỉ trích của Tổng thống Trump chống đối Đức Giáo Hoàng Leo. Một cuộc thăm dò dư luận cho thấy 2/3 người Mỹ có cái nhìn tích cực đối với những lời kêu gọi hòa bình của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 trong bối cảnh chiến tranh với Iran. Đồng thời, đa số người dân cũng có quan điểm tiêu cực về các chỉ trích của Tổng thống Trump nhắm vào Đức Thánh Cha và những lời đe dọa của ông liên quan đến việc hủy diệt nền văn minh Iran. Cuộc khảo sát do tờ The Washington Post, ABC News và Ipsos thực hiện với 2.560 người trưởng thành tại Mỹ, được phỏng vấn từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 4 vừa qua, sai số khảo sát khoảng cộng hoặc trừ 2 điểm phần trăm. Những người tham gia được hỏi liệu họ có cái nhìn tích cực hay tiêu cực trước các phát biểu và hành động của Tổng thống Trump, Đức Leo thứ 14 và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth hay không. Nghiên cứu cho thấy 66% người được hỏi có quan điểm tích cực về lời kêu gọi của Đức Leo thứ 14 gửi tới người dân Mỹ. Đức Leo thứ 14 đã đưa ra lời kêu gọi này với các nhà báo ngày 7 tháng 4 sau khi ông Trump đe dọa sẽ xóa sổ toàn bộ nền văn minh của Iran nếu nước này không đạt được thỏa thuận hòa bình với Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha gọi lời đe dọa đó là không thể chấp nhận được. Và cuộc khảo sát cho thấy, đa số người Mỹ đồng tình với nhận định này. chỉ có 21% đánh giá tích cực lời đe dọa của Trump, trong khi 76% nhìn nhận tiêu cực. Người Mỹ cũng không hài lòng khi ông Trump phản ứng lại Đức Leo thứ 14 bằng cách nói: "Tôi không muốn một vị giáo hoàng nghĩ rằng Iran có vũ khí hạt nhân là điều tốt." Khảo sát cho thấy chỉ 38% ủng hộ lời đáp trả này, trong khi 57% phản đối. Thực tế, Đức Leo thứ 14 chưa bao giờ nói rằng Iran nên có vũ khí hạt nhân. Ngài chỉ lên tiếng chống lại việc phổ biến vũ khí hạt nhân tại Trung Đông trong thời điểm Iran và Israel bước vào xung đột quân sự năm 2025. Đức Giáo Hoàng cũng nhiều lần phản đối vũ khí hạt nhân nói chung. Khảo sát cũng cho thấy, người Mỹ phản đối mạnh mẽ việc ông Trump đăng tải một hình ảnh do trí tuệ nhân tạo tạo ra. Trong đó, ông xuất hiện giống như Chúa Giêsu Kitô, giữa lúc đang công khai bất đồng với Đức Giáo Hoàng. Chỉ 9% đánh giá tích cực hình ảnh này, trong khi 87% nhìn nhận tiêu cực. Sau đó, Tổng thống đã xóa hình ảnh và nói ông nghĩ bức hình mô tả mình trong trang phục bác sĩ chứ không phải là Chúa Kitô. Người Mỹ cũng không đồng tình với một lời cầu nguyện công khai của Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth. Trong đó, ông cầu xin Thiên Chúa hành động mạnh mẽ chống lại những kẻ không xứng đáng với lòng thương xót. Liên quan đến cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Iran, khảo sát cho thấy chỉ 27% người Mỹ nhìn nhận tích cực lời phát biểu này, còn 69% có quan điểm tiêu cực. Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump trong giới Công giáo cũng như trong toàn dân Mỹ đã suy giảm trong những ngày tháng gần đây do giá xăng dầu và thực phẩm tăng cao, kéo theo lạm phát và chi phí sinh hoạt leo thang. Khảo sát cho thấy tỷ lệ phản đối ông Trump đã tăng lên 62%, trong khi tỷ lệ ủng hộ ông Trump chỉ có 37%. Trong một số vấn đề then chốt, mức tín nhiệm dành cho ông Trump còn thấp hơn. 66% phản đối cách ông xử lý vấn đề Iran, 72% phản đối cách ông xử lý lạm phát và 76% phản đối cách ông giải quyết chi phí sinh hoạt. Nghiên cứu cũng cho thấy 46% tin rằng các cuộc tấn công của ông Trump vào Iran đi ngược với lời hứa tranh cử của ông là tránh các cuộc chiến tranh ở nước ngoài. 22% cho rằng hành động đó phù hợp với cam kết tranh cử, 30% không chắc chắn. Ngoài ra, 36% cho rằng sử dụng vũ khí quân sự chống Iran là quyết định đúng, 61% xem đó là một sai lầm. Khảo sát về hình ảnh của vị giáo hoàng đầu tiên người Mỹ trong mắt người Mỹ cho thấy 41% người Mỹ có thiện cảm với Đức Leo thứ 14, 16% có cái nhìn tiêu cực, 43% chưa có ý kiến. Trong số người Công giáo, 61% có cái nhìn tích cực về Đức Giáo Hoàng, 14% có cái nhìn tiêu cực, 25% chưa có quan điểm rõ ràng.
1: Tin giáo phận Long Xuyên. Giáo phận Long Xuyên tổ chức học hỏi về việc bảo vệ môi trường. Sáng ngày 6 tháng 5 vừa qua, quý gia và quý tu sĩ trong bốn giáo hạt Vĩnh Thạnh, Vĩnh An, Tân Hiệp và Tân Thạnh sau giờ tĩnh tâm tháng 5 đã dành thời gian 2 tiếng còn lại để học hỏi về việc bảo vệ môi trường. Đây là buổi học chuyên đề do Ủy ban Phát triển Con Người Toàn diện của Giáo phận Long Xuyên kết hợp cùng Ban Mục vụ Môi trường thuộc Tổng Giáo phận Sài Gòn tổ chức nhằm giúp quý gia và quý tu sĩ ý thức hơn được vai trò của mình trong việc bảo vệ môi sinh tại khu vực mình đang sống và phục vụ. Song song đó, vào buổi chiều cùng ngày, đại diện giáo dân, huynh trưởng của các sứ đạo cùng chính quyền các xã lân cận cũng tụ tập về nhà thờ Đại Đức Mẹ Tân Hiệp để học hỏi chuyên đề này. Mở đầu buổi chuyên đề, Đức Cha Giuse Trần Văn Toản, giám mục giáo phận Long Xuyên, đã nói lên tầm quan trọng của việc bảo vệ môi sinh và giúp các linh mục và tu sĩ ý thức trách nhiệm truyền thông của mình trong việc giáo dục giáo dân hưởng ứng phong trào làm sạch và bảo vệ môi trường. Sau đó, các chuyên viên Ban Mục vụ Môi trường thuộc Tổng Giáo phận Sài Gòn đã triển khai các đề tài liên quan đến vấn đề ô nhiễm nguồn nước, rác thải và các hậu quả của việc ô nhiễm môi trường nơi các con sông ở đồng bằng sông Cửu Long này. Sau phần trình bày của các chuyên gia, Đức Cha Giáo Phận đã nhắc lại các điểm nhấn cần thực hành ngay sau khóa học này. Đó là xin các cha xứ nhắc nhở anh chị em giáo dân thực hiện ngay các...
3: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giê-xu đến đứng giữa các ông và nói: Bình an cho anh em. Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ. Một người trong nhóm 12, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-xu đến. Các môn đệ khác nói với ông: Chúng tôi đã được thấy Chúa. Ông Tô-ma đáp: Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin. 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giê-xu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-xu đến, đứng giữa các ông và nói: Bình an cho anh em. Rồi người bảo ông Tô-ma: Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Ông Tô-ma thưa người: Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Đức Giê-xu bảo: Vì đã thấy Thầy nên anh mới tin. Phúc thay những người không thấy mà tin. Đức Giê-xu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-xu là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người.

Kính thưa cộng đồng phụng vụ, chúng ta đang sống trong giai đoạn Chủ nhật thứ hai phục sinh. Giáo hội mời gọi chúng ta kính lòng thương xót của Chúa. Vào ngày 30 tháng 4 năm 2000, Đức Giáo hoàng John Paul đệ nhị, Ngài đã phong thánh cho thánh nữ Maria Fortuna. Thánh nữ Maria Fortuna được mệnh danh là tông đồ loan truyền lòng thương xót của Chúa. Đến ngày 20 tháng 5 năm 2000 thì Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị, Ngài lại chọn Chủ nhật thứ hai phục sinh để kính lòng thương xót của Chúa. Như thế, sứ mệnh lòng thương xót của Thiên Chúa muốn nói điều gì với chúng ta, thưa cộng đoàn? Trong cái nhật ký của thánh nữ Maria Fortuna thì Ngài nói như thế này: chúng ta hãy tin thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó là cơ hội quý báu và tối hậu để chúng ta được ơn cứu độ. Hay nói một cách bình dân như thế này, thưa cộng đoàn: chúng ta hãy tin thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó là cơ hội để chúng ta hoán cải, để chúng ta được ơn cứu độ. Và trong những ngày phục sinh, chúng ta chiêm ngắm Chúa sống lại, chúng ta thấy Chúa Giêsu phục sinh, Ngài hiện ra cũng là cơ hội cho các thánh tông đồ hoán cải và sửa đổi đời sống của mình. Vì trong những ngày Chúa Giêsu bị kết án, các thánh tông đồ người đa phần bỏ Chúa, rồi chối Chúa, rồi bán Chúa. Khi Chúa Giêsu phục sinh, Ngài hiện ra với các thánh tông đồ, Ngài không la rầy trò của mình, Ngài không trách mắng trò của mình, Ngài không nói rằng tại sao Phêrô con lại chối Chúa trong lúc thầy đang gặp khó khăn, tại sao anh em lại bỏ ta hết trong lúc ta đang cô đơn. Ngài không trách mắng, nhưng mà Ngài hiện ra, câu đầu tiên Ngài nói với các thánh tông đồ rằng bình an cho anh em. Và Ngài không những ban bình an của Chúa cho các thánh tông đồ, Ngài còn ban thánh thần cho các thánh tông đồ, để nói lên rằng lòng thương xót của Thiên Chúa được thể hiện qua các thánh tông đồ nói riêng và tất cả chúng ta nói chung. Và trong tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy một nhân vật rất là đặc biệt là thánh Tô-ma, là người đã cảm nhận sâu sắc về lòng thương xót của Thiên Chúa, là người trực tiếp va chạm vào lòng thương xót của Thiên Chúa khi ông đã chạm vào những lỗ đinh, chạm vào cạnh sườn của Chúa. Và từ cạnh sườn đó, nước và máu đã chảy ra, nhờ đó mà chúng ta hưởng muôn vàng những hồng ân của Thiên Chúa. Và Tô-ma, Ngài đã chạm vào lòng thương xót của Thiên Chúa và thốt lên rằng: lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Từ những hình ảnh đó, thưa cộng đoàn, tôi lại liên tưởng đến đời sống đức tin của mọi người chúng ta. Trong cuộc sống của chúng ta giữ đạo rất là lâu năm rồi. Có khi nào chúng ta cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa hay không? Và đặc biệt, hàng năm giáo hội luôn cử hành những ngày Tam Nhật Thánh. Trong những ngày Tam Nhật Thánh đó, chúng ta có cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa, một tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Chúng ta có cảm nhận được sự tha thứ qua những nghi thức mà chủ tế rửa chân, để mời gọi chúng ta hãy tha thứ cho nhau như Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Chúng ta có cảm nhận được điều đó hay không? Và đặc biệt, hàng ngày trong cuộc sống hàng tuần, thưa cộng đoàn, chúng ta đều lãnh nhận bí tích hòa giải, chúng ta lãnh nhận bí tích thánh thể. Chúng ta có cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa hay không? Qua bí tích hòa giải, chúng ta có cảm nhận được rằng Thiên Chúa
là một người cha nhân hậu. Ngài luôn ra trước cửa cọ cổng nhà. Ngài luôn đợi chúng ta quay trở về. Và Ngài luôn chuẩn bị những y phục, những chiếc nhẫn để chúng ta, nếu như chúng ta quay trở về, thì Ngài sẽ phục hồi nhân phẩm làm con Thiên Chúa. Chúng ta có cảm nhận được qua bí tích thánh thể, Thiên Chúa ví như là một tấm bánh được bẻ ra và để nuôi sống linh hồn của chúng ta, thể hiện một dấu chứng tình yêu mà Chúa Giêsu đã nói với các thánh đồng đồ: Thầy ở cùng các con mỗi ngày cho đến tận thế. Đó là qua bí tích thánh thể chúng ta được nuôi dưỡng linh hồn. Thì từ đó mà gọi chúng ta hãy cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa qua cách thức Thiên Chúa thương xót chúng ta. Và để rồi chúng ta cảm nhận được rằng chúng ta thốt lên giống như Tô-ma: Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Và hãy sống lòng thương xót đó trong một thế giới đầy thế tục hóa ngày hôm nay. Và như câu nói Chúa Giêsu Ngài nói rằng: Như Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em. Và một điều rất quan trọng muốn chia sẻ với cộng đoàn: qua bí tích giải tội thì chắc chắn chúng ta được ơn tha thứ, nhưng mà cái vạ của tội thì vẫn còn đó, thưa cộng đoàn. Có nghĩa là hình phạt vẫn còn đó. Năm thánh hay là chúng ta hưởng ơn tiểu xá, đại xá thì chúng ta được ơn tha thứ, nhưng mà cái vạ thì vẫn còn đó, hình phạt vẫn còn đó. Thì mời gọi tất cả mọi người chúng ta hãy thốt lên trong lòng rằng: Vì cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Amen.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, chương trình cũng mời gọi quý vị sẽ dừng lại một chút để cùng nhau chia sẻ một không gian rất là riêng tư để chúng ta có thể chia sẻ những câu chuyện của tất cả những quý vị khán giả quen thuộc của chương trình Dòng chảy cuộc đời đã gửi thư về cho chương trình để chúng ta có thể chia sẻ trực tiếp với nhau. Và người đồng hành cùng với chương trình, Linh Mục John Battista Phương Đình Toại, Yến xin giới thiệu đến quý vị. Xin kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Và ngay bây giờ thì xin phép cha, con sẽ đọc lá thư đầu tiên. Một câu hỏi được gửi từ một người vợ, một người mẹ công giáo, hiện đang nuôi dạy ba con nhỏ. Chị cho biết là trong giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2021, do nhận thức sai lầm và yếu đuối nội tâm, thiếu nền tảng vững chắc về đời sống hôn nhân, nên chị đã ngoại tình. Và chị cũng ý thức được đây là lỗi nặng trong tư cách người vợ, và chị sau đó đã chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ sai trái, sám hối, xưng tội và mong muốn hoán cải. Sau đó thì chị trong cái tâm thế hối cải đó thì chị đã im lặng, nhẫn nhịn, gồng mình để giữ gìn gia đình và đã chịu đựng những tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần trong một thời gian dài. Và đến đầu năm 2025 thì sau khi chị sinh bé thứ ba, chị mới biết được một sự thật đau đớn là chồng chị đã có mối quan hệ ngoài hôn nhân trong nhiều năm và đã có con riêng ở bên ngoài. Điều này xảy ra sau khi lỗi lầm của chị, và trong suốt thời gian đó thì chị không hề hay biết. Sau khi sự thật được phơi bày thì chị nhận ra là chỉ một mình chị cố gắng hàn gắn thì không đủ, và

0: hỏi cha là trong hoàn cảnh mà cả hai vợ chồng đều đã từng sai thì đâu là cách sống đúng đắn của một người vợ Công giáo hiện nay? Làm sao để chị phân biệt được giữa tha thứ theo tinh thần của Tin Mừng và chịu đựng sai lầm một cách vô thức để làm tổn thương chính mình? Và chị cần sống như thế nào để vừa giữ được phẩm giá của mình, vừa nuôi dạy các con trong sự thật, sự bình an và không để oán trách hay cay đắng làm chai cứng trái tim của chị? Dạ, ba câu hỏi gửi đến cha.
1: Thứ nhất thì mình nghĩ đây là một cái trường hợp rất là khó và mình thật sự tôn trọng và cảm thông cho chị. Tôn trọng là vì nơi chị có cái sự khiêm tốn và nhìn nhận cái yếu đuối của mình. Và chắc chắn là chị cũng đau khổ và không dễ để mà nói hết những cái đau khổ này ra trong cái không gian này. Và thứ hai là mình cảm nghiệm được là chị cũng rất đau đớn khi mình phải dằn vặt bản thân, chịu nhịn nhục với những lời phán xét từ phía chồng của mình. Rồi lại cay đắng thấy chồng của mình cũng phản bội mình. Nghĩa là chính những điều đó làm cho mình tiếp tục đau khổ vì có thể mình lại tiếp tục dằn vặt là có phải vì tội của mình mà làm cho chồng mình cũng phạm tội. Rồi có phải là vì mình đã đẩy gia đình đến cái bờ vực như ngày hôm nay. Rồi từ đó mình luôn luôn trong cái tâm trạng tội lỗi. Thì điều đầu tiên mình muốn nói với chị rằng Thiên Chúa tha thứ cho chị. Hãy nhớ cái hình ảnh của người phụ nữ phạm tội ngoại tình khi mọi người đem ra đòi ném đá cô ta và lên án, và Chúa đã im lặng. Và cuối cùng sau khi mà mọi người đã đi hết thì Chúa mới nói với cô ta rằng hãy về đi, tôi không lên án chị đâu, đừng phạm tội nữa. Nghĩa là trước mặt Chúa, Chúa hiểu, Chúa cảm thông cho yếu đuối của chúng ta và Chúa tha thứ cho chúng ta. Cái thứ hai là không có ai có thể đổ thừa cho người khác và vì người khác mà mình ngoại tình. Nghĩa là gì? Khi mình ngoại tình là mình ngoại tình. Khi người kia ngoại tình là người kia ngoại tình. Không có chuyện là vì người này ngoại tình nên người kia ngoại tình. Ông ăn chả bạn nèm, cái đó là cách mình hay nói thôi. Vì cô như thế nên tôi mới như vậy. Nhưng mà để nếu mình nhìn sâu vào trong cái bối cảnh này, chúng ta thấy nó có hai cái động năng khác nhau. Chị đã nhận ra rằng là trong cái sự thiếu thốn, trong cái sự mất căn bản, trong cái sự thiếu thăng bằng, thiếu đời sống thiêng liêng, và một cách nào đó mình đã say nắng, mình đã ngoại tình. Và mình ngộ ra, mình hoán cải, mình thay đổi. Nghĩa là một cách nào đó chị nhìn nhận rằng mình bị cuốn theo một cái mối tình cảm mà làm cho mình sai lệch và mình đã dừng lại. Mình biết mình sai, mình dừng lại. Đó là cái động năng của chị, cái động năng của chồng chị dựa trên những gì mình nghe và từ những gì chị nói thì có thể là anh ta phản ứng lại bằng cách giống như một cách trả thù. Một cách là vì cô như thế nên tôi sẽ thử làm như vậy. Nhưng mà khi anh ta làm như vậy thì anh ta không thể bào chữa được chính mình nữa. Tại vì nếu mà mình đổ thừa người ta ngoại tình nên mình ngoại tình thì mình cũng đâu có khác gì người ta đâu, đúng không? Nên cả hai, đúng là cả hai cùng sai, nhưng mà anh ta để lại một cái hậu quả lớn hơn là anh ta làm cho cái người anh ta ngoại tình có con. Nghĩa là anh ta phải có trách nhiệm với đứa con ở ngoài hôn thú nữa. Đó, cái trách nhiệm nó lớn hơn nhiều và nó đáng để chúng ta phải suy tư nhiều vì nó là một cái gánh nặng mới nữa. Nó là một cái đứa con cần cha, nó là một cái gia đình cần phải có và bây giờ anh ta phải sống nước đôi, rất là phức tạp. Rồi bây giờ quay lại với gia đình chị với anh ta thì mình phải đặt câu hỏi xem rằng cuộc sống hôn nhân này nên được tiếp tục như thế nào. Dưới cái góc nhìn của luân lý và công bằng thì chắc chắn là chồng chị nếu tiếp tục sống với chị vẫn phải chu cấp hay là lo lắng cho đứa con ngoài giá thú của anh ta cho đến 18 tuổi một cách nào đó. Vậy thì mình có làm được điều đó hay không? Cái thứ hai là nếu mà hai người vẫn tiếp tục sống với nhau vậy thì liệu anh ta còn có mối tương quan bên ngoài đó hay không? Thì là anh ta

0: đã dứt khoát, ngay cả khi chị đã dứt khoát. Ok. Giả điểm thứ ba là bây giờ cả hai đã mất đi cái sự mật thiết trong hôn nhân, vậy làm sao để xây dựng lại cái mật thiết trong hôn nhân? Cái bước đầu tiên để xây dựng lại sự mật thiết cho trong hôn nhân là gì? Là không tiếp tục lên án lẫn nhau và đổ lỗi nhau, không tiếp tục lên án mình. Chuyện đó đã xảy ra, mình đã sai, mình đã ăn năn sám hối, chấm hết. Dĩ nhiên mình sẽ vẫn tiếp tục đau khổ, và một cách nào đó mình hình dung ra người kia sẽ nhìn mình với cặp mắt khinh bỉ hay là oán ghét. Nhưng mà bây giờ cả hai đều như nhau rồi. Đó. Cái thứ hai nữa là làm sao để cả hai cùng chấp nhận rằng mình đã sai, chứ không phải chỉ tay vào nhau và tại anh, tại tôi nữa. Đó. Cái thứ ba là rút ra bài học. Mình đã thất bại vì cái gì? Mình tìm cái gì trong cái mối tương quan ngoài hôn nhân đó? Có thể là mình yêu thương gia đình nhưng mà mình đi tìm cái mình không có trong gia đình mình. Và anh ta cũng vậy, anh ta cũng yêu thương chị nhưng mà anh ta đã tìm cái mà chị không cho anh ta. Vậy làm sao để ngồi lại để phân tích, để hiểu được rằng trước giờ mình đã không sẵn sàng cho nhau cái gì đó để mình bị cuốn hút bởi bên ngoài, bởi người thứ ba. Ok. Bây giờ mình có sẵn sàng tiếp tục sống với nhau và chấp nhận rằng người kia hoặc mình sẽ không bao giờ có thể cho cái mình cần hay không? Kế đến là tập xây dựng lại cái sự mật thiết trong hôn nhân bằng cách là sửa lại cái niềm tin. Nghĩa là cả hai đã mất niềm tin với nhau. Vậy thì cái xây dựng lại niềm tin bằng cách cả hai cùng trong sáng với nhau trong mọi sự. Và cái mình cũng cần tha thứ cho quá khứ của mình, tha thứ cho nhau. Và tập thay đổi từ cái nhìn của sự xấu hổ, mặc cảm vì mình đã sai, sang cái việc là mình chấp nhận rằng Chúa tha thứ cho mình. Và mình sống với nhau ngày hôm nay, cái tình cảm là mình dành cho nhau cái sự tha thứ của mình, như Chúa cũng tha thứ cho mình. Là mình mang cái sự tha thứ đó cho nhau và không tiếp tục gây ra tổn thương cho nhau nữa. Thì chính như vậy, mình nghĩ con cái mình nhìn thấy mới học được từ cha mẹ nó. Chứ không phải là mình chỉ sống một cách vô hình với nhau vì con cái. Nhưng mà con cái thấy cha mẹ sẵn sàng yêu thương, tha thứ và vượt qua quá khứ của nhau để tiếp tục cùng yêu thương nhau và yêu thương chúng. Thì lúc đó nó mới hạnh phúc được. Nếu không, mình sẽ tạo ra một cái cách sống giống như trong hỏa ngục, tạo ra cái hỏa ngục trong cuộc đời nhau thì rất là đáng tiếc. Thì đó là một vài cái ý mình có thể chia sẻ với chị và cảm thông với những cái đau khổ của chị. Chúc chị vượt qua cái khó khăn đó và gia đình chị xây dựng lại được hạnh phúc cùng với nhau.
1: Dạ vâng, con rất là cảm ơn câu trả lời của cha. Quả là một trường hợp rất là khó đúng không ạ? Và hy vọng là tất cả mọi người khi mà trước khi tìm đến hôn nhân, chúng ta cũng sẽ có được cái khoảng thời gian đủ lâu, đủ sâu để có thể tìm hiểu nhau và biết được là nguyên nhân gì mình được thu hút bởi người kia để có một cái sự gắn kết lâu bền hơn đúng không ạ? Và một trường hợp tiếp theo cũng liên quan đến cái việc trước thềm hôn nhân, bạn này đang đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân và mong muốn được lời khuyên từ cha. Bạn cho biết bạn 30 tuổi và đang làm việc tại Sài Gòn, sinh ra trong một gia đình có đổ vỡ, ba mẹ của bạn ly thân và sau đó mỗi người một nơi. Hiện tại thì cả ba và mẹ của bạn đều đã qua đời. Bạn có quen với một người bạn gái 7 năm và đang dự định kết hôn. Bạn là người Công giáo và bạn gái của bạn tuy là người ngoại đạo nhưng hiện tại cũng đã có đức tin sâu sắc vào Chúa. Và cả hai bạn cũng đã giữ được lời giáo hội dạy là không quan hệ với nhau trước hôn phối. Nhưng mà thời gian gần đây thì khi mà bạn đi học để lấy thêm một văn bằng thì bạn lại thích một cô bạn cùng lớp. Tuy là chỉ nói chuyện chứ chưa có gì đi quá xa, nhưng chính điều này đã khiến cho bạn phản tư và cảm thấy mất niềm tin vào con người của chính mình. Bởi vì bạn đã từng nghĩ mình sẽ không thể nào tái hiện lại hình ảnh của ba mình, đã khiến cho má phải đau khổ và vất vả. Đó như là một cái kim chỉ nam để cho bạn sẽ luôn nghiêm túc trong mối quan hệ với bạn gái hiện tại. Nhưng bây giờ chính bạn là người đã dẫn dắt đức tin cho bạn gái, nhưng bạn lại dễ vấp ngã và lại khiến cho cô ấy đau khổ. Nên bạn đã quyết định lựa chọn nói thật với cô ấy tất cả và may mắn là cô ấy đã bao dung để chia sẻ những nỗi niềm của bạn. Nhưng mà bạn lại đang có một cái tâm lý chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân vì áp lực kinh tế, vì áp lực xã hội khi mà cả hai bên gia đình cùng muốn cưới sớm nhưng mà bạn vẫn cảm thấy bạn có một chút gì đó vương vấn tình cảm với cái bạn gái kia, và bạn gái của bạn cũng khá là lệ thuộc trong tình cảm đối với bạn, cho nên là khi có chuyện xảy ra thì bạn gái đó suy sụp rồi cảm thấy là không có chịu đựng được và cảm thấy mình quá yếu đuối, cho nên bạn cảm thấy là bạn sợ cảnh tượng là ba sẽ lặp lại trong gia đình của mình. Nên bạn không đủ can đảm đứng trước thánh đường, trước mặt Chúa để thực hiện lời khấn hôn phối. Còn bạn gái của bạn thì cảm thấy đang rất bất an và lo sợ là không biết là tương lai liệu là bạn có vấp ngã lần nữa hay không, nhưng vẫn muốn bạn đưa ra kế hoạch kết hôn sớm, và bạn đang rất bối rối trong trường hợp này. Thưa cha.
0: Đây là câu hỏi rất là khó.
1: Dạ.
0: Cảm ơn Nhi Yến và cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi và đã chân thành với chính mình, và có lẽ bạn cũng là người có một số hiểu biết về tâm lý nào đó nên bạn cái phân tích của bạn nó rất là rõ ràng. Đúng như thế, chúng ta có khuynh hướng lặp lại cái hình ảnh của người cha người mẹ của mình trong cách mình yêu, vì đó là cách mình đã được yêu và mình thấy người ta yêu như thế nào. Do đó một cách nào đó chúng ta có khuynh hướng lặp lại cái lối mòn, đi lại cái lối mòn của cha mẹ của mình trong thời thơ ấu mình đã chứng kiến, rồi hôm nay mình có khuynh hướng đi lại cái đó, và cái sự sợ hãi của bạn là nó có lý do và nó có cơ sở để sợ hãi như thế, và mình thấy rằng bạn ý thức điều đó là một điều rất là tốt rồi. Cái thứ hai, bạn sẽ phải phân tích hai điều. Một là bạn yêu cái gì nơi người yêu của bạn hiện tại, và bạn cảm thấy thích cái gì nơi người bạn gái mà bạn đi học chung. Hai cái đó nó quyết định rất là nhiều. Vì sao? Vì có thể cái người mà bạn thấy thích đó, người đó có cái gì đó đặc biệt riêng với cái thích thú của bạn. Nhưng mà mình đặt câu hỏi xa hơn là gì? Cái thích thú đó là có phải là vì cái người này có cái gì đó mà người bạn gái hiện tại của bạn không có hay không? Ok. Cái thứ hai nữa là bạn thích thú người đó vì cái người đó có thể có, hay là bạn cảm thấy là mình cũng yêu người đó? Nó đòi hỏi một cái sự phân tích xa hơn nữa, chứ dựa trên cái lời nói này mình không đủ để nhận định hết được. Tuy nhiên, nếu mà bạn đã yêu một người bạn gái 7 năm và bạn chung thủy với người ta đến ngày hôm nay, và chỉ có bị say nắng một chút trong lúc mà bạn cảm thấy mình đi học chung với một người phụ nữ khác, mình thấy cái người kia có một cái nét gì đó mình bị cuốn hút, thì mình cũng có thể ngồi mình nhìn lại mình phân tích xem rằng mình có thể tiếp tục sống một cách chung thủy với người bạn gái của mình hay không, và mình yêu cái gì nơi người này, và mình có sẵn sàng cho cuộc đời của mình cho người này hay không. Tại vì cuộc sống của hôn nhân nó đòi hỏi mình không phải chỉ là yêu thương nhau không, mà mình cho mình gắn kết cuộc đời của mình cho người kia. Và cái việc mà sau khi kết hôn và mình vẫn cảm thấy thích thú một người phụ nữ khác, mình bị say nắng thích thú hay là cảm thấy mến mộ một người phụ nữ khác, đó là một chuyện dường như ai cũng gặp phải.
1: Dạ.
0: Không có ai không gặp phải đâu.
1: Nhiều khi trong cái môi trường đó, hai bạn có thể là đang học cùng nhau, rồi có thể là tìm được tiếng nói chung cũng được.
0: Đúng vậy. Dạ. Nhưng mà cái nguy cơ là bạn có phản tỉnh,
1: dạ,
0: nhận thức được là mình dễ bị cuốn hút bởi người đó hay không.
1: Dạ.
0: Mình dừng lại, mình không có những cái hành vi, những cái cuộc nói chuyện mà vượt ranh giới.
1: Dạ.
0: Và mình biết có khoảng cách. Tại vì ngay cả những người đi tu và những người lập gia đình, ai trong cuộc đời của họ cũng sẽ gặp những cái người mà cho họ những cái điều mà họ cảm thấy thích thú. Nhưng mà đa số nó sẽ dừng lại ở chỗ là cái người đó hiểu được rằng cái người kia chỉ cho mình cái mà có thể mình không có trong đời sống vợ chồng lúc này thôi. Nhưng mà cái đó nó chỉ có một chút xíu thôi.
1: Yeah.
0: Còn cái người vợ hay là người chồng của mình, họ cho mình cả cuộc đời, họ cho nhiều thứ hơn. Vậy thì mình phải biết cân nhắc và phân định. Đó là cái mà mình nghĩ rằng bạn có thể suy nghĩ. Cái thứ hai nữa là mình có thể dắt bạn gái của mình hiện tại đi học giáo lý hôn nhân và cùng đi học chung với nhau, để cả hai cùng suy tư, tìm hiểu và cầu nguyện chung với nhau để mình được gắn kết với nhau nhiều hơn trong cái đời sống cầu nguyện. Và với ơn Chúa, mình nghĩ rằng hai bạn sẽ vượt qua. Cái thứ ba là trong cuộc sống ngày hôm nay không bao giờ là mình sẵn sàng. Mình sẵn sàng trên hành trình của mình, mình học trên hành trình của mình. Nếu mình nghĩ rằng vì kinh tế của mình chưa đủ, vì mình sợ cái này, mình sợ cái kia bấp bênh, mình không cưới, mình chờ đến khi nào? Tại vì không bao giờ là sẵn sàng. Mà cái sẵn sàng là khi cả hai cùng sẵn sàng đồng cam cộng khổ với nhau, chia sẻ cái gánh nặng cuộc đời với nhau, và cùng có một cái ý hướng chung để nâng đỡ nhau trong cái hành trình đó, thì mới cái đó mới gọi là sẵn sàng. Còn vật chất hay là sự nghiệp, thật sự ra không có gì nó ổn định và sẵn sàng với chúng ta hết. Và đặc biệt là nếu bạn chỉ mới 30 tuổi, mà nếu mà bạn mới chờ đến lúc mới sẵn sàng, thì nhiều khi đến lúc đó bạn không, bạn gái của bạn không có khả năng sinh con nữa.
1: Đúng.
0: Nhiều khi là như thế, nên mình phải thực tế trong cái suy nghĩ của mình. Và mình cũng hiểu được rằng con người chúng ta ai cũng yếu đuối. Do đó cái giá trị của đời sống hôn nhân là cái sự chung thủy. Mà chung thủy là không phải vì tôi không bao giờ phải lòng hay là cảm mến hay thích thú một người khác. Nhưng mà chung thủy nghĩa là gì? Là khi, ngay cả khi tôi có thể thích thú, phải lòng người khác, nhưng tôi không chạy theo điều đó. Tôi quyết tâm yêu thương vợ của tôi. Đó mới là chung thủy. Còn một người mà không có một cái ý nghĩ gì hết thì chưa chắc đó là chung thủy. Họ chưa bao giờ họ phải lựa chọn. Mà cái người biết lựa chọn, biết yêu thương, biết lựa chọn thì mới thật sự là chung thủy. Cảm ơn bạn.
1: Nghĩa là chúng ta phải biết đặt một cái ranh giới, giới hạn cho bản thân mình, đúng không ạ?
0: Dạ đúng rồi.
1: Để mà chúng ta biết là khi nào chúng ta tới giới hạn đó, chúng ta sẽ phản tỉnh lại. Và một câu hỏi tiếp nữa từ một bạn khán giả nữ 22 tuổi đang du học tại Hàn Quốc được khoảng 3 tháng, thì bạn cho biết là bạn trước khi mà sang Hàn thì bạn đã học hệ cao đẳng tiếng Hàn ở Việt Nam được khoảng 2 năm. Tuy nhiên càng đi sâu vào việc học thì bạn càng cảm thấy mâu thuẫn và hối hận về lựa chọn của mình. Bạn chia sẻ là ngay từ đầu thì bạn không thực sự yêu thích ngành tiếng Hàn, nhưng mà chọn là vì nghĩ là có lợi ích kinh tế, dễ kiếm việc làm. Nhưng đến hiện tại thì lại gặp khó khăn trong việc học cũng như là cuộc sống du học, và cảm thấy là mình đang đi sai đường. Bạn cũng cảm thấy là bản thân cực kỳ mâu thuẫn, vì rõ ràng là mình hoàn toàn có thể được cho phép lựa chọn một ngành mình thích, nhưng lại không dám lựa chọn và tiếp tục theo cái ngành hiện tại là ngành tiếng Hàn, vì sợ bỏ phí cái khoảng thời gian 2 năm học cao đẳng ở đây. Cho nên là bạn tiếp tục lựa chọn đi sang Hàn để học. Và càng đầu tư thì bạn càng rơi vào một cái cảm giác giá như bỏ từ đầu thì tốt hơn, và rơi vào một cái vòng lặp lẩn quẩn. Bạn cũng chia sẻ là lý do bạn quyết định đi du học là mong muốn tách khỏi bố mẹ để có thể tự lập và trưởng thành hơn. Nhưng khi qua đó thì lại tiếp tục cái cảm giác phụ thuộc, vì không kiếm ra việc làm, cũng không cảm thấy là cái việc học này có ích, không thích thú với việc học. Cho nên bạn mong cha sẽ cho lời khuyên là bạn nên tiếp tục hay dừng lại, và làm sao để vượt qua cái cảm giác hối hận, bế tắc, mâu thuẫn với chính mình như hiện tại.
0: Cảm ơn Yến, và xin chia sẻ với cái khó khăn mà bạn đang phải đối diện. Dĩ nhiên là mình đã tiêu tốn rất là nhiều tiền của gia đình và cái thời gian, nên mình bỏ cuộc giữa chừng thì mình cũng buồn và mình cảm thấy áy náy với những gì gia đình đã bỏ ra cho mình. Nhưng mà mình đi tiếp thì mình lại không có cái năng lượng, hay là mình không có sự niềm đam mê, cũng như mình cảm thấy mình không có khả năng, nên mình không biết mình có vượt qua nổi hay không. Thì đó là một cái khó khăn mà chắc chắn là không dễ để mà đối diện. Bản thân mình nếu mà mình gặp, mình cũng sẽ khó. Thì người ta có một cái ngạn ngữ như sau, nghĩa là nếu bạn lên lộn xe buýt thì bạn nên xuống cái trạm gần nhất để bạn đỡ phải mất công đi ngược lại và đỡ mất thời gian và tốn tiền đi xa. Nếu bạn đi lên lộn xe buýt mà bạn vẫn ngồi trên đó cho đến hết trạm thì bạn phải mất thời gian đi ngược lại, rồi xong đó là bạn tốn một đoạn khoản tiền nữa thì nó uổng. Nhưng mà bây giờ câu hỏi đặt lại với bạn là bạn đã đi qua bao nhiêu xa trong cái trạm xe buýt đi lộn này rồi. Giả sử như bạn nghĩ rằng bạn đi lên học tiếng Hàn và bây giờ là mình đã đi lộn rồi đó, mình đi sai rồi đó, mình đi tới đâu rồi hả? Thì giả sử như bạn đã học cao đẳng, bạn qua Hàn, bạn đang học 1-2 năm gì đó, thì bạn còn bao lâu nữa sẽ hết cái đoạn này? Ok, nếu mà nó chỉ còn 1-2 năm nữa thôi thì tại sao mình không đi hết luôn? Tại vì nó không phải chỉ là đi lộn, nhưng mà đôi lúc mình đi lộn nhưng mình cũng có thể enjoy, mình có thể thích thú với những cái khung cảnh xung quanh hay là khám phá cái gì đó mới. Và cho thấy rằng ở đây là bạn đã có một cơ hội bước ra khỏi Việt Nam, bạn đã có cơ hội trải nghiệm một đất nước khác, bạn học được một ngôn ngữ khác và nhiều người không nói được cái ngôn ngữ đó, thì cho dù bạn không giỏi một cách nào đó theo bạn nhìn nhận, nhưng mà bạn có cơ hội, bạn khám phá, bạn có trải nghiệm cuộc đời và bạn đã biết được cái ngôn ngữ đó. Vậy thì biết là một chuyện, nhưng mà mình có bằng cấp về cái ngôn ngữ đó cũng là một lợi thế. Và nếu mà mình có bằng cấp, mình hiểu biết sâu, mình tốt nghiệp xong, mình cũng có thể dùng cái ngôn ngữ đó để học cái mình thích. Nếu mình có điều kiện hay là mình có cách, ví dụ như mình học xong cái đó để mình có bằng cấp rồi mình có thể đi dạy được, đúng không? Mình đi dạy được thì mình sẽ có tiền, mình lấy tiền đó để mình để dành để mình học cái mình chưa học, hay là chạy theo cái đam mê mà trước giờ vì cái lợi ích kinh tế mình bỏ dở đó. Nghĩa là mình có thể chỉnh sửa cái sai lầm của mình thành một cái thành công mới, thành một cái cơ hội, không phải để cho mình hủy bỏ nó, mình oán trách nó rồi mình than thân trách phận và mình mất đi cái tính kiên nhẫn và cái sự bền bỉ. Vì bất cứ một công việc nào, môn học nào hay cái gì nó cũng gặp khó khăn hết đó. Và cái khó khăn khi ở xa nhà, khi ở một cái đất nước lạ lẫm và thậm chí có thể là gặp người ta kỳ thị mình hay cách này cách khác, và khi mà mình phải cứ phụ thuộc gia đình để sinh tiền thì nó sẽ làm cho mình nản lòng. Nhưng mà mình phải coi, mình phải suy nghĩ một cái góc khác là đây, tôi đang có cơ hội để trải nghiệm một cuộc sống xa nhà, học hỏi được một văn hóa mới, trải nghiệm một cái nơi mà rất là nhiều người ở Việt Nam khao khát mà không được. Và bây giờ cái khi mà tôi thành thạo một ngôn ngữ thì sau này chính cái ngôn ngữ đó có thể nuôi tôi, có thể đi dạy trở lại và tôi có thể dùng nó để học một cái gì khác. Và lúc đó tôi có thể tiếp tục với cái đam mê của tôi. Đó là trong trường hợp mà bạn đã đi hơn 2 phần 3 đoạn đường, bạn chỉ còn 1 phần 3 nữa thôi, thì tại sao không cố gắng để coi như đây là một cái trải nghiệm sống đáng quý trong cuộc đời của mình, đúng không? Còn nếu mà bạn mới có 1 phần 4 đoạn đường thôi thì nó cũng không quá khó để cho mình dừng lại và mình quay về để mình chọn một cái gì đó mới. Nhưng mà đó là cái phân định và lựa chọn mà bạn nên nên cân nhắc trong cái lúc này. Cảm ơn bạn.
1: Mà cái mà bạn khiến cho bạn cảm thấy băn khoăn nhất á, là khi bạn nhìn sang bên cạnh á, những người bạn của mình đã bắt đầu đi làm rồi, ra trường rồi, kiếm được tiền rồi, phụ giúp cha mẹ rồi, còn trong khi bạn thì vẫn cứ, theo như bạn nói là vẫn còn cứ phải ăn bám gia đình như vậy á, thì bạn cảm thấy rất là băn khoăn.
0: Đúng rồi, cái đó thì dễ làm cho mình cảm thấy áy náy, rồi cảm thấy mình, đó là cái nguy cơ của mạng xã hội, nó cũng là một cái nhiều khi mình chỉ thấy một cái lát cắt của đời sống của bạn bè thôi, mình không biết được phía sau đó là cái gì. Và nhiều khi cái lát cắt đó nó làm cho mình chạnh lòng, mình ganh tị với cái cuộc sống của người khác. Nhưng mà ai cũng phải đi qua cái hành trình mà họ phải đi, và mình không thể sống như người khác được. Mà mình đã đi cái hành trình của mình rồi thì người khác cũng không được đi như mình. Bạn bè mình có thể đang nhìn mình sống ở Hàn Quốc và người ta cũng chạnh lòng, người ta
1: Ngưỡng
0: trời
1: mộ.
0: ơi mình phải đi làm vất vả, bây giờ thấy nó còn ăn chơi, nó còn vui, nó còn cơ hội đi học, nó sướng quá. Trong khi mình thì mình nghĩa là người ta nói là cỏ nhà người ta thì luôn luôn xanh hơn cỏ nhà mình, là vậy. Thì thôi mình nhìn nhận là ok, hôm nay mình còn nợ cha mẹ và cha mẹ còn lo cho mình, thì mình quyết tâm để cho nó hết những gì nó cần phải hết, để rồi sau này mình vững chắc hơn và mình lo cho cha mẹ được lâu bền hơn. Đó cũng là một cách để cho mình suy nghĩ tích cực hơn trong cái hoàn cảnh này.
1: Dạ vâng, và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng không còn nhiều, cho nên là chắc con chỉ xin phép hỏi cho thêm một câu hỏi ngắn nữa của một bạn trẻ gửi về cho chương trình. Bạn thắc mắc là bạn thấy bạn thắc mắc về việc là hiến xác cho y học. Bạn thấy đây là một việc rất ý nghĩa và có ích cho đời, nên bạn cũng đang có ý định sẽ đăng ký hiến xác nhưng lại phân vân không biết việc này có vi phạm điều luật của giáo hội hay không, nên bạn xin cha giải đáp cho thắc mắc này.
0: Mình có thể nói là không, và rất là tốt, thậm chí là rất là tốt. Vì cái việc bạn làm nó mang tính cách cứu người. Nghĩa là sau khi mình chết, mình hiến cái xác của mình để cho y học, để cho người ta nghiên cứu, người ta học về bệnh học, để người ta có khả năng sau này để cứu những bệnh nhân khác dựa trên cái sự nghiên cứu trên xác của mình. để mình cho đi chính mình sau khi mình đã chết, nghĩa là mình vẫn còn có ích khi mình đã chết rồi, và nhờ cái sự có ích đó có thể cứu được nhiều người khác. Đó là một điều rất là tuyệt vời, giống như một cái khi mình đi vào cái trải nghiệm của Chúa Giêsu cho đi cái chết của mình vậy đó. Điều đó rất là tốt và thậm chí là rất là vinh dự nữa và can đảm nữa, và mình trân trọng cái ý muốn đó của bạn rất là nhiều, và cảm ơn bạn đã chia sẻ cái ý muốn đó cho nhân loại sau này và cho cái sự phát triển của con người sau này. Xin cảm ơn bạn rất là nhiều.
1: Dạ vâng, và con cũng xin được cảm ơn cha đã dành một khoảng thời gian để đến với chúng con chia sẻ những cái câu hỏi mà thật sự là không biết ngõ cùng ai, bởi vì những câu hỏi này khá là riêng tư và cũng không biết là có ai đủ sức để mà có thể giải đáp được cho quý vị khán giả. Một lần nữa con xin cảm ơn cha đã đến với chương trình ạ.
0: Mình cũng xin cảm ơn Như Yến, và tôi cũng xin được hết lòng cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe. Tôi xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã tin tưởng chia sẻ, và dĩ nhiên kiến thức của tôi cũng rất là giới hạn. Tôi cũng chỉ chia sẻ trong cái khả năng hiểu biết nhỏ bé của mình thôi, và chắc chắn là sẽ không có thỏa mãn hết cái mong đợi và cái đau khổ của quý vị. Nhưng qua cái đau khổ đó tôi cũng học hỏi rất là nhiều, và tôi cũng xin được mang lấy cái đau khổ của quý vị trong đời sống cầu nguyện của tôi dâng lên Chúa. Xin Chúa chúc lành và an ủi dẫn dắt quý vị được nhiều niềm vui bình an, và lấy lại được niềm tin vào tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Xin chân thành cảm ơn.
1: Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị, và xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị ở những số tiếp theo.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giê-xu đến đứng giữa các ông và nói, bình an cho anh em. Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông, bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo, anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ. Một người trong nhóm 12, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-xu đến. Các môn đệ khác nói với ông, chúng tôi đã được thấy Chúa. Ông Tô-ma đáp, nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin. 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giê-xu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-xu đến, đứng giữa các ông và nói, bình an cho anh em. Rồi người bảo ông Tô-ma, đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Ông Tô-ma thưa người, lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Đức Giê-xu bảo, vì đã thấy Thầy nên anh mới tin. Phúc thay những người không thấy mà tin. Đức Giê-xu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-xu là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người.

Kính thưa cộng đồng phụng vụ, chúng ta đang sống trong giai đoạn Chủ nhật thứ hai phục sinh. Giáo hội mời gọi chúng ta kính lòng thương xót của Chúa. Vào ngày 30 tháng 4 năm 2000, Đức Giáo hoàng John Paul đệ nhị, Ngài đã phong thánh cho thánh nữ Maria Fortuna. Thánh nữ Maria Fortuna được mệnh danh là tông đồ loan truyền lòng thương xót của Chúa. Đến ngày 20 tháng 5 năm 2000 thì Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị, Ngài lại chọn Chủ nhật thứ hai phục sinh để kính lòng thương xót của Chúa. Như thế, sứ mệnh lòng thương xót của Thiên Chúa muốn nói điều gì với chúng ta, thưa cộng đoàn? Trong cái nhật ký của thánh nữ Maria Fortuna thì Ngài nói như thế này: chúng ta hãy tin thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó là cơ hội quý báu và tối hậu để chúng ta được ơn cứu độ. Hay nói một cách bình dân như thế này, thưa cộng đoàn: chúng ta hãy tin thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó là cơ hội để chúng ta hoán cải, để chúng ta được ơn cứu độ. Và trong những ngày phục sinh, chúng ta chiêm ngắm Chúa sống lại, chúng ta thấy Chúa Giêsu phục sinh, Ngài hiện ra cũng là cơ hội cho các thánh tông đồ hoán cải và sửa đổi đời sống của mình. Vì trong những ngày Chúa Giêsu bị kết án, các thánh tông đồ, người đa phần bỏ Chúa, rồi chối Chúa, rồi bán Chúa. Khi Chúa Giêsu phục sinh, Ngài hiện ra với các thánh tông đồ, Ngài không la rầy trò của mình, Ngài không trách mắng trò của mình, Ngài không nói rằng tại sao Phêrô con lại chối Chúa trong lúc thầy đang gặp khó khăn, tại sao anh em lại bỏ ta hết trong lúc ta đang cô đơn. Ngài không trách mắng, nhưng mà Ngài hiện ra, câu đầu tiên Ngài nói với các thánh tông đồ rằng bình an cho anh em. Và Ngài không những ban bình an của Chúa cho các thánh tông đồ, Ngài còn ban thánh thần cho các thánh tông đồ, để nói lên rằng lòng thương xót của Thiên Chúa được thể hiện qua các thánh tông đồ nói riêng và tất cả chúng ta nói chung. Và trong tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy một nhân vật rất là đặc biệt là Thánh Tô-ma, là người đã cảm nhận sâu sắc về lòng thương xót của Thiên Chúa, là người trực tiếp va chạm vào lòng thương xót của Thiên Chúa khi ông đã chạm vào những lỗ đinh, chạm vào cạnh sườn của Chúa. Và từ cạnh sườn đó, nước và máu đã chảy ra. Nhờ đó mà chúng ta hưởng muôn vàng những hồng ân của Thiên Chúa. Và Tô-ma, Ngài đã chạm vào lòng thương xót của Thiên Chúa và thốt lên rằng: lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Từ những hình ảnh đó, thưa cộng đoàn, tôi lại liên tưởng đến đời sống đức tin của mọi người chúng ta. Trong cuộc sống của chúng ta giữ đạo rất là lâu năm rồi. Có khi nào chúng ta cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa hay không? Và đặc biệt, hàng năm giáo hội luôn cử hành những ngày Tam Nhật Thánh. Trong những ngày Tam Nhật Thánh đó, chúng ta có cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa, một tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Chúng ta có cảm nhận được sự tha thứ qua những nghi thức mà chủ tế rửa chân, để mời gọi chúng ta hãy tha thứ cho nhau như Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Chúng ta có cảm nhận được điều đó hay không?

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ." Một người trong nhóm 12, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-xu đến. Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa." Ông Tô-ma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin." 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giê-xu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-xu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Rồi người bảo ông Tô-ma: "Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Ông Tô-ma thưa người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Đức Giê-xu bảo: "Vì đã thấy Thầy nên anh mới tin. Phúc thay những người không thấy mà tin." Đức Giê-xu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-xu là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người.

Kính thưa cộng đồng phụng vụ, chúng ta đang sống trong giai đoạn Chủ nhật thứ hai phục sinh. Giáo hội mời gọi chúng ta kính lòng thương xót của Chúa. Vào ngày 30 tháng 4 năm 2000, Đức Giáo Hoàng John Paul II đệ nhị, Ngài đã phong thánh cho thánh nữ Maria Fortuna. Thánh nữ Maria Fortuna được mệnh danh là tông đồ loan truyền lòng thương xót của Chúa. Đến ngày 20 tháng 5 năm 2000 thì Đức Thánh Cha John Paul II đệ nhị, Ngài lại chọn Chủ nhật thứ hai phục sinh để kính lòng thương xót của Chúa. Như thế, sứ mệnh lòng thương xót của Thiên Chúa muốn nói điều gì với chúng ta, thưa cộng đoàn? Trong cái nhật ký của thánh nữ Maria Fortuna thì Ngài nói như thế này: chúng ta hãy tin thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó là cơ hội quý báu và tối hậu để chúng ta được ơn cứu độ. Hay nói một cách bình dân như thế này, thưa cộng đoàn: chúng ta hãy tin thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó là cơ hội để chúng ta hoán cải, để chúng ta được ơn cứu độ. Và trong những ngày phục sinh, chúng ta chiêm ngắm Chúa sống lại, chúng ta thấy Chúa Giêsu phục sinh, Ngài hiện ra cũng là cơ hội cho các thánh tông đồ hoán cải và sửa đổi đời sống của mình. Vì trong những ngày Chúa Giêsu bị kết án, các thánh tông đồ người đa phần bỏ Chúa, rồi chối Chúa, rồi bán Chúa. Khi Chúa Giêsu phục sinh, Ngài hiện ra với các thánh tông đồ, Ngài không la rầy trò của mình, Ngài không trách mắng trò của mình, Ngài không nói rằng tại sao Phêrô con lại chối Chúa trong lúc thầy đang gặp khó khăn, tại sao anh em lại bỏ ta hết trong lúc ta đang cô đơn. Ngài không trách mắng, nhưng mà Ngài hiện ra, câu đầu tiên Ngài nói với các thánh tông đồ rằng bình an cho anh em. Và Ngài không những ban bình an của Chúa cho các thánh tông đồ, Ngài còn ban Thánh Thần cho các thánh tông đồ, để nói lên rằng lòng thương xót của Thiên Chúa được thể hiện qua các thánh tông đồ nói riêng và tất cả chúng ta nói chung. Và trong tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy một nhân vật rất là đặc biệt là Thánh Tô-ma, là người đã cảm nhận sâu sắc về lòng thương xót của Thiên Chúa, là người trực tiếp va chạm vào lòng thương xót của Thiên Chúa khi ông đã chạm vào những lỗ đinh, chạm vào cạnh sườn của Chúa. Và từ cạnh sườn đó, nước và máu đã chảy ra. Nhờ đó mà chúng ta hưởng muôn vàng những hồng ân của Thiên Chúa. Và Tô-ma, Ngài đã chạm vào lòng thương xót của Thiên Chúa và thốt lên rằng: lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Từ những hình ảnh đó, thưa cộng đoàn, tôi lại liên tưởng đến đời sống đức tin của mọi người chúng ta. Trong cuộc sống của chúng ta giữ đạo rất là lâu năm rồi. Có khi nào chúng ta cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa hay không? Và đặc biệt, hàng năm Giáo hội luôn cử hành những ngày Tam Nhật Thánh. Trong những ngày Tam Nhật Thánh đó, chúng ta có cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa, một tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Chúng ta có cảm nhận được sự tha thứ qua những nghi thức mà chủ tế rửa chân, để mời gọi chúng ta hãy tha thứ cho nhau như Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Chúng ta có cảm nhận được điều đó hay không? Và đặc biệt, hàng ngày trong cuộc sống hàng tuần, thưa cộng đoàn, chúng ta đều lãnh nhận bí tích hòa giải, chúng ta lãnh nhận bí tích thánh thể. Chúng ta có cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa hay không? Qua bí tích hòa giải, chúng ta có cảm nhận được rằng
Thiên Chúa là một người cha nhân hậu. Ngài luôn ra trước cửa cọ cổng nhà. Ngài luôn đợi chúng ta quay trở về. Và Ngài luôn chuẩn bị những y phục, những chiếc nhẫn để chúng ta, nếu như chúng ta quay trở về, thì Ngài sẽ phục hồi nhân phẩm làm con Thiên Chúa. Chúng ta có cảm nhận được qua bí tích thánh thể, Thiên Chúa ví như là một tấm bánh được bẻ ra và để nuôi sống linh hồn của chúng ta, thể hiện một dấu chứng tình yêu mà Chúa Giêsu đã nói với các thánh đồng đồ: Thầy ở cùng các con mỗi ngày cho đến tận thế. Đó là qua bí tích thánh thể chúng ta được nuôi dưỡng linh hồn. Thì từ đó mà gọi chúng ta hãy cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa qua cách thức Thiên Chúa thương xót chúng ta. Và để rồi chúng ta cảm nhận được rằng chúng ta thốt lên giống như Tô-ma: Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Và hãy sống lòng thương xót đó trong một thế giới đầy thế tục hóa ngày hôm nay. Và như câu nói Chúa Giêsu Ngài nói rằng: Như Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em. Và một điều rất quan trọng muốn chia sẻ với cộng đoàn: qua bí tích giải tội thì chắc chắn chúng ta được ơn tha thứ, nhưng mà cái vạ của tội thì vẫn còn đó, từ cộng đoàn. Có nghĩa là hình phạt vẫn còn đó. Năm thánh hay là chúng ta hưởng ơn tiểu xá, đại xá thì chúng ta được ơn tha thứ, nhưng mà cái vạ thì vẫn còn đó, hình phạt vẫn còn đó. Thì mời gọi tất cả mọi người chúng ta hãy thốt lên trong lòng rằng: Vì cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Amen.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 15 câu 18 đến 21. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Nếu thế gian ghét anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn anh em, đã tách anh em ra khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em. Hãy nhớ lời Thầy đã nói với anh em: Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời của Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em. Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh Thầy, bởi họ không biết đấng đã sai Thầy. Anh em không thuộc về thế gian, và Thầy đã chọn anh em khỏi thế gian. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng hôm nay nói cho chúng ta một ơn gọi đặc biệt của người Kitô hữu, đó là chúng ta được tuyển chọn giữa thế gian này. Nhưng một khi đã được tuyển chọn, chúng ta không còn thuộc về thế gian nữa. Thầy đã chọn anh em khỏi thế gian. Một khi chúng ta không còn thuộc về thế gian, thì thế gian sẽ ghét chúng ta. Thế gian sẽ bách hại chúng ta. Và chúng ta sẽ cảm thấy mình cô đơn, thua thiệt, bị loại trừ. Chỉ vì chúng ta mang danh là Kitô hữu. Chỉ vì chúng ta là môn đệ của Chúa Kitô. Cách nào đó, chúng ta sẽ thiệt thòi. Chúng ta sẽ mất mát. Chúng ta sẽ yếm thế, chúng ta sẽ thua cuộc. Thế gian là những tinh thần chống lại Chúa Kitô, những tinh thần thế tục, những thứ đó đang lôi cuốn và chống lại chúng ta. Chúng ta được mời gọi sống giữa thế gian này như men như muối để tin mừng hóa môi trường chúng ta sống và có sức mạnh để lội ngược dòng với những tinh thần thế tục. Sống giữa thế gian mà không thuộc về thế gian, đó chính là một ân sủng rất đặc biệt của người Kitô hữu, một sứ mạng được trao cho chúng ta. Tính cách trần thế sống giữa thế gian, nhưng lại được thánh hiến để thuộc về Thiên Chúa. Tất cả và từng Kitô hữu chúng ta đều có được thánh hiến, nghĩa là được tách ra khỏi thế gian này và thuộc về Thiên Chúa. Chúng ta thuộc về Thiên Chúa, không thuộc về thế gian, cho nên chẳng lạ gì chúng ta chấp nhận những khó khăn và thiệt thòi, chấp nhận sự loại trừ và ghét bỏ, ngay cả những trường hợp chấp nhận sự bách hại và thiệt mạng sống. Nhưng chúng ta đừng quên rằng tất cả những điều đó thế gian đã đối xử với Thầy Chí Thánh. Đức Giêsu cũng đã bị thế gian loại trừ. Ngài đến nhà của mình và bị chính nhà của mình, người nhà loại trừ. Đức Giêsu đã phải chết một cách tức tưởi, đã bị kết án như một phường tử tội, đã bị loại trừ ra khỏi vườn nho và giết chết. Số phận của các môn đệ sẽ không hơn Thầy. Bước theo Chúa Giêsu là thông phần mầu nhiệm thập giá với Thầy. Bước theo Chúa Giêsu là chấp nhận bị khước từ như Thầy. Bước theo Chúa Giêsu là chấp nhận đồng hình đồng dạng với Thầy trên bình diện thập giá. Chúng ta đang sống trong mùa phục sinh, chiêm ngắm mầu nhiệm Đức Kitô phục sinh, nhưng đừng quên mầu nhiệm phục sinh ấy là hoa trái của mầu nhiệm thập giá. Xin là chúng ta đừng vấp phạm vì mầu nhiệm thập giá trong đời như ánh sáng phục sinh soi dẫn. Xin chúng ta đủ mạnh sức để tiến bước theo Chúa Giêsu, cho dù thế gian có loại trừ chúng ta. Có ơn Chúa trợ giúp, chúng ta bình an tiến bước.
là Chúa Giêsu. Chúa còn sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Chúa đã tách chúng con ra và thánh hiến chúng con cho Chúa. Xin Chúa ban ân sủng trợ giúp để chúng con sống giữa cuộc đời này mà nên men, nên muối, hầu làm chứng cho Chúa. Xin Chúa nỡ nâng sự hèn yếu của chúng con. Amen.

0: tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tồn rằng.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các tân vệ binh Thụy Sĩ và thân nhân. Sáng ngày 7 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến 28 tân vệ binh Thụy Sĩ mới tuyên thệ chiều ngày hôm trước đó, ngày 6 tháng 5, trong buổi lễ tại Đại Thính Đường Phaolô thứ 6 mà chính Ngài đã chứng kiến. Hiện diện trong buổi tiếp kiến cũng có Đại tá Tư lệnh, các sĩ quan, đông đảo các vệ binh cũ và mới cũng như các thân nhân. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha đặc biệt bày tỏ lòng biết ơn đối với đất nước Thụy Sĩ, nơi xuất thân của các tân binh trẻ tuổi tình nguyện phục vụ Đức Giáo Hoàng. Theo Ngài, họ là niềm tự hào của quê hương mình và mang đến Vatican những giá trị văn hóa, tinh thần và đức tin đã được hun đúc từ gia đình và xã hội Thụy Sĩ. Theo Ngài, việc các vệ binh dành vài năm phục vụ Đức Giáo Hoàng và Tòa Thánh là một phần của hành trình đức tin cá nhân. Các vệ binh không chỉ là những người lính, nhưng còn là những người phục vụ theo gương Chúa Kitô, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, từ các viên chức Vatican cho đến khách hành hương và du khách. Ngài nhắc lại lời Chúa Giêsu dạy rằng, mọi việc làm cho người bé nhỏ nhất cũng là làm cho chính Ngài. Đức Thánh Cha đặc biệt nhận xét và nhắc

0: nhủ thêm rằng, những ca trực đêm trong thinh lặng và cô tịch tiếp nối sự nhộn nhịp của các ca trực ban ngày, trong đó anh em phải chú ý đến mọi người và mọi sự. Đó có thể là những thời khắc thuận lợi để nuôi dưỡng tâm hồn bằng việc đọc sách và suy niệm, hầu giúp anh em có cơ hội gặp gỡ vị thầy nội tâm, đồng thời dâng lên lời cầu nguyện của Thánh Nicolas de Flue, bổn mạng của giáo hội tại Thụy Sĩ. Đức Thánh Cha nói, anh em vệ binh thân mến, cùng nhau anh em tạo thành một tập thể, đó là đoàn vệ binh Thụy Sĩ, mạnh mẽ nhờ những phẩm chất, sự khác biệt và cá tính riêng của mỗi người. Đời sống trong doanh trại là môi trường đặc biệt thuận lợi để phát triển các nhân đức nhân bản, như phục vụ tha nhân, quảng đại và khiêm nhường. Qua tình huynh đệ liên đới vốn đặc trưng trong các mối tương quan giữa anh em sẽ xây dựng được bầu khí hòa hợp và vui tươi trong nội bộ đoàn vệ binh, và bầu khí ấy sẽ lan tỏa đến tất cả những người anh em gặp gỡ. Tôi khuyến khích anh em kiên trì trên con đường này, dù thường đòi hỏi nhiều cố gắng, nhưng sẽ sinh nhiều hoa trái.
1: Tin Roma, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh nói về việc chúc lành cho các cặp đồng tính tại Đức. Đức Hồng Y Petro Barolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh cho biết, Tòa Thánh tiếp tục đối thoại với các giám mục Đức về việc Hội đồng giám mục nước này đã thông qua chỉ nam việc chúc lành cho các cặp đồng tính. Trong cuộc gặp gỡ với báo chí, chiều ngày 6 tháng 5 vừa qua, nhân buổi giới thiệu tại Học viện Augustinianum ở Roma, cuốn sách về các bài phát biểu của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 khi còn làm bề trên tổng quyền dòng Thánh Augustino. Đức Hồng Y Barolin đã trả lời câu hỏi về phản ứng của Tòa Thánh về vấn đề vừa nói. Liên quan đến mong muốn của các giám mục Đức về việc chúc lành cho các cặp đồng tính, còn quá sớm, chưa thể nói đến các biện pháp chế tài. Chúng tôi đang đối thoại và sẽ xem điều gì xảy ra. Vẫn còn quá sớm, chưa thể nói Tòa Thánh sẽ làm gì. Đó là quyết định thuộc về Đức Giáo Hoàng. Tuy nhiên, từ lâu chúng tôi đã bắt đầu đối thoại với các giám mục Đức về điểm này. Mỗi bên trình bày quan điểm của mình. Tôi tin rằng sẽ tìm được một giải pháp dung hòa phù hợp với những gì chúng ta đã nói về tính hiệp hành. Mọi quyết định đều phải phù hợp với giáo luật, công đồng Vatican thứ hai và truyền thống của giáo hội. Ngoài ra, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh cũng nêu rõ lập trường của Tòa Thánh về vấn đề hạt nhân Iran và các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt chiến tranh. Đáp lại những người cho rằng, Đức Giáo Hoàng xem việc Iran sở hữu vũ khí nguyên tử là không quan trọng. Đức Hồng Y Barolin nói, khẳng định rằng đối với Đức Giáo Hoàng, việc Iran có bom nguyên tử là điều không đáng kể. Đó thực sự là một phát biểu không đúng sự thật. Như Đức Giáo Hoàng đã nói, cần phải nói trong sự thật. Tòa Thánh vẫn luôn tiếp tục hoạt động vì giải trừ hạt nhân. Vì thế, không thể chấp nhận việc nói rằng Tòa Thánh đã thúc đẩy điều đó. Lập trường của Tòa Thánh về vấn đề này rất rõ ràng. Về con đường dẫn đến hòa bình, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh nhấn mạnh, đối thoại, những cuộc xung đột này không thể giải quyết bằng vũ lực, mà phải được giải quyết thông qua các cuộc đàm phán thiện chí và chân thành.
0: Tin Tổng giáo phận Hà Nội, Giáo xứ Tiêu Đồng Thượng khai mạc năm thánh kỷ niệm 300 năm thành lập. Hôm nay, Giáo xứ Tiêu Đồng Thượng ghi một dấu son vào lịch sử Tổng giáo phận Hà Nội và đặc biệt là lịch sử hình thành và phát triển giáo xứ. Chúng ta tạ ơn Chúa nhân dịp kỷ niệm 300 năm các bậc tiền nhân đã đón nhận đức tin và trở thành một giáo xứ toàn tòng. Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, đã ngỏ lời như trên trong thánh lễ khai mạc năm thánh của giáo xứ vào sáng thứ Tư, ngày 6 tháng 5 vừa qua. Trước thánh lễ, cộng đoàn lắng nghe thông báo và hướng dẫn của Tòa Tổng giám mục liên quan đến việc cử hành năm thánh. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng giám mục Giuse đã chia sẻ ý nghĩa và mục đích của việc cử hành năm thánh qua ba chiều kích: đức tin, thiêng liêng và mục vụ. Trước hết, về chiều kích đức tin, đây là dịp tri ân hành trình 300 năm giữ đạo kiên trung của thiện nhân dưới sự quan phòng của Thiên Chúa. Về chiều kích thiêng liêng, năm thánh mang đến ân huệ đặc biệt là ơn toàn xá cho các tín hữu khi hành hương với các điều kiện thông thường, xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Sau cùng, về khía cạnh mục vụ, năm thánh là cơ hội để mỗi người canh thân đời sống, noi gương các bậc tiền nhân, củng cố tình hiệp thông và lòng nhiệt thành bác ái trong cộng đoàn. Liên hệ đến gương sáng đức tin của Thánh Phêrô Hiếu, Đức Tổng Giám mục đặc biệt nhấn mạnh vai trò của gia đình trong việc giáo dục đức tin. Từ đó, Ngài mời gọi các gia đình hôm nay ý thức trách nhiệm giáo dục con cái, giúp các em biết yêu mến Chúa, sống trung thực và tránh xa tội lỗi. Kết thúc, Đức Tổng Giám mục bày tỏ niềm vui khi sau 300 năm, giáo xứ Tiêu Động Thượng đã trở thành một cộng đoàn đông đảo và vững mạnh. Giáo xứ hiện có 6 linh mục, 11 nữ tu và 2 tu sĩ nam. Ngài cầu chúc cho giáo xứ cũng như Tổng giáo phận Hà Nội tiếp tục thăng tiến trong đời sống đức tin và tình hiệp nhất. Trước khi nhận phép lành trọng thể với ơn toàn xá, cộng đoàn phụng vụ cùng đọc kinh năm thánh cầu nguyện cho giáo xứ. Kết thúc thánh lễ, cộng đoàn phụng vụ tiến về đền thánh Phêrô Hiếu, dâng lời cầu nguyện và xin thánh tử đạo quê hương chuyển cầu cho năm thánh sinh nhiều hoa trái thiêng liêng cho tín hữu. Được biết, trong suốt thời gian năm thánh, giáo xứ sẽ tổ chức hành hương định kỳ vào mỗi thứ tư hàng tuần, nhận ơn toàn xá khi tham dự các giờ cầu nguyện. Bên cạnh đó, giáo xứ cũng sẽ cử hành 10 thánh lễ trọng thể kính Chúa, Đức Mẹ và các thánh. Cao điểm là thánh lễ bế mạc vào ngày 14 tháng 11 năm 2026.
1: Tin Washington, Hoa Kỳ. Thăm dò dư luận cho thấy đa số người Mỹ phản đối các chỉ trích của Tổng thống Trump chống đối Đức Giáo Hoàng Leo. Một cuộc thăm dò dư luận cho thấy 2/3 người Mỹ có cái nhìn tích cực đối với những lời kêu gọi hòa bình của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 trong bối cảnh chiến tranh với Iran. Đồng thời, đa số người dân cũng có quan điểm tiêu cực về các chỉ trích của Tổng thống Trump nhắm vào Đức Thánh Cha và những lời đe dọa của ông liên quan đến việc hủy diệt nền văn minh Iran. Cuộc khảo sát do tờ The Washington Post, ABC News và Ipsos thực hiện với 2.560 người trưởng thành tại Mỹ, được phỏng vấn từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 4 vừa qua, sai số khảo sát khoảng cộng hoặc trừ 2 điểm phần trăm. Những người tham gia được hỏi liệu họ có cái nhìn tích cực hay tiêu cực trước các phát biểu và hành động của Tổng thống Trump, Đức Leo thứ 14 và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth hay không. Nghiên cứu cho thấy 66% người được hỏi có quan điểm tích cực về lời kêu gọi của Đức Leo thứ 14 gửi tới người dân Mỹ. Đức Leo thứ 14 đã đưa ra lời kêu gọi này với các nhà báo ngày 7 tháng 4 sau khi ông Trump đe dọa sẽ xóa sổ toàn bộ nền văn minh của Iran nếu nước này không đạt được thỏa thuận hòa bình với Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha gọi lời đe dọa đó là không thể chấp nhận được. Và cuộc khảo sát cho thấy, đa số người Mỹ đồng tình với nhận định này. Chỉ có 21% đánh giá tích cực lời đe dọa của Trump, trong khi 76% nhìn nhận tiêu cực. Người Mỹ cũng không hài lòng khi ông Trump phản ứng lại Đức Leo thứ 14 bằng cách nói: "Tôi không muốn một vị giáo hoàng nghĩ rằng Iran có vũ khí hạt nhân là điều tốt." Khảo sát cho thấy chỉ 38% ủng hộ lời đáp trả này, trong khi 57% phản đối. Thực tế, Đức Leo thứ 14 chưa bao giờ nói rằng Iran nên có vũ khí hạt nhân. Ngài chỉ lên tiếng chống lại việc phổ biến vũ khí hạt nhân tại Trung Đông trong thời điểm Iran và Israel bước vào xung đột quân sự năm 2025. Đức Giáo Hoàng cũng nhiều lần phản đối vũ khí hạt nhân nói chung. Khảo sát cũng cho thấy, người Mỹ phản đối mạnh mẽ việc ông Trump đăng tải một hình ảnh do trí tuệ nhân tạo tạo ra. Trong đó, ông xuất hiện giống như Chúa Giêsu Kitô giữa lúc đang công khai bất đồng với Đức Giáo Hoàng. Chỉ 9% đánh giá tích cực hình ảnh này, trong khi 87% nhìn nhận tiêu cực. Sau đó, Tổng thống đã xóa hình ảnh và nói ông nghĩ bức hình mô tả mình trong trang phục bác sĩ chứ không phải là Chúa Kitô. Người Mỹ cũng không đồng tình với một lời cầu nguyện công khai của Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth. Trong đó, ông cầu xin Thiên Chúa hành động mạnh mẽ chống lại những kẻ không xứng đáng với lòng thương xót. Liên quan đến cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Iran, khảo sát cho thấy chỉ 27% người Mỹ nhìn nhận tích cực lời phát biểu này, còn 69% có quan điểm tiêu cực. Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump trong giới Công giáo cũng như trong toàn dân Mỹ đã suy giảm trong những ngày tháng gần đây do giá xăng dầu và thực phẩm tăng cao, kéo theo lạm phát và chi phí sinh hoạt leo thang. Khảo sát cho thấy tỷ lệ phản đối ông Trump đã tăng lên 62%, trong khi tỷ lệ ủng hộ ông Trump chỉ có 37%. Trong một số vấn đề then chốt, mức tín nhiệm dành cho ông Trump còn thấp hơn. 66% phản đối cách ông xử lý vấn đề Iran, 72% phản đối cách ông xử lý lạm phát và 76% phản đối cách ông giải quyết chi phí sinh hoạt. Nghiên cứu cũng cho thấy 46% tin rằng các cuộc tấn công của ông Trump vào Iran đi ngược với lời hứa tranh cử của ông là tránh các cuộc chiến tranh ở nước ngoài. 22% cho rằng hành động đó phù hợp với cam kết tranh cử, 30% không chắc chắn. Ngoài ra, 36% cho rằng sử dụng vũ khí quân sự chống Iran là quyết định đúng, 61% xem đó là một sai lầm. Khảo sát về hình ảnh của vị giáo hoàng đầu tiên người Mỹ trong mắt người Mỹ cho thấy 41% người Mỹ có thiện cảm với Đức Leo thứ 14, 16% có cái nhìn tiêu cực, 43% chưa có ý kiến. Trong số người Công giáo, 61% có cái nhìn tích cực về Đức Giáo hoàng, 14% có cái nhìn tiêu cực, 25% chưa có quan điểm rõ ràng.
0: Tin giáo phận Long Xuyên. Giáo phận Long Xuyên tổ chức học hỏi về việc bảo vệ môi trường. Sáng ngày 6 tháng 5 vừa qua, quý gia và quý tu sĩ trong bốn giáo hạt Vĩnh Thạnh, Vĩnh An, Tân Hiệp và Tân Thạnh sau giờ tĩnh tâm tháng 5 đã dành thời gian 2 tiếng còn lại để học hỏi về việc bảo vệ môi trường. Đây là buổi học chuyên đề do Ủy ban Phát triển Con người Toàn diện của Giáo phận Long Xuyên kết hợp cùng Ban Mục vụ Môi trường thuộc Tổng Giáo phận Sài Gòn tổ chức nhằm giúp quý gia và quý tu sĩ ý thức hơn được vai trò của mình trong việc bảo vệ môi sinh tại khu vực mình đang sống và phục vụ. Song song đó, vào buổi chiều cùng ngày, đại diện giáo dân, huynh trưởng của các xứ đạo cùng chính quyền các xã lân cận cũng tụ tập về nhà thờ Đại Đức Mẹ Tân Hiệp để học hỏi chuyên đề này. Mở đầu buổi chuyên đề, Đức Cha Giuse Trần Văn Toản, giám mục giáo phận Long Xuyên, đã nói lên tầm quan trọng của việc bảo vệ môi sinh và giúp các linh mục và tu sĩ ý thức trách nhiệm truyền thông của mình trong việc giáo dục giáo dân hưởng ứng phong trào làm sạch và bảo vệ môi trường. Sau đó, các chuyên viên Ban Mục vụ Môi trường thuộc Tổng Giáo phận Sài Gòn đã triển khai các đề tài liên quan đến vấn đề ô nhiễm nguồn nước, rác thải và các hậu quả của việc ô nhiễm môi trường nơi các con sông ở đồng bằng sông Cửu Long này. Sau phần trình bày của các chuyên gia, Đức Cha Giáo phận đã nhắc lại các điểm nhấn cần thực hành ngay sau khóa học này. Đó là xin các cha xứ nhắc nhở anh chị em giáo dân thực hiện ngay các...
2: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Tiến Hưng phụ trách.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tuần trước, chúng ta đã tìm hiểu về hai đặc tính duy nhất và thánh thiện của Hội Thánh. Tuy trong Hội Thánh vẫn có những bất hòa chia rẽ, vẫn có những tội lỗi nơi các chi thể, nhưng Hội Thánh vẫn là duy nhất và thánh thiện, vì có Chúa Kitô là đầu, có Chúa Thánh Thần là nguồn mạch sức sống. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ nói về hai đặc tính còn lại là công giáo và tông truyền của Hội Thánh. Vậy, tại sao Hội Thánh có đặc tính là công giáo? Trước hết về từ ngữ, thì công giáo có nghĩa là tôn giáo mở rộng cho tất cả mọi người. Hội Thánh là công giáo vì Chúa Kitô kêu gọi Hội Thánh tuyên xưng toàn bộ đức tin, giữ gìn đầy đủ các bí tích để ban phát và loan báo tin mừng cho mọi người. Hơn nữa, Chúa Kitô sai Hội Thánh đi đến với các dân tộc thuộc về mọi thời đại và mọi nền văn hóa khác nhau. Kế đến, những ai thuộc về Hội Thánh Công giáo? Câu trả lời là tất cả những ai hợp nhất với Đức Giáo Hoàng và các Đức Giám Mục, hợp nhất với Chúa Kitô qua việc tuyên xưng đức tin công giáo và lãnh nhận các bí tích, thì hoàn toàn thuộc về Hội Thánh Công giáo. Thiên Chúa đã muốn chỉ có một Hội Thánh cho mọi người mà thôi. Tuy nhiên, Kitô hữu chúng ta lại không trung thành tôn trọng ước mong đó của Chúa Kitô. Nên như đã nói trong bài trước, đã có những chia rẽ xảy ra trong Hội Thánh. Dẫu vậy chúng ta vẫn liên kết sâu xa với nhau nhờ một đức tin và một phép rửa tội chung. Nếu chỉ những ai đã lãnh phép rửa, tuyên xưng và tuân giữ đức tin công giáo thì thuộc về Hội Thánh ấy, vậy thì Hội Thánh Công giáo có tương quan thế nào với Do Thái giáo? Trước hết, dân Do Thái là dân tộc được Thiên Chúa tuyển chọn, mà các ân huệ cũng như lời mời gọi của Thiên Chúa không thể bị hủy bỏ. Giao ước giữa Thiên Chúa và dân Do Thái không thể qua đi. Do đó, người Do Thái được coi như là anh cả của người Kitô hữu. Thiên Chúa đã yêu thương họ trước và ngỏ lời với họ trước. Đức Giêsu xét trên phương diện loài người đã là một người Do Thái. Như thế, cả chúng ta và Do Thái giáo cùng hướng về đích điểm cuối cùng là việc hoàn tất ơn cứu độ của Đấng Mê-si-a. Điều này làm cho chúng ta với Do Thái trở nên gần nhau hơn. Đức tin Kitô giáo được ghép vào đức tin của Do Thái. Kinh Thánh của Do Thái giáo chính là bộ sách mà chúng ta gọi là bộ cựu ước. Những giáo huấn về con người và về 10 điều răn đều là nền móng cho nền dân chủ của Tây Phương. Tiếp thay là, trong nhiều thế kỷ, các Kitô hữu đã không muốn nhìn nhận mình là người họ hàng, người anh em của người Do Thái. Thậm chí, với những biện bạch giả tạo, họ đã để cho lòng thù ghét với Do Thái giáo. Vì thế vào dịp năm thánh 2000, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã đại diện cho toàn thế giới công giáo, công khai xin lỗi về những hiểu lầm, hiềm khích trong quá khứ. Cộng đồng Vaticano thứ hai đã nói rõ ràng rằng, dân tộc Do Thái không phải chịu trách nhiệm tập thể về cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá. Như vậy đó là cái nhìn về Do Thái giáo, còn Hội Thánh nhìn thế nào về những tôn giáo khác? Trước hết Hội Thánh tôn trọng tất cả những gì là tốt lành và chân thật trong các tôn giáo chính trực khác. Hội Thánh thừa nhận mọi giá trị và bênh vực cho quyền tự do tôn giáo là quyền cơ bản của con người. Tuy nhiên Hội Thánh biết và tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là đấng cứu độ duy nhất của cả nhân loại. Chỉ mình người là con đường, là sự thật và là sự sống.
Vì thế, có thể tóm kết lại rằng, tất cả những ai đang tìm kiếm sự thật đều là bạn của Kitô hữu. Bên cạnh Do Thái giáo, những anh chị em Hồi giáo cũng có mối tương quan đặc biệt với Kitô giáo. Giống như Do Thái giáo và Kitô giáo, Hồi giáo là một tôn giáo thờ Thiên Chúa duy nhất. Những người Hồi giáo gọi Abraham là tổ phụ của họ trong đức tin. Theo Kinh Koran, Đức Giêsu là một vị tiên tri lớn và họ cũng rất tôn kính Đức Maria là mẹ Đức Giêsu. Vậy, nếu Kitô giáo được ví như người em sau Do Thái giáo, thì tại sao Hội Thánh của Chúa Kitô lại có đặc tính là tông truyền? Trước hết, Hội Thánh là tông truyền vì Hội Thánh được xây dựng trên nền móng là các tông đồ. Hội Thánh nắm vững truyền thống do các ngài truyền lại và Hội Thánh được cai quản bởi các đấng kế vị các tông đồ. Khi còn sinh thời, chính Đức Giêsu đã kêu gọi các tông đồ để làm cộng tác viên thân cận nhất của người. Các ông là những người đã từng sống với Đức Giêsu, hoạt động với Đức Giêsu, ăn uống cầu nguyện cùng Đức Giêsu. Sau khi người sống lại, người đã hiện ra rất nhiều lần với các ông. Người đã ban Chúa Thánh Thần và sai các ông đi như những người loan tin có đầy đủ quyền năng đến toàn thế giới. Các tông đồ dùng việc đặt tay để truyền lại sứ mệnh và quyền bính cho những người kế vị là các giám mục. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã lần lượt tìm hiểu về bốn đặc tính của Hội Thánh. Hai đặc tính được bàn tới trong bài trước là duy nhất và thánh thiện. Trong bài hôm nay, chúng ta đã bàn về đặc tính công giáo và tông truyền. Cả bốn đặc tính này là những nét chính yếu làm nên Hội Thánh của Chúa Kitô. Bốn đặc tính này gắn liền và bổ túc cho nhau, nên nếu bỏ đi một đặc tính thì không thể gọi là Hội Thánh đúng nghĩa của Chúa Kitô. Tuy trong dòng lịch sử có nhiều yếu tố khách quan cũng như chủ quan đã nhiều lần tác động làm méo mó dung mạo của Hội Thánh. Tuy nhiên, vì thuộc về Đức Kitô và có nguồn sức sống là Chúa Thánh Thần, nên Hội Thánh vẫn tiếp tục đứng vững và trở nên trung gian của nguồn ơn cứu độ cho nhân loại. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ nói về cơ cấu tổ chức của Hội Thánh. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.

Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, mỗi người chúng ta thật hạnh phúc được sinh ra trên cuộc đời này, được có người mẹ chăm sóc dưỡng nuôi. Mẹ còn là người chất chiêu gieo vào tâm hồn ta những giá trị sống để trở nên con người đích thực. Tình thương của mẹ bao la sánh ví như trời biển. Mẹ chính là mảnh đất của phước báu, nuôi nấng, gìn giữ niềm tin yêu hạnh phúc của những người con. Chúng ta còn hạnh phúc hơn nữa khi có một người mẹ thiêng liêng, đó là Đức Trinh Nữ Maria. Người mẹ đã sinh ra ta trong đức tin. Mẹ hiện diện, chia sẻ trong mọi biến cố vui buồn. Nhất là mẹ hiện diện trên suốt hành trình thương khó của Chúa Giêsu con mẹ. Chúng ta tin chắc rằng mẹ cũng đang bước đi bên cạnh chúng ta trên hành trình đức tin. Mẹ luôn lắng nghe mọi nỗi thao thức, trăn trở của những đứa con. Mẹ hiểu hết mọi nỗi lo lắng, nỗi khó khăn vất vả đang bủa vây chúng ta. Và mẹ sẵn sàng nâng đỡ chở che cho con cái mẹ được bình an. Mẹ thật là biểu hiện một niềm hy vọng bảo đảm, một niềm an ủi cho toàn dân Thiên Chúa, còn ở dưới trần gian cho đến ngày Chúa đến. Trong tông huấn Đức Kitô đang sống, Đức Thánh Cha Phanxicô đã trân trọng khẳng định: Mẹ Maria tỏa sáng ngay tại trung tâm giáo hội. Mẹ là hình mẫu về một giáo hội trẻ trung, bước theo Chúa Kitô với lòng nhiệt thành và sự khiêm cung. Khi còn là một thiếu nữ, trong biến cố truyền tin, mẹ đã đón nhận lời của sứ thần và khiêm tốn thưa rằng: Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Đây không chỉ là sự chấp nhận thụ động hay cam chịu, mà là một lời tuyên xưng mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn ngờ vực. Lời thưa xin vâng của mẹ là lời của một người sẵn sàng dấn thân, mạo hiểm đánh cuộc mọi thứ. Đức Maria là một phụ nữ trẻ có trái tim tràn ngập niềm vui, có đôi mắt phản chiếu ánh sáng của Chúa Thánh Thần, nhìn đời bằng đức tin và chân quý gìn giữ mọi điều trong trái tim trẻ trung của mình. Mẹ tràn đầy năng lực, sẵn sàng lên đường đến vùng đồi núi, chia sẻ niềm vui và giúp đỡ người chị họ là bà Elizabeth. Chúng ta đang sống trong mùa phục sinh, cũng là mùa xuân của năm phụng vụ. Giáo hội hân hoan mừng Chúa Giêsu vượt qua cái chết, tiến vào vinh quang. Tiếp nối niềm vui ấy, giáo hội cũng dành trọn tháng 5 là tháng tôn vinh mẹ Maria, vì mẹ đã cộng tác vào công trình cứu độ của Thiên Chúa, làm nên mùa xuân vinh phúc. Mẹ là hình ảnh của giáo hội, hiền thê xinh đẹp tinh tuyền của Chúa Kitô. Sau khi Chúa Giêsu về trời, các môn đệ trở lại nhà tiệc ly. Ở đó, các ông cùng với mẹ Maria đồng tâm cầu nguyện. Lúc ấy, Thánh Thần Chúa đã xuống đầy tràn trên các tông đồ và khai sinh Hội Thánh Chúa Kitô. Không có gì có thể làm đẹp lòng Chúa Giêsu hơn việc chúng ta tôn kính mẹ người, như là mẹ xứng đáng được tôn kính. Khi chúng ta yêu mến mẹ thiết tha, để tỏ lòng hiếu thảo, chúng ta cùng dâng lên mẹ những đóa hoa kết từ hương đồng gió nội, những đóa hoa của lòng yêu mến, của sự hy sinh, hoa của niềm vui và cả những nỗi buồn thương trong cuộc sống. Mẹ là nữ trinh từ ái, là đóa hoa tuyệt sắc Thiên Chúa ban cho nhân loại. Cùng với mẹ, chúng ta chúc tụng tình yêu Thiên Chúa, ước gì cuộc đời chúng ta trở thành đóa hoa tỏa hương thơm nhân đức, kính mến Chúa và yêu thương mọi người.
Muôn hoa sắc thắm tươi cười, hoa tình nở rộ lòng người về đây. Kính mừng mẹ phúc ơn dày, tòa cao xin ngự tuôn đầy thánh ân. Đoàn con hoan hỷ sum vầy, góp muôn sắc thắm dâng đầy tòa cao. Lòng mẹ quả thật lớn lao, trăm đoàn con mọn đẫm bao ân tình. Dâng muôn câu hát lời kinh, tín thành mến Chúa chung trinh yêu người. Như muôn hoa thắm đẹp tươi, mẹ nhìn ưng nhận tươi cười đoàn con. Lạy mẹ Maria là đấng đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng mẹ. Như đóa huệ trắng tinh tuyền, mẹ là đấng vô nhiễm nguyên tội. Mẹ là sắc hoa đỏ thắm giữa muôn vàn đau khổ. Mẹ là nữ tỳ khiêm hạ, như sắc hoa tím thủy chung. Xin dâng lên mẹ tâm tình cảm tạ yêu mến. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa cho chúng con biết noi gương mẹ, sống khiêm nhường phó thác. Xin mẹ đưa dẫn chúng con đến với Chúa, để được sống mãi trong cung lòng dạt dào niềm thương xót.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong số các đề tài thần học nổi bật của sách Khôn Ngoan có việc nhân cách hóa đức khôn ngoan. Mặc dầu vẫn còn là một đặc tính được gán cho Gia-vê Thiên Chúa, nhưng tác giả miêu tả nguồn gốc, bản tính thiên linh và các tương quan của đức khôn ngoan với thế giới thụ tạo và với loài người, cũng như sự tỏ hiện của đức khôn ngoan trong dòng lịch sử cứu độ từ đầu cho tới thời ông Mô-sê. Đức khôn ngoan được giới thiệu như là một người khác với Thiên Chúa, có một nguyên lý sự sống riêng là thần khí. Thần khí của Đức Chúa tràn ngập cõi đất, bảo toàn mỗi hiệp nhất giữa muôn vật muôn loài, thấu hiểu hết mọi lời mọi tiếng. Quả vậy, nơi đức khôn ngoan có một thần khí tinh tường và thánh thiện, duy nhất và đa năng, tinh tế và mau lẹ, minh mẫn và tinh tuyền, trong sáng và thản nhiên, lanh lợi và chuộng điều lành, bất khuất, từ bi và nhân ái, cương quyết vững vàng và điềm tĩnh, làm được mọi sự và quan tâm đến mọi điều, thấu suốt mọi tâm can, kể cả tâm can của những người trong sạch, thông minh và tinh tế nhất. Đức khôn ngoan cũng có ngai gần ngai tòa Thiên Chúa. Vì thế vua Salomon mới cầu xin Chúa rằng, xin rộng ban cho con đức khôn ngoan hằng ngự bên tòa Chúa. Đức khôn ngoan phát xuất từ Thiên Chúa và có bản tính thiên linh. Đức khôn ngoan tỏa ra từ quyền năng Thiên Chúa và được lên trong ngần từ vinh hiển đấng toàn năng nên không thể vương tỷ ố. Đức khôn ngoan phản chiếu ánh sáng vĩnh cửu, là tấm gương trong phản ánh hoạt động của Thiên Chúa, là hình ảnh lòng nhân hậu của người. Đức khôn ngoan có cùng sự toàn thiện tuyệt đối của Thiên Chúa và cùng tính cách phi vật chất. Vì chuyển động của đức khôn ngoan thì mau lẹ hơn tất cả các chuyển động. Do tính thuần khiết, đức khôn ngoan thâm nhập và xuyên thấu mọi vật mọi loài. Vì thế như Thiên Chúa, đức khôn ngoan thống trị tất cả và hiểu biết mọi sự. Từ chân trời này, đức khôn ngoan vươn mạnh tới chân trời kia, cai quản mọi loài thật tốt đẹp. Mọi sự tiềm ẩn và mọi sự trông thấy được tôi đều biết hết. Vì chính người thợ làm ra muôn vật muôn loài đã chỉ dạy cho tôi. Người thợ ấy chính là đức khôn ngoan. Vì thần khí nơi đức khôn ngoan thấu suốt mọi tâm can, kể cả tâm can của những người trong sạch, thông minh, tinh tế nhất. Còn hơn thế nữa, đức khôn ngoan có tương quan thân tình với Thiên Chúa, cũng như địa vị và vai trò quan trọng trong công trình của người. Nguồn gốc cao sang của mình, đức khôn ngoan làm rạng người vinh hiển. Bởi đức khôn ngoan luôn sống cùng Thiên Chúa, và Chúa Tể muôn loài vẫn hằng yêu quý đức khôn ngoan, và chính đức khôn ngoan quyết định về những công trình của người. Đức khôn ngoan ở kề bên Chúa, biết những việc Chúa làm, hiện diện khi Ngài tạo thành vũ trụ, biết rõ những gì đẹp mắt Chúa và phù hợp với huấn lệnh của Ngài. Tự cõi trời thánh thiêng Chúa ngự, xin gửi đức khôn ngoan Ngài tới, xin phái đến từ tòa cao vinh hiển, để phù trì và đồng lao cộng khổ với con, cho con biết điều đẹp ý Chúa. Vì đức khôn ngoan hiểu biết tất cả sẽ khôn khéo hướng dẫn con trong việc con làm, lấy quyền năng vinh hiển mà giữ gìn con. Cũng chính vì thế, đức khôn ngoan không ở chung với tội lỗi. Tâm hồn gian ác, đức khôn ngoan chẳng ngự vào, xác thịt đắm chìm trong tội lỗi, đức khôn ngoan không cư ngụ. Và cũng không thể bị sự gian ác đè bẹp. Bởi trước màn đêm ánh sáng đành phải lui bước, còn đức khôn ngoan chẳng gian tà nào thắng nổi. Tác giả sách Khôn Ngoan đồng hóa thần khí với đức khôn ngoan. Thần khí thánh là thầy dạy dỗ, luôn tránh thói lọc lừa, rời xa những lý thuyết ngu dốt và ghê tởm những chuyện bất công. Đức khôn ngoan là thần khí hằng yêu mến con người, nhưng không miễn thứ cho kẻ nói lời phạm thượng. Thần khí của Đức Chúa ngập tràn cõi đất, bảo toàn mọi hiệp nhất giữa muôn vật muôn loài, thấu hiểu hết mọi lời mọi tiếng. Vì thế vua Salomon cho biết